0: kwani upande ule vipi?
1: Hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isome.
1: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Pata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
4: Wabu za urembo, njoo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
3: Sawa.
5: Nina nguo, midoli, chagua.
4: Tuone ile gauni.
5: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
4: Ah, mbona kawaida tu.
5: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
4: Kweli?
5: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
4: Kumbe ni hatari.
5: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
4: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
5: Na hili gauni na kupunguzia bei.
4: Sawa, nipe tuwai.
6: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote. Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: 26. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka soko ni moko. Chajuza.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
5: Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu. Unasikiliza wasaa wa kuabudu.
4: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
5: Worship time.

unaweza kumtukuza Mungu kwa ajili ya Jumapili ya leo. Unaweza kuamka kitandani kwako ukapiga magoti ukasema asante Mungu kwa ajili ya Jumapili ya leo. Shukuru Mungu kwa sababu ya uhai ambao amekupatia, maana kuna wengi walitamani kuwa kama wewe lakini hawajafanikiwa. Ni kwa neema yake tu na huruma zake ndo ambazo zimefanya wewe uwe mzima mpaka leo. Kama ni mzima wa afya, una uwezo wa kuinuka na kwenda ibadani, basi leo ikumbuke siku ya Bwana uitakase. Simama kwa miguu yako, jiandae na uende ibadani. Usisahau sadaka. Tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania unanisikiliza. Radio ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Wasawa Kuabudu mpaka saa 4 kamili asubuhi. Mwanzo wetu ni saa 12 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema, mtoto wa kwanza kuzaliwa, unaweza kuniita Festiborn. Katika mitandao yetu ya kijamii, anza na Facebook, andika Nuru FM Radio 88.9. Pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Na kwa wavuti yetu, kwa wewe ambaye unataka ama unatoka Iringa kuelekea mikoa mingine na unataka sana kutusikiliza, bonyeza radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Utatupata moja kwa moja kwa internet. Anaitwa Henry Kimruma akiwa na Jennifer Ngao, wimbo unaitwa Nakutegemea Wewe. Macho yangu hayaoni mbele ila nakutegemea wewe. Macho yangu hayaoni mbele ila nakutegemea wewe. Unisaidie kuona mbele. 0766744292, andika ujumbe wako mfupi maandishi, nitausoma hapa ndani. Kama Mungu amekupa neema ya kuiona Jumapili ya leo, nitumie ujumbe wako mfupi maandishi 0766744292. Asante William Kitosi kutoka hapo ulipo Lugalo. Asante Tobati Tavagonze kutoka kijiji cha Weru asubuhi ya leo. Asante Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Asante Felix Mangwata kutoka pale Uyole Kitwilu. Asante pia kwako Erasto P Mbala kutoka hapo ulipo. Nikushukuru sana pia Teddy Mahondo kutoka maeneo ya Mgungwe. Mungu akubariki sana.

0: mwisho kabisa.
1: Mwambie Mungu kwenye hili usimtume mtu. Katika hili usimtume mtu. Wala malaika. Naomba uje mwenyewe. Naomba niongee na wewe mwenyewe. Usimtume mtu wala malaika. Naomba nizungumze na wewe Mungu wangu. Katika shida zangu, katika matatizo yangu, katika mambo mbalimbali ambayo yananikabili. Naomba niongee na wewe. Kuna siku moja nilisema yawezekana tumezoea kuomba. Tumezoea kuomba. Lakini kuna muda hautaki kuomba. Kuna muda lazima uongee na Mungu wako. Mwambie Mungu leo siombi leo, nataka kuongea na wewe ana kwa ana. Naomba niseme na wewe hata kama sikuoni, lakini najua unanisikia. Mwambie Mungu naomba niongee na wewe. Katika hili usimtume mtu. Naomba uje mwenyewe niongee na wewe ana kwa ana. Ndio ulitupa wasaidizi. Lakini katika hili naomba niongee na wewe moja kwa moja ana kwa ana. Kwenye hili usimtume mtu. Anaitwa Emmanuel Joe. Wimbo unaitwa usimtume mtu.

wewe ni mwanzo na mwisho. Anaitwa John Wilds, au wimbo unaitwa Alpha and Omega, You are Holy. Namshukuru Mungu, mimi na familia yangu tumeamka salama, sasa ni mwendo wa kwenda kanisani. Asante Felix Mangwata kutoka Uyole pale Kitwilu. Asante Mungu kwa kutuamsha salama. Asante Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama. Anasema asante Mungu Jumapili ya leo, Jumapili njema kwa Feo Chenyi, Teddy Lunyungu, Esther Kapoma wakiwa Wasa. Niwatakie Jumapili njema. Naitwa mtu wa Loki Mkuu au Mawazo Kapoma kutoka hapo ulipo. Asante. Anasema lilo kuu ni upendo. Asante. Jumapili njema kwa watu, masalamu wote. Asante William Kitosi. Tuko pamoja Nuru FM kwenye kipindi cha Wasaa Kuabudu. Namtakia asubuhi njema katekista Godfrey Tafagonze wa kigango kikuu cha Weru na waumini wote wa kigango cha Weru. Jumbe, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Asante Tobati Tafagonze kutoka kijiji cha Weru hapo ulipo kwa sasa. Tunatoboa Jumapili njema kwa wote wanaosikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante pia kwa kuwa nami asubuhi ya leo.

Erasto P Mbala, Jumapili njema kwa fuatao, Gerald Fuluge, Justin Nyagani, Abisai Kigondo, FM Buto, Remija Mungamba, Pasco, Mnifuna, Felix Mangwata, Rinyo Lunyali, Redinsia, Dennis Miala, Christopher Mkanimkole, Ezekiel Miula, Ruben Mademwe, Michael Mponi, Mpoma, Julia Sitinda na Stella Mgomwende. Lakini nasema kwamba ongea na mshua Jumapili njema kwa Ezekiel Mlula, Dennis Miala, Remija Mungamba, Erasto Mbala, Uvumivu Kionza, Claude Mwitugula na Felix Mangwata, FM Buto, K, Dereva Mstarabu kutoka Mgama Sekondari. Azoli tulikumisi, ulikwenda wapi? Jumapili njema kwako. Alitwa Asha Umari kutokea Mafinga. Asubuhi njema kwa Richard Ngingo, Farida Mgogosi, Felix Mangwata, Leonisia Luhanga, Majuto Msigala. Naitwa Boniface Ngingo kutoka Wenda C. Jumapili njema kwa wanangu wapendwa, nawatakia ibada njema siku ya leo. Ujumbe, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Waida Mkemwa kutoka Ilula, Noeli Ngamilanga, Wenda Mizani, pamoja ndani ya wasawa kwa bodo. Naitwa Enoch Kilwe Juna, Wasai Kungwe, tumemka salama. Sante sana. Asubuhi njema kwa Richard Ngingo, Boniface Ngingo, Benedetta Lawa, Christina Chelobi, Teodola Kalinga, Simoni Mitao, Faraja Kalinga. Naitwa Agnes Msito kutoka Wenda C. Jumapili njema kwa FM Mbutwa, Agnes Mbutwa, Mama Diana, Mama Jessica, pamoja na wajukuu zangu wote. Naitwa Skola Mgata kutoka Mkimbizi. Ujumbe, sala kwanza. Omari Kadinda nikiwa Isalavanu. Jumapili njema kwa Watanzania wote, tukumbuke kwenda kanisani. Tunatoboa Jumapili njema kwa Elis Tweve, Albertina Msilu na Sunani Nyambenga, wote wakiwa Mafinga. Paul Mgongolo kutoka Iringa, ujumbe tuwai badane. Tuko pamoja mwanzo mwisho. FM Mbutwa kutoka pale Mgama Sekondari, dereva mstaarabu. Neno kula upendo, Cecilia Sylvester, Zawadi Mgala, Masai Wasted, Jonas Luvena, Barnaba kutoka Mgonzo Pinzo, kutoka Polipo. Asante kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Natakia Jumapili njema wa Kristo wote. Aitwa Heziro Mkiwa kutoka eneo la Wami Mafinga ama Mufindi. Jumapili njema kwa Umivu Kionza, Raymond Miovela, Abraham Nosa, Idani Fidege, Oliver Nosa, Musa Babas Kinyozi, Nyakilomo na Yohana Muzo Mabanzi wa Masukanzi. Ujumbe wa kanisani, wasabu Biblia na sadaka. Patrodi Chengula kutoka Ilula Mtua.

Mungu ni mwema na kila wakati, kila muda Mungu ni mwema ni wakati wote. Nuru Lalisa kutoka Ilula Mtua, pamoja sana po mjengoni, asante ya Bisai Kihongo kutoka Menea la Ndutua, Tikson Mbao kutoka hapo Ilula Madizini, Eno Kilo Juna kutoka Wasa Ikungwe, asante kwako Jaribu Muhanga, ama Jaribu Muhanga kutoka Mhiliwa, daraja mbili, na mshukuru Mungu kutoka Mshia Salama. Jabili njema kwa unasikiliza Nuru FM Radio, asante Flora kutoka Mafinga.

0: Mathega.
1: Asante matokeo kapande unasema pamoja sana Azori Urema. Godson Nyaulingo kutoka Tanangozi, asante Urema. Jumapili njema kwa wote wanaosikiliza Radio Nuru FM, Flora kutoka Mafinga. Asante kwa ujumbe wako. Jumapili njema kwa wanangu Vivian Lina na Shija. Faison Mgongola kutoka Magunga. Habari ya asubuhi mtumishi wa Mungu Azori. Chuma kabisa kaka Azori. Tumeanza na kipindi pamoja, tunamaliza pamoja. Ujumbe kaka, tusome Ufunuo 14 mstari wa 13. Amina Musa Uhagile kutoka Ilula Madizini. Asante sana. Ubarikiwe. Deus Nyongole kutoka Mafinga Oyster Bay, namshukuru Mungu kwa kutupa afya njema mimi na familia yangu. Jumapili njema kwa wote, twende kanisani. Asante sana. Habari za asubuhi mtumishi, salama kabisa. Nawatakia Jumapili njema. Gombisege Musa Baba Zidadi Mkongomasi Flora Mkembela, nisome kama Fred Mgimba kutoka pande za Ilula Madizini. Asante Suma Classic kutoka Ilula Isele, unasema Jumapili njema kwa wapenzi wote wa sawa kuabudu. Eno Kilo Juna kutoka Wasa.
2: I saw the Lord.
1: Anasema hivi kwamba anapata sana hapo studio, kweni na ibada njema. Niko Lindo hapa nikiwa na Eliud Furuge. Asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Chochea karama yako.

Namba ni kukumbushe kwamba Azam One usikose 24 tamthilia ya kusisimua inayokuonesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama za maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto, maadui zake wakikosa amani na Sultan Orhan anasubiri saa 4 kamili usiku wa simulizi za kifalme iliyojia mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu. Ukisikia pia Azam Sports, hapo ndio makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani hadi mwisho pamoja na mashindano mbalimbali mubashara bila kukosa hata dakika moja. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 1028 tu, upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate mapema usipitwe na burudani. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi.

0: Jesus. Exalted.
1: Anaitwa Violet kutoka Kipera. Namshukuru Mungu mimi na familia yangu tumeamka salama, tuko pamoja. Kaka Zori, nikutakie Jumapili njema. Kaka Zori, tuko pamoja sana hapo studio. Mimi Raymond Mwakalinga kutoka Ilula Isele. Twende kanisani na Remije Mwangamba Bisaiki Hondo Skola Mgata aka Mama Rahio. Felix Mangwata na mwalimu Jesam Ngeleme. Ngelime sambamba na mke wake Edina Makoga. Efrem Buto aka Denva Msalabu kutoka Mgama Sekondari. Anasema Jumapili njema kwa Yunis Kitindi, Amani Mwale na Vistans Sanzala by Mr. Mgongola kutoka Magunga. Ujumbe, tunapenda kanisani tusahau sadaka. Jumapili njema kwa mama angu kipenzi Angelika Mbegalo au Bibi Esther, anaitwa Yakobo Mhaluka kutoka Winome Njapanda. Jumapili njema kwa From Kembela Adidas Kilave, Amza Sengo Chako Mgowele, Prosper Mduda, Fred Mgimba, Zidadi Mkongomasi kutoka Polipo, Evans Chunga kutoka Mtili A. Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniamsha vyema mimi na familia yangu. Ujumbe tuwahi kanisani.

Anasema Jumapili njema kwa Agnes Magoile, Anita Johnny, Sospita Dunda, pande za Kipaduka, Damas Kavilwa maarufu kama Babu D wa Ilole Kichakani. Jumapili njema tuwai kanisani, usisahau sadaka, ujumbe kumshukuru Mungu kwa haya anayotenda. Bwana Yesu asifiwe kaka. Nawatakia ibada njema wote wa Itimbo kati ya wilaya Kilolo. Mama Hawa kutoka Mafinga, habari hapo kwema. Laili Nyumulalo, Nyumulano, Maria Kalinga, Koshoto pia, Koshoto Pila, Mauridi Luimbo, Chazi Mbondelo, Mama Agnes Bonge, Wipo Ukali, Masai Mtavango, Victor Waitona, Disma Kikula, Peter Kibitanyi. Ujumbe wanaume tuache tena. Tushafika huko. Hakuna wanaume wa Mbeya kanisani. Namshukuru Mungu nimeamka salama Jumapili njema kwa wanakuwaya wa Bikira Maria, afya ya wagonjwa parokia Ilole. Naitwa Balozi Monge. Kutoka Ilole madukani. Masai Mtavangu kutoka Kihanga Iringa Tanzania Mufindi, nasema Jumapili njema kwa Cecilia Sylvester Kushoto pia, Disma Kikula, Jonas Luvena na Alon Ganunga. Ujumbe tuamke twende ibadani. Asante sana. Kasabu hivi unakosea, sio Kadinda, ni Omari Kandinga. Sawa, nimekuelewa. Jumbe zinakuja nyingi, najaribu kukimbizana nazo. Na kuna watu wanachapia wanavyoandika. Mimi nakuwa sielewi wao wameandika nini. Naitwa Mark Lukwame. Nawatakia ibada njema wapendwa wote bila kuwasahau Kiando Babu kabisa, Maulidi Zelemela, Vunzo Maketa, MC Lukwame. Ujumbe ibada ni, hajamalizia ujumbe wake. Sawa ndugu yangu Omari Kandinga. Jumapili njema kwa wagonjwa wote walipo mtaani kutoka Tosa ni Kambo Miula. Tumsifu Yesu Kristo milele amina. Tuwa ibadani, naitwa Aldo Mgweta kutoka hapo lipo. Asante Aldo Ngetwa kutoka hapo lipo. Jumapili njema kwa Furaha Mkembela, Adidas Kilafe, Hamza Sengo, Chako Mgowele, Prosper Mduda, Fredi Ngimba, Zidadi Mkongomasi, Niko Ilula Ikuvala. Yani kuna siku nitaamka naanza kusoma message kama ilivyoandikwa. Sifanyi editing, sifanyi nini. Nasoma kama ilivyoandikwa. Ili ujue unavyonipa shida msikilizaji. Unapoandika ujumbe haraka haraka unakimbia kimbia, uandike ili Azoli yasome. Wake mimi najua. Ukiona piga nyimbo kama hivi, mtu atumi ujumbe. Anasubiri unapoanza kusoma message ndio atume ujumbe. Najua wasikilizaji wangu, nawajua. Huwa naamini kwamba anapoanza kusoma sasa ndo atasoma na kwangu. Usiposoma unapata malalamiko. Ah, ujumbe wangu. Yaani kuna piga wimbo kimya, kuna nituma ujumbe. Utakapoanza kusoma tu, anaanza kutuma. Sha. Sha. Ikitokea hujasoma sasa. Asante Rokasa Samila kutoka Dodoma, unasema kwamba asante Nuru FM kutuletea nyimbo za kuabudu. Ama nyimbo za kumwabudu Mungu Jumapili leo. Jumapili njema kwa Faraji ya Mnyanyi, Amani Mwasamila, Matokeo Kapande, Fula Miovuela wa Mafinga. Bro, nilikukumbuka sana pia. Nilikukumbuka pia. Among thousands and thousands I be. Anaitwa Joshua Avila Calvary Olano, wimbo unaitwa Yeshua. Among thousands. Namshukuru Mungu nimeamka vizuri mimi na familia yangu. Ujumbe tu wa ibadani, bila kusahau mume wangu Jimson Kalinga. Naitwa Margaret Kipangula, kamweka bayana kabisa. Margaret amemtaja pia ubavu wake Jimson Kalinga. Baba tembea kifua mbele. Ni wanawake wachache ambao wanawatamka waume zao, ama wanaume wachache wanaotamka wake zao. Anaweza kusema Jumapili njema kwa mume wangu, alafu asimtaje jina. Unajua amekutumia wewe, kumbe amepiga jiwe moja kwa ndege 10. Kaka Zori, namba hizo wadau wote wa Radio Nuru FM. Mwakalinga kutoka Ilula Isele, sijakuelewa namba hizo za nini sasa. Idrisa Batram kutoka maeneo ya Tulavano, anajiita kijana mtulivu, anasema Jumapili njema kwa familia yangu na majirani zangu wote. Ujumbe tu wa ibadani.

Brighton Vitus Mgimwe au Baba Oscar kutoka Ugute Salavano. Jumapili njema kwa Jordan Mkupala, Mr. Bookshop, Magnus Bonge na Charles Mondelo. Ujumbe tusikose kwenda kanisani.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Oye mama nani? Mbona unyacha umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Tanzania mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
7: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai. Remote

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko. Chajuza ya.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Umetendewa nini katika maisha yako? Uhai ulionao ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa pamoja kwa yale yote aliyotutendea wiki nzima ndani ya wasaa wa kuabudu. Ndani ya wasaa wa kuabudu hapa hapa Nuru FM.
2: Unasikiliza wasaa wa kuabudu. Karibu kusikiliza wasaa wa kuabudu.
3: Karibu kwangu.
2: Worship time.

Anasema tuende kanisani na Gombisege Mkongomasi, Ndolo Mtega, Donasi, Donati Miwela, Stefano Danda, Juma Danda, Stella Danda. Ujumbe, kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Asante Sidadi Mkongomasi kutoka hapo ulipo. Musa Babas, fundi kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo. Jumapili njema kwa nani vile? Anasema Jumapili njema kwa Zidadi Mkongomasi, mama Mage Sikilo, Patro Dichengula, Kingwendu, mtaa wa Kongo, Esther Kivu.

0: Arasema na mshukuru Mungu kwa kuniamsha salama mimi na familia yangu. Asante pia JP kutoka polipo. Mwanadamu kama mwanadamu, shikamoo asubuhi hii, siku ya kumwabudu Mungu. Hata kina kwenda hata kita. Ah. Wewe na simu asubuhi ya leo.
1: Halo kaka Zori.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
0: Habari ya hapo Mawala, Cyprian Changa kutoka hapo lipo?
1: Ah bwana, hapa kwa kwema, tunamshukuru Mungu tumeamka salama, tunajiandaa kwenda ibadani.
0: Ibadani saa ngapi?
1: Saa moja hii.
0: Unaenda wewe na nani, na familia yako au mwenyewe?
1: Naenda na familia yangu.
0: Asante. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Yani nimekumbushe Zidadi Mtongomasi, Zekeli Mula pamoja na...
0: Pole sana ndugu yangu, mafuta yako yalikuwa hayatoshi.

0: kwenye line ya simu?
1: Bali hapo studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Raymond Msemu hapa Kipaduka.
0: Karibu sana pia. Uko wapi?
1: Saizi ninajiandaa, maana ibada ni saa 3.
0: Asante sana pia. Watu watatu wakumbushe kwamba inabidi waende badani.
1: Kuna Robert Longo na mwambia leo twende kanisani. Kuna Jimson Dunda unamwambia bwana kanisani. Kuna Michael Valema pale Lula anamwambia bwana twende kanisani. Ujumbe. Kazi na sala.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko, nikutakie Jumapili njema.
1: Na kwako pia kakaangu.
0: Asante sana. Napokea simu 10. Hii ni simu ya pili. Nambari ya kunipigia ni 0735 018440. 0735 018440. Nipigie simu yako 0735 018440. Utapokea simu yako 0735 018440. Nambari ya kunipigia simu yako. Kwenye nane simu alao. Simu yangu ya tatu. Alao. Kwenye nane simu alao. Milele Amina, nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Azungumza na Jimson Kalinga kutoka Isalavano hapa.
0: Jimson Kalinga kutoka Isalavano, vipi, unaenda kanisani?
2: Ndio, najiandaa na familia yangu hapa kwa ajili ya kwenda kanisani.
0: Okay, karibu sana pia. Watu watatu wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
2: Namsalimia Negro akiwa kibao pale na kushoto. Namsalimia Laurent Kalinga akiwa hapa Isalavano. Namsalimia na Margaret Kipangula akiwa hapa hapa nyumbani.
0: Nikutakia Jumapili njema na Mungu akubariki sana.
2: Asante sana, tumshukuru.
0: Milele Amina. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na nia kutoka Mtela Tanzania,
0: Kiwani. Unaenda kanisani leo?
3: Ndio naenda.
0: Karibu sana watu watatu. Mbona sauti yako kama imekauka hivi? Pole sana.
3: Naumwa mapua kidogo yananisumbua.
0: Asante, pole sana watu watatu.
3: Salamu ya kwanza iende kwa Kleba mwanangu na Junior. Salamu ya pili mfikia Mama Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Salamu ya tatu mfikia Azore hapo studio. Halo Azore.
0: Nikutakie siku njema. Asante pia kwa kupiga simu. Una hatari. Kamsalimia mpaka Samia Suluhu Hassan. Karifurahisha sana. Dakika ni 22 tangu saa 1 kamili ya asubuhi ya leo tarehe 19 mwezi wa 7 2026 ndani ya wasaa wa kuabudu. Nimepokea simu 4. Bado simu 6. Kwenye nane simu leo.
4: Hello. Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Elisha ndani anatoka Isalavano Ugoja.
0: Habari ya Isalavano.
4: Huku ni njema kabisa.
0: Karibu sana brother. Vipi, unajiandaa kwenda ibadani?
4: Ndio, niko najiandaa ndapo, maana ibada leo tunaingia kule.
0: Watatu.
4: Ndio, kwanza ndugu yangu Martin Kivufi kutoka Isalavano Ugoja, pia Azori wenyewe Lema.
0: Naam.
4: Lakini pia wanangu wote wa bodaboda wanakumbusha katika msai ibada leo ni saa 4.
0: Wape hai Isalavano, niwatakie Jumapili njema.
4: Pamoja sana kaka.
0: Asante sana.

0: Alao kwenye lande simu. Usisikiliza sauti yangu, usikiliza maneno
1: yangu. Yema jema, bali ya kume ndugu yangu.
0: Salamu kabisa, nasungumza na nani, unapiga simu kutoka hapi?
1: Huyu ni Kipara Bonge Makeleba Mtuga wa Malendi, ndio kwetu hapa.
0: Ah, kumbe Kipara Bonge Makeleba Mtuga kutoka Ilula Malendi.
1: Ndio mimi ndugu yangu, ndio mimi ba.
0: Kanisani saa ngapi?
1: Baka saa tatu.
0: Ah, saa tatu kamili.
1: Eh.
0: Watu watatu.
1: Asante sana. Nianze na Michael Valema na ambaye aende kanisani. Na huyu jaribu muhanga na mpa baba pastor changu la ujumbe. Niwaambie mcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Kipara Bonge Makeleba Mtuga, nikutakie kazi njema hapo kutoka kazi.
0: Ubarikiwe sana pia. Nikutakie Jumapili njema.
1: Amina, amina nawe pia.

0: kwenye lale simu leo.
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello.
0: Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Benadetta Mdalinga kutoka Kasanga.
0: Benadetta kutoka wapi?
1: Naongea na Benadetta Mdalinga.
0: Kutoka wapi?
1: Kasanga.
0: Kutoka Kasanga. Kasanga iko wapi?
1: Kasanga.
0: Haya, asante sana pia Benadetta, kwa kuwa wewe ni mwanamke wa kwanza.
1: Iko Mfindi.
0: Ah, okay, iko Mfindi. Okay, kwa kuwa wewe ni mwanamke wa kwanza, watu watano wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani. Anajisikiliza kwanza. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Kwenye line ya simu nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
2: Rose Pietu Simigodela, ingia nyipi barabara ya Dodoma.
0: Vipi, kanisani saa ngapi Rose?
2: Mimi naenda saa
0: 4. Okay, sawa. Sasa kwa kuwa wewe ni mwanamke kwanza pia wa pili kupiga simu na mwenzio alikuwa anajisikiliza, kwa hiyo ile nafasi unaitumia wewe, watu watano.
2: Watu watano.
0: Mm.
2: Wa kwanza babangu kipenzi Beatus Migodela akiwepo hapa Igingilani.
0: Naam.
2: Wa pili mamangu kipenzi Celestina Liao akiwepo hapa Igingilani.
0: Mm.
2: Wa tatu kakangu kipenzi Dickson Beatus Migodela akiwepo hapa Igingilani.
0: Mm.
2: Wa nne mdogo wangu wa mwisho Yasinda Beatus Migodela akiwepo hapa Igingilani.
0: Mm.
2: Wa tano binti yangu kipenzi Karen Edim Kisanga akiwepo shule sekondari Simani. Na atakie Jumapili njema.
0: Ubarikiwe sana Rose.
2: Asante, kazi njema hapo studio.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
3: Halo, halo, halo.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
3: Ah, Clever Kisema kutoka Ipogoro hapa.
0: Kutoka Ipogoro, unaenda kanisani?
3: Ah, yes, mimi naenda misa tatu hapo.
0: Watu watatu?
3: Ah, mimi hapo watu watatu, mamangu kipenzi alienda pale Sikelege akitokea pale Madege. Wa pili kakaangu Danford Kisia naye pale pale Madege pale, namwambia pale awali misa ya kwanza kanisa. Ah, watatu basi wangu wote bodaboda watakiwa pale Ipogoro, namwambia wawai kanisani.
0: Ni kushukuru sana pia ndugu yangu kutoka Ipogoro. Wasalimie pia Ipogoro bodaboda wote hapo pia.
3: Asante sana brother Zuri.
0: Asante sana.
3: Kana mwema.
0: Asante sana. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
4: Naongea na Abisa Kiongo, napatikana Ilinga Ilandutu.
0: Kutoka Ilandutu, vipi? Ibadani saa ngapi?
4: Ibadani ndo kumeisha kucha, hivi ndo tunajiandaa kutoka hapa.
0: Watu watatu.
4: Asante. Nianze moja kwa moja na FM Mbuto na kokoa pale bwana. Niende na Yusufu Choba. Niende na ndugu anaitwa Elasto Pimbala. Ujumbe. Tusisahau sadaka na Biblia.
0: Ubarikiwe sana pia, wasalimie maeneo hayo. Kwenye line ya simu leo. Halo?
5: Halo.
0: Nazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
5: Naongea na mama Hawa kutoka Mafinga kina namba 2.
0: Kanisani saa ngapi mama Hawa?
5: Ah, mimi kama hivi najiandaa Sunday school asubuhi saa 2, baada yenyewe naanza saa 4 kani.
0: Watu watano.
5: Wa kwanza Tita Milazi, wa pili mwanangu Meli Milazi, wa tatu John Milazi. Wa nne wote wakina Kilamba wakiwa wilaya ya Kilolo, na watano wa mwisho majirani zangu wote, na watikia Jumapili njema.
0: Asante
5: na wewe pamoja, kazi njema.
0: Asante sana mama Hawa, najua hujai kuniacha pia. Nikutakia Jumapili njema.
5: Asante.
0: Asante sana. Ile ni yangu ya mwisho leo.
6: Halo.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Lazaro Zavili Lusoma kutoka Iringa Pawaga vijijini huko.
0: Habari ya Pawaga vijijini?
6: Mungu mwema.
0: Watu watatu.
6: Wa kwanza ni mke wangu mama Agata, wa pili mwanangu Christian Lazaro Lusaurwa, wa tatu ni Bichuka Singaile akiwa Palama B hapo.
0: Unawaambia nini?
6: Naambia Jumapili njema. Wa ibadani.
0: Asante, nikutakia Jumapili njema, wasalimie sana maeneo ya Pawaga.
6: Aya, asante.
0: Asante sana.
6: Dai.
0: Asante sana.
7: Si wanatari kwenye dunia sasa, kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao njomba, unaendana na kasi yako eh. Sasa njomba, sikiliza nikwambie, kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
8: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
7: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Ingia tu ndani na mbadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
1: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutokea Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia

0: Karibu kusikiliza wasawa kwa budu.
1: Tunatoboa 2026 kahumo.
2: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilicho Mafinga, Iringa, ametangaza na anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa msitu, uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VAT level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za mwombaji: astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia ama kemia. Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Fursa za mafunzo: mafunzo yamejikita katika kumjengea wanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali na sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Kwa ufanuzi zaidi, kwa mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie simu namba 0763 320102, 0763 320102, 0763 320102, 0763 320102.

0: kuna mtu mmoja ameniuliza hivi Azori, huwa unaenda kanisani kweli? Mimi naenda kanisani, kwani vipi? Kanisani naenda.
1: Amos.
0: Ndugu yangu, kanisani naenda. Vizuri kabisa.

sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu. Rest in peace. Mwenyezi Mungu akupumzishe mahali pema peponi, Fanuel Sedekia, popote pale. Mwenyezi Mungu akupumzishe katika mahali pako lipo kuna stahili. Ulipeleka sana muziki wa injili, ukaacha watu wengi muziki wa live, watu wanapiga vyombo live, ukaachia pia hiyo, na watu sasa hivi wanaendelea na kuenzi kazi zako. Alifanya jukumu lake lile ambalo Mungu alimleta duniani. Na wewe nakuuliza, una lipi ambalo umelifanya kabla hujaondoka duniani? Sedekia alifanya ya kwake. Moyoni, moyoni.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Na
0: kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Mama Jose kutoka Ilula.
0: Karibu sana Mama Jose kutoka Ilula Mtua.
2: Asante. Mimi ndio huo wimbo.
0: Ndio, ndio tafsiri yake. Twende kazi.
2: Moyoni. Moyoni.
3: Nimempata Yesu.
2: Moyoni.
0: Rudia tena.
2: Moyoni.
3: Moyoni. Nimempata Yesu.
0: Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana kutoka huko. Watu wawili wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, uende ibadani.
2: Nakumbusha sana kutoka kwa mchungaji Kalinga Ilula Mtua.
0: Naam.
2: Chama kwaya.
0: Naam.
2: Gori kwaya wawai kanisani bila kuchelewa.
0: Nikutakia Jumapili njema na Mungu akubariki sana pia. Mama nani umesema?
2: Mama Jose wa Ilula Mtua walikuja kwa sababu alitembelea gari.
0: Asante Mama Jose kutoka Ilula Mtua. Barikiwa sana.
3: Moyoni. Moyo.
0: Imba kwa kumaanisha. Imba kwa kumaanisha.

0: Moyoni nimempata Yesu, moyoni mwange.
1: Okay, napokea simu. Hello.
2: Hello.
1: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na dereva mkoa Alfani katindasa pande za Ilula Mtua.
1: Oh, Swaiba.
2: Naam.
1: Habari ya Jumapili?
2: Salama, salama kabisa.
1: Karibu kwa kwa. Salama kwa kabisa, kabisa, salama kabisa. Karibu sana tuimbe Alfani katindasa.
2: Ya, yeah. Moyoni. Moyoni. Nimempata Yesu, moyoni.
1: Rudia tena, rudia tena, rudia tena.
2: Moyoni. Moyoni. Nimempata Yesu, moyoni mwangu.
1: Hatari sana kutoka huko. Watu wawili wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
2: Asante sana. Moja kwa moja niende kwa ndugu yangu anaitwa Liambafu, afu pili niende kwa moja kwa moja kwa mke wangu kipenzi changu kabisa anaitwa Zedi na Kisoma, pamoja na watoto wangu niwakumbushe ili wawahi ibadani.
1: Alfa ni Katindasa.
2: Naam, naam.
1: Mungu akubariki sana dereva wa mkoa.
2: Asante, asante pamoja sana.
1: Asante sana.
3: Na huu ni wasaa wa kuabudu.
1: Kwenye laini simu lao.
4: Halo.
1: Na unazungumza nani, piga simu kutoka wapi?
4: Unazungumza na Elia Kavino, napiga simu kutoka Semtema hapa.
1: Kutoka Semtema, tuende kazi baba.
4: Huyu ni moyo ni nimempata Yesu moyoni.
1: Rudia tena.
4: Moyoni. Moyoni. Nimempata Yesu moyoni.
1: Asante sana baba, asante baba, asante baba. Watu wawili wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani bosi wangu.
4: Eh bwana, namsalimia Florian Kavilo kutoka Semtema hapa. Wa pili namsalimia mjomba wangu anaitwa Joseph Mrema Mtove.
1: Unaambia nini Jumapili ya leo?
4: Anatoka Semtema ya maeneo ya Kigonzile hapo.
1: Unaambia nini Jumapili ya leo?
4: Eh bwana, nawatakia waende kanisani ibada njema.
1: Asante sana pia kutoka Semtema.
4: Tuko pamoja sana.
1: Asante sana.

J, Polopolo JR, Jumapili njema kwa mama angu Catherine Sanga na dada angu Angel Polopolo JR, Jumapili njema kwao. Baba Edric pande za mafinga, Jumapili njema kwa mke wake Rehema na Edric. Namshukuru Mungu nimeyaona siku ya leo, maana wengine walitamani kuiona siku ya leo, hawajaiona siku ya leo, hawako duniani. Namshukuru Mungu. Mimi ni Arnold Hamis kutoka Chiboli. Uwe unachanganya pia, usijali, usijali, haya ni mambo yangu mzee. Ukikariri unapata shida. Hongera sana, una sauti nzuri. Na mimi tena, Mwamvita kutoka hapo ulipo. Na watakia Jumapili njema, watu wanasikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Ni kutakia Jumapili njema, wajukuu wangu wote mzee Kibadi, Kibani Ngeleka, wakitaka au akipatikana Tana Ngozi, bila kumsahau shemeji yangu E, akipatikana Tana Ngozi, naitwa DIT. Twende kanisani na mwandishi Makela, Makela Flora Mbembati, Flora Mkembela, Majuto Sanga, Frida Mdimi, Hussein Maketa, Saidi Kimemile kutoka Uhambe Ngeto. Refeno wapata kusuri kabisa na watakia Jumapili njema. Mi Vincent toka Changa na we. Kaka zote tajie hiyo namba ya kupiga 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844 0735 01 844
4-0. Oh!

0: Halo, kwenye line simu.
1: Halo.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Naongea na Upendo Mafinga.
0: Karibu sana kutoka Mafinga. Twende kazi.
1: Moyoni. Nimempata Yesu moyoni.
0: Rudia tena sauti ya pili.
1: Moyoni.
0: Ah, bwana we.
1: Nimempata Yesu moyoni.
0: Asante sana, asante sana, asante sana dadake. Watu wawili wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
1: Wa kwanza Nurujoni namkumbusha aende kanisani. Ili Nurujoni anaenda kanisani.
0: Anaenda kanisani Nurujoni pia.
1: Maana anaongea sana Nurujoni namkumbusha aende kanisani.
0: Wa pili.
1: Wa pili pacha yake Fatma Saidi.
0: Okay.
1: Waende msikitini Ijumaa.
0: Nikushukuru sana pia dadangu kutoka hapo ulipo, nikutakie Jumapili njema.
1: Haya, na pia
0: asante sana. Namshukuru Mungu kuniamsha salama mimi na familia yangu. Asante JP. Plego ni mwana wa Msola kutoka pale maeneo ya Ilula Ikuvala. Anasema kwamba Azori kamwe na Jumapili njema kwa Zedadi Mkongo Masi Omari Matinya kutoka Vitonyo. Priska ameandika Pulisika. Pulisika pamoja na Zedadi Mkongo Masi. Anaitwa Pulisika au Priska? Pulisika. Namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama mimi na familia yangu. Jumapili njema kwa wanangu wote wa na boda boda Gute. Felician Fengo kutoka Salvano Gute. Tumkumbuke kwenda kwenye ibada. Anasema kwamba nyumba zetu za ibada na Mungu awabariki kazi zenu. Amina. Asante sana pia. Jumapili njema kwa Panja. Panja. Sijui ni pacha au panja. Sawa, mimi nasoma kama ilivyoandikwa. Jumapili njema kwa panja wangu Kulwa Mtati akiwa kichakani. Anaitwa Panja kumbe. Pacha au panja. Moyo ni. Hello. Hello. Pole sana. Kwenye line simu.
2: Hello.
0: Naongea na nipige simu kutoka wapi?
2: Habari za pili.
0: Salama kabisa. Naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Jordan Mkupala, napatikana Mafinga Jones Corner.
0: Haya baba, kutoka Jones Corner ndogo, karibu, kazi kwako.
2: Moyoni.
0: Bwana we.
2: Moyoni. Nimempata Yesu. Moyoni.
0: Rudia tena sauti ya nne.
2: Moyoni. Moyoni. Nimempata Yesu.
0: Asante Jordan Mkupala kutoka maeneo ya Jordan hapo, tunasema Jones Corner ndogo. Watu wawili wakumbushe kwamba leo ni Jumapili, waende ibadani.
2: Eh bwana, kuna amani Rubida, kuna kwao ni mpwepo. Naambia waende ibadani, tuko pamoja sana.
0: Hivi wewe unaimba kwaya ya baba eh?
2: Ndio.
0: Ndo maana. Asante sana.
2: Tuko pamoja.
0: Shukrani sana.

0: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
1: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Ili yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba alikokupeka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Babu za urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbali mbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
9: Akiniona wanita kianzo kidogo.
11: Tanzania mambo vipi, mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na spika kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
13: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
12: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
1: A. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Nuru FM. Na huu ni wasaa

0: wanaitwa Melodic Harmon Choral, wimbo wanaitwa Nibariki. Dakika ni 13 tangu saa 2 kamili asubuhi ya leo. Endelea kunitumia ujumbe wa kumfupi maandishi kwenda namba 0766744292.
1: Unipe imani, matumaini ili
0: usisahau pia Lawrence Kamega yuko humu ndani.

9 Nuru FM. Arasema Jumapili njema kwa dogo zangu Kulwa Kione, Doto Kione, Norin Kapemba, wote wakiwa Mwangata D, Mapekos, anaitwa Tumaini Kione. Asante Tumaini Kione kutoka Polipo. Jumapili njema kwa Gombi Sege, Fred Mgimba, Musa Babans, Flora Mkembela kutoka Ilula Ilabi, Big Love, Omari Kandinga, na wakumbusha kwenda kanisani wafuatao: Koyini Mpwepwa na Eria Kitime, Tatu Jordan Mkupala. Ujumbe: wewe Omari Kandinga, wewe ulikuwa nilaumu sana mimi kwa majina lako nakosea. Soma vizuri meseji zako unazoandika ndugu yangu. Sasa hivi limegeukia. Bwana Yesu asifiwe. Jumapili njema kwa wana wa Mungu. Jumapili njema kwa wana wa Mungu wote, nasema twende kanisani kumshukuru Mungu hata kwa uhai tuliojaliwa. Naomba wimbo wa Elia Mtishibi, anaitwa Jirani, ndio nyeo kutoka Itamba. Sasa hivi sio muda wa kuomba nyimbo. Wanapenda sana mtu ambaye anafuata kila ambacho anafanya. Wadu boy kutoka Matelef na kupata vizuri studio hapo. Nikutakia asubuhi njema. Mungu akubariki sana Tulipo Mwinga. Na mimi nakwambia Tulipo Mwinga. Asante sana pia. Anasema kwamba Wuda boy, asante Wuda boy. Lakini nasema Jumapili njema kwa Riziki Mnyagara, Anthony Liengo, Melicho Kimemile, Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto. Ujumbe: tumtangulize Mungu kwa kila jambo. Asante sana Mwalimu Kija Masanja au King Sukuma, ikiwa Kiero Kagera. Ibada njema kwa kakangu engineer Diwani Masanja, Mwalimu Lukanka, Mwalimu Masu Boy, Mwalimu Joakim na wengine wote pia wanaosikiliza 88.9. Asante sana pia kutoka huko. Namshukuru Mungu kwa afya njema. Hajasema ni nani. Anasema hivi: namshukuru Mungu kwa afya njema, lakini anasema kwamba Jumapili njema kwa Everest Uchangamike, Hereni Mpiluka Kitwiru, Mama Loliana Kitwiru, mwanangu Faraja, mme wangu Changa Mike Kitwiru, Mama Faraja Kitwiru. Ujumbe: upendo, amani na furaha vitawale maisha yetu, amina. Asante pia dada yake. Jumapili njema kwa Riziki Mnyagara, amerudia ujumbe wake. Lakini nasema kwa Jumapili njema kwa Godfrey Mengele, Doris Olambo, B Saum Said, the super engineer, Mr Victor Chakudika, bila kusahau brother from another mother, Zori Orema, mwana wa Orema. Ujumbe: shilingi 100 na noti ya shilingi 10,000 zote ni hela hiyo. Basi tajiri na maskini wote ni binadamu, tuache kudharauliana. Mbinguni ni yetu sote, ama mbingu ni yetu sote. Asante Shadrack Mahagi kutoka Lupa la Mabii, umeikumbuka familia. Anasema kwamba Jumapili njema kwa mama angu Eleda Tave, mdogo wangu Yohana Litwi Luka, from Jack Litwi Luka kutoka Ihemi. Ujumbe: tuwa ibadani. Jumapili njema kwa wote. Ujumbe: tuwai kanisani. Sante Raymond Msema kutoka Kipaduka. Shalom, shalom, shalom. Natakia Jumapili njema jamaa na familia yangu wote, nawapenda sana. Sante Anyesi Nevele kutoka Liamgungwe. Sante sana kutoka Liamgungwe. Jumapili njema kwa Megele, hata kama katukimbia. Ujumbe: awe ana tukumbuka. Tembo Ngome, sante Tembo Ngome kutoka Polipo. Takutumia namba yake, unampa vizuri vidonge vyake. Steven Mlawala, Jumapili njema kwa wote wanaomcha Mungu. Jumapili njema kwa Ira Sombala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Densi Miala, Omari Kandinga, Zakalia Mayemba, Barnaba ameandika Balunaba. Balunaba. Yeah, Balunaba Vegonza, Richard Ngingo, Jordan Mkupala. Ndio mwite mwenzio Balunaba. Barnaba bana, Balunaba. Balunaba. Baluna. Nuru FM.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix, kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

Namshukuru Mungu kwa afya njema, Jumapili njema kwa Farisi changamike. Heri ni Mpiluka Kitwilu, mama Loliana Kitwilu, mwanangu Faraja, mume wangu amerudia ujumbe wake. Lakini ujumbe mwingine nasema kwamba anaitwa Barikio Swadi Kiwele, anapatikana Wasa Tanzania, na ripoti kutoka Usengelindete Tanzania. Anawaamsha wazazi wangu kutoka Usengelindete Tanzania, dada yangu Angelista Kiwele, Shamila Kiwele, bila kumsahau mwanangu Brightness Kiwele akiwa Wasa mtaa wa Yesu. Anatakia Jumapili njema. Naitwa Oscar Kilavi kutoka Nduli, wewe tuko pamoja sasa hivi, ongea na mshua. Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio 88.9 na Anderson Nyaulingo kutoka Igula Isimani, wenzetu kanisani Gombiseke, Josephat Mgata, Festo Mgata, Flom Kimbila kutoka maeneo ya Ilula. Jumapili njema kwa watoto wangu Bahati Mkimbo Mfindi, Mtilu wa mke wangu Adelina Kipangula, Yahaya Kivike pamoja na Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa. Asubuhi njema kwa wanangu Anita Ngingo, Innocent Ngingo, Monica Ngingo.

Sawa, nasema kwamba Jumapili njema kwa Eden Mlango wa Julius Changa na wadau wote pia 88.9 Nuru FM Radio. Asante sana pia kutoka hapo ulipo. Jumapili njema kwa Maureen Pahenge, Benesa Pahenge, Trisha Pahenge, wakiwa Kitiru, Jovini Pahenge kutoka Mafinga. Binafsi natakia Jumapili njema wasikilizaji wote wa 88.9 Nuru FM Radio. Asante sana. Twende na Maria. Twende na Maria. Twende. Twende na Maria. Twende na Maria. Twende na Maria. Twende na Maria. Jumapili njema kwa nyama ya mganga, Sospita Dunda, Jimson Dunda, Freddy Sanga, Simon Sanga, Chako Mguhele, Paulus Kiwalawa, Gaston Tewele, Rando Simgeni, akina Mdeka wote pia wanaosikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante pia Gregory Msola, wana kutoka Maikula pa, ama kutoka Ilula Ikuvala, sauti ya radio iko juu sana. Asante sana Idrisa Batram kutoka mtu kutoka Itulavanu, asante kwa ujumbe wako. Kanto Mafinga Mafingani, binafsi pia Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa 88.9 Nuru FM Radio. Asante.

Jumapili njema kwa mtatifi kolo John Changa kutoka hapo livo. Jumapili njema kwa dadangu Tabita na wanae God na Jan wakiwa Ihongole Mafinga Spark na watakia ibada njema. Jumapili njema kwa mke wangu Mama Sam Justin Ngwale na June Ngwale Kulwa Ngwale kutoka Kiesa Kilolo, Luka Mwela kutoka Lumuli na watakia jumapili njema mama angu.

tu wa studio, Mungu awape maisha marefu ya kuishi duniani, maana mnatuburudisha kweli kweli. Naitwa Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikelo. Jumapili njema kwa Raymond Mnyovela, Bryson Kivamba na familia, pamoja na Fadhili Maduke kutoka pale alipo.

naitwa Robinson Kambi, nikiwa Kitasengwa. Asante sana pia kutoka Kitasengwa. Habari hapo studio na kupata vizuri kutoka kanisa la Hija Bikira Maria Consolata Mshindo. Na wajalia matash mema wote wanaojiandaa kwenda kanisani, wasisahau sadaka. Florian Muhadisa kutoka Mwembe Togwa, jumapili njema kwa familia ya kina.

habari njema kwa familia ya Mhongole wote kihodogo wote wala kihodogo wote lubantu na washishi. Haya ndugu yangu, unajua kunitesa mama Sani kutoka Luganga Mafinga, au unajua kuninyosha mtoto wa maenge. Naitwa Thomas Kalolo, nimerudia ujumbe wako. Nawatakia Jumapili njema mamaangu Agnes Kitomo, nimerudia ujumbe wake. Naitwa Malik Simimi, balozi wa CCM Tanzania Waitona Mufindi. Jumapili njema kwa Priska Magoyo, Zawadi Mgala pamoja na Muso Babas, fundi kinyozi. Kuna watu wakiandika jumbe mbako nunarara. Balozi Malik Simimi akiandika ujumbe wake, unaona raha. Safi kabisa. Ujumbe menyoka kabisa. Ujumbe hujakosewa. Yani mpaka msomaji mwenu unaona raha. Hongera sana Malik Simimi, balozi wa CCM Tanzania Itona Mufindi, kwa kunyosha SMS nzuri. Unasoma mpaka unaona raha. Naitwa Steven kutoka Mafinga, namtakia Jumapili njema mke wangu mama Jesse. Ujumbe nampenda sana sana sana sana mama Jesse. Steven kutoka Mafinga anasema anakupenda sana sana sana. Ubarikiwe sana. Wachache wanaume wanaweza kusema mbele ya watu wakajivunia wake zao. Kwa hiyo mama Jesse, nenda kifua mbele. Amki baba huyu Steven kutoka Mafinga anasema anakupenda sana sana. Kasema mbele ya umma na mbele ya umati na mbele ya Wakristo wote. Anakupenda sana sana sana. Sana kaitamka mara tatu. Yeah, kwa hiyo kama kuna namna unampenda Steven, ongeza tu makeke. Yani ongeza tu upendo maradufu. Umpende zaidi bwana Steven. Asante mama Jesse kutoka hapo ulipo, naomba nikupe maua yako. Steven anasema anakupenda sana sana sana. Jamani jema wasikilizaji wa FM kutoka Mpwapwa Dodoma, ni mtoto asili Chisemwa nikiwa Mafinga. Asante sana. Jamani jema kwa wadau wote wa FM, anaitwa Lois Mdem pande za Muimbi ulete. Mama Enet Ugulumu unasema wai kanisani, namtakia Jumapili njema. Tomu Ugulumu kijoka kwenye namba Mafinga. Asante kwa ujumbe wako. Asubuhi njema kwa Richard Ngingo, Boniface Ngingo, Benedetta Lawa, Christina Cherobi, Teodola Kalinga, Simon Mitao, Faraja Kalinga. Ninaitwa nani? Anaitwa Agnes Msito kutoka Wenda. Si umeandika vizuri sana ujumbe wako, nimeusoma bila ukakasi, nimesoma kama nateleza. Abdullah Kisamba kutoka Makota anasema Jumapili njema kwa Alvin Kisamba na mama yake Jenny Kaniala, wote nawapenda sana. Ukasema nawampenda Jenny Kaniala pamoja na mama yao. Asante sana. Jumapili njema kwa mke wangu mpenzi Kalista Kidungu. Asisahau sadaka, ujumbe, sala na maombi. James anasema anampenda sana sana sana mke wake. Anasema usisahau sadaka mkimama. Usisahau sadaka mke wake James. Karista Kidungu. James anasema anakupenda sana. Usisahau sadaka. Azoli Pego Dimsola anauliza wewe kanisani unaendaga saa ngapi? Nikishamaliza kipindi naenda kanisani. Na ikishindikana naenda jioni kwenye fellowship. Kanisani ni kanisani. Kwa hiyo ni mimi tu. Jumapili ni siku ya kuabudu. Unaweza kwenda kanisani muda wowote unaotaka wewe. Hata saa 12 jioni. Anasema kwamba imetupasa kumshukuru Mungu kila wakati. Ujumbe ni watakia Jumapili njema. Sante fundi smart kutoka Mafinga. Huyu anasema mbona usomi ujumbe wangu? Mimi nitajua ujumbe wewe ni wa nani. Wewe ni nani kwani? Ujumbe wako upi? Mimi mpaka ninaposoma jumbe sijui naongea. Yaani iko hivi. Mimi ninaposoma jumbe hapa sibagui kwamba ujumbe ni wa fulani au ni wa fulani. Ujumbe unaokuja mbele yangu mimi nausoma. Sasa ukisema mbona usomi ujumbe wangu? Mimi sijui wewe ni nani. Lakini bahati mbaya ujumbe wa kunilaumu ndo nimeuona. Ule unitumia sijaona. Jumapili njema kwa kina Mdeka wote na wana kipaduka, ujumbe tuwai kanisani. Asante Riziki Mdeka kutoka Kipaduka. Jumapili njema kwa watoto wangu Isa Kitime, Asifiwe Kitime, Benjamin Kitime, Martha Kitime. Lakini anasema Serafina Kitime pamoja na mke wangu Upendo Mtande akiwa Ipogoro. Yusuf Kitime au baba Isa pande za Ipogoro. Asante kwa ujumbe wako ndugu yangu. Nimeuona vizuri kabisa. Mama Putin kutoka Mafinga Zanzibar. Sasa Jumapili njema kwa watu wote. Ujumbe
ujumbe kama unanikimbia. Ujumbe unasema usiteme bigiji kwa karanga za kuonja, umeshaanza majungu sasa. Wewe mama Putin, unataka kusema nini? Tupo kanisani hapo. Umeshaanza nani? Maneno yeye anayoandika kwenye. Papa Swile Balake Balozi wa Nuru FM, mtu ya mafinga, niko na Mr. Wife wangu Sesi Nyakunga, tunajiandaa kwenda kanisani. Anasema niko na my wife. Ah, watu nyewe wenye wake mnara. Papa Swile Balake anasema niko na my wife wangu Sesi Nyakunga, tunajiandaa kwenda kanisani. Mungu aliumba ndoa kama sehemu ya furaha. Kama unajivunia mke wako, mme wako, si vibaya ukamsema asubuhi ya leo. Anasema Papa Swile Balake anasema yani yeye na mke wake wanajiandaa kwenda ibadani, yani kama kumbi kumbi hivi. Hongereni sana, imekaa vizuri hiyo. Naomba unipigie wimbo wa fulani, naomba nyimbo sasa hivi. Sio muda wa kuomba wimbo sasa hivi, inabidi ufuate utaratibu. Amka Jumapili njema, aipe aipate mke wangu pamoja na watoto wangu. Ujumbe wenye nguvu, mke wako nani? Nishasema ukisema mke wako mtaje jina. Ukituletea habari za kupiga ndege 10 kwa jiwe moja staki. Jumapili njema kwa mke wangu kipenzi changu Kalisa Ngao, babangu mdogo au Genus Kapande, mdogo wangu mamdogo Mikolina Mgumba, William Kitop, sita Udola Mwikeve, Mwikeve Jessica Kadinda, ujumbe na wapenda sana. Matokeo Kapande we. Jumapili njema kwa wanangu Martha na Marcus, na wapenda sana. Na Jumapili njema Anti Cecilia Sylvester, nikiwa maeneo ya stand ya Mafinga, nisome kama Lewi natafuta mke. Eneo huyo anatafuta mke. Ha, nisome kama Lewi natafuta mke. Yeye anatafuta mke. Yuko nisome kama Lewi natafuta mke awe na umri. Atige na umri wa miaka 19 na 20. Mi niko Dodoma. Ametoa na namba yake. Enye mkibaba huyu anataka mke. Mke mwema anatoka kwa Bwana. Lakini acha nitoe namba yako. Labda pengine nikitaja namba yako neema itafunuliwa. Namba yake anatafuta mke. Atige natafuta mke. Amesema natafuta mke. Anaitwa Lewi. Amesema niko Dodoma kule. Amesema natafuta mke. Ila miaka iwe 19 mwisho 20. Mwisho 20. Yaani miaka iwe 19 mwisho 20. Anasema namba yake ni 0750 192313. Anataka mke, amesema 0750 192313. Narudia tena, Lewi namba yake ni 0750 192313. Amesema natafuta mke awe na umri 19 mpaka 20. Yaani hapo

kama telefu na msalimia mke wangu Agnes Kihomwe Huda Boy, ujumbe tuwai kanisani. Jumapili njema kwa mke wangu Veronica Mdunda na watoto wangu wote akiwemo Priska, Prince, Prosper, Derek na Precious. Niko Ilula, naitwa Patrick Nzala. Asante pia. Jumapili njema kwa Evaristo Changamike, Raymond Myovela na Umiza Kihonza kutoka Kiodombi. Tuamke tukatafute ufalme wa Mungu. Fuele Muhadisa kutoka pale maeneo ya Mwembe Togwa. Agustino Ngala kutoka Makuka anasema namtakia mke wangu Esther Richard Charlie Jumapili iliyo njema kwake na asisahau sadaka. Watakao mpigia huyu anayetafuta mke waamuulize naye umri wake. Anasema waamuulize umri wake. Jumapili njema kwa babangu kipenzi na watoto wangu Jordan and Jaden bai mama wawili kutoka Ipogoro. Ujumbe maombi ndio silaha na ushindi. Ubarikiwe sana. Mwambie Mungu nimekuachia, nimekuachia wewe utawale maisha yangu, utawale kazi yangu, utawale ndoa yangu. Nimekuachia wewe, nimekuachia wewe utawale maisha yangu, utawale kazi yangu. Nimekuachia wewe utawale masomo yangu. Nimekuachia wewe Mungu utawale kila kitu. Kama kuna mwanaume katika ndoa ameshindikana, mwambie Mungu nimekuachia wewe. Kama mama haeleweki, mwambie nimekuachia wewe. Maombi yangu kwako Mungu wangu nimekuachia wewe. Yawezekana umechoka kweli kweli, umechoka kweli kweli, unashindwa kutoka hapo ulipo kwenda sehemu nyingine. Mwambie Mungu, piga magoti, mlilie, mwambie Bwana nimekuachia wewe. Huyu mwanaume ambaye sielewi nini amebadilika, nimekuachia wewe. Mtoto wangu huyu ambaye haelewi darasani, nimekuachia wewe. Mke wangu huyu ambaye amekengeuka, nimekuachia wewe. Ndugu yangu anayevuta bangi na anakunywa pombe, analala kwenye mitaro, nimekuachia wewe. Utawale maisha yangu, umsaidie pale alipo. Siku zote wenye shida tunawaombea, hatuwaombei mabaya. Ndio.

0: Mama papa Sule Baleke kutoka Barozi Roro FM kutoka pande za Mafinga Kamasa Vazori. Anasema kwamba Azori da mke wangu Sesinya Kunga kafurahi sana kwa huyu anayetafuta mke. Anamwambia aende kanisani atapata mke wa chaguo lake. Ikiwezekana mwambie mchungaji.
1: Njia ya mbinguni. Hey, ninatamani sana nikuone.
0: Natamani nikuone. Unatamani uketi meza moja uzungumze na Mungu wako. Yeah. Kutoka mkimbizi Fanisa Luambano, asante sana pia.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndiyo mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku. Huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10, daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchu kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Wabuza ulembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
4: Sawa. Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii, tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge mwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: umetendewa nini katika maisha yako, uhai ulionao? Ni kwa neema tu. Elimu ulionayo ni kwa neema tu. Mali, kazi, watoto na kila kitu, vyote hivyo ni kwa neema ya Mungu. Hebu sasa tumshukuru Mungu kwa kutengaza
1: muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
3: Karibu kusikiliza wasawa.

0: Kadri Muhangala.
1: Anaitwa Hashim Charles kutoka Mafinga, Iringa, Tanzania. Wimbo unaitwa Milau. Amemshirikisha Irene Nchimbi. Wimbo ambao ameimba Kiswahili lakini kachanganya kidogo. Lakini ukiangalia amechanganya Kiswahili na Kihehe. Milau kwa maana ya kesho. Akiamini kwamba kesho Mungu atamsaidia na atakuwa mwingine. Anamwomba Mungu kwamba kesho yangu isiwe kama leo yangu.

nzuri. Kipengele changu cha mwisho, lisa langu la mwisho leo sitakuwa na Sunday request. Leo utapata nafasi ya kusikiliza nyimbo kutoka hapa hapa Iringa, Tanzania. Utasikiliza nyimbo za uimbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa. Leo sitakuwa na Sunday request. Jana pia nilitumia nafasi kuwa na session ya kuchagua nyimbo kwenye gospel vibe. Leo sitakuwa na Sunday request. Ndio. Pata burudani kutoka kwa imbaji wa nyimbo za injili kutoka Iringa, ambao utapata nafasi ya kusikiliza kama ambavyo namsikiliza Neema Kadege kutoka pale Mafinga, wimbo unaitwa Usilie.

usili. Ongea na msio wa Jumapili njema kwa wanangu, mamangu Margaret Miao akiwa Nyanzo, mwanangu Joyce Timotheo akiwa Mwangata. Namtakia maandalizi mema ya mtihani wa mock darasa la 4. Anatarajia kufanya Jumatano. Mungu amuongoze, amtoe hofu, afanye vyema. Ujumbe nampenda na ninamuombea katika masomo yake ya kila siku. Sante mama Joyce kutoka Mwangata, Iringa, Tanzania. Kaka Zori yo nyimbo ya Milau Simbemba Kangi na upenda sana. Prego ni msola kutoka Ikuvala. Dennis Mkema kutoka Ilala Ilula. Na watakia Jumapili njema from Kembela, Waida Kalinga, Levi Miinga tuwa ikanisani. Jumapili njema kwa sikilizaji wote wa Radio FM. Mimi Method Kipemba na

0: Ukaita nondo paruga, unaitamka kwa swaga, unaita paruga. Nawahimiza kwenda kanisani wanangu, ni Samgedwa Abisai na mke wangu kipenzi Lela Kala, ujumbe ibada njema kuanzia nyumbani.
1: Niko ndani yake, wasiwasi wa nini?
0: We Chaula Magunga unasema Nuru FM tunawapa, tunapata vizuri, asante sana pia. Yapo umetenganisha, wasiwasi wa nini? Wewe ni mshindi. Ayelele.

Naitwa Daniel Mpiluka kutoka mtoto wa Dani mtoto kutoka Mgela Mapinduzi. Waende kanisani dada yangu Yudita Kiluka aka Mama Len akiwa Mgeta, na watakia Jumapili njema wote na wale wanaosikiliza Dodo FM. Richard Msungu pande za Kiesa. Sante Richard. Lakini Jumapili njema kwa Ezra Luala, Shuda Kisinda, Yona Koko. Ujumbe wasisahau sadaka nisome kama mdem. Kama mdem. Asante ndugu yangu mdem. Kutoka hapo ulipo, wewe ni mshindi. Enoki Mbwilo kutoka Mtivila, wimbo naitwa I am winner. Mimi ni mshindi. Wasiwasi wa nini? Kama wewe ni mshindi, wasiwasi wa nini?

Palama B, ujumbe twende kanisani. Kasbet Lul Saulwa Nikodo Palama B Solom Kembela hajei kuniacha Kodoga Ilula Ilala nasema Jumabili njema kwa Levi Miinga Levi Miinga pamoja na nani? Pamoja na Franco Chengula Zidadi Mkongomasi wote hao unawatakia Jumapili iliyo njema. Jumapili njema kwa wazazi wangu Audrey Dunda, Maria Godelo na mke wangu kipenzi Esther Mgunda na mwanangu Azori Dunda, nasomeka kama Jimson Dunda kutoka Kipaduka, babake mimi na kushukuru sana mshua baba. Sante pia mshua. Anasema Jumapili njema kwa James Mbilinyi, niko mfilingi mwogo mchungu, naitwa Galuka Kikoti kutoka Kenya Nganga. Kambo Myula kutoka njia panda Tosa anasema Jumapili njema kwa Edward Mkonda, Alex Kadinda.

0: anaitwa Irene Nchimbi kutoka Mafinga pale. Wimbo unaitwa Wema Wako Wanitosha. Wema wako tu, wema wako tu unanitosha.
1: Wastahili.
0: Oh! Dani Chotelo kutoka Kiponzelo anasema kaka pamoja sana Luka Kichakani Jumapili hiyo mwana wa nawaalika wana Mungu tuende kanisani tukamwabudu Mungu nisome kama Medeki Sanga kutoka Kipaduka. Kimbe kutoka Imaluto Jumapili njema kwa waumini wote ujumbe tusisahau sadaka Mabululu the Balls Kilolo Jumapili njema kwa classmate wote Jumapili njema kwa watangazaji wa Nuru FM wote kwa familia yangu Masai wa Stende na mdogo wangu ujumbe kumche Bwana ni chanzo cha maarifa. Asante Cecilia Sylvester kutoka hapo ulipo. Anaitwa Irene Nchimbi kutoka pale Mafinga wimbo unaitwa Wema Wako Unanitosha.

anasema mbona usomi message zangu? Zipi? Nuru FM tunapata vizuri. FS Chaula kutoka Magunga KP. Ongea na mshiwa Jumapili njema kwa masaa mawasheli nyinge. Eruman Bula Tito kutoka Mlanda. Tito, we Tito, angalia vizuri message yako. Anyway, ngoja nisome hivyo hivyo. Ongea na mshua Jumapili njema kwa mawasheli nyinge. Herman Balama, Baraka Kasike, Otomal Balama, nisome kama Tito Balama kutoka Mlanda. Hata usipate wasiwasi, tulia, andika message yako vizuri, ziumbe SMS ama herufi zako vizuri, hata usikimbie, andika taratibu taratibu. Mimi nitasoma ujumbe taratibu. Huenda leo ndo siku ambayo nimesoma SMS sana kuliko siku nyingine yoyote. Kwa hiyo andika ujumbe, nimepanga hivyo kwamba leo nisome sana SMS. Anasema Nuru FM tunawapata vizuri. FS Chaula, asante kutoka huko, waende kanisani, wafuatao Jonas Kiluka, Jonas Kiluka, Rosemary Kiluka, Ferdinand Kiluka, Maliza Kiluka, Yudita Kiluka, ni mimi Daniel Kiluka aka Dani Mtoto, napatikana Mgela Mapinduzi. Asante sana. Anaitwa Irene Nchimbi, wimbo unaitwa Wema Wako Unanitosha kutoka pale Mafinga.

Anasema Jumapili njema kwa Gloria Kitimbi. Mimi ni Toby G Machap kutoka Dodoma. Ihuondo na kupata vizuri. Na kuona leo kaka upo na anasema umewaka sio poa. Japo ulivyo andika ujumbe wako. Nimekuvumilia tu. Jimson Jumapili njema kwa Play God Msola Levi Miinga Oscar Govela Dixon Ngaile Isaac Kinyafu pia. Asante sana pia. Kutoka huko. Jumapili njema kwa mama yangu kipenzi Rententa Kalinga baba yangu wa nguvu Constantino Mduda mwanangu mpendwa Ethan Mduda. Mduda mke wangu. Umeandika mke mme? Mke wangu mpendwa Sofia Mbilinyi kaka Azori. Tuiendage. Pumzi hainunuliwi. Mduda muuza urembo kutoka Mlandege sokoni. Tuiendage manake ni? We Mduda. Tuiendage manake ni? Yeah. Tuiendage manake ni? Tuiendage manake ni? Anasema kaka Azori, kwani leo ni siku ya kuchagua nyimbo peke yako tu? Maana usemi tuchague nyimbo, lakini kaka, unatufurahisha sana. Majisikia raha leo, nitaka hiyo Jumapili ya kitofauti kuliko Jumapili zozote zile. Mimi wasipendi mtu kariri kipindi kwamba sasa hivi itakuwa hivi, sasa hivi itakuwa hivi. Aka, hicho kitu mimi wasipendi. Nataka upate burudani. Mkataba wangu mimi na Victor Christian Chakudika ni kuhakikisha mdau wa Nuru FM Radio 88.9 unasikiliza redio na unafurahia. Hicho tu ndio mkataba wangu mimi pale. Nilisema nilimwahidi kwamba mzee bosi na kuahidi nitawapa burudani wasikilizaji wako kupitia 88. Ndio mkataba wangu. Kwa hiyo mimi kazi yangu ningekupa burudani wewe. Wewe ukifurahia basi na mimi huku kidogo kazi yangu nakuwa umeninusuru. Kwa hiyo tunategemeana. Ukisema yani huyu Azori sisi hatumuelewi. Moja kwa moja. Ya mimi ndapte kazi nyingine. Sasa kwa nini sikuheshimu? Pande za Kikombo Mafinga naitwa Saitoni Sai Kiwele. Jumapili njema ndugu mtangazaji hapo studio. Jumapili njema kwa Luka Kiswaga. Anasema kwamba Jumapili njema kwa familia yangu. Ujumbe nawapenda sana pia wa kanisani. Asante kipaji Mhambule kutoka hapo Mafinga. Jumapili njema kwa God Love Michael Azuri Lema Godfrey Mengele from Kembela kutoka Ilula. Bibi God Love asante. Jumapili njema kwa wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio. Wile Nyigo kutoka maeneo ya Ndiuka. Jumapili njema kwa Jimson Dunda naitwa Daniel Kiluka. Daniel Mdeka aka DM pande za Ngosi. Kaka Azuri nakupata vizuri sana hapo studio. Hai kwa wasikilizaji wote wa 88.9 wanaoitegea sikio. Obed Lubida kutoka Ibadu Mufindi. Asante Jumapili njema kwa Jimson Dunda na wanaosikiliza 88.9. Kaka ameandika Aluzori. Jamani. Ndi nalio nene. Wahee wanasema ndi nalio nene. Mimi sio Aluzori. Mimi ni Azori. Hii Aluzori natoka wapi? Unaona kama ni pepo nianze kukemea. Mimi sio Aluzori, mimi ni Azori. Tuiendage manake tupendanage. Kumbe vingine. Nipandishe viwango vingine. Tuiendage manake tupendanage. Nilikuwa sijui. Yaani kumbe, yaani nani? Tuiendage yani tupendanage. Nilikuwa sijui. Swaiba Patro di Chengula kutoka Ilula Mtua unasema nawatakia Jumapili njema. Makleba Mtuga, Musa Baba, Azkinyozi, Nyakilomo, Mama Mage Sikilo, Oliva Nosa, Yohana Muza Mabanzi, bila kumsahau mke wangu mpendwa Enesia Chalale. Umbe mke wako anaitwa Enesia Chalale. Usingizi wa ndugu yangu Patro di Chengula. Bariki.

Kihanga Mufindi. Kutoka Kihanga Mufindi, lakini kwa sasa yuko Iringa, Tanzania. Anaitwa Pronia Matimbu akiwa na Hashim Chazi, wimbo unaitwa Atawale. Anaitwa Pronia, huyu kwao ni kule Kihanga Mufindi, lakini kwa sasa yuko Iringa hapa. Pronia amemshirikisha Hashim Chazi, wimbo unaitwa Atawale.

Kuna mtu mmoja amesema nyie wana kichakani acheni kupita mkato nendeni kanisani. Huyu kasema soma SMS zote basi. Sasa ungejua huu ujumbe wa kuniandikia hivi ungekume tuma ujumbe wako ningesoma. Tuko pamoja hapo mjengoni, Jumapili njema kwa wanangu wote. Romix Bums, napenda sana ndugu zangu. Seven Salila kutoka Image Liasa, Bisma Kikula kutoka Mtili, Jumapili njema kwa Irene Nchimbi, Neema Kadege na Hashim Chaza. Naita Do amerudia ujumbe wake. Jumapili njema kwa babangu na mamangu. Azori bado hujasema ila mpaka useme. Utaitwa majina mengi sana Azori. Kama leo unaitwa Aruzori nacheka sana, ila yote ni jinsi gani watu wana mapenzi na Nuru FM. Na mimi wasioni shida. Jana kuna mmoja akasema Azuri. Mwingine akasema Anzori, Anzo. Mwingine akasema Hazori. Mwingine Aluzori. Mwingine akasema As.

Wangu wema kutoka polipo nasema kwamba leo kaka majina yote yako haina shida. Ya mimi nafurahi sana. As long as nipo kwenye kipindi cha dini, hasa nyimbo za dini, hichi kipindi nakipenda kuliko yani nakipenda hichi kipindi. Inawezekana msikilizaji unakipenda hichi kipindi lakini hujanifikia mimi. Hichi kipindi nimekipenda kuliko. Yani wanajisikia amani kabisa. Naona kabisa kuna vitu na viachilia. Naona kabisa kuna vitu ambavyo na viachilia kabisa. Asante pia kwako ndugu yangu nasema Abel Juma kutoka Dar es Salaam. Jumapili njema kwa wote hapo studio. Unatusikiliza kupitia wavuti ya Radio Tadio.co.tz, alama ya mkwaju ndio FM mkwaju. Asante pia kama unatusikiliza kupitia internet. Na utasema mala Azize, hilo Azize umesema wewe. Hilo Azize umesema wewe. Sasa wewe unatafutia tu kuniondoa kwenye upako. Ya, wewe unataka kuniondoa kwenye ubako. Jumapili njema kwa Majuma Mahanga, Jimmy Mlula, Damas Nziku, Ibu Mgaya, Mesha Kikalole, Sofia Kipangula. Ujumbe tuzidi kumomba Mungu. Kipaji Muhambule kutoka Mafinga Ringa Tanzania. Tuende kanisani ya mamangu Allen Mpute, Ali Mpute, Ahadi Mpute, Right Mpute. Ujumbe someni Mathayo 5:1 mpaka 12. Niite Mpute Hashimu Mpute kutoka Mloa Ndobobo. Ndorobo Ndobobo. Jamani mnaniua mimi nyie. Hivi ni Mloa Ndorobo au Mloa Ndobobo? Na umeandika mwenyewe Mpute. Hii Ndobobo ya wapi yani? Hey. Tumalizie wimbo, tumalizie kwanza. Twende.

0: Anasema namtakia Jumapili njema mme wangu kipenzi Medeki Sanga na Lucy Benedicto Bettina Bilinyi Witness Tewele. Freddy ameandika Fledi Tewele. Ujumbe wema ni akiba. Anaitwa Freddy au Fledi? Fledi. Anasema
1: pamoja na mapito.
0: Asante Jacqueline Filippo kutoka Kipaduka. Jumapili njema kwa Richard Msungu, Tito Simbungu na wote wanaosikiliza 88.9. Anasema sorry, weka nyimbo ya Hashimu ile ya Milau, nilishaanza nayo. Wewe ulikuwa unasikiliza wapi? Ulikuwa usikilizi nimeshaanza nayo, usimbe mpaka ngi nimeanza nayo. Wewe unasikiliza radio gani? Tuambie ndugu yangu. Maana tangu nimeanza saa 3 ni nyimbo za watu wa Iringa tu. Jumapili njema kwa Emmanuel Yohwa, Wema Mluta, Daniel Wambano, Musa Lumato, toka Mkimbizi, asante sana. Azori, hata uwe mfupi vipi, uwezi kujifunika leso, mwache Yesu atawale maisha yako. DM pande za ngosi, asante sana. Hata kama ungelikuwa mfupi vipi, uwezi kujifunika leso. Konde boy kutoka Nduli, kaka Azori hapo studio, nakupata vizuri. Nakupata vizuri kaka Azori. Jumapili njema Jose kutoka Lugoda, asante sana. Tukitoka hapa tunaenda Changalawe. Wanachangalawe mmewakilishwa vizuri sana na kijana mmoja anaitwa Ponzala. Ana wimbo wake unaitwa Yesu yupo. Nakwambia Yesu yupo. Yo. Ndio. Yay. Twende. Yay. Yay. Anaitwa Ponzala, anatoka Changalawe. Anakuambia ni mtume nani? Jamani Yesu yupo. Jamani Yesu yupo. Kama ulikuwa uamini, kama hujatendewa makuu, hauwezi kusema. Lakini kama Mungu kakutendia mambo makubwa, utasema jamani Yesu yupo.

0: Yani leo huwa unatucheka, unanicheka, unasema Azori umechapia. Mara jina langu umekosea, unanicheka. Leo nasoma message kama ilivyo. Mtu akichapia nasoma hivyo hivyo. Yani hey. Unajua Ponza la huko ndani amemshirikisha Polonia Matimbwi. Wimbo unaitwa Yesu yupo.
1: Kwa sababu kuambia Mungu wetu yupo hai. Enda nasi Bwana.
0: Na kupata vizuri sana jeni kutoka Ilula Mtua uko vizuri. Wanaochapia leo wamekamatwa kweli kweli. Yesu ni jibu letu, tumwamini. Asante. Imani au Musa Fidege, nipo Ilula Malendi. Ameandika ugombo, Jumapili njema kwa wote. Sielewi amemaanisha nini. Jumapili njema kwa Robert Kasilo, Emmanuel Kasilo, Mika Boy, Jovin Mwavika, Laurenti, japo umeandika Laurenzi, Mponzi, Oscar Kasilo kutoka Nduli. Hivi nimesema nitakuwa nasoma kama ilivyoandikwa. Okay, sawa. Jumapili njema kwa mume wangu Alex Madati, mwanangu Claudi Madati, ujumbe nawapenda sana. Naitwa Esther Sisomi kutoka Isimani Ngano. Jumapili njema kwa Msa Gwimile, Msa Uhagile, Obadia Kapande, Bariki Mengele, ni Baraka Mpalanzi kutoka Kihaso.

Asante mzee Kamagi kutoka TRM, unasema tuko pamoja mpaka mwisho. Anasema Jumapili njema kwa Grolia Kitindi akiwa pande za Ulete pamoja na mwanangu kipenzi Zaina, nisome kama Alois Mwanuke niko mafinga. Claudi Msigwa nisiye chagua kazi toka Itulituli Mufindi. Jumapili njema kwa mtu aloki mkuu Masai wa Sendega. Sendema ameandika Sendema. Sendema. Mama Irene, ujumbe ni watakia ibada njema. Jumapili njema kwa Juto Sanga. Saidi Kimemile mme wangu Mr. Baton Msigwa. Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Kumbe Baton Msigwa ndo baba, eh? Kwa sijui. Sante Bibi Godla.

ningekuwa jirani ningekuletea na maji ya kunywa maana da. Nawatakia Jumapili njema from Hadisa Titus Mbungu, ujumbe wa ukumbuke siku ya Bwana Richard Msungu kutoka pande za Kiesa.

0: kubali.
1: Uliyesema kwamba unataka namba ya Hashimi ya WhatsApp ni 0613 782122. Wewe ambaye umesema unataka namba ya WhatsApp ya Hashimi ni 0613 782122. 0613 782122. Hiyo namba ya WhatsApp ya ndugu yangu Hashim. Wewe unaambia unataka namba. Vipi asori kesho utakuepo kwenye nyambizi? Tumekumisi ni. Na upande ule kaka. Sina uhakika. Nitajie namba ya Hashim, nimeshakutajia namba yake. Anasema za hapo studio ndugu mtangazaji naitwa Joel Ndongoro pande za Mtili Kilolo, hata kama uruhusu kuchagua wimbo samani, mimi naomba wimbo wa Bahati Bukuku. Siwezi kupiga wimbo wote ule. Nimekwambia ili sala mwisho ili ni nyimbo za waimbaji kutoka Iringa. Nimekwambia leo nimebadilika. Usikalili. Nafurahi sana unavyopiga ngoma za wana Iringa pamoja sana Abdullah Kisa.

nionyeshe njia. Anaitwa Joel Kalinga, anatoka Malagosi pale Tanangozi. Wimbo unaitwa nionyeshe njia. Kuna vipaji Iringa vikubwa sana. Kila siku mnaomba nyimbo za Bukuku, Rose Muhando. Kuna watu pia wako Iringa hapa, wana kazi kubwa. Nionyeshe njia. Wee! Nionyeshe njia. Jumapili njema kwa Richard Msungu, Baraka Mlima, Mlima Kifi na Umivu Kionza. Fole ni mlihadisa kutoka Membetogwa. Azuru unavyopenda huku Ikuvala, acha tu. Kila kona na kusikiliza wewe. Hapo ndi Lumba. Nasema asante wana Ikuvala. Asante Ikuvala. Nasema asante Ikuvala. Ndi Lumba nene. Nasema asante. Sijajua kama nimeongea vizuri, lakini najua nimeongea vizuri. Maana ndi Lumba si asante au? Eh. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Ah, Joeli we, nionyeshe

0: tunahama sasa, twende na Sebene, twende namna hii. Anaitwa Doka Simgoti, anatoka pale Mafinga. Wimbo unaitwa watu wamekuwa wanyama. Yani kuna kina baba fulani sasa hivi unakuta na mtoto, lakini yule mtoto wake aliyemzaa anamgeuza kuwa mke wake. Nye, watu wamekuwa wanyama. Squeeze sijui kwa nini. Yani kuna vitu ambavyo vinaudhi sana. Unajiuliza hivi hawa watu wanasali au inakuwaje? Sasa kweli baba wewe leo unaamua kutoka, unaamua kumlawiti mtoto wako wa miezi miwili? Wewe si mnyama wewe? Au yani wewe umekuwa mnyama, yani kaa simba tu yani. Nilikuwa nasoma taarifa moja, hii taarifa nadhani kesho tutakuwa nayo kwenye Nyambizi. Yani mtoto amempa talaka mke wake. Baba mkwe amechukua, amekuwa ndo mke wake. Goodbye.
1: Goodbye.
0: Yani si nzuri nini? Yani mtu ameachana na mke wake, baba mkwe yeye amechukua mkamwana, kamemfanya kuwa mke wake. Amesema yeye kama mtoto wangu ameshindwa kuishi na yeye, acha nioe mimi. Baba mkwe ameoa. Sijana tunaenda wapi siku hizi? Hivi nyie sasa hivi dunia mnaielewa? Mimi mwenzenu sielewi. Yaani kuna namna fulani hivi. Mimi mwenzenu kuna muda nikikaa nikiwaza baadhi ya matukio ya hii dunia. Najiuliza kwani kuna nini kinaendelea? Yaani baba ameona, amemuuliza bindi. Amemuuliza bindi kwamba be bindi, umeachana na mwanangu kwa nini? Binti akajieleza akasema, usiwe na shida. Nakuoa mimi mwenyewe. He, si akamuoa. Kwa hiyo yani baba, yani huyu mkibaba ameoa mkamwana. Shtuka. Sasa hivi unakuta unampeleka mkeo kwa wakwe, kumbe mkwe naye anampenda. Na si shughuli. Wazazi wangu waliona inafaa zaidi kama nitaitwa Azori, nami nikakubali kuitwa hivyo, wala sikwenda mahakamani kupinga, nikakubali kuitwa Azori. Jina langu halisi ambalo lipo kwenye vyeti vya shule vya kielimu na hata kwenye kadi ya kliniki, najulikana kama Azori O Mahenge. Azori O Mahenge, hapo ndo utanipata kwenye vyeti vyangu vya kuzaliwa, kwenye kadi ya kliniki natumia Azori O Mahenge. Lakini kwenye kazi zangu kama hivi naitwa Azori Orema. Unaweza kuniita Festborn. Mtoto wa kwanza kuzaliwa, Chief wa Kodos. Panapo majaliwa tukutane kesho asubuhi saa 12:30 mpaka saa 4 kamili asubuhi nikiwa na Saum bin Said ndani ya Nyambizi. Naomba nikuache na Dorcas Mgoti, wimbo unaitwa binadamu amekuwa wanyama. Na mkibaba. Wakibaba sisi tuna nini sisi? Hayo ni maajabu. Bye bye, nakupenda sana, Mungu akubariki.

0: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada, na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute.
1: Nane.
0: Saa 4 kamili asubuhi.
2: Sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Ison.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Baada ya kimya cha muda mrefu, mkali wa muda wote, mshindi wa mashindano

0: vikuu Iringa. Namleta kwenu Juveman. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wavwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Hata vitu vya watoto.
3: Babu za urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
9: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
8: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
9: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
8: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
9: Kabisa kabisa.
10: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
9: Teketeza chuki, amani itawale.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
3: Goodbye.
1: Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
3: On social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJsPTZ.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chubura.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: Mamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa uchu kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi, kama Dar es Salaam.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
1: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322. Na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, mtandaoni na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la
6: leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes, yeah.
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
8: Okay. DJ Speed in the mix.

0: kufunzwa nidhamu. Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah.
8: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: kuu Iringa namleta kwenu Juveman wazazi Arusha makuzi Iringa Mkali wa vina
1: na kukimbiza kinyama ndo maana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juveman aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 1500 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso!
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0799 10 10 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu.
7: Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: hata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
3: Babu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndiyo mkopo na fuwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha, ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku. Huku, ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10, daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja, tunaweza.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambirule.
0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
9: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
10: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
5: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
11: Jidongul Sisenyor Jidongul
12: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
13: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
5: Champion Hours.
14: Sema jambo.
15: Safi kabisa ba.
14: Mbona kinyonge?
15: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza? Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
14: Nimeiona.
15: Umeamini eh?
14: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
15: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC. Lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
16: Mbeni sasa Faridi Musa Malik anaweka cross sasa Samata Mbwana. It is Captain Diego Mbwana Ali Samata. Icon ya soka la Tanzania. Nyota wa kimataifa huyu. Shaka ndani ya penalty area inaonyesha ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza TP Mazembe KRC Gang Aston Villa lakini Fenerbahce Uturuki. Samata concentration yake inaonyesha ni mchezaji wa daraja kubwa kabisa Tanzania. Icon Mbwana Ali Samata anamchambua Nzogedi zaya kuweka bao la pili 2-0 on the scoreboard.
17: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi vilio vimeyama tasa mtaa. na hivi vilio bado. Yani mimi, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda vilio sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa. Hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiki nawaambia.
18: Salamu kabisa. Kuzini. Ndipo.
17: Yanga atasema.
18: Yanga ni chali kwa mchezo kindakindaki. Finali za kombe la dunia ni Hispania dhidi ya Argentina.

Ibana uharigiani na karibu sana viwanjani, tukazungumze yale ambayo tuko nayo leo kwa uzuri kabisa kuanzia muda huu hadi majira yale ya saa 9 kamili za alasiri. Karibu sana uweze kujumuika nasi tuko vizuri kwa ajili ya yale mengi kweli ambayo leo tutakuja kusimulia hapa. Nafahamu siku ya Jumapili ni kwenda siku ya Jumapili maalum kabisa, inakuwa ni champion hours maalum kwa ajili ya mashabiki, wadau na wakereketo wa mchezo wenyewe wa mpira miguu na michezo mingine mbali ambayo tumekuwa nayo. Karibu uweze kujumuika nasi leo ukasikia yale mengi kulikweli ambayo tumekuandalia kutoka hapa nyumbani, lakini pia mengi yaliyochemuza katika midani za kimataifa leo katika Jumapili special ya kishabiki vintani ya champion ya wasi. Dakika 14 zimekwisha kuondoka tangu potimu majira ya saa 7. Sisi tukaribishe kama mkunjufu kabisa uweze kujumuika nasi muda huu, na utakwenda kuyasikia mengi sana ambayo tuko nayo leo, zile story ngenga za hapa na pale, wadau pia mtaani wanasemaje kwa mijadala, maada zile pia ambazo tuko nazo hapa ndani tutakwenda kulizungumza hilo vizuri kabisa. Kubwa zaidi weji unge nasi vyema kutembelea katika vyanzo vyetu mbali, tuandikie ujumbe nasi tutapitia pia kila ambacho unashiriki nasi hapa kuanzia muda huu hadi majira yale ya saa 9 kama nilivyokujuza awali. Katika meza uchambuzi kwa hapa Balama Junior, atakuja kusikia pia wadau wengine mbali ambao tuko nao. Mimi naitwa Frank Vegula, karibu sana uweze kujiunga nasi. Utasikia mengi, miongoni mwa hayo ni finali za michuano ya kombe la dunia leo zinafikia tamati rasmi kule nchini Marekani, baada pia mchezo wa usiku wa hapo jana kwa mkia leo kusaka mshindi wa tatu baina England dhidi ya timu taifa Ufaransa. Mambo yalikwendaje katika ule mchezo, pia hilo tutalisimulia pia vima kabisa hapa ndani. Yalojiri katika usajili wa vilabu hapa nchini Tanzania, hili tulizungumza pia vizuri. Vilabu vikubwa vya Simba, Yanga, Azam vipo katika ekaeka za usajili, kupunguza baadhi ya wachezaji, lakini pia kutangaza wachezaji wapya pia ambao wapo kwenye usajili wa dirisha hili kubwa. Azam nao wakizidi kujiimarisha kabisa sokoni baada ya sajili kadha ambazo wamekwisha kuzifanya hadi hivi sasa, hilo tutakuja kulizungumza vizuri kabisa hapa ndani. Na mengine mengi pia yalojiri katika sajili kule barani Ulaya na michezo mingine mbali pia ambayo tuko nayo muda huu. Kwa hiyo kubwa zaidi jiunge nasi, tuandikie ujumbe utakuja kuupitia vyema kabisa hapa ndani ukitembelea kwenye account ile ya Instagram Nuru FM, lakini pia Nuru FM Iringa pale Facebook, nako kuna nafasi nzuri zaidi ya wewe kuweza kuacha ujumbe wako hapo, na tutapitia vizuri kabisa kila ambacho umekuwa ukituandikia hapa ndani. Yote 9:10 leo finali ya michuano ya kombe la dunia nafikia tamati rasmi. Mchezo mmoja ambao unasubiriwa kwa hamu kabisa, Spain wakiwanjani dhidi ya miamba ya soka Argentina, ambao ndio mabingwa pia watetezi wa finali hizi za michuano yenyewe ya kombe la dunia. Swali ya watu wengi kulikweli yanasalia kwamba nani ambaye ataweza kuwa championi wa michuano hii ya kombe la dunia. Na wewe pia unaweza kaniandikia ubashiri wako kule katika vyanzo vyetu mbali, niambie nani ambaye anapata nafasi kubwa leo kutamba kati ya miamba hii miwili, Spain au timu ya taifa ya Argentina. Lakini balaa matokeo ambayo yalistajabisha watu wengi sana, inawezekana matokeo ya mchezo wa jana kusaka mshindi wa tatu, mchezo ambao Ufaransa alikuwa na vana dhidi ya timu ya taifa ya England, na hadi dakika ya 45 kipindi cha kwanza timu ya taifa ya England kunaongoza bao 4-0. Declan Rice alifunga bao moja, Konsa alifunga, lakini pia Saka

0: magoli manne kipindi cha pili magoli matano.
1: Yes, huu mchezo kama ungekuwa sio mchezo kusaka mshindo tatu, inawezekana tusingeshuhudia goli za namna hii. Labda kuna
0: kitu kile approach
1: ile ndio finali labda tusije una hivi.
0: Yaani kuanzia tu akili za wachezaji, psychology isha
1: walishakata.
0: Unajua nafasi ya yaani kucheza mshindo utafuta mshindo wa tatu.
1: Kuna kitu kinapungua.
0: Kuna kitu kinapungua. Lakini ni failure baada ya kuelekea finali. Yaani nimeshindwa kwenda finali, lakini mnakuja kucheza mchezo kutafuta losers anayemaliza nafasi ya tatu. So ni akili ya wachezaji, huwa naamini kabisa kufika nusu finali ndoto zao kubwa kucheza finali. So mnapoondolewa finali mnakuwa mmetengeneza kitu kingine, yani mmeweka doa, yani ugiza kwenye akili zenu, akili ile ambayo unaoje kuangalia mentality kuanzia benchi la ufundi, maandalizi, game approach, lineup ambazo zinaenda kucheza. Hata jana umeona kabisa baadhi ya wachezaji wengi walikuwa wamepumzishwa hasa kwenye vikosi vyote viwili. Ukiangalia kwa upande wa Uingereza, Jude Bellingham ameingia kipindi cha pili, Arkane jana hajaonekana kwenye mchezo. Pickford ambaye ni golikipa bora kabisa kwenye mashindano wakati huo, kama angefika finali jana anakosekana, anacheza Henderson. Umeona kabisa kwamba rotation imekuwa kubwa kwa timu zote mbili.
1: Vikosi vilibadilika sana jana.
0: Yaani kama wengi umeona kabisa prize ya mshindi wa tatu.
1: Kwamba wacheze hata wale ambao walikuwa wachezi wale. Sio.
0: Kama Ivan Toni jana kwa Uingereza anaanza. Umeona Ederson mwenye golikipa anaanza jana. Upande ambao unazungumza Lice anacheza kama defensive midfield, yani defensive midfielder, kiungo mkabaji wa chini ambao unazungumza mara nyingi wanamuona Anderson anacheza. Eneo lile ambayo kwa na Rice ila jana unaona kabisa kuna mabadiliko mengi sana. Yes, unaweza kuzungumza hivyo. Kwa upande wa Faransa nao ya unaona kina Ousmane Dembele walikuwa benchi, akina Bakura walianza benchi. Eneo la katikati ya Lance Shaky kwa anaanza kwenye kiungo cha kama kiungo mshambuliaji. Eneo la ushambuliaji Kylian Mbappe ndio unaweza kusema mentality na akili approach pia tulikuwa tunahitaji kwamba kuona Kylian Mbappe lazima ataanza kwenye mchezo.
1: Kylian Mbappe kwa sababu ile anafahamu kama anafukuzia kitu cha kufungaji bora.
0: Mahitaji yake makubwa kwa kama mchezaji. Maana yake kumweka benchi mtu ambaye anafukuzia kwenye rekodi nyingine kama ameshindwa kufika finali akubeba ubingwa. Then kuna rekodi ya mchezaji mmoja mmoja inatafutwa pia kwenye timu. So unaweza kufanya rotation kwenye wachezaji wengine wote ambao wanazunguka timu, ila yule key point au focal point ambaye huwa nitegemewa kwenye timu ambaye anataka kutengeneza rekodi nyingine, anaanza. Na jana naona kipindi cha kwanza goli nne zile wengi walikuwa wanatamani ziwe upande wa Faransa. Na zingo upande wa Faransa goli nne kipindi cha kwanza, ambapo huwezi kusema hata usika kwenye magoli manne ya Faransa. Lazima angefunga hata mawili au matatu. Ila yakao upande wa pili wa Uingereza. Jana unaona Bukayo Saka Starboy naye jana anafunga hat-trick.
1: Umeona? Rekodi yake kabisa kwenye
0: finali. Of course. Maana kina jana walipokuwa wameanza, Faransa walianza chini sana. Yaani muundo unaona kabisa ile shape, mentality, akili. Moja ya taifa ambalo lilianza bora sana kwenye mashindano msimu finali hizi ya 2026. Faransa alikuwa timu bora sana. Yaani moja ya taifa ambalo lilipewa chapuo ya kuwa bingwa. Ila kwenye mchezo wa jana unaona kabisa kwamba wachezaji mioyo yao ilishiwa nguvu, yani ile matamanio ya kucheza vizuri, kujituma ilipungua kabisa. Kipindi cha kwanza namna alivyokuwa anaruhusu magoli, ukiangalia goli la kwanza anafunga Declan Rice, namna alivyopola mpira baada ya makosa ya kupigaje pasi ambayo huna usahihi wa matendo, wanapola mpira anaenda kuangalia Ederson akiwa amekaa kwenye eneo ambalo yuko off position, hajakaa kwenye nafasi nzuri, anaweka goli la kwanza. Goli la pili we the same. Wanaki unaona Bukayo Saka pia anaingia ndani na kati ni anampunguza beki mmoja anafunga. Bado kuna kosa, kuna goli nyingine walifungwa baada ya makosa kufanyiwa, wakafanyiwa counter play. Unaona kabisa anafika golini 1 against 1 dhidi ya Magnan. Rashford anamtambaruka tena anamwekea Bukayo Saka akiwa hakuna ubora, ushirikiano mzuri kwenye eneo la ulinzi. Jana inawezekana pia walikuwa na bahati Faransa. Kama Uingereza walikuwa na usahihi wa matendo kipindi cha kwanza tu, tulikuwa na shuhudia magoli zaidi ya 6 mpaka 7. Yaani kipindi cha kwanza kuna nafasi nyingi kipindi cha kwanza Uingereza walikosa, ila kipindi cha pili kipindi cha pili kaja kubadilika tena. Yaani ile muundo ambao walikuwa nao Faransa kipindi cha kwanza baada ya kufanya mabadiliko kipindi cha pili, kuingia kina Ousmane Dembele akina Bakola wameingia, walikuja kubadilisha shape nzima ya ushambuliaji wa Faransa. Unaona kabisa kwamba wanaanza kushambulia, Uingereza nao wakiwa hapo kwenye shape nzuri ya kujilinda. Jana nao wamefanya mabadiliko kadhaa kwenye kosi chao, akina Konsa wote wawili wameanza kwenye eneo la ulinzi, akina Spence alikuwepo. So manake kipindi cha pili naona magoli mawili ya haraka haraka wanafungwa, Bakora na Kylian Mbappe, bado Kylian Mbappe tena anakuja kufunga goli la tatu. Uliona kabisa kwamba kuna shape ya naye Uingereza kwa amepoteza. Sasa kwenye transition kwamba tunapopola mpira mnakuwa kwenye shape gani? Ufaransa maana yake walitengeneza, waliweka wachezaji ambao wana speed, kasi. Ousmane Dembele tunamjua. Bakora goli analofunga, unaona kabisa kwamba uwezo wa kukimbia, Kylian Mbappe pia usahihi wa matendo kwenye eneo la nafasi. Penetration pass anakutana naye kwenye boxi, anaangalia tena sana amekaa upande gani anaweka kambani. Ila ili ngome ilivyofikia ni 4-3. Hakuna hali ya hewa, atmosphere ya uwanja ilibadilika.
1: Ikawa kama

0: kama Ufaransa na Karibia
1: kuliona ya kuna limaka possession comeback inataka kutokea. Ilikuwa inaonekana kabisa kwa sababu ukiangalia wachezaji wa Uingereza walikuwa hajui kinachotokea nini tena. Kama tunaongoza goli 4 wao wanaanza kurejea mpaka wamefika goli 3. Kulikuwa una sahihi, kuna goli moja walilikosa Ufaransa walikuwa wanaweza kulevel scoreboard. Sasa na pale walipokosa ile goli wao ndio kaenda kuadhibiwa kwa mkojo wa penalty. Maana yake kwa baada ya muda mfupi sana. So maana yake inawezekana kama wangelevel scoreboard 4-4. Ungoni moja mchezo ambao unaweza kusema umezalisha magoli mengi zaidi kwenye kombe la dunia katika historia pia, ila manake hata shape ya timu zote mbili kuanzia kwenye benchi la ufundi maandalizi milioni na mchezo wa jana hawakuwa na yani hisia zile za kusema wachezaji wanajitoa wanaohitaji wa eneo gani, ila kukosa finali wote wawili wameona kama ni fail, yani wote wameona ni wamekosa kitu kikubwa sana kwenye finalizi. Uingereza angefika finali au Ufaransa angefika finali msimu huu ingekuwa ni finali bora sana, na walipewa chapuo, yani Uingereza kutolewa na Argentina ilikuwa ni wengi walimba wa Uingereza kwa daraja na ubora. Ufaransa pia anaondolewa kwenye mashindano na Spain, manake unazungumza Spain na Ufaransa bado ubora ulikuwepo kwa Ufaransa. So manake kama tungeona finali ya wawili au Ufaransa na Uingereza ingekuwa ni finali bora sana, kwa sababu ile namna ya test yote wawili walikuwa nayo kwenye mashindano msimu huu. Uingereza kwa ni moja timu bora sana kwenye eneo la kujilinda, Ufaransa alikuwa na timu bora sana kwenye eneo la ushambuliaji, staking force yao ilikuwa bora sana. Ila jana magoli tisa, maki sita kwa tatu, maki ni magoli mengi zaidi kwenye mchezo mmoja. Ufaransa wanamaliza vibaya zaidi tofauti kwa mianza vizuri sana kwenye mashindano.
0: Kasim, jana mechi ya Ufaransa dhidi ya England kuna muda alikupona na cheki kama ni bonanza, inawezekana waliingia na akili kwamba walitamani kucheza final, lakini baada ya kuangukia huko jana kwa mechi kama mechi zingine tu za kawaida, yani haikuwa kama mechi ni kama na mambeba alama hapa kwamba mfano kama ingekuwa mechi ile final inawezekana matokeo yangeza yasiwe vile.
2: Yeah, ni sahihi kabisa.
0: Yani kama akili ziliingia bila sisi tayari watu sha fail hivi. Huku tukipige tu. Maana yake hakuna prize ya kwamba heshima kwenye World Cup, ni kama kuna heshima ile ya mshindi wa pili, wa tatu eti dunia ikamtambua. Kwenye World Cup mara nyingi tunamzungumza mshindi wa kwanza.
2: Mshindi wa kwanza.
0: Wa pili sijui wa tatu. I mean wa tatu hata wa pili mwenyewe heshima.
2: Hata wa pili yenyewe heshima inakuwa kubwa sana. Ukiangalia jana Ufaransa ameingia kwenye mechi akiwa yani pia akiwa ameshakata tamaa ya kuwa bingwa, kwa sababu malengo yake yalikuwa ni kubingwa. Na katika mmoja wapo katika nilioumia ni mimi mmoja wapo, kwa sababu nilikuwa nampa support Ufaransa, kwa sababu ni timu ambayo imeingia nikiwa na wachezaji wazuri, lakini kitu ambacho walikifanya jana imetushangaza wengi wapenda mpira, kwa sababu
0: ile kuna half time tu mtu ashakula 4
2: ile half time tu mtu kashakula 4 kuna angalia mtu anatafuta mshindi wa 3. Mechi nzima imezaa goli 9. Kama Abraham alivyosema goli 9 sio mchezo kwenye World Cup.
0: Ah, kabisa.
2: Kwenye mechi moja.
0: Hatukwahi kushuhudia.
2: Hatujashuhudia
0: kwa mechi na kama hii ya mtoano. Hii I mean kama hii ya mshindi tatu.
2: Toka mashindano haya yameanza kwa msimu huu sijaona goli 9 kwa mechi moja. Kwa hiyo imekuwa surprise jana tumepata goli 9 katika mechi moja. Ambapo Ufaransa aliingia kama kashaona kwamba bana mimi sina cha kupoteza na sina heshima yote ambayo nitaipata sasa hizi. Kwa hiyo mwisho wa siku matokeo
0: yatatoka
2: tucheze mradi tukamilisha ratiba basi.
0: Na Mbappe imefanikiwa. Timu imefungwa lakini ikafanikiwa.
2: Yeah, hey, kafanikiwa.
0: Alisaka bao zake mbili jana kafunga ikawa goli 10. Jumla ya goli 10 sio?
2: Yeah,
0: jumla. Kwa leo naomba Messi asifunge asifikishe goli.
2: Yeah, Mbappe alikuwa na goli 8, Messi alikuwa na goli 8. Jana Mbappe kafunga mbili maana amefikisha 10. Kwa hiyo Messi mpaka sasa hivi amebakisha na amebaki na goli zake 8. Kwa hiyo
0: ana mchezo leo.
2: Ana mchezo leo saa 4 usiku kama atafanikiwa kupata magoli zaidi ya mawili maana yake. Ili awe juu ya Mbappe.
0: Au wafunge watai wawe sana.
2: Au wafunge watai sasa sijajua utaratibu ukoje wakifungana anaangaliwa yupi? Anaangaliwa aliyefika finali au anaangaliwa yupi? Sijajua hapo ratiba atatusaidia bwana Balama.
0: Ndio.
2: Utaratibu uko vipi wakitai kwenye ufungaji bora?
0: Lakini ile mechi ilikuwa jana ya watu sipaga mechi magoli. Watu walienjoy. Watu wanasema mechi si enjoy kama kuna magoli.
2: Ya, kuna wale wawekezaji wao watajilaumu jana, kwa sababu najua tu kabisa kwamba waliweka magoli machache, kwa sababu kutokana na uzito wa watu wawili walikuwepo Ufaransa na Uingereza. Ukiangalia wenyewe kwanza ni wote wachezaji wa mpira, alafu pia wana mabeki wazuri, magoli kipa wazuri. Kwa hiyo najua kwamba watakuwa walinyima magoli wakihofia kwamba mechi itakuwa ngumu, lakini mwisho wa siku tunapata goli 9 ambazo katika mechi moja lazima odds zingekuwa nyingi sana.
0: Ndio. Kwa hiyo odds nafikiri zitakuwa nyingi sana.
2: Ya, ilikuwa nyingi. Kwa hiyo na hisi wa wawekezaji watakuwa walimind sana jana.
0: Sawa. Kama una bashiri na kuweka mikeka sasa hivi unaweza kufanya hivyo kule Betika.

0: kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani njoo na simu yako ya zamani, ongeza pesa, uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamali, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama. Kwa wanaotoka mbali, wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: dakika 37 ujumbe itakuja kupitia vizuri sana. Kwa hiyo kile ni Mbappe goli 10 na ndio mchezaji bora muda wote kwa dunia hadi sasa hivi. Maki
1: yes, kile ni Mbappe anafikisha goli 22 kwenye historia ya mashindano finali 3 alizocheza toka Russia 2018. Alifunga goli 4, anakuja Katari sijana anafunga goli 8, then sasa anafunga goli 10. Akinaona kabisa goli 22 kwenye finali 3 zilizopita. Kylian Mbappe amecheza michezo 22 ya kombe la dunia toka ameanza kushiriki, then amefunga magoli 22. Maki 22 kila mchezo, anawastani kila mchezo kufunga goli 1. Na jana maana yake anafikisha magoli 10. Ile tiebreaker tulikuwa tunazungumza hapa kwenye kinyang'anyiro cha mfungaji bora wa mashindano. Toka imeanzishwa hii tuzo 1984, 2010 ilikuja kubadilika muundo wa utoaji wa tuzo. Maki 1994 ilikuwa kuna ile tiebreaker ya kwanza kwamba mkilingana tu kwenye eneo la ufungaji mnapewa kiatu. Ila nakumbuka 2010 akina Villa walikuwa wakicheza kama watano, akina Thomas Mura
0: yes,
1: kama watano walikuwa na goli 5-5, ila alikuwa mfungaji bora wakati ule alipewa Thomas Mura kwenye uwiano mzuri wa magoli ya kufunga na kusaidia kufunga kwamba assist. Kwa maana yake tiebreaker size ni inayoamua mfungaji bora wa mashindano. Maki wana cha kwanza wanaangalia kama mmelingana magoli, wataangalia tiebreaker ya kwanza ni assist. Maki usaidizi wa magoli uliosaidia, umetoa assist ngapi, then bado kama mmelingana kwenye assist watakuja kuangalia dakika chache ulizocheza kwenye mashindano, kwamba alicheza dakika chache na amefunga magoli yake na kutengeneza hizo assist, yeye atakuwa na faida ya kwanza ya kuwa mfungaji bora wa mashindano. Then kama wote mmelingana kwenye hivi vigezo viwili, maki mtapewa kiatu wote ambao mmelingana kwenye hivi vigezo, hata mwanzie watatu wa nne. Kama mmelingana vigezo hivi viwili vya assist na dakika chache mlizocheza, wote mmelingana kwenye eneo la uwiano wa magoli ya kufunga na kufunga mchango, goal and assist, goal contribution, maana yake wote mnapewa kiatu. So maana yake mpaka sasa Kylian Mbappe anafikisha goli 10, assist 4.

0: jana anatengeneza assist moja anafunga goli mbili. Mpaka mfikisha goli 10 assist 4. Lionel Messi manake Sosten Andres yeye ana goli 8. Maki ni mchezo alicheza leo ana finali. Maki ana assist 4 pia. Kwenye mchezo ulipita utakumbuka alitengeneza assist 2 dhidi ya Uingereza. Maki ana assist 4, goli 8. Ana mchango wa magoli 12. Mbappe ana mchango wa magoli 14. Manake kama Messi leo atafunga goli 2, atafikisha goli 10. Manake watakuwa wamelingana kwenye mchango wa magoli. Maki watakuwa na magoli 10, assist 4. Manake tiebreaker ya kwanza, manake hapo ameshaangalia. Manake wote kwenye assist mmelingana. Magoli mmelingana, assist mmelingana. Kitacho kuja kigezo kingine ni dakika chache. Nani aliyecheza dakika chache kuliko mwingine? Sasa yeah. Ukiangalia kwa michezo yote iliyoshirikisha mataifa yote kuanzia hatua ya makundi mpaka finali, maana unaona kabisa Lionel Messi amecheza dakika nyingi kuliko Kylian Mbappe. So maana yake kwa kama leo atacheza dakika 90 pia, maana yake inawezekana ya Kylian Mbappe atakuwa mfungaji bora wa mashindano.
1: Kama Messi akifunga bao mbili.
0: Yeah. Kama Messi atafunga bao mbili. Maanake au kama atafunga bao mbili akitoa assist. Maanake atakuwa anamzidi Kylian Mbappe kwenye eneo la assist.
1: Ah, yeah. Eh,
0: maanake atakuwa na assist 5, atakuwa na magoli 10. Maanake mchango wa magoli 15. Ila kama atafunga goli mbili, cream kabisa, maanake atakuwa na goli 10, assist 4. Na Mbappe mpaka sasa ana goli 10, assist 4. Maanake kwenye kiatu pia Messi mpaka sasa kwenye historia ya mashindano, maanake wafungaji bora wa muda wote, Messi ana goli 21. Mwenye michezo 29 amecheza mpaka sasa, amecheza michezo 30. Manake kama leo atafunga goli moja atafikia rekodi ambayo anayeshikilia Mbappe sasa kwenye historia. Maki Mbappe sasa ndio top leader. Yeye ndio anaongoza kwa wafungaji wa muda wote wa kombe la dunia. Yeye ana magoli 22. Messi ana magoli 21. Hapa ndo nakuja kina Kroos ambaye yule wa Ujerumani. Yeye ana goli 16. Kuja kina Pele ya 14. Hivo, hiyo kwenye hiyo list, ila mpaka sasa manaki kinyanganyiro hivo kinaenda hivo. Ila Mbappe anawezekana pia akaonekana finali zijazo hata mbili, 2030 kule Morocco itafanyika Ureno na Spain, au ile ya Saudi Arabia 2034. Ila kwa Messi last dance yeye ndo aamue, kwa sababu miaka 39 inawezekana hata akifikisha miaka 43 anaweza kacheza 2030. Ila nishati, energy, nguvu aliyoonyesha kwenye mashindano haya, Messi amecheza finali hii, inawezekana ikawa ndio finali yake bora katika finali 5 alizowahi kucheza toka 2006 kule Ujerumani. Ukiangalia namna ya magoli alikuwa anafunga, 2010 alicheza finali South Africa bila kufunga goli lolote. Ila ukiangalia Katari goli 7. Kija manake msimu huu amefunga goli 8, manake goli 15 kwenye finali 2. Messi ana goli 21. Manake kwenye finali 3 zilikuwa zimepita, Russia 2018, 2014 kule Brazil, ukija 2010 kule South Africa, bado na 2006 ambaye alianza naye Ujerumani. Manake amefunga goli 6 pekee kwenye finali 4. Ila finali 2 tayari amefunga goli 15. Yeah. So unaona kabisa kwamba ubora wa Messi yana leo dhidi ya Spain kwenye finali, ya inawezekana pia ikawa ni last dance bora, au ikawa ni bado ana finali nyingine ya kucheza ijayo 2030.
1: Haya, ngoja tuone, lakini vita ya Ronaldo na Messi sasa hivi kwa Mbappe na
2: Messi
1: kwenye magoli kwenye World Cup.
2: Wale wapenzi wa CR7 Cristiano Ronaldo wamehamia kwa Mbappe.
1: Mbappe. Tata furaha ilipo.
2: Wanatoa furaha ilipo. Kwa hiyo sababu ashaona wanaomshabikia ame drop kwamba ametolewa kwenye mashindano. Kwa nguvu yao wahamishie wapi katika kumshinikiza Messi, yani kumwadaa Messi kwamba wamemua mpeleke kwa Mbappe.
1: Mbappe ana goli 10 tayari.
2: Ya ukiwa jana ukiangalia kila Mbappe alizoa
1: kwa mashabiki wa Ronaldo wale
2: walikuwa wanashabikia sana, kila Mbappe akifunga goli walikuwa wanashabikia sana.
1: Kwa mashabiki wa Ronaldo kwa asilimia kubwa imejiuka kwa washangiliaji wa wafungaji bora
2: wametafuta
0: vizazi vinalitishana. Vizazi vinalitishana, ujue toka miaka hiyo, ujue kizazi cha sasa hiki kimeanza kutazama asilimia kubwa kombe la dunia miaka ya 94. Ile ambayo inakuja mpaka 98 tena, Ufaransa 94 Marekani, Ufaransa 98. Kizazi hiki cha ushindani ambao ubishani, achana na age kuanzia miaka 50 na kwenda juu, ila hapa katikati chini ya miaka 45 50 hapa kushuka chini, wengi wameweza kutazama finali hizi. Sasa ukiangalia 94 98 akina Ronaldo, Delima, wakati ule akina Zidane, wakati ule akina Batistuta, Gabriel walikuwa naondoka wale, achana nao manake, ila hawa ambao wamekuja kulizisha kina Ronaldinho, hawa walikuja kuwalithisha hawa, manake baada ya kuondoka kina Ronaldinho ambao wingi walikuwa wanamtazama kama role model kwenye mchezo wa mpira wa miguu, 2006 anamaliza kucheza finali yake ya mwisho, akina De Lima anamaliza 2006,
1: kina Zidane
0: akina Zidane anamaliza 2006, ila baada ya hapo kuna kizazi kimeingia kutubeba kwenye ushindani, ndio hapo anaingia kina Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Alitokea miaka 2010 hapa, maki alianza kuingia 2012, 2014 tunamwona Neymar anaingia. Ila ubora wa Neymar alioonyesha, wengi walianza kumtazama kwanza Santos akiwa Brazil, ila anakuja kwenye kombe la dunia 2014 kule kwao, wengi wakaamini kwamba inawezekana akawa ni mchezaji mwingine bora, akaingia kati ya Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Ila bado ubora wa Lionel Messi na Cristiano Ronaldo misimu takriban ni 20+25 wake wanacheza. Manake hii ni ubora ambao wameutengeneza wengine waliotokea kuja kuwalisi hao, wamemezwa. Ndio maana Kylian Mbappe, licha kuwa wengi sasa wanaanza kumlinganisha na Lionel Messi, ila bado kwa ubora ambao Messi ameuonyesha, yeye alikuwa ni mzani wake. Yeah, alikuwa ni mzani wake ni Cristiano Ronaldo, ila Mbappe, let's say tuwaweke Mbappe labda akina Harry Kane, hawa akina Lewandowski waliokuja
1: kwa Mbappe, alikuja kuwa mshindani wa Messi kwenye kombe la dunia.
0: Manake wakala
1: kukusa Mbappe kushindana, hana rekodi nzuri.
0: Yeah, of course. Make Ronaldo huko ana rekodi nzuri. Make mpaka sasa Ronaldo anaondoka kwenye mashindano akiwa na goli mbili. Unaona kabisa kwamba alikuwa na goli tatu. Unaona kabisa kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa na ubora kwenye klabu. Yaani angeangalia kuanzia Manchester United, anakuja anaenda Real Madrid, Juventus, anaenda tena kule Saudi Arabia. Ubora alioonyesha Cristiano Ronaldo kufunga magoli takriban 978 hayo, manake ni ubora alioonyesha kwenye vilabu asilimia kubwa. Magoli 145 kwenye eneo la klabu, manake huku kwenye eneo la taifa, timu ya taifa, huku alionyesha kwenye mashindano mengine. Either ni qualify kwenda kombe la dunia au ile Euro, kwenye mashindano mengine ile kwenye kombe la dunia mpaka anaondoka, bado unaona hata ana goli 12 tu pekee. So ni mchezaji ambaye ameondoka mapema zaidi, ila ameondoka mapema kwa wapenzi wa Ronaldo na wapenzi wa Messi, kwa sababu tulikuwa tunataka kuona bado ile vita, ile ushindani
1: wa
0: Ronaldo
1: ishindwa hii.
0: Ronaldo na Messi bado uendelee.
1: Ronaldo amezuza vita zingine, lakini ile kombe la dunia naona kwake
0: imemchemsha.
2: Kwa sababu hata tunaangalia hata possibility ya kuingia 2030, sidhani kama ataingia kwenye
0: hawezi, miaka 42 sasa hivi.
2: Ukiongeza miaka
1: 4,
2: na maana miaka 46.
1: Karibia 50.
2: Karibia 50 kuingia kwenye
1: ushindani, kupambana kufunga.
2: Bado ukaperform vizuri. Kitu kimeangalia Messi,
1: anaweza karudi.
2: Anaweza karudi.
1: Sawa, bana, tukasikilize mashabiki wanasemaje. Toka mtaani wiki tulizungumza nao, wanasemaje kuhusu finali ya leo ya Spain dhidi ya Argentina, maoni yao.
3: Salama kabisa. Uko mzima? Niko poa. Wewe ni mwana michezo? Yaani mwana michezo kindakindaki. Sawa. Finali za kombe la dunia ni Hispania dhidi ya Argentina. Sasa wewe kama mdau wa soka, na shabiki pia wa mpira wa miguu, wewe unadhani una maoni gani juu ya finali hizi?
4: Kwanza kabla yote, mimi nilikuwa ni shabiki na nilikuwa naipenda sana timu ya Ujerumani. Sasa kwa bahati mbaya Ujerumani ishatolewa kwenye mashindano haya. Lakini sasa kwa hii finali ilivyo kwa mwaka huu, ninampa asilimia nyingi sana Argentina. Na nampa Argentina kwa sababu kwa namna ya kikosi chake kilivyo, lakini pia ndani yake kina mtu ambaye ni mchezaji mkubwa sana, ambaye yeye akiwa uwanjani ni kama kiongozi. Kwa hiyo unakuta wachezaji wenzake wote, kila atakapokuwa uwanjani wanamsikiliza, awafanye hiki anakifanya. Kwa hiyo nampa nafasi kubwa sana, kwa sababu anacheza kitimu, ile combination imekaa vizuri sana, hasa ya ushambuliaji. Kwa hiyo ninampa nafasi kubwa sana Argentina kwenda kutoa ubingwa huu wa hizi finali za kombe la dunia.
3: Mashukrani sana.
4: Yeah.
3: Wanakuita nani?
4: Yeah, wananiita mpiga chenga maarufu katika manispaa ya Iringa. Napiga kutoka golini mpaka golini.
3: Golini mpaka golini.
4: Golini mpaka golini.
3: Bwana, kwa majina unaitwa nani?
5: Kwa majina naitwa Carlos.
3: Carlos. Tuko vizuri?
5: Tuko vizuri.
3: Bwana, kombe la dunia hivi sasa inakwenda kutamatika, ambapo finali inakwenda kucheza kati ya timu ya Hispania dhidi ya Argentina. Wewe kama mdau wa soka, una maoni gani juu ya finali za kombe la dunia msimu huu?
5: Maoni yangu ni kuwa Spain ni bingwa.
3: Kwa nini Spain?
5: Nimefanya comparison kwenye games ambazo amecheza. Spain amecheza game ngumu kuliko Argentina. Kwa hiyo sioni kama Argentina anaweza kumfunga Spain kwa vyovyote vile.
3: lakini Spain kuna teamwork, lakini pia wana ile confidence kwamba msimu uliopita wamechukua ubingwa. Je, unawezaje kusema kwamba Spain ana nafasi kubwa dhidi ya Argentina ambaye yeye ana uzoefu tayari na confidence ya kutosha kwenye kuchukua ubingwa katika mashindano haya?
5: Unajua kwa nini? Kwa sababu kwa calendar, yani performance, kama una uwezo wa kumfunga France na asipate goli, maana yake hakuna timu inaweza kukusumbua. Kwa sababu Ufaransa ndio timu bora sasa hivi. Kama unaweza kuzuia attack ya Ufaransa isipate goli, it means that hakuna timu ambayo inaweza ikaja mbele yako ikapata goli. Ndio maana mimi naona Spain ana nafasi kubwa ya kufanyaje, ya kushinda kombe.
3: Bwana shukrani. Bwana, kwa majina unaitwa nani?
6: Naitwa Musa Kilonzo.
3: Musa Kilonzo, ni mdau wa soka?
6: Ndio.
3: Sasa kuelekea finalizi za kombe la dunia ambapo zinakutanisha Hispania pamoja na Argentina, wewe kama mdau wa soka una maoni gani juu ya finalizi?
6: Mimi maoni yangu kwanza ni declare interest kwanza. Argentina tunabeba ndo. Nasema hivi kwa sababu kwanza tumeona namna gani performance ya timu ya taifa ya Argentina ilivyokuwa, tukiangalia kutoka walivyoanza mpaka sasa hatua waliofikia, na mechi kama mbili zimeonyesha zaidi uwezo wao juu ya pitch. Tukiangalia kwanza captain mwenyewe wanaita mbuzi Messi mwenyewe, ndio ameonyesha coordination alionayo juu ya timu na wachezaji wenzake. Kwanza anaonyesha kwa namna gani timu inavyocheza kama timu, haichezi kama mtu mmoja mmoja. Tunaona Messi ni mchezaji mkubwa sana, lakini bado ameendelea kuamini na wachezaji wenzake, wanatengeneza nafasi, wanafanya mambo makubwa, na hiyo haipingiki kwamba Messi ni mchezaji bora.
3: Kwa hiyo wewe unaamini kwamba Argentina inakwenda kuchukua kombe kwa mara ya pili mfululizo?
6: Hiyo ni uhakika. Asante sana.
7: Kwa majina naitwa Im, bwana naitwa Im.
3: Im.
7: Yeah.
3: Wewe ni mdau wa soka kutokea wapi?
7: Mimi ni mdau wa soka kutokea hapa Iringa Town.
3: Yeah,
7: Tanzania.
3: Sawa, kombe la dunia bila shaka unalifuatilia kiundani zaidi?
7: Niko poa, nalifuatilia bwana.
3: Sawa. Sasa hivi finali ni bingwa mtetezi kwa maana Argentina dhidi ya Hispania. Maana yake huku Messi, kule Lamine Yamal. Una maoni gani juu ya finali?
7: Bwana, finali utakuwa mtanange mgumu sana, kwa sababu timu zote mbili wanakutana ni watu ambao wako vizuri, wanatoshana. Yaani kuna mmoja ana experience kubwa sana kwenye mashindano ya kombe la dunia, hapo tunamuongelea Argentina. Lakini pia tukija upande wa Spain, ni watu ambao wana tactical, yani technical football, mpira wao ni kama wa kitabu bwana. Watu wamenyoka sana ile timu. Ukiongelea, najua kuna swali nataka kuniuliza kuhusu karata yangu, nitaitupa wapi? Mi bwana nitaenda na Spain.
3: Kwa nini Spain?
7: Okay, unaniuliza kwa nini Spain. Sasa Argentina kweli ni timu ambayo ni ngumu sana. Ukiangalia ni me consist wachezaji ambao wana experience na kombe la dunia. Ukiangalia pale kikosi chao, tunamwona kuna ile first 11 ni kijana kama mmoja au wawili tu. Tukiangalia pale labda Julian Alvarez huku na labda na Molina, lakini tukiangalia wengine watu wamegonga 30. Kwao ni watu ambao wana kwenye soka wanaonekana wana experience sana. Ukiangalia game wanazocheza, akitoka huyu anaingia chuma, akitoka huyu anaingia chuma, na wote wana akiingia huyu akitoka huyu akiingia huyu, wana impact kwenye game. Unaona michezo inabadilika kabisa. Kwa nini nawapa Spain? Kwa sababu ukiangalia mechi mbili zilizopita za Argentina ambazo tunaona hizo mechi kidogo zimeleta ushindani, zimewatingisha kidogo Argentina. Tunaona Argentina ni timu ambayo kiukweli kufungika wanawezwa. Sawa, kuna namna fulani ukiwatekenya wanafungika vizuri tu. Ukiangalia game pale ya waliocheza na Egypt, ni watu ambao Egypt waliwatikisa kidogo, unaona. Na Egypt unakuja kuona makosa yao ni sawa na ambayo wamefanya Uingereza hapa nyuma kidogo. Argentina ni timu ambayo unatakiwa ukicheza nayo uwe na consistency. Sawa. Sasa nikiangalia Spain, naona ni watu wenye consistency. Spain wanacheza na Ufaransa siku ile wanaongoza, lakini bado wanakushambulia, bado wanashika nafasi, kila mtu yuko kwenye nafasi yake. Kama walikuwa wanacheza mfumo huu, basi ni huo mfumo ambao kocha anawaelekeza. Lakini ukiangalia mtanange ule wa Argentina na Uingereza juzi kati hapo, tunaona Uingereza alifanya makosa pale ambapo aliruhusu Argentina wamshambulie. Unaona, hilo lilikuwa kosa ambalo Uingereza walilifanya. Kocha akaja kuongeza kosa lingine. Unaona? Ameongoza kosa lingine, amewafanya awaelekeze au abadili awafahamishe wachezaji wake natakiwa bwana kutokana game za Argentina michezo ambao wanacheza, bwana tusipaki nini? Tusikae nyuma au tusipaki basi kwa namna nyingine. Unaona? Tukiangalia game tunaona ndio hivyo bwana aisee. Mimi bwana na karata yangu natupa kwa Spain aisee.
8: Kwa hali sana.
7: Asante sana mjomba.

0: mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
1: Safari inawakuta.
0: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niendele mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
0: Ndio maana yake.
3: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, dalili nzuri ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenye ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
8: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Kika ya tisa sana pili tulienzi na kombe la dunia, tutumesikiza vizuri kabisa mwanzo pale tathmini, na leo finali umesikia baadhi ya wadau toka mtandao kizungumza Spain dhidi ya Argentina. Maana matumaini gani na mchezo huu? Kutoka mtandao ulisikia maoni ya wadau. Wakati nikukumbusha pia mechi zote za kombe la dunia zilikuwa zikiwa live katika simu yako, na hata leo pia uhitaji kusimuliwa mchezo umekwendaje, cha kufanya kupitia mtandao Super Vodacom Soka Loo, telipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo, pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store, ukisearch pale VTV OTT, alafu unapiga *149*01*02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu, unacheki mechi nzima na filamu kibao, mwendo kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga *149*01*02 ile mareli uweze kujiunga Vodacom. Pamoja tunaweza na tuko nao pia vizuri sana wakati huu. Nikukumbushe pia mkuu wa chuo kikuu cha Katoliki cha Mbeya, napenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka masomo 26-27 katika kozi mbalimbali, kiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, pia Bachelor of Accounting and Finance, lakini pia Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resource Management, lakini pia kuna Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, lakini bila kusahau Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili, masters ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration pia. Bila kusahau post graduate diploma in education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo unaweza kupiga 0693 020 540 au 0747 340 614. Kwa hiyo karibu sana kunako chuo kikuu Katoliki cha Mbeya. Ibrahim, leo finali ya Spain dhidi ya Argentina, unasemaje? Umeniambia leo wewe shabiki wa Spain.
1: Na mimi nampa Spain.
0: Kwa sababu gani? Unaipenda au kwa sababu Ronaldo wako hayupo katika mashindano?
1: Licha Ronaldo hayupo, ni kwamba timu ya Hispania iko vizuri sana. Ukiangalia tayari kutoka kucheza mpaka kafika pale, timu zilikuwa vigongo tu. Unajua kucheza na Ufaransa ambayo ndio timu yangu bora, ambayo ndio nilichagua mimi kabla mashindano hayajaanza, na niliamini kwamba katika timu bora mbili katika mashindano ya mwaka huu World Cup, nikajua Ufaransa imo. Sasa naye kama imefungwa na Hispania, basi na maana Hispania ni wazuri zaidi kuliko Ufaransa. Kwa hiyo ndio maana nawapa credit hiyo kwamba Hispania leo inachukua kombe. Yule Messi na taasisi yake wasubiri labda msimu ujao, na msimu ujao huenda Messi asiwepo kwenye World Cup kwa sababu nadhani hata umri utakuwa umemtupa. Kwa hiyo najua hapa leo ni Hispania tu leo.
0: Kwa uhakika?
1: Leo na uhakika, vyovyote liwalo na liwe. Basi labda kwa kuwa mpira nao na heshima zake, lakini mimi na beti kwamba Hispania ndio atakuwa bingwa kombe la dunia. Haya kabisa.
0: Kasimu, unasemaje? Kwenye nani achukua ndole? Yamal au Messi?
2: Yaani tuangalie kwanza finali ya leo ni finali ambayo inakutanisha mataifa mawili ambayo yalifanikiwa kwenye soka duniani, ambao unaizungumzia Argentina na Hispania. Ambapo leo Argentina anafukuzia title yake ya 4, ambayo akiishinda leo ina maana anakuwa ni mara mbili mfululizo. Maana mara tatu kashachukua. Kwa hiyo akishinda leo inakuwa ni mara 4 mfululizo, wakati Hispania yeye anatafuta finali, yani kombe lake la pili la dunia.
0: Na hata finali pia ni ya pili.
2: Ni finali ya pili kuingia. Kwa hiyo finali mbili, ambazo kwanza finali yenyewe itapigwa katika uwanja wa New Jeze Stadium. Hapa maraundi saa moja muda wa kwao kule Marekani, ambapo sisi huku tunaangalia saa 4. Kwa hiyo ukiangalia Spain katika harakati zake za mpaka kufika kwenye kucheza finali ya leo, unaangalia kwamba alianza kampeni zake katika group H, ambapo mechi ya kwanza ilikuwa ni against Cape Verde, ambapo alishinda, ambapo Saudi Arabia alikuja akamfunga goli 4, ambapo ukiangalia Spain hapo alikwenda akaja akashinda dhidi ya Uruguay goli 1 katika hatua ya mtoano. Unamuona Hispania ambapo alimfunga Austria goli 3 bila, mpaka kufikia kwenye 16 bora, ya maana Hispania alikuwa hajafungwa goli hata moja. Kwa hiyo ukiendelea katika raundi ya 16 bora alishinda zidi ya, ukiangalia hapo alishinda, ambapo Spain alikuwa na game ngumu ili kuenda kucheza finali ya leo, ambapo ukimwangalia nani mwa Argentina, yeye alianza katika kampeni zake katika group J, ambapo mechi ya kwanza alikuwa na Algeria akashinda goli 3, ambapo baada ya goli 3 akaja akamfunga Jordan goli 3-1 kabla ya kuingia kwenye hatua ya mtoano, ambapo alimfunga Cape Verde. Kwa hiyo unaangalia kabisa kwamba Argentina amepita njia ambayo kama alipita Argentina, basi njia aliyopita Mhispania ni njia ngumu zaidi katika mechi ambazo ukiangalia kutoka hatua ya makundi mpaka hatua ya mtoano. Kwa hiyo kwa mechi ya leo, mimi credit yangu nampa Mhispania ili achukue kombe hili la dunia kwa mara ya pili, wakati Argentina wao wanafukuzia kwa mara ya pili mfululizo na kwa mara ya nne katika hatua zake za kuingia finali ya kombe la dunia. Kwa hiyo credit ni Argentina.
0: Tunampa nafasi kubwa Spain.
2: Yaani credit kubwa ni Spain, ambapo tunaangalia ubora wa wachezaji wake, lakini ukija ukimwangalia Mwa Argentina anakuwa hatari zaidi kuanzia dakika za 70 kwenda kuhitimisha dakika 45 za kipindi cha pili, anakuwa tishio zaidi. Hata ukiangalia comeback zake nyingi zote zimeanzia kuanzia dakika ya 70 kwenda mbele. Kwa hiyo Hispania pia wanatakiwa waiangalie, lakini napenda mchezo wa Hispania kwa sababu wanacheza mchezo ambao hawana habari na mtu. Wao wanacheza mpira, wanacheza kwenye nafasi, wanamshambulia adui, wanapata magoli. Ukiangalia hata game ile ya waliocheza na Ufaransa, namwangalia Mhispania alimiliki mpira kwa zaidi ya 70% zaidi ya Mfaransa, na yote tumekuja matokeo yake tumeona anakuja anashinda goli 2 ambazo
0: hawa haishi paka ishi.
2: Yani zinawanyongonyeza kabisa Ufaransa na Mhispania kwenda kucheza hatua ya finali.
0: Balama, leo na karata yako pekee.
3: Kama alivyoanza kuzungumza Kasimu, kuende kwa kutengeneza ile route fire kuanzia kwenye mashindano alivyoanza.

mtoa tena Uingereza goli mbili, maana amefunga magoli 13, ameruhusu goli moja pekee. Ukija kwa Argentina, kuanzia hata makundi na kumbuka Jordan alikuwa kwenye kundi moja pia Algeria. Aki kwenye ile kundi na Austria, kwenye ile kundi unazungumza kwamba alishinda dhidi ya vilabu timu zote hizi. Ila maana kushindi wake alifunga magoli 8, aliruhusu goli moja. Ila kwenye hatua ya kuanzia hatua ya mtoano 16 bora, tunakumbuka 32 bora dhidi ya Cape Verde 3-2 inaisha. Anakuja dhidi ya Misri 3-2 inaisha. Anakuja hatua ya robo finali. Maana anakutana tena na Uswisi, anashinda 2-1. Atatu moja, mchezo unatamatika. Ukienda nusu finali tena, anakuja kushinda dhidi ya Uingereza 2-1. Tumaki unaona kabisa kwamba kwenye hatua ya mtoano tu mpaka sasa amefunga magoli 19 kuanzia hatua ya makundi mpaka hatua ya nusu finali. Ameruhusu goli 7. Maana ile goli 7, goli 6 ameruhusu kuanzia hatua ya mtoano 32 bora. Maana 2 32 bora, 12 tena 16 bora, tena ameruhusu goli moja robo finali tena na ameruhusu moja hatua ya nusu finali. Ila leo maana yake anakutana na mataifa mawili tofauti yenye picha mbili tofauti, kwa sababu Argentina ni wazuri zaidi kwenye eneo la kushambulia. Yaani wanakuambia kwenye sayansi ya mpira wa miguu, kama utashindwa kutengeneza timu inaweza kufunga zaidi, maana yake uwezo kushinda mchezo. Yaani kama uwezo kutengeneza timu inayefunga, uwezo kushinda mchezo. Ila ukitengeneza timu inayejilinda zaidi kuliko kufunga, unaweza kudondosha alama. Yaani unaweza usipate ushindi kwenye mchezo. Na Argentina maana yake wao msimu huu wametengeneza timu inayoweza kushinda, inaweza kufunga magoli na ndio inawapa ushindi. Kwa sababu kama aliruhusu goli mbili dhidi ya Cape Verde, waliruhusu goli mbili walitanguliwa dhidi ya Egypt, Misri wakarejea wakashinda, waliruhusu goli dhidi ya Uswisi, tena wakaja kuruhusu goli moja kutanguliwa dhidi ya Uingereza. Ila bado kwenye michezo yote minne walicheza kwenye hatua ya mtoano mpaka nusu finali, unaona kabisa walikuwa na uwezo wa turn back, wanarejea kwenye mchezo then wanashinda. Maana yake wao wameshajenga timu ya ushindi. Ukija kwa Spain, maana yake wazungumza michezo waliocheza mingi. Maana Spain muundo wa uchezaji wao unawafanya wajilinde vizuri. Ndio maana kwenye michezo yote waliocheza mpaka sasa wanafika hatua ya nusu finali, wameruhusu goli moja dhidi ya Ubelgiji. Ila michezo mingine yote wana clean sheet kwenye michezo yote waliocheza. Michezo mitatu kwenye hatua ya makundi clean sheet, na hiyo michezo minne waliocheza kwa hatua 32 bora mpaka nusu finali, michezo minne tena wana clean sheet 3, maana yake clean sheet 6 katika michezo 7. Na leo ndio cheza mchezo wa mwisho. Ubora wao wa kujilinda as a team, maana yake nazungumza falsafa ya soka la Kispeni Spanyola. Wao wanasema kwamba yani the best way to defense kana mpira zaidi. Wao soka lao is in live kwamba ku more possession, maana unapokaa na mpira zaidi ndio best way to defense, kwamba ndio njia zaidi ya kujilinda. Na ndio Spain kitu wanachokifanya, yani kwamba hawamwachi mpira muda mwingi mpinzani akae na mpira, ila wao wanaamini kabisa kwenye ujenzi wao, wakianza kucheza kwenye eneo la build up kuanzia chini, wanamfanya mpinzani awe na hofu zaidi, wake kutokukaa na mpira muda mwingi, wakitengeneza mtego kwamba let's say tunaweza tukakaa kwenye eneo la counter attack na mpinzani wetu akatushambulia, ila sisi maana tukianza kucheza kuanzia chini tunagawana kwenye ma zone, kwamba sisi tuanzia chini akina Rodri wataanzia chini then watawaachia, yani zile wanagawana maeneo kwamba yes tunaondoka tunahamia kwenye phase ya pili mpaka kwenye final third ya mpinzani. Ila ule muundo wa uchezaji ndio unakuwa mgumu zaidi kwa wapinzani wengi aliyokutana nao, kama Ureno tuliona, Uingereza wenyewe tuliona walivyofanyiwa, ila unaangalia ilikuwa si Ufaransa walivyofanyiwa, unaona kabisa kwamba Ufaransa alichokuwa ubora wa wachezaji wao, ila muundo wa uchezaji wa Spain uliwafanya kuwa mgumu zaidi. So maana yake picha halisi ya mchezo wa finali huu Argentina na Spain, wanakutana mataifa ambayo yana falsafa moja, yani kwenye ile unasema historia ya mataifa haya, Argentina ina vinasaba pia na mataifa kama Italia na Spain, yani ndio maana hata lugha yao wanayotumia ni lugha moja, Kispanyol. Maana yake wanaongea lugha moja, muundo wa uchezaji, falsafa zile zinafanana. Timu ambazo zinapenda sana zaidi kukaa na mpira pia kama wanavyokutana na mpinzani wa aina hiyo. Ila tofauti wa Argentina na Spain, Argentina ina vizazi vingi ambavyo vinakulia nje ya Argentina. Yaani ubora wa timu ya taifa ya Argentina inajengwa nje ya Argentina. Tofauti na Spain. Spain wanakulia kuanzia kwenye ardhi yao mama. Pale ndo wanakulia kisoka mpaka wanakuja kujenga timu ya taifa. Ukiangalia La Masia, ukiangalia Real Madrid, labda kule Atletico Madrid, Real Sociedad, vilabu hivi vinatengeneza wachezaji kuanzia chini. Na wanaenda kuunda timu ya taifa bora. Hata 2010 wanafika finali wanabeba dhidi ya Uranzi. Tunaona kabisa ni ubora walikuwa wameutengeneza kuanzia kwenye akademi zao. Ila tofauti na Argentina. Argentina inabeba ubora kwenye mataifa mengine au ligi nyingine. Ndio maana kutoka kwenye wachezaji wengi waliopo kwenye coast ya Argentina wanacheza nje, akina Enzo Fernandez wako Chelsea Uingereza. Ukija kwa Lionel Messi wote hao akina Depo wako kule Marekani Inter Miami.
Ukija kuangalia hata kwenye eneo la ulinzi, Martinez goalkeeper nani mlinzi yuko Manchester United, Lautaro wale akina Alvarez wote wako nje, ila ubora ule manake hawachezi.

0: Ni soka halisi la taifa lao la Argentina. Maana wao wamechanganya damu tofauti tofauti kwenye maligi tofauti. Ndio maana kuna wakati wanacheza mpira kulingana na aina ya mpinzano wanokutana naye. Na mna alivyocheza na Cape Verde, Argentina ni tofauti alicheza na Misri. Tofauti alikuja kucheza na Uingereza. Ukiangalia kwenye shape nzima ya wachezaji. So leo maana yake wanakutana na Spain. Spain ambao ni wazuri. Luis de la Fuente ni mzuri kumstadi haraka mpinzani anakuja wa aina gani. Na aina ya wachezaji anawatumia ni wachezaji ambao ni versa style. Wanabadilika zaidi wepesi akina Dani Olmo, akina Pedri, ukiangalia akina Zabal, wote ni wepesi zaidi, ushapu wao na urahisi wa kubadilika kwenye kimbinu na ubora wa uchezaji ni wepesi zaidi tofauti na Argentina. So kama Argentina ataruhusu atanguliwe na Spain, kuna ugumu zaidi inawezekana leo akakutana nao wa kujaribu turn back kama leo kwa dhidi ya Uingereza. Yes, kwa sababu Spain muundo wa kujizuia ni tofauti na timu nyingine. Spain kujizuia kwake hapaki basi kama mataifa mengine yalivyofanya. Cape Verde au Misri anaongoza goli mbili anakaa nyuma.
1: Spain kuzoka kilikubiriki.
0: Osamu Hassan anakuambia kwamba nilifanya vile nikae nyuma as a roadblock, nicheze roadblock ili niwazuie wasinifunge. Ila muundo mzuri wa kujilinda wa Spain ni tofauti na mataifa mengine ambaye Argentina amekutana naye na alifanya comeback hizo leo.
1: Subiri kuona mchezo utakuaje huo. Lakini moja mchezo wa kuvutia kule kweli, na tukiacha haya finali za michuano ya kombe la dunia, kwingineko juma lililopita Jumapili ilifanyika tamasha kubwa la Clement Mzize pale katika viwanja vya Samora, ambapo wadau wengi waliweza kujitokeza na kuweza kushuhudia kile ambacho kilitokea katika ule mchezo ambao ulikuwa ni maalum kabisa kama mchezo wa hisani tu hivi, lakini ulileta pia gumzo kwa sababu na Iringa wengi mtamani kuna siku moja ligi kuu soka bara inachezwa tena katika uwanja wa Samora, na kumekuwa na maoni tofauti tofauti ya wadau nini ambacho kinawakamisha Iringa hadi sasa kutakuwa na timu ya ligi kuu, lakini nini kifanyike ili walau baadaye ipatikane timu ya ligi kuu ndani ya manispaa au mkoa wa Iringa. Na nimezungumza leo na mmoja wa wadau wakubwa wa mpira ndani ya mkoa wa Iringa ambaye alizungumza na maoni yake, shauku kuongoza pia huyu mpira katika mkoa wa Iringa. Kazungumza naye kuna nini maoni yake juu ya hichi ambacho kipo kutokuwa na timu ya ligi mkoa wa Iringa, lakini kipi kifanyike na zipi changamoto ambazo zipo katika mkoa wa Iringa hadi kuonekana kwamba soka linadorora.
2: Kwa jina naitwa Tadeus John Tenga, ni diwani wa kata Makorongoni.
3: Mimi naitwa Juli Sawani, mdau wa soka wa Iringa mjini, lakini pia mwalimu wa soka, lakini pia nimekuwa kiongozi wa TFF na pia nimekuwa kiongozi wa vilabu Lipuli na Kiesa. Kwanza nimpongeze Mzize kwa jambo ambalo amelifanya, ameonyesha uzalendo na amefundisha wadogo zake nini wafanye, lakini pia amefanya watu wengi wapate mafundisho. Watu wa kwanza ambao wamepata mafundisho ni wachezaji vijana ambao wamekuwa kicheza nao, lakini pia wanaochipukia wameweza kujifunza na kuona kwamba soka lina faida gani. Sawa, soka sasa hivi sawa na kazi yoyote, unaweza kusomea kufanya mambo mengine, lakini pia na soka lipo linalipa na linalipa zaidi. Hilo amelifanya, tunashukuru sana. Lakini pia ametuonyesha watu wa Iringa, watu wote tumeona sasa kwamba watu wa Iringa wanapenda burudani na burudani ya soka wanaipenda sana. Lakini nimpongeze pia, nitakuwa sijafanya vizuri nisipompongeza mkuu wa mkoa Eli James, amekuwa na msukumo pamoja na mkuu wa wilaya sita, amekuwa na msukumo sana kuhusu kuhakikisha kwamba michezo Iringa inakuwepo. Lakini lile burudani, lile tamasha limetufundisha sana. Wote tumeona wapenzi wa soka wengi sana, watu wanapenda soka. Lakini kuna mambo ambayo yanakosekana sasa, watu wa Iringa tukae tuanze kuyatafakari na tuone huyu ni mtu wa soka, huyu si wa soka, huyu wa kuongoza, huyu wa kucheza mpira, huyu wa kushangilia sio kuongoza. Tukiweza hilo tunaweza tukafanikiwa. Watu wengi wanasema kwamba soka la Iringa limefeli kutokana na uongozi. Mimi niko tofauti kabisa na watu wote. Mimi nimekuwa wakati ule timu hii ya Lipuli imeshuka daraja kabisa, inatakiwa kuingia premium iko daraja la kwanza, nilikabidhiwa mimi niweze kuipandisha daraja. Nikaunda kamati hatukuwa na pesa kabisa. Tukafanya mitikasi, tukaongoza ile club mpaka ikapanda daraja. Lakini nime experience vitu vingi sana. Mpira wa sasa hivi ni pesa. Hata uwe na uongozi mzuri kiasi gani, kama una pesa mpira wa sasa hivi haiwezekani. Kwa hiyo kama tunataka kutengeneza mpira tuache hadithi. Lazima tuwe na chanzo cha fedha cha kusimamia, cha kuweza kuhudumia mpira. Kwa sababu mpira sasa hivi, zamani wachezaji walikuwa wanacheza sifa. Sasa hivi wachezaji wanapokuja kwako, kwanza kuna signing fee. Anapo sign anataka apewe hela. Sawa? anapo saini pale anataka apewe hela, lakini hiyo ni nje ya mikataba yake ambayo inasema mshahara wake utamlipaje, utampa nyumba, utampa je chakula, utampa matibabu. Yaani hivyo vitu vyote siku hizi vinatakiwa viwepo. Sasa mpira sio maarifa, sio kwamba kama zamani mnakutana tu kikundi yule fulani anafaa, yule fulani njoo tukae, njoo tupandishe timu. Sasa hivi haipo hiyo. Sasa hizi mpira ni pesa. Kwanza mnaanza na bajeti. Mkishamaliza bajeti mnaanza sasa tuna pesa hiyo hapo, uwezo wetu wa kusajili mchezaji wa aina gani, wa bei gani, tunataka timu ya aina gani, ya kupanda daraja au tunataka timu ya kubaki, italingana na fedha mlionayo. Ilinga inakosa vitu kitu kimoja kikubwa sana. Upendo. Hicho ni kitu kikubwa sana, upendo. Yaani mtu hawezi kukubali uwezo wa fulani. Kumbe wenzetu kama Arusha, wenzetu kama Magara, chukua mikoa midogo ile, kama Arusha ambao tulikuwa tuna compete nao sisi, Mbeya tulikuwa tuna compete nao sisi. Sawa, wanakubali uwezo wa mtu. Kwamba huyu uwezo wake ni huu tumheshimu. Huyu uwezo wake ni hiki tumheshimu. Ilinga haipo hiyo. Ilinga ni maneno yameenda mvumo upi kwa Vigula sasa, ndio. Watu wanavuma wanasemaje kuhusu Vigula? Watu watafuta hilo hata kama anakusemea uongo. Unaweza kawa una uwezo mkubwa sana. Lakini wale watu mvumo wao wamekupelekea wewe uongo, basi watu wakavuma kwenye uongo ukaribiwa. Lakini wanashindwa kuelewa kwamba wakiharibu wameharibu taifa. Ndio Ilinga ipo. Yaani kwamba kila mtu akiheshimu kipaji cha mwenzie tunaweza. Kwa hiyo cha kwanza ni hamasa. Baada ya
4: kimya cha muda mrefu, kali wa muda wote, ushindi wa mashindano yote na

0: Iringa, namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina
1: na wakimbiza kinyama, ndo maana marapa na shika katama ameshindwa.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Time. Usipange kukosa, mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mgonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Pata vitu vya watoto.
3: Wabu za urembo, njoo, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622488. Karibu kuom.
0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes, yeah. Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya ina

kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Tuko kingoni kabisa show ya mashabiki hii, tukizungumza kimichezo ambayo tuko nayo na sajili bana. Vilabu vya Bongo zimeendelea. Kasim Simba nimeona. Yes, nimeona Simba bana, Kasim Timinu mefanya mabadiliko. No, meruhusu baadhi ya wachezaji kuondoka.
1: Yeah.
0: Hadi sasa hivi orodha inafika ngapi?
1: Saizi mpaka sasa hivi orodha inafika mpaka 10.
0: Wamepewa mkono bye bye.
1: Yeah, wamepewa mkono wa bye bye, lakini katika hao 10 kuna wachezaji ambao walikuwa hawapo ndani ya Simba lakini walikuwa bado wana mikataba na Simba Sports Club, walikuwa wametolewa kwa mikopo. Mm. Kama angalia kina Wiswa Wesu, kina kuna muona kina
0: Barua,
1: Barua kina
0: Kamara,
1: kina Nabi Kamara,
2: Mali Omari,
1: Mari Omari, ya ambao walikuwa hawapo.
2: Kamara wote wawili.
1: Ya,
0: Kamara kipa ndio.
1: Kipa alikuwa majeruhi lakini kiungo alikuwa alitolewa kwa mkopo.
2: Ndaki.
1: Ya, kwa hiyo
2: katika wachezaji,
1: katika wachezaji ambao mpaka sasa hivi wameshaagwa wanafika 10. Kwa jumla ya wachezaji wote ambao walikuwa na mikataba na Simba wameshatolewa 10 na tumeanza kuona maingizo mapya, ambapo tumesajili kiungo wa Boy Kevin Nation. Mm. Tayari ameshatambulishwa na kuna wachezaji ambao
0: Kevin Nation kutoka
1: Pamba. Ya, kwa hiyo ni wachezaji tayari, kuna wachezaji tayari wameshasajiliwa lakini katika utaratibu wa kutambulishwa ndo bado. Kwa hiyo kuna tumeanza na Kevin Nation. Basi dawati la habari la Simba Sports Club litaendelea kutuletea wachezaji kila muda ambapo mpango unafikia.
0: Katika wale waache unaona nani alistahili kuendelea kubaki.
1: Ya,
0: nani mkustajabisha kwa kuona mme.
1: Yaani katika orodha ambayo ameachwa mimi ambayo nitarajia aendelee kuwepo ni Radak Chasambi. Radak Chasambi ni mchezaji ambaye kwanza bado ana umri mdogo, alafu ni mchezaji ambaye ana talent, lakini sema tu makocha wengi ambao wakija Simba Sports Club wanakuwa hawampi, yani hawampi kipaumbele ili kuonyesha uwezo wake, lakini katika kwa timu ambayo ataenda na wakamtumia vizuri ni hazina moja hapo ambayo watakuwa wameipata.
0: Mchezaji kuja 10 Simba.
2: Mm, ya, ni wengi sana. Ukiangalia Simba ni kama haina ujenzi wa timu. Yaani Simba anaboresha baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yanampa shida msimu ulioisha. Sasa kwenye eneo la ushambuliaji steka wa mwisho huko inahitajika zaidi kuona nani inawezekana akaendelea kusalia. Tulimwona Jonathan Sowa anatoka Singida Black Stars anaingia michezo minne alifunga goli 3, tukaamini ni ingizo bora zaidi na ubora alikuwa ameonyesha akiona Singida Black Stars nusu msimu goli 13 michezo 11. Ila ana baada ya sakasaka la kufungia michezo mitano kwenye makosa ya kinidhamu aliyofanya mchezo dhidi ya Azam akialimuondoa Sowa kwenye kikosi. Dirisha dogo anakuja kwa Suleiman Mwalimu akimwalimu kuingia na kukaa kwenye nafasi ile. Amefunga magoli 9. Yes, unaweza kusema ni kwa idadi hii ya striker kufunga ni magoli 9, ila amefunga wakati gani? Maana hakuwa ni tegemeo regular starter kwenye kikosi cha Simba kuanza kwenye kila mchezo. Alikuwa anatokea bench anaingia anafunga. Yaani alikuwa na usahihi wa matendo kwenye dakika chache anazocheza, conventionality yake kukaa kwenye maeneo na usahihi wa kutumia nafasi anazopata alikuwa anafunga. Yeah. Kupata mileage ya magoli hayo.
0: Bahati mbaya ile nidhamu.
2: Yeah, issues again. Yes, unaweza kusema hivyo, ila alikuwa kwa mkopo kutoka Wydad Casablanca. Maana yake Simba kumretain Suleiman Mwalimu. Mm. Maana yake unazungumza inawezekana pia ikawa ni sehemu bora kwa sababu bado hajapata steka ambaye atakuja kusimama kwenye eneo la mwisho. Bado kwenye michezo mingi Steve Barker alikuwa anatumia zaidi force number 9 ya Elim Panzo Kibisawara. Alikuwa anaonekana anacheza na ile pacha yao ya wachezaji wanne wa juu. Ukia Kibisawara, Aura, Gwe, maana yake unaangalia na Chama ndio kwa anacheza kwenye eneo la striking force. Maana yake hawana typical striker, mshambuliaji wa mwisho. So eneo hili la Simba litaji la kwanza, wanahitaji wapate steka ambaye ni pocha mzuri, mfungaji mzuri, mfumania nyavu ambaye ameka Amerika kwenye kila eneo. Pia kingine wake kwa Simba upande wa kulia. Mimi naona kabisa kwamba kwa Mpanzu huku ambako pia anasaidia na Kameta huku, ninaona kabisa kuna sehemu inahitajika pia apate professional bora, yani mkomavu zaidi wa namba 2 ya fullback aliyekamilika eneo lile. Na katikati ambako kuna maingizo tofauti tofauti. Licha kuwa Derek alianza, ila bado aliondoka klabu cha Mu akaingia tena Tule. Ibrahim Ismail Tule, manake Ibrahim Tule, maana kunazungumza hao aliyeingia bado kuna usahihi, inawezekana akatafuta tena beki wakati ambaye ni bora zaidi, kwa sababu kuna mashindano mengi na michezo back to back. Kama utakosa beki wakati bora ambaye atakuja kuingia nao
0: kwa sababu nao ni majeruhi.
2: Yes, naye yes, maana kunazungumza kama inawezekana pia akapata majeraha, hakuna backup ambaye anaweza kaja kuingia. Na eneo la goalkeeping bado kuondoka kwa Nabi kama ni Kamara mimi naona pin mimi naona hapa ni kwenye eneo ambalo Simba wamepata pigo jingine. Maana namna alivyojenga ubora pin kama na pin eneo la goalkeeping area ni alikuwa ametengeneza ubora daraja la juu zaidi tofauti hata alipokuja alipokuja goalkeeper wa size ambaye ameendelea kusalia. So maana yake kusalia kwa kwa Kasari ni kama Simba amekosa option nyingine ya kutafuta. Licha kuwa kuna Yusufu yule ametoka JKT goalkeeper. Suleiman maana yake anazungumza naye aliumia eneo la goti. Maana yake naye hawezi kurejea akawa bora. Maana yake Jelala aliyopata Suleiman maana yake na eneo Jelala aliyopata Kamara wote wanafanana. So maana yake hapa tayari kuna eneo ile kuna uhaba wa goalkeeper ambaye ni bora. Hawezi kumtegemea moja kwa moja Kasari kuwa ni goalkeeper ategemea kwenye msimu ujao. So Simba mabadiliko wanayofanya ni kuongezea ubora. Wamemchukua Kalesto kutoka kule South Africa, Sekakun. Maana yake unazungumza huyu ni winga. Okay, anakuja kuongezea ubora. So kama Simba watawaliteni mawinga wote walikuwa nao, wanachukua tena winga mwingine kutoka South Africa. Pia maana yake kama wamekamilisha sajili naye itakuwa ni bora zaidi kwenye eneo la kutengeneza safu ya ushambuliaji ikawa bora zaidi kwenye eneo hilo. Ila bado kuna pia nafasi ya mchezaji mshambuliaji wa katikati Chama anatakiwa apate pia tena typical namba 10, yani playmaker mzuri ambaye anaweza kuchukua nafasi ya Chama. Hapa ndio Simba naona pia sehemu nyingine ambayo wanaweza wakaifanyia kazi zaidi, kupata namba 10 ambaye ni bora, pia wapate ambaye seka bora eneo la beki, wapate beki mmoja wakati bora na goalkeeper ambaye atakuwa na usahihi. Kama anaondoka Kasari, nani mwingine ataingia backup yake? Maana yake back to back michezo mingi mpaka ligi inatamka mwezi wa 5 tarehe 16, maana yake ni michezo atacheza mingi back to back. So kama kuna mchezaji muhimu ambaye yuko utegemewa kwenye kikosi anapata majeraha, mwingine nani atakuja kuchukua nafasi yake? So naona Simba kwa ubora wanaofanya timu bado wanayo, ila maana yake kama unaweza kaibadilisha wao ni kujaribu kuleta wachezaji wengi bora ambao watakuja kuwaharibu hata walio kutengeneza muundo mzuri wa wachezaji.
0: Yanga jana Ibrahim Nuno mtembesha kifaa kutoka yule chuge anaitwa
3: Yanga tumetambulisha tumetambulisha Yanga tumetambulisha mchezaji jana, lakini nafikiri huo ndio mwanzo tu, japo tuliwaahidi kwamba kuanzia juzi tulikuwa tuwe tuanze lakini basi jana
0: ndio mdogo.
3: Mdogo. Sasa hivi nafikiri kocha wetu nafikiri ameegamia sana. Yeye anabizi sana kwenye wachezaji wenye umri mdogo. Nafikiri kuna malengo tumeyaweka kwamba wachezaji tukae nao miaka mitatu. Sio mchezaji unaoingia nao mkataba mwaka mmoja. Hiyo nafikiri Yanga huko tumeshapita. Tuna malengo ya muda mrefu, na kwa sababu hata kama tusipochukua klabu bingwa msimu wa kwanza, basi msimu wa pili wachezaji wao wameelewana na wanacheza vizuri, msimu wa pili tuangalie tufike hata finali, hata ikibidi tuchukue bingwa kabisa klabu bingwa, kwa sababu malengo yetu si kitoto. Na Yanga hii inajitahidi sana kwenye wako na usiri sana kwenye zoezi zima la usajili. Wanaoachwa tunaona wamepigwa ex wachezaji kama 7-8 hivi. Lakini sasa hatuna uhakika sana mpaka tupate habari kamili, maana fununu na tetesi ziko nyingi sana. Ukiangalia kwenye tetesi wachezaji kama 11 hivi wanaacho. Lakini sasa nafikiri tukija kwenye uhalisia, sasa tunasubiri wenyewe Yanga kamati ya usajili iseme kwamba huyu kama Shua Boy bado ataendelea, kama huyu atakuepo, huyu atabaki. Kwa hiyo sisi tunashindwa kuzungumzia uhalisia wa jambo, uhakika wa jambo la Yanga, kwa sababu hatuna uhakika, kwa sababu timu yetu hawajatoa tangazo au taarifa rasmi. Kwa hiyo hili swala nisizungumze sana, ila tu niliache kwenye mabano, tuweke akiba maneno kwanza.
0: Yule msajili wa Fountain ni
2: Fountain Gate ya Juma Isa Abubakar Abushiri. Ana miaka 18, amepandishwa kwenye timu ya wakubwa msimu uliopita. Fountain Gate alikuwa bado ni kijana, maana miaka 18 ametimiza ndo mwaka huu. Amecheza michezo kama 15 msimu uliopita, magoli mawili, assist moja. Kwa ubora, maana kuna kitu kinaitwa talent development, yani mchezaji anaweza kuwa na kipaji, wapi anaenda kukiendeleza. Na kwa umri wake wa Bushiri kwenda Yanga, maana yake ni kwenda kuendeleza kipaji. Tumeshaona kuna safari za wachezaji wengi wamepita Yanga wanatokea chini, kama hata Mzize mwenyewe Clement unazungumza, yeye ametoka kwenye ile atokea kwenye academy akapandishwa, wakati ule akina mwenye zaela wanamuona, akina Nabi akaja kuendeleza kipaji chake. Kama unampa mchezaji nafasi mwenye talent, na mchezaji huyo akona gombiwa na vilabu vingi sio tu Tanzania, hata nje ya Tanzania kama Ubelgiji, kuna vilabu vinamhitaji Abushiri. Yanga wameona kuna talent ndani yake, Kinachohitajika sasa hivi kumuendeleza talent. Sasa je, namna ya kwenda kuiendeleza talent kwenye kosta Yanga ili ni jambo jingine. Ili ni jambo jingine ambalo pia huyu ni winga. Ukiangalia umri wake, umbo, inawezekana kina Edmund John hawa wakawa na umbo kubwa, ubora na ukomavu kwenye eneo lile la uchezaji wake ambaye anacheza. Ila huyu ni most talented player, mchezaji mwenye uwezo mzuri zaidi. Hata akiwa anacheza Fountain kwa unaona kabisa. Licha kuwa alikuwa na umri mdogo, ila ushindani, ukomavu alikuwa anaonyesha kwenye ligi. Yes, unaona ni matured kwamba anaweza akaendelea kucheza. Ila Yanga ya wamekuja kocha mpya amake Mankoba Mankiti. Kama Mankoba Mankiti atampa nafasi ya kuona kwamba anaweza kawatumia wachezaji hao, na wachezaji makocha wengi na soka la Afrika Kusini wanaamini zaidi kwenye talent, yani wachezaji wanaotokea chini wanawapandisha. So kama anawezekana kaenda na falsafa za South Africa, Mankoba Mankiti, mimi naamini yes, Abushiri ni moja mchezaji mzuri sana, yani moja mchezaji mzuri, winga moja ya kisasa ambaye anaweza kukupa huduma muda wote sahihi zaidi kwenye eneo la matendo.
0: Na hiyo na Yanga amechukua
3: pale tumeokota dodo.
0: Kwa nini?
3: Yule dogo alikuwa ananganiwa na vilabu kama vitatu hivi.
0: Ndio.
3: Kiwepo kingine huko Ubelgiji. Kwa hiyo kumpata sisi, nafikiri kamati, nafikiri umafia tuliouendeleza kwenye zoezi zima la usajili hapa Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hivyo kwa kumpata yule dogo. Na hata hivyo wachezaji wengine nao walio wengi tumevunja mikataba. Safari Yanga nafikiri tumevunja mkataba wa wachezaji karibu wote. Hakuna mchezaji tuliyomchukua bure kwa free agent, hapana. Nafikiri hilo ndio tumeonesha kwamba sasa hivi tumepiga hatua nyingine. Hilo kwanza naipongeza sana kamati ya usajili. Huko tuna zoezi la ujenzi wa uwanja, huko tunavunja mikataba ya wachezaji. Kwa hiyo unaona Yanga tumejipanga ndani na nje ya uwanja. Mimi hilo napongeza sana uongozi wa Yanga.
0: Sawa, Kasim, maeneo gani unahisi inabidi ifanye maongezeko pale Msimbazi baada ya Kevin Nation kuongezwa kiungo msajiliwa leo?
1: Mazingira, yani maeneo makubwa ambayo tulikuwa tumeyazungumza toka kipindi cha nyuma ni kwamba tulikuwa tunahitaji badala ya msaidizi wa namba 9 ambayo kwa taarifa ambazo nimezipata kwamba Selemani Mwalimu tena sasa hivi sio kwa mkopo tena kwa Simba Sports Club, ni kwamba wamemchukua moja kwa moja kutoka Wydad. Kwa hiyo kinachofaa zaidi kwamba tutafute msaidizi wake sasa wa namba 9 kutokana na mwalimu ambaye anazungumza, maana ushauri mtoka kwa mwalimu mwenyewe kwamba huyu
0: kwamba kijana tuendelee kwa naye.
1: Tuendelee kwa naye kwa sababu ukimwangalia mchango wake katika timu ni mkubwa. Kwa amechukuliwa moja kwa moja, tusubiri kwamba, kwa hiyo namba 9 ndio hiyo tunahitaji mbadala, tunahitaji namba 10 ambaye wa kumsaidia Chama, maana sasa hivi ukimwangalia Chama anakoelekea sasa anaenda
0: kama apate kusaidiwa kidogo.
1: Apate kusaidiwa, kwa hiyo tupate msaidizi ambaye atamsaidia Chama ili kuiendeleza Simba Sports Club. Lakini kingine, maeneo mengine ni kuongezea tu wasaidizi, unaona kama beki wa kati tuwata kuongezea wasaidizi. Kwenye goalkeeping napo ni kuna changamoto kidogo, kwa sababu goalkeeper namba 1 ambaye alikuwepo Simba Sports Club ambaye ni Kamara
0: Pimpin
1: Kamara tumemwacha, lakini mimi kwangu mimi naona ni sahihi, kwa sababu Pimpin Kamara alikuwa majeruhi muda mrefu, na sasa hivi muda uliobaki ni tunaingia moja kwa moja kwenye mashindano. Kwa hiyo hataweza kutudeliver kile kitu ambacho tunakitarajia ndani ya Simba Sports Club. Ambapo ukimwona, ukimwangalia goalkeeper ambaye tunaye sasa hivi ni ana makosa tu madogo madogo ambayo anaweza kurecover faster ili kurudi kwenye ubora wake. Kasari ni mtu ambaye ni goalkeeper mzuri, lakini anatuvi kosa vidogo vidogo ambavyo benchi la ufundi wanatakiwa na kocha wa magolikipa waviangalie ili kumrudisha. Lakini pia tunahitaji tupate msaidizi wake, kwa sababu ukiangalia magolikipa wetu wawili ambao walikuwa ni majeruhi, ukimwangalia Pimpin na dogo kutoka JKT wote walikuwa majeruhi. Kwa hiyo ni sehemu hizo ambazo tunahitaji kuongeza nguvu ili Simba Sports Club iwe bora zaidi.
0: Sawa, kuna sajili baadhi Ulaya pia
2: zinaendelea. Kumaliza na Tanzania, Azam nao wameendelea na sajili zao mpaka sasa, manake ya wachezaji wanne wameshawatambulisha. Kipri Junior yeye ametoka MCM Alger, amerejea baada ya kukutana kwenye misimu miwili iliyopita. Rupin Daimes pia anatokea pale AS Maniema Kongo pale, huyu ni beki wa kati. Azam nayo amemuongezea pia. Kuna Henry Stanich, huyu ni ametokea Stellenbosch kule South Africa, ila ni raia wa Ubelgiji. Kuna Henok ya Maria Moria, huyu anatokea Saint Eloi Lupopo ya pale Kongo, huyu ni winga. So maana Azam nayo pia baada ya kuachana na baadhi ya wachezaji wao kama kina Fuentes kwenye eneo la ulinzi, pia wameongezea mabeki yao kama kina Rupin Daimes na pia mawinga, bado anaendelea pia kwenye eneo la ujenzi. Tunasubiria kuona je kwa wachezaji wengine watatambulishwa karibuni, ila bado usajili zinaendelea na utambulisho unaendelea kwa vilabu vyetu vikubwa Tanzania na vilabu vingine. Pia Singida Black Stars au Ben Kramo ambaye ashakupita Simba, yeye alipata majeraha Simba kaondoka, ya wao manake wamemalizana mezani. Lakini inawezekana msimu ujao tukamuona kwenye eneo la ubora akiwa anashiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara.
0: Na Ulaya huko pia ligi zinakaribia kurejea na
2: yes Ulaya bwana, sajili nazo zinaendelea. Unajua bwana, kuna ile nasema hivi kila mmoja awahi kwenye nafasi yake. Yaani wewe unapojiuliza unazubazuba mwingine anapita na wewe. Chelsea wao wamefanya hijack moja, wamefanya unaweza sema ujanja wa kisoka. Wamewapiku Arsenal kwa Morgan Rogers baada ya kumsajili Morgan Rogers kutoka Aston Villa ambaye kwa yuko mezani na Arsenal. Wao wamefikia makubaliano ya kumsajili moja kwa moja kwa mkataba ambao unagharimu takriban paundi milioni 117, ikiwa ni rekodi pia ya klabu ya Chelsea kwa miaka karibuni kwenye eneo la usajili. Maana wao wamekamilisha deal, na baada ya hiyo maana yake Arsenal wamemkosa mchezaji huyo. Walimkosa Andre Tonali ambaye alielekea pale Spurs na akiwa nao kwenye mazungumzo, na bado Arsenal wamekosa tena Morgan Rogers ambaye Chelsea wamepita naye pia. Kiangalia kwenye usajili nyingine na mikataba ambayo inawezekana ikaongezewa, Leandro Martinez abeki wakati wa Manchester United, yeye ataongeza mkataba wa miaka 3 kuendelea kusalia kwenye viunga vya Carrington pale Manchester United. Ikiwa ni kwenye eneo la kuendelea kuboresha kwenye eneo lao la ulinzi kwa upande wa Manchester United. Pia sajili ambayo nyingine imekamilika, pia tuliona Trossard bwana, yeye alishakamilisha, ametambulishwa rasmi kule Besiktas ya Uturuki akitokea Arsenal ameacha naye. Ila Arsenal pia walikamilisha usajili wa Tozil ambaye amesajiliwa huyu akiingia kuchukua nafasi ya Trossard ambaye ameondoka kwenye kikosi. Wote ni mawinga wake. Tozil alikuwa kule Club Brugge Ubelgiji, pia Arsenal wamekamilisha rasmi dili lake na anaingia kuchukua nafasi hiyo. Ni winga ambaye anacheza pembeni.
0: Sawa, minoga huko bwana. Ligi zirudi tu bado. Mimi na ligi ya Ulaya pia.
1: Yaani kikubwa zaidi hapa imetubeba sana kombe la
0: dunia.
1: Singekuwa na kombe la dunia, imetusindikiza
0: sana. Tujikaka kinyonge sana.
1: Kutoka mwezi wa 5.
0: Na hata mkaja tulitusaidia pia kombe la dunia vilabu ile.
1: Ile ya vilabu ilitusaidia kutoka mwezi wa 5 mpaka kufika mwezi wa 8.
0: Kiko tu bie kinyonge sana.
1: Ni kinyonge sana. Lakini tunashukuru Mungu. Ndani ya tarehe mwezi wa 8 tu hapo tuna ligi na
0: zinarudi. Mwezi ujao ligi zinarudi.
2: Maana tarehe 16 Community Shield kwa Uingereza, tarehe 22 ligi inarejea Uingereza. Mostly ndio ligi zinaanza tarehe. Za Ulaya nyingi zinaanza tarehe 22 ambayo ni ya mwanzo.
1: Tuna mwezi mmoja tu wa
2: kufikia. Kwa Tanzania sisi tutawahi zaidi kwa mara ya kwanza.
1: Yaani tunawahi zaidi
2: tarehe 14.
0: Sisi tutoe kabla ya IPL.
2: Kabla ya IPL tarehe 22 si tarehe 14. Kuna tarehe 12 ni Community Shield ngao ya jamii na Simba na Yanga. Baada ya hapo tunakuja tena ligi na rasmi tarehe 14. Tunataka tuishe mwezi wa 5 tarehe 16. Dirisha la usajili la Tanzania litafungwa tarehe 15 mwezi wa 8. Unaona kabisa kwamba maana kuna muda mchache pia wa kufanya usajili, na vilabu vishapewa room ya kusajili mpaka wachezaji 40 ambao kama unaweza ukaretain ukawatunza kwa msimu ujao. Ukiweza usajili wachezaji 40 kwenye timu yako, maana wanajua kabisa msimu ujao ni back to back. Kama huna kikosi kipana msimu ujao, unawezekana ukawachosha wachezaji ukashindwa kufikia kwenye mileage ya mahitaji ya klabu kwenye msimu mzima. Ila kwa ubora unawezekana pia ukawa umepungua. Ila kwa wenzetu wao walishatengeneza ratiba ambayo ni fixed, inajulikana. Yaani wana mashindano mengi, ila namna bayo inavyoenda huwa isumbui.
0: Maana
2: hatuwezi kuona ligi ya Uingereza ina michezo baada ya siku 3, inacheza michezo kila siku kila wiki baada ya siku 3. Wao ni siku 7 at least most, kama kuna mwingiliano wa mashindano mengine. Ila kwa wastani wao ni kila wiki wanacheza mchezo wa ligi. So ila na ratiba yao inaisha mwaka mwezi wa 5. Kwa kuingiliana pia kuna UEFA Champions League, na imebadilishwa muundo, michezo mingi imeongezeka, kuna qualify kwenda Euro tena itakuwepo. Ila bado unaangalia kuna makombe mengine kama Carabao, kuna FA bado. Ila unaangalia namna ligi inavyotamatika, wenzetu wako mbali zaidi professional kwenye eneo la kutengeneza ratiba yao. Ya tuone kwa sisi, je, tunaanza kujifunza mapema. Kikubwa tumalize mapema, tujiandae na AFCON ambayo itafanyika mwakani.
0: Haya, ngapi kapi leo?
1: Ah, mimi nakuwa mzito kutabiri kutabiri magoli kwenye hii mechi, lakini
0: ngumu kumeza.
1: Hii mechi bwana ni ngumu kumeza. Ila tutarajie kwamba ni mechi ambayo itakuwa na na magoli mengi.
0: Mengi
1: kwa sababu ya style
0: kama jana.
1: Ah, kama jana haiwezi kufika. Goli 10 ndani ya mchezo mmoja sio kitu kidogo. Lakini tutakuwa kumalizia bwana Vegula hapa, na tunaelekea katika uzinduzi wa wiki ya Simba, tunasema kuelekea Simba Day sasa. Maana tunazindua tarehe 25 wiki ya Simba, kwa mpaka kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 8 itakuwa ni wiki ya Simba Sports Club, ikifanya matukio mbalimbali katika jamii kama kuchangia damu, kufanya usafi kwenye maeneo ya karibu, kuwashika mkono wale wasio wenye uhitaji, na pia kwa mashabiki wa soka ndani ya manispaa ya Iringa na viunga vyake vyote, kwamba tutakuwa na safari tarehe 7 kwa ajili ya kwenda kusherehekea hitimisho la Simba Day Dar es Salaam, ambayo kila shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club anapaswa kujiandaa. Safari itakuwa ni tarehe 7 na safari ipo, kwa hiyo tujipange kwa ajili ya safari hiyo kwa kila shabiki wa Simba Sports Club.
0: Sawa, na Yanga lenyewe jitana na wananchi.
3: Yes, wananchi. Sisi bado hatujatangaza tarehe ya kilele cha maadhimisho ya wiki ya wananchi, maana sisi hatuna siku. Sisi ni kilele cha maadhimisho ya wiki ya wananchi kwa sababu
2: nazindulia wapi?
3: Sisi nazindulia Katoro huko.
2: Kwa matajiri
3: huko Geita. ndio tunakozinduliwa kwa sababu wiki nzima ya matukio mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana huwa tunatumia neno wiki ya mwananchi.
2: Na nyinyi ndio waanzilishi, lazima msifiwe kwa hiyo.
3: Lazima tusifiwe kwa sababu
2: wengine
3: sisi lakini wengine wakaja kuiga na wakaboresha.
2: Kwa hiyo kitendo cha na nyinyi mlifuata kwenye kilele kwa Simba na ambao kwa waanzilishi.
3: Sawa, tulibadilishana tu na wao wakaja kaboresha tu lakini waanzilishi wa hii siku ilikuwa ni Yanga. Kwa hiyo napenda kusema kwamba jambo lingine nimalizie kwa kusema kwamba zoezi la uchaguzi la Miomboni, tawi la Yanga Miomboni makao makuu, tutawatangazia hivi karibuni kabla ya mkutano mkuu. Nafikiri kwa sababu uchaguzi ulikuwa hujafanyika, kwa hiyo utakuja tuambie kwamba uchaguzi ni tarehe fulani. Lakini wakati huo huo naomba wanachama, mashabiki na wale wapenzi wa Yanga wajiandae maadhimisho ya kilele cha wiki ya mwananchi. Naomba safari hakuna magumashi, tutakwenda. Mtu atakayechelewa kuungana na sisi basi tutaachana naye, tutakwenda kwa wale ambao tutakuwa tuko tayari kwenda safari moja.
0: Sawa, sisi tukomea hapo. Mechi saa 4 leo.
2: Yeah, mechi saa 4 na kuna mabadiliko ya finali. Ujue kwenye hii finali kiingilio tu cha chini zaidi watu wa mashabiki wataingia kwa milioni 15 na hiki VIP wale ni milioni 40. So maana yake ni finali ya gharama zaidi. Pia kuna mabadiliko ya performance. Ujue Marekani nao wameanzisha utaratibu mwingine wa tofauti. Maana yake kwenye ile half time, maana kwenye mapumziko kipindi cha kwanza kutakuwa kuna dakika 17 za mapumziko, tofauti na sheria ya FIFA ya mpira wa miguu ambayo ilikuwa na dakika 15. Performance kutakuwa na wasanii watumbuizaji kama akina Bana Boy watakuwepo leo, akina Shakira watakuwepo kwenye hizi performance, maana yake kwenye vipindi vyote kuanzia kabla ya mchezo, katikati ya mchezo, maana yake kwenye half time utaona performance pia na mwishoni. Ila kingine kilichoongezeka wake leo FIFA wametengeneza pete 2026, yani za finali 2026 kuna pete zimeandaliwa ring 2026, ila kuna pete 32 zitapewa kwa wachezaji watakao mabingwa, na leo zitatolewa pete mbili. Hizi pete zinaashiria kwamba ni finali za 2026 na zitaandikwa majina kwa wale watakao washindi, ila leo zitatolewa pete mbili kwa captain na coach ambao watakao mabingwa, watavalishwa moja kwa moja. Huu ni utaratibu wa Marekani, wao ndio wanafanya hivi kwenye NBA, kwenye ile American football mabingwa wanapewa zile ring ambazo zinatambulia zinatambua yule bingwa. Ila kwa mengine ya kushuhudia zaidi, mage kubwa ni kuona finali ambayo inawezekana ikawa ni bora zaidi na ndefu zaidi kushuhudia katika historia toka imeanzishwa 1930.
0: Haya, tusubiri kuona. Pumziko dakika 17 half time.
1: Ni finali, kwanza tunaweza kusema ni finali ya gharama zaidi kwanza. Sababu katika yani ile sisi tunasema mzunguko, sisi tunaingia kwa 4,000-5,000, wenzetu wana milioni 17. Yani milioni 17 unahesabu.
0: Tunaingia uwanjani. Kwa hiyo mtukiona leo uwanjani ujue amemwaga sana.
1: Ukiona amemwaga mpuga. Alafu hii inawezekana kwa sababu ya tunasema ile tunasema ubora wa uchumi wa nchi zao. Kwamba inawezekana.
2: Kumuona Donald Trump uwanjani sio rahisi zaidi. Lazima umuone kwa milioni 15.
0: Leo
2: atakuepo.
1: Atakuepo. Imefanyika ndani ya nchi yake, kwa nini asikuepo? Kwa hiyo milioni 17 mzunguko VIP ya juu milioni 40.
2: Tunatamatisha mchezo wa 104.
0: Sio mchezo.
2: Magoli 307 ameshafungwa. So Messi au Lamine Yamal, bingwa yoyote mimi naona fair play kwamba nampeleka yoyote ambaye anabeba amestahili.
0: Haya, sasa tukomea hapo. Balama Junior amemsikia, Ibrahim Mtanga na Kasim Omari pia mzee wa Simba hapo amemsikia vizuri kabisa. Mimi naitwa Frank Vegot, tukomea hapo. Kesho pia 6 hadi 8 kamili za mchana, mengi tutazungumza pia kimichezo ndani ya Champion Hours.
4: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Shamba darasa.
5: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
4: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
6: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
4: Basi karibu katika shamba darasa, upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
7: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
4: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa.

0: 88.9 Nuru FM, karibu katika kipindi cha Shamba Darasa, kipindi kinachokuletea elimu ya kilimo kwa vitendo, maarifa sahihi na uzoefu kutoka kwa wataalamu pamoja na wakulima. Kipindi hiki kinakujia kila siku Jumapili muda na wakati kama huu. Nikukumbushe tu msikilizaji, wiki iliyopita tulijadili kuhusiana na ufugaji nyuki, lakini leo hii tunajadili matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Matumizi bora ya mbolea za chenga na mbolea za maji.
1: Msikilizaji, na leo tutakuwa na wakulima wanaotumia mbolea kutoka Hakika Fertilizer kwenye kilimo cha parachichi na mazao mengine, pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Mimi ni Joyce Buganda, nipo na mwenzangu Adelfina Kutika. Kaa kando ya redio yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki.

Msikilizaji wa Shamba Darasa, kama nilivyokujuza hapo awali, kwa leo hii tupo na Bwana Bilo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer pamoja na wakulima ambao wamenufaika na kampuni hii ya Hakika kwa matumizi ya mbolea. Na leo hii tunajadili matumizi ya mbolea za chenga na mbolea za maji. Msikilizaji, kama ndo unafungulia redio yako, kipindi hewani ni Shamba Darasa, unakaribishwa kushiriki nasi kwa kutuma maoni yako au maswali kupitia namba 0766 744 4292, 0766 744 4292.

0: Na kwa kwanza tutaanza na wakulima, wao watatueleza namna ambavyo wanatumia mbolea kutoka kampuni hiyo na namna ambavyo mbolea hiyo inawanufaisha.
1: Kwa jina naitwa Igius Wera, ni mkulima na pia natoa huduma kwa kusaidia wakulima wenzangu kwa ajili ya kukuza zao la parachichi. Changamoto ya ardhi yetu na asidi nyingi, tindikali hizi ambazo inabidi tuziondoe ili parachichi iweze kukua vizuri. Kwa lazima tuwe na chokaa. Leo tumekuja kuna chokaa ambayo inatusaidia. Hao watu wa hakika wameletea mbolea aina ya chokaa kwanza ya kusaidia tunikali kwenye mazao yetu. Sasa mimi nazungumzia zao la parachichi kwa sababu ndio nimekita sana kwenye zao la parachichi. Kwa hiyo hawa watu hii hakika tuishukuru kwanza kwa kutusaidia hili swala zima la hicho kama zao na pia na mbolea nyingine ambayo wametuletea. Kwenye zao la parachichi kwa sisi Tanzania tulikuwa bado hatujalielewa vizuri kwa matumizi bora ya virutubisho kwenye zao hili. Kwa hiyo tulipokuja semina leo tumeipata wakulima wengi, tunaenda kufanya vitu vizuri zaidi kutumia hizi mbolea kwa ajili ya kupata mazao, kwa sababu tulikuwa tunatumia tu labda samadi. Ile samadi ina nitrogen tu, haina virutubisho vingine, boro ni zinki ambayo virutubisho vingine vinahitajika kwenye mmea kama parachichi. Kwa hiyo wengi tunaondoka sasa kwenda kufanya vitu vizuri ili tupate mazao mengi. Mkulima anakuwa na shamba labda miti 100, anaweka virutubisho vya kutosha kwenye ule mmea ili apate mazao mengi. Unaona matunda mengi ya maua yanatoka, lakini yanapukutisha kwa sababu hawajui matumizi bora ya mbolea ambazo kwa mfano zalisha hakika hawa. Kumbuka kutuondoa kwenye ile changamoto tuliyokuwa nayo.
2: Naitwa Namsifu Kalinga, ni mkulima wa zao la parachichi. Swala la mbolea kwa kweli limekuwa ni gumu au la ni la gharama, kwa sababu kwanza tunatumia mbolea nyingine labda huna hakika nayo, hasa kwa samadi. Kwa mfano kwa semina ambayo tumepatiwa hapo inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa hizi samadi kutokuwa na ubora kutegemea jinsi zinavyohifadhiwa, zinavyoandaliwa, kwamba kuna uwezekano virutubisho vingi vinapotea kwa njia ya hewa kutokana na kwamba hazifunikwi na mambo yanayofanana na hayo. Lakini kwa somo la leo kwa wenzetu wa hakika inaonyesha wamekuja na suluhisho la hizi mbolea ambazo wanatuletea ama virutubisho kwa ajili ya mimea. Tunahitaji utaalamu, kupatiwa utaalamu zaidi usio wa kubabaisha babaisha, utaalamu wa hakika, kwa sababu kama mimi mkulima nimejitoa, kwa sababu kulima ni kujitoa, kuna gharama, kuna changamoto nyingi, umejitoa kuamua kufanya hiyo kazi. Sasa usipopata sapoti nzuri ya kitaalamu na zile bidhaa kwa maana ya mbolea labda na dawa zinazotakiwa kwa ubora wake, kwa kweli ile ni ya yangu mimi ya
0: Na msikilizaji, umewasikia wakulima hao wakieleza namna matumizi ya mbolea kutoka kampuni ya Hakika inavyowanufaisha katika kilimo cha parachichi. Lakini msikilizaji, endelea kushiriki nasi hapa studio kwa kutuma maoni yako kupitia namba 0766744292 kuhusiana na chochote au unachokisikia kupitia mada yetu ya leo, ambayo leo hii tunajadili matumizi ya mbolea bora za chinga pamoja na mbolea za maji almaarufu kama busa.
3: Shamba darasa.
4: Mbolea ambazo ziko katika uzito wa kilo 50 kwa mbolea aina ya kupandia DAP, mfuko mmoja utauzwa kwa mkulima kwa bei ya shilingi 54,255.
3: Je, wewe ni mkulima, mfugaji, mwana shamba au unapenda shughuli za kilimo?
5: Ila FAT ambayo nimesema chanzo chake cha FAT ni nini? Wanyama, hasa ng'ombe, mbuzi, kondoo.
3: Basi karibu katika shamba darasa upate elimu, ujuzi na mambo yote yanayohusu kilimo.
6: Ikiwa kijijini, ikiwa mjini, bei ni moja. Serikali inatoa ruzuku ili kuweza kufanya bei ya mbolea iwe na utulivu na iwe bei moja.
3: Ni hapa hapa Nuru FM Radio 88.9 Iringa. Inema.

0: Msikilizaji, tumewasikia wakulima wanavyotumia chokaa katika zao la parachichi. Na kwa mwanzo na wametueleza kwamba kwa mwanzo walikuwa wakitumia mbolea ya samadi tu. Na sasa tukamsikie bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Yeye atatueleza kwa nini kuna umuhimu wa matumizi ya mbolea za chenga na booster, hasa kutoka kampuni yao hiyo ya Hakika Fertilizer.
1: Na jina langu naitwa Benjamin Lawrence Bilo. Mimi ni bwana shamba mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, ambapo tuna branches zetu maeneo mbalimbali. Kwa Iringa tupo Ilula, lakini pia Njombe tuna branch, Mbeya, Songwe, Morogoro pamoja na Pwani. Ningeanza kujibia swali ambalo umeniuliza juu ya umuhimu wa matumizi ya mbolea za chengachenga kwenye mazao. Mbolea za chengachenga zina umuhimu mkubwa sana. Kwanza kwenye ishu ya mbolea, kuna mbolea za aina tatu. Kuna mbolea za chengachenga, kuna mbolea za unga, lakini pia kuna mbolea za maji ambazo wakulima wengi wamekuwa wakiziita booster. Mbolea za chengachenga zina umuhimu kwani zile mara nyingi
2: kabla hatujaenda kwenye umuhimu, labda tufahamu mbolea za chenga ni nini.
1: Okay, mbolea za chenga wataalamu wanaziita granular, yani ni ile punje punje zile chenga chenga. Yes, maana yake zipo tofauti na mbolea zingine, lakini vile viwatilifu au vile yale madini yanaweza kawa yapo katika tunasema yanafanana na madini ya kwenye mbolea za maji, lakini pia yanafanana kwenye mbolea za unga. Lakini utofauti wake ni kwamba mbolea za chenga zenyewe unaziweka chini kwenye udongo, then inabidi udongo au zenyewe ziweze kufanya process ya kubadilika kutoka kwenye chenga kwenda kwenye maji au kwenye hali ya unyevu, then viweze kuchukuliwa na mmea kirahisi, ukilinganisha na mbolea kama za maji ambazo zenyewe zinaenda direct kwenye mmea.
2: Sawa, tufahamu sasa umuhimu wake.
1: Okay, kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia hizi mbolea za chenga. Umuhimu wa kwanza ni kwamba zenyewe zinakuwa zina kazi nzuri sana ya kuweza kuongeza uwezo wa kuzalisha, lakini pia uwezo wa kukuza pamoja na kuimarisha mizizi kwenye mmea. Huo ni umuhimu wa hizi mbolea za chenga chenga. Ukitofautisha na mkulima ambaye anatumia au atalima au kuhudumia mazao yake bila kutumia mbolea hizi, akitegemea mbolea labda za maji peke yake, hawezi kupata kipato ambacho kinalingana na mkulima ambaye anatumia mbolea za chenga.
2: Labda tunatofautishaje sasa mbolea ya maji na mbolea ya chenga?
1: Mbolea ya chenga wakulima wanatofautisha, au mtu anatofautisha kwanza kwa kuona, kwa sababu zenyewe zinaonekana zipo kwenye mfumo wa chenga au mfumo wa nikisema mfumo wa chenga wakulima watakuwa wanaelewa. Kwa mfano mbolea kama DAP, mbolea kama urea, mbolea kama SCA, KENI, NPK, hizi zote zipo katika mfumo wa chenga chenga. Lakini pia hata vifungashio vyake vinyewe tunaweka kwenye begi za kilo 25, kilo 50, lakini pia kilo 5.
2: Okay. Sawa, ni wakati gani sasa wa kutumia mbolea za chenga shambani?
1: Okay. Mbolea za chenga zina muda wake maalum kwa ajili ya kutumia. Kwa mfano sisi Hakika tuna mbolea za DAPU ambazo ni za kupandia, lakini tunasema za kupandia kwa sababu viambata ambavyo vipo kwenye mbolea hizi za kupandia zinahitaji utumie tu wakati ule wa kupandia. Kwa mfano mbolea ya DAPU ina madini au ina madini ya tunasema phosphorus, ambapo phosphorus inatumika zaidi kwenye wakati wa kupandia kwa ajili ya kuimarisha mizizi, lakini pia kuweza kuweka joto kwenye mmea. Lakini kitu kingine, DAPU inasaidia kuongeza ukuaji ambao thabiti, lakini pia kuimarisha shina la mmea. Lakini pia tuna mbolea kama urea, ambapo urea yenyewe ina kiambata au ina madini ya nitrogen ambayo kazi kubwa ya nitrogen ni kufanya mmea kuwa wa kijani muda wote, lakini pia kuweza kuongeza joto kwenye mmea, lakini tatu kuweza kukuza kwa haraka mimea ya mkulima. Lakini pia tuna keni ambayo keni yenyewe

0: Yani inakuwa ina viambata vile vyote au inakuwa ina vile virutubishi vyote vya msingi ambavyo mmea unakopo unavihitaji. Sasa NPK yetu sisi hakika ipo tofauti na NPK zingine, kwa sababu ukiachana na hivi virutubishi vya msingi ambavyo vipo kwenye mbolea ambavyo tunazungumzia nitrogen, phosphorus pamoja na potassium, pia tumeongeza virutubishi vya ziada kama sulfur ambayo ipo kwa 3%, lakini pia kuna kuna magnesium. Hii sulfa kazi yake kubwa ni kurainisha udongo ili mizizi iweze kupenya kirahisi kwenda kuchukua virutubishi sehemu mbalimbali za ardhi au za kwenye udongo. Lakini pili, udongo unapokuwa poraini, hewa inakopo inapita kirahisi, ambapo inapelekea sasa kama kwenye udongo kuna wadudu, wale wadudu wanaweza wakafa, kwa mfano wadudu wa fangasi ambao wanasababisha minyauko kwenye mazao kama nyanya pamoja na viazi. Lakini kiambata cha magnesium kinasaidia sana kushikilia vile virutubishi vya msingi vya NPK viweze kutumika vizuri kwenye mazao yako. Okay, booster zipo za aina nyingi pia. Kuna zipo NPK boosters, lakini kuna booster kwa ajili ya kukuzia, kuna booster kwa ajili ya kuzalishia, lakini hakuna booster kwa ajili ya kupandia. Yes, kwa sababu kwanza booster, neno booster lenyewe ni kuboost kitu ambacho tayari kipo. Yani booster ni tunasema limetokana neno boost, yani kukuza au kuongeza kitu fulani ambacho kilikuwepo au kipo. So kwenye mazao tuna booster, tunasema kuna starter, kuna zile booster ambazo ni general zenyewe unazo kapiga. Starter unapiga mazao yakiwa madogo, general unapiga mazao yakiwa madogo, makubwa hata ambao umeanza kuvuna, lakini au sio kuvuna, ilianza kukomaa. Lakini pia kuna booster maua na matunda ambazo zenyewe unapiga wakati fulani, mazao yakiwa labda kwenye stage ya maua na matunda au inakaribia kuanza kutoa maua. Lakini sisi hakika fertilizer tumekuja na booster ambayo ni mkombozi wa mkulima, hasa wakulima wa mboga mboga na matunda, ambapo booster yetu sisi inaitwa Hakika Top Booster. Kwa nini inaitwa Hakika Top Booster? Ni kutokana na madini au kutokana na lishe linganifu ambayo tumeiweka kwenye hii booster. Booster yetu sisi ina nitrogen ya 15%, ambayo hii nitrogen inapatikana kwenye mbolea zile za msingi aina ya urea. Nitrogen kazi yake kubwa ni kukuza mimea iende kasi au ikue kwa haraka, lakini vile vile kwa ajili ya kufanya mimea yako iweze kuwa ya kijani muda wote. Lakini pia kwenye hii booster yetu ya Hakika Top Booster tumeongeza kitu kinaitwa organic matter. Hii organic matter wakulima wanaita au wataalamu wa kilimo wanaita mboji, ambapo mboji ni mbolea ya asili ambayo kazi yake kubwa moja ni kuongeza rutuba ya udongo, lakini pili ni kuweza kuongeza joto kwenye mimea, lakini tatu ni kuweza kuongeza ile lishe linganifu kwenye udongo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anatumia hii Hakika Top Booster ana uwezo wa kukuza mimea yake ikaenda kwa kasi zaidi, lakini pili anafanya kitu kinaitwa kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo rutuba, virutubishi vinavyotoka kwenye udongo kwenda kuimarisha mazao yake vinatoka kwa wingi, lakini pia kuna virutubishi vingine vinakuwa vina kazi ya kuongeza lishe linganifu kwenye udongo ili udongo wake usiweze kupungukiwa virutubisho au usiweze kupoteza ile hali ya kuzalisha.
1: Kwa mkulima anayekusikiliza, anaweza kutumia booster na chenga kwa pamoja?
0: Yes. Wakulima wengi wanatumia mbolea hizi za chenga, lakini pia wanatumia booster, lakini inategemeana na stage ya mazao ambapo ipo. Kwa mfano, huwezi kupanda labda mahindi then ukaweka dapu ukaanza kupiga booster hapo kabla mahindi hajachomoza, lakini kama mahindi yamechomoza unaweza ukapiga booster kwa ajili ya kuweza kukuza yale mahindi kwa haraka au mazao yako kwa haraka. Lakini kwa mfano wakulima mboga mboga, wengi kwa mfano wa vitunguu unakuta anaenda kumwaga ile mbolea yake ambayo anahitaji kuiweka kusha.

0: shambani kwake, kwa mfano ni hakika ni PK kaiweka shambani kwake. Wakati huo huo pia akishamaliza anaweza kapiga booster kwa ajili ya kuweza kuisapoti ile mbolea ya chini au hiyo mbolea ya chenga chenga iweze kuonyesha matokeo zaidi. Na matumizi ya hizi booster ni kwamba booster yenyewe huwa inafanya kazi ndani ya muda, kwanza kwa haraka lakini pia ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo mtu akiitumia inaanza kuonyesha matokeo masaa machache baada ya kuitumia pale shambani kwake. Kwa hiyo wakati inaacha kufanya kazi hizi mbolea za kwanza zinakuwa zinaendelea kufanya kazi yake. Lakini pia kwa wale wakulima wengine ambao walishaweka mbolea ya chini ya chenga akaona kama haijafanya kazi vizuri, anaweza akapiga hakika top booster kwa ajili ya kwenda kuishtua ile mbolea ya kwanza au kuiboost ili kuweza kufanya kazi vizuri na kumpa matokeo mazuri zaidi.
1: Sawa, labda tufahamu sasa faida ya kutumia mbolea za chenga.
0: Kuna faida nyingi sana. Kwanza, faida ya kwanza ni kwamba unaupa mmea lishe bora. Lakini kitu kingine ni kwamba unaufanya mmea kuwa na afya imara kwenye kwanza unavyokuwa unachomoza unakuwa una nguvu, lakini pili mizizi yake inakuwa ipo imara na itakuwa haiteteleki kipindi inakuwa. Lakini tatu, tunasema ukiipatia lishe linganifu au mbolea za chenga chenga inaenda kukusaidia mkulima kuwa na uhakika wa mazao yako, kwa sababu usipopatia mmea wako mazao mbolea ya chenga, mmea utakonda, utakuwa hauna afya ile ambayo wewe ulikupo unaikusudia.
1: Labda sasa hakika booster ina mchango gani?
0: Hakika top booster ina mchango mkubwa sana katika mazao, hasa mazao ya mboga mboga na matunda. Na lakini pia hata mazao haya ya nafaka, kwa sababu yenyewe kwanza inaenda kuongeza ufanisi wa zile mbolea za kwanza ambazo mkulima alizitumia. Kwa mfano mtu alitumia dapu akawa anasubiria sasa kuja kuweka labda mbolea ya urea. Sasa wakati anasubiri kuweka mbolea ya urea anakuta mahindi yake au mazao yake ni kama hayampi matokeo yale ambayo anayategemea au anatarajia. Kwa hiyo tunamshauri atumie hakika top booster ili kuweza kuboost zile mbolea zote za mwanzo, na akishaitumia hakika top booster manake inaenda kusaidia zile mbolea za awali, kama zikopo zinaonekana zinaanza kuisha nguvu, manake zinaanza na zina kuendelea kufanya kazi na kupelekea kuweza kupata matokeo zaidi. Lakini kitu kingine ni hakika top booster inaenda kumsaidia mkulima au mazao ya mkulima kuwa ya kijani muda wote, kitu ambacho wakulima wanakipenda. Lakini kitu cha tatu ni kwamba kutokana na kuongeza kwa organic matter kwenye hii booster ya hakika inapelekea kuenda kuongeza lishe kwenye udongo, lakini pia kuongeza rutuba kwenye udongo. Kwa hiyo ni booster nzuri sana ambayo wakulima wanashauriwa kuitumia mara kwa mara. Lakini angalizo tu ni kwamba booster hii wakulima wa mazao ya mboga mboga na matunda wasitumie kipindi cha mazao yao yakiwa na maua, kwa sababu booster yetu sisi ina nitrogen nyingi, 15%. Kwa hiyo ukipiga kipindi cha maua ni kwamba yale maua yanakuwa na tabia ya kupukutika. Ni sawasawa na kwamba mkulima anakopo anayakomandi yale mazao yake, kwamba anayakumbusha kwamba muda wako wa kuzaa bado. Kwa hiyo unahitaji kuendelea kukua, then utakuja kuzaa hapo baadaye. Kwa hiyo ukipiga booster yenye nitrogen nyingi inakupelekea kupukutisha maua. Kwa hiyo mkulima anaweza kaitumia booster hii kwa mazao yote, lakini pia aangalie ni wakati gani anapiga.
1: Labda ni makosa gani ambayo wakulima wengi hufanya wanapotumia mbolea hizi?
0: Wakulima wamekuwa wakifanya makosa mbalimbali wakati wakitumia mbolea hasa za booster, lakini pia mbolea zote. Kosa la kwanza kwenye upande wa hizi mbolea za chenga chenga ni kwamba wakulima wengi wamekuwa wakitumia kiwango kikubwa ukilinganisha na matumizi sahihi yanavyotakiwa kwenye zao husika. Kwa hiyo ukitumia mbolea nyingi inakupelekea kwanza mkulima kuweza kupata hasara, kwa sababu utahitaji kuuza mazao yako kwa bei kubwa zaidi ili uweze kupata faida. Lakini matumizi makubwa ya mbolea yanapelekea uchachu kwenye udongo, hivyo kusababisha pia tindikali. Lakini kitu kingine cha tatu, baadhi ya wakulima kwa mfano wa mazao ya mahindi, unakuta anaweka mbolea juu ya udongo hafukii. Kwa hiyo mbolea nyingi imekuwa ikiondoka kwa njia ya hewa au kwa njia ya mwanga, inapoteza virutubishi vyake. Kwa mfano mbolea kama urea ikipigwa na jua kwa muda mrefu inapoteza uhalisia wake. Au kuna baadhi ya NPK zikipigwa na jua, mkulima anaweza kafika pale akakuta kuna vifungashio tumebakia, lakini virutubishi vimeshawachukuliwa na jua au vimeshaenda hewani. Kwa mfano urea imetengenezwa kwa hewa, ambapo ni gesi ya nitrogen. Kwa hiyo ukiweka juu ya shamba bila kuifukia, kinachotokea ni kwamba ile nitrogen inaondoka pale shambani na kuungana na nitrogen gesi ambayo ipo angani. Kwa hiyo mkulima akirudi tena anakuta kama mbolea hazijafanya kazi. Lakini makosa mengine ni kwamba wakulima pia wamekuwa wakimwaga mbolea. Kwa mfano wakulima wa vitunguu anapo apply mbolea anakuwa anamwaga. Kwa hiyo anapomwaga anatumia mbolea nyingi sana ukilinganisha na mahitaji ya zao husika. Lakini kitu kingine, kwa wakulima wanaopiga booster pia wamekuwa wakichanganya na viuatilifu tofauti tofauti. Kwa mfano unakuta anachanganya na viuatilifu vinavyoenda kuangamiza wadudu. Kwa hiyo kuna baadhi ya booster ukichanganya na hivi viuatilifu au sumu za wadudu, zina either sumu ipigwe iwe haina nguvu au booster ionekane haifanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ningependa kuwashauri wakulima wakati wa kupiga booster waweke booster peke yake, au kama wanapiga viuatilifu au sumu za wadudu aweze kupiga pia peke yake. Kuna baadhi ya sumu ukichanganya na booster, sumu inaweza isifanye kazi au vitu vyote visifanye kazi.
1: Okay. Labda shamba la ekari moja linaweza likatumia mbolea ya chimba kiasi gani?
0: Sasa hapo inategemeana na aina ya zao. Kwa mfano mazao ya mahindi, kitaalamu tunashauri kilo 50 mpaka kilo 75 kwa ekari moja. Lakini kwa mazao ya mboga mboga na matunda huwa inaenda mpaka kilo 100 hadi 120, kwa sababu inategemea. Kwa mfano kama vitunguu, mtu anamwaga nini ile zile chenga au zile mbolea, kwa maana hiyo tunategemea zitaenda nyingi sana. Lakini kwa upande wa booster, kwenye eka moja tunategemea mtu akapiga wastani wa lita moja mpaka lita moja na nusu kwenye upande wa booster, hasa hakika tuko booster.
1: Dalili zipi sasa zinaweza zikaonyesha kwamba zao hili linahitaji kuongeza virutubisho vya booster?
0: Yeah, mazao ni kama binadamu tu alivyo, ni kwamba binadamu akiwa ana changamoto ya kiafya, utamuona kama ana miguu mibovu, utaona anachechemea. Akiwa ana njaa, utaona hajachangamka. Kwa hiyo kwenye upande wa mimea pia, mimea inaonyesha dalili kupitia majani, rangi ya majani. Kwa mfano rangi ya kijani inapokuwa inapotea kwenye zao lolote, inatoka ile kijani kibichi kuelekea kwenye rangi ya njano au rangi ya kupauka, mara nyingi huwa inakuwa ni upungufu wa madini ya nitrogen. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waweke urea ama watumie hakika NPK, kwa sababu pia ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kurudisha ile rangi ya ukijani. Lakini pia anaweza kutumia hakika top booster, kwa sababu anatakiwa kurudisha rangi ile ya ukijani ili kuweza kuboresha ile mazao yake. Kama tulivyozungumza hapo mwanzoni kwamba rangi ya ukijani kwenye mazao ndio inapelekea mimea iweze kuwa bora zaidi, na pia kuweza mkulima kuweza kupata kipato kikubwa, kwa sababu mmea unategemea ile rangi ya ukijani ili kuweza kujitengenezea chakula chake. Kwa hiyo Pia kuna rangi kama rangi ya papo, ambapo mara nyingi wewe unakuta mazao yakiwa bado machanga, unakuta mfano mahindi umetoka kupanda, yawezekano kwa umeweka mbolea au hujaweka, ila mahindi yanabadilika rangi kutoka kwenye ukijani kwenda kwenye upapo au rangi kama papo. Ni rangi gani? Ni zambarau. Kwa hiyo ile changamoto inakuwa ni upungufu wa madini ya phosphorus. Manake kama uliweka mbolea, ulipandia mbolea na unakutana na hiyo hali, tafsiri yake mbolea haijafanya kazi, na yawezekana udongo wako unashambuliwa na tindikali. Kwa hiyo virutubishi vile vya phosphorus haviendi moja kwa moja kwenye mimea, au kiwango ulichoweka cha hiyo mbolea kwenye kila shina kilikuwa ni kidogo. Kwa hiyo hiyo inakuashiria kwamba hapa kuna upungufu wa madini fulani. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya rangi zingine zinaashiria, kila rangi inaashiria kitu fulani kwenye zao. Rangi ya kijani pekee ndio inaashiria kwamba mimea yako au mazao yako yana afya nzuri. Kwa hiyo tuhakikishe mazao yetu yanakuwa na afya timamu au yana afya nzuri.
1: Labda tufahamu hali ya hewa inaweza ikaathiri vipi ufanisi wa mbolea za maji?
0: Yes, hali ya hewa inaweza kuathiri kwa namna moja au nyingine, hasa mbolea za maji. Kwa mfano hizi booster ukipiga wakati wa mvua inaweza kupelekea kupunguza ufanisi. Kwa mfano unavyokuwa unaenda kupiga vile viuatilifu au ile booster yako ile, tayari wataalamu wameshakuwekea recommendation rate au tunasema kiwango sahihi cha maji na mchanganyiko wa hiyo booster. Kwa mfano hakika tupo booster, tunashauri mkulima aweze kuweka mililita 60 kwenye bomba la lita 15 za maji. Sasa ukienda kupiga shambani kwako afu mvua ikanyesha, maana yake kwenye udongo maji yanakuwa yameongezeka, lakini pia kwenye yale majani kuna kiasi cha unyevu kimeongezeka. Kwa hiyo ukipiga ile mililita 60, tafsiri yake kuna ufanisi hauwezi kuwa sawa kwa sababu kuna maji yameongezeka. Kwa hiyo ilikuwa natakiwa labda mtu tena aongeze kiwango cha ile booster. Na hii ipo hata kwenye upande wa viatilifu. Mtu anataka kwenda kupiga kiatilifu fulani hata au haya madawa ya kusafishia mashamba, wataalamu tunashauri kwamba udongo uwe mbichi, sio majani yawe mabichi. Kwa hiyo mtu anaweza kaenda kupiga pale wakati mvua imetoka kunyesha, ule wingi wa unyevu uliopo pale unapunguza ufanisi wa vile viatilifu au zile booster.
1: Sawa, labda mbolea ya chenga inasaidia kuboresha rutuba ya udongo?
0: Yes, mbolea ya chenga inasaidia kwa asilimia kubwa sana kuboresha rutuba ya udongo. Kwa mfano ili mkulima aweze kupata faida kwenye mazao yake, ni lazima apande mazao yake kwenye udongo wenye rutuba ambayo ipo kamili. Kwa hiyo akipanda sehemu ambayo rutuba imepungua, atalazimika kuweza kutumia mbolea za chenga ili kuweza kuongeza ufanisi wa mazao yake. Na mbolea nyingi ambazo zinatengenezwa sasa hivi zimekuwa zinaleta ufanisi kwa sababu nyingi zinachanganywa pia na organic au mboji, na lengo kubwa ni kumwezesha mkulima aweze kupata matokeo mazuri kwenye mazao yake, lakini pia aweze kulinda afya ya udongo ili udongo usiweze kuharibika. Lakini kitu ambacho wakulima wanatakiwa kukifahamu, tunarudi mwanzoni kwenye kile kipindi cha mwanzo, kwamba mkulima ni lazima atibu udongo wake kwa kutumia chokaa ili anapokuja kuweka atibu udongo wake kutumia chokaa rutuba, ili anapokuja kuweka mbolea yoyote ile iweze kuchukuliwa kirahisi, lakini vile vile iweze kuongezea ufanisi wa kutunza udongo wake au kuimarisha afya ya udongo shambani kwake.
1: Matumizi ya mbolea kupita kiasi yanaweza kuleta madhara gani katika mazao na mazingira?
0: Matumizi ya mbolea kupita kiasi kwanza yanaleta madhara makubwa sana. Moja, kwanza mkulima mwenyewe atachoma mazao yake, na ikitokea mazao hayajachomwa inapelekea kuongeza tindikali kwenye udongo. Lakini vile vile mkulima atapata hasara kwa sababu atakuwa anatumia mbolea nyingi kuliko uwezo wake. Yani mimea itakuwa inahitaji mbolea nyingi, yeye uwezo wa kununua mbolea nyingi zaidi atakuwa hana. Kwa hiyo mwisho siku anaweza kapelekea umaskini kwenye familia yake na jamii inayomzunguka.
1: Okay, baba, mkulima anawezaje kutambua mbolea bora na halisi sokoni?
0: Okay, mbolea bora zipo na mbolea nyingi kwa mfano mbolea za hakika NPK. Ili kuweza kutambua mbolea ya hakika NPK, kwanza ipo katika mifuko halisi ambayo ipo kwenye chapa ya hakika NPK, imeandikwa hakika NPK. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ina taarifa za uzalishaji, siku ya kuzalishwa na siku iliyopakiwa ambayo tumeweka katika kifungashio. Tunasema siku ambayo imepakiwa. Lakini vile vile inakuwa ina taarifa ya expired date yake. Kwa hiyo mkulima akifika dukani ni lazima aangalie mbolea hii ipo katika nembo ipi. Lakini kikubwa zaidi, mbolea zetu sisi zote zipo katika mfumo wa ruzuku mpaka sasa hivi, na tunategemea kuendelea kuzisambaza kwa mawakala wote wa pembejeo Tanzania. Kwa hiyo mbolea zitapatikana, japokuwa sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa mbolea, lakini pia changamoto ya upatikanaji wa material wa kutengenezea mbolea. Lakini tunawaahidi wakulima wetu kwamba mbolea zitapatikana, na baadhi ya mawakala wetu bado wanazo. Kwa mfano Ilula pale, wakala wetu anaitwa Zetu Agro, ana mbolea zetu na anaziuza kwa bei ya jumla na rejareja. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha sana wakulima waweze kufika pale na kununua. Ukienda Mafinga kwa mama Mahenge Agrovet, naye ni wakala wetu, wakala mkuu, anauza pale. Lakini bila kumsahau Anania, yupo pale pale Mafinga mjini. Pia kwa upande wa Iringa mjini tuna wakala kama Chesco aliyopo Ikogoro, na Kaundama ambaye yupo stendi ya zamani. Pia Ilula tuna godowni ambapo ni hakika, ni branchi ya Iringa. Kwa hiyo mbolea zipo na tuendelee kununua kwa sababu mbolea zinaweza zikapatikana. Unaweza kukuta wiki hii zipo, wakaja watu wakachukua, lakini pia wiki ukaja ukakuta umekosa. Mzunguko ule wa upatikanaji wa mbolea bado haujakaa stable, lakini mbolea zipo.
1: Hivi kuna umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea?
0: Yes, uchunguzi, umuhimu wa kufanya uchunguzi kwenye udongo kabla ya kutumia mbolea ni uamuzi mzuri na ni sahihi, na huo uamuzi unakubalika. Hiyo ni sawa na kwenda hospitalini, unaenda maabara kwa ajili ya kuchunguza una ugonjwa gani kabla kuanza kutumia madawa yoyote au kupata matibabu. Kwa hiyo wakulima pia tunawashauri sana, tupo kwenye kampeni, tunawashauri wapime afya za udongo wao ili kuweza kujua udongo wao unashambuliwa au una upungufu wa madini gani. Yawezekana wewe mkulima unatumia DAP kupandia, kumbe madini ya DAP yapo kwenye udongo kwenye udongo wako labda kuna phosphorus nyingi. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza DAP unaongeza uchachu wa udongo, ndio unapelekea tindikali kutokea kwenye shamba lako, mimea inadumaa. Yawezekana unakuzia urea kwenye shamba lako, kumbe shamba lako lilikupa walihitaji urea kukuzia, kwa sababu unakuta labda shamba lako lina nitrogen nyingi. Wewe unapoweka ile nitrogen kwenye udongo wako unakupa una overdose, maana yake unaongeza tindikali au sumu kwenye udongo. Kwa hiyo unapata hasara wewe, lakini pia unajichelewesha. Yawezekana unatumia mbolea za kani kwa ajili ya kuzalishia, kumbe unakuta kwenye udongo wako ulikupa uhitaji hiyo mbolea. Au wengine wanaweka SA unakuta kumbe kwenye udongo wake kuna sulfa nyingi alikuwa atakiwi kuweka. Kwa hiyo ni lazima wakulima waweze kupima udongo ili waweze kujua changamoto ni nini kwenye shamba lao. Yawezekana mkulima unatumia mfuko mmoja kupandia, labda dapu unatumia kilo 50, kumbe udongo wako ulikuwa unahitaji kilo 25. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kujua rutuba ya udongo kwenye eneo lako, lakini vile vile kujua kiasi kinachotakiwa kuweka kwenye eneo lako.
1: Na hivi sasa na kumwambia msikilizaji juu ya mada yetu hii ya leo ambayo inasema matumizi bora ya mbolea za chinga na mbolea za booster.
0: Ya, mimi kama mtaalamu wa masuala ya kilimo ningependa kuwashauri wakulima wote. Kwanza karibuni sana katika kampuni yetu ya Hakika Fertilizer ambayo ina matawi yake karibu maeneo yote ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hiyo kitu cha pili ni kwamba tupime rutuba ya udongo ili tuweze kujua changamoto za udongo wako kwenye shamba lako. Ukijua changamoto ya udongo kwenye shamba lako, utajua ni nini cha kufanya, ni kiasi gani cha mbolea uweke, ni mbolea gani uweke. Lakini tatu, ningependa kuwashauri sana wakulima tuweze kutumia Hakika Biorime au chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kurutubisha udongo ambao au mashamba yetu ambayo yana tindikali. Shamba lako lina minyauko, shamba lako linatengeneza vitako kwenye nyanya, shamba lako linapukutisha maua, tumia chokaa rutuba kwa ajili ya kuweza kutibu udongo wako. Lakini kwa wale wakulima wote wa mazao ya mboga mboga na matunda, na washauri sana tutumie Hakika NPK kwa sababu ni mbolea ambayo ina virutubishi vyote vya msingi, lakini pia tumeweka virutubishi vya ziada ambavyo vinahitajika pia kwenye mmea. Tuna NPK yetu ina nitrogen ya 11%, ina phosphorus ya 7%, ina potassium 17%, bila kusahau sulfur 3% na magnesium 2%. NPK yetu nadhani ni NPK pekee ambayo ina virutubishi vitano ambavyo vinahitajika kwenye mmea. Ina uwezo mkubwa wa kukuza, ina uwezo mkubwa wa kunenepesha matunda yako, kuongeza nyama kwenye matunda, lakini pia kuongeza uzito kwenye matunda, hasa mazao ya parachichi na nyanya. Vile vile kwenye mazao ya mahindi unaweza kutumia kwa ajili ya kuzalishia, inaongeza ukubwa wa punje na uzito wa punje. Lakini muhimu zaidi, inaongeza ladha ya matunda, lakini pia mng'ao kwenye matunda yako. Kwa wale wakulima wa parachichi, mbolea hii inasaidia sana kupunguza reject kwenye parachichi, inafanya parachichi zako zote ziwe grade A au parachichi daraja la kwanza. Kwa hiyo wakulima, msisite kuwasiliana na mimi ili kuweza kupata mbolea hii popote pale mlipo. Tunaweza tukawasafirishia pia kutoka kwenye branchi ambazo zipo karibu na wewe au kwa mawakala ambao wapo karibu na wewe. Lakini pia unaweza kuwasiliana nami, afisa shamba au bwana shamba mauzo kutoka Hakika Fertilizer mkoa wa Iringa. Naitwa Benjamin Mbilo, kwa namba za simu 0744479793. Lakini pia unaweza kututembelea kwenye peji zetu au peji yangu ama peji zangu za mitandao ya kijamii kwa Mkulima Mweusi. Asanteni sana.
2: Msikilizaji, huyo ni mratibu bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni Hakika Fertilizer, Benjamin Bilo, ambaye ametueleza dhana nzima ya matumizi bora ya mbolea ya chinga na mbolea za maji. Ni matumaini yangu mkulima uliyetusikiliza kupitia kipindi hiki cha Shamba Darasa 88.9 umefahamu namna ya kutofautisha matumizi ya mbolea za chinga na booster.

Na mpaka kufika hapa hatuna la ziada, ambapo tulikuwa na wakulima pamoja na bwana shamba na afisa mauzo kutoka kampuni ya Hakika Fertilizer, bwana Benjamin Bilo. Kwa niaba ya mwenzangu wa Delfina Kutika, mimi ni Joyce Buganda. Tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu.

0: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
1: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo madaha na kujidai.
2: Ha, bi. Watu la gogo la wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
0: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
0: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
0: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
0: Bele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
0: Hey, ilambirale.
1: Mwaka 2026, tumilibeba tumaini lako mabegani. Pamoja, kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja, yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
0: Goodbye.
1: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
5: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
6: Manchester City are still alive here. Balotelli.
7: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
8: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
9: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.
1: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nuru FM inakutakia jioni njema.
10: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
11: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu kuom.
12: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Iringa. Namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa. Mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika gatama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25 mwezi wa 7 2026 ukumbi wa Royal Palm. Juve Man aka Wagwan anakuletea uzinduzi wa EP kwa jina la My Tie. Usipange kukosa mtu wangu. Tiketi zinapatikana Mbogela Empire, Nicholas Matelephone from Dubai, Nikki Stationer, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5,000 tu ya Kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
2: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
4: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, njia panda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.

0: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, Japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Pata vitu vya watoto, pelekesha mwanao.
3: Babu za urembo, njoo. Ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa.
4: Nina nguo, midoli, chagua.
3: Tuone ile gauni.
4: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
4: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
3: Kweli?
4: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
3: Kumbe ni hatari.
4: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
3: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
4: Na hili gauni na kupunguzia bei.
3: Sawa, nipe tuwai.
5: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: kwa volleyball unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka soko ni moko cha juza.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: Kiremba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

0: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-488. Karibu KUO.
1: Hata vitu vya watoto. Pelekesha mwanao.
2: Wabu za urembo. Joe, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
3: Nina nguo, midoli, chagua.
2: Tuone ile gauni.
3: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
2: Ah, mbona kawaida tu.
3: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
2: Kweli?
3: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
2: Kumbe ni hatari.
3: Ndio, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
2: Ngoja nimwambie mke wangu. Ajiandae tumpeleke.
3: Na hili gauni na kupunguzia bei.
2: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni Sheria na Jamii.
1: Sheria na Jamii.
2: Sheria ni msingi wa haki, amani na maendeleo.
0: Unapohitaji kujua haki zako, sheria na mwongozo, sikiliza kipindi cha Sheria na Jamii kila Jumapili saa 12 kamili jioni hadi saa 1 kamili jioni. Hapa tunaangazia sheria za ndoa, mirathi, kazi, ardhi na mengineyo. Utawasikia wataalamu wa sheria tukichambua kwa pamoja sheria.
2: Serikali inajielekeza na kuwekeza katika fani ya sheria na kufanya yote yanayotakiwa kufanywa ndani ya fani ya sheria na maeneo mengine ili kuweka msingi mzuri wa haki, amani na maendeleo kwa nchi yetu.
0: Hii ni Sheria na Jamii.
1: Sheria na Jamii.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunatoboa.
0: Hii ni Sheria na Jamii.
1: Sheria na Jamii.
5: Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia kipindi cha Sheria na Jamii. Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM. Kubwa zaidi katika mada ambayo tuko nayo siku hii ya Jumapili tulivu, tunaangazia namna bora ya kulinda haki na mali za familia mara baada ya kifo. Watu wengi ufikiri kuwa mtazamo huanza mara baada ya mtu kufariki. Kweli ni kwamba migogoro mingi huanza kwa sababu hakuna maandalizi yaliyofanyika wakati mtu akiwa hai. Kwa hiyo tutajadili njia muhimu ambazo zinatambulika kisheria kwa ajili ya kulinda mali za kifamilia. Niko na mawakili kutoka The Icon Law Corporates Law House Iringa. Namzungumzia wakili Moses Yambinduile sambamba na wakili Judith Kahwa kwa ajili ya kujadili mada yetu ya leo. Karibuni tena katika studio za Nuru FM.
6: Asante sana bwana Hafidh.
5: Bwana, tuanze moja kwa moja na mada yetu. Maana wiki iliyopita tulizungumza mambo mengi yanayohusu masuala ya umiliki wa ardhi. Sasa leo tumekuja na jambo lingine, maana kwenye swala la ardhi na nyumba yaliibuka maswali mengi kuhusiana na ikitokea mtu kafariki, kuna migogoro kadha wa kadha. Sasa leo tukasema kwa nini hayo yote yatokee ilhali kuna kitu ambacho unapaswa wewe msikilizaji ukijue na ukifuate kabla migogoro hii haijatokea. Na ndio maana tukaja na hii mada inayozungumzia namna bora ya kulinda haki na mali za familia mara baada ya kifo. Tuanze na swali linalohusu kuhusiana masuala haya ya nini ambacho kinataka kianze katika utaratibu mzima wa kulinda hizi mali. Hapa tunaanza na usia sasa.
6: Ndugu mtangazaji, kama ulivyosema na kama ambavyo mada yetu inajitambulisha yenyewe, leo tuna mada ambayo ni nzuri sana, lakini pia ni mada ambayo watu wengi hawapendi kuisikia. Ni mada inahusisha masuala ya kifo. Hakuna mtu ambaye anapenda kusikia habari za kifo.
5: Watu wanasema tunajichuria.
6: Tunajichuria kifo. Lakini sasa kwa namna pekee kifo ni kitu ambacho hakipingiki katika maisha mwanadamu yoyote. Mwanadamu yoyote yule kuna siku ni lazima atakufa. Kwa mantiki hiyo mada hii ya leo ina upekee sana. Na kwa mantiki hiyo katika kipindi cha leo tutaanza kama ulivyosema kuelezea wosia ni nini. Na tutakapokuwa tukielezea wosia ni nini, pia kutakuwa na kitu kingine ambacho kinaitwa family trust. Lugha rahisi ya Kiswahili, yani neno zuri la Kiswahili tunaweza kusema dhamana ya familia. Lakini pia tutakuja kuangalia mirathi. Tunapozungumza kuhusu mirathi tunamaanisha nini? Lakini vyote hivi viwili vitatu kwa ujumla vinatusaidia sisi kama binadamu kuona namna gani tunaweza tukayaandaa maisha yetu baada ya kifo, lakini pia maisha ya familia zetu baada ya kifo. Kwa ni somo la muhimu sana. Sasa unapozungumza kuhusu wosia, ambacho ndio kitu ambacho tunaanza nacho leo siku ya leo, wosia ni kitu gani hasa?
7: Kabisa.
6: Kwa kuna sheria mbalimbali ambazo zimeweza kutoa maana ya hili neno wosia, lakini kwa lugha rahisi kabisa, wosia ni tamko ambalo linatolewa na mtu akiwa hai, akielezea ni namna gani maisha yake, mali zake viweze kuwa baada ya yeye kuwa amefariki. Anaelezea ni namna gani mali zake ziweze kugawanywa, lakini anaelezea namna gani familia yake iweze kuishi baada ya yeye kuondoka duniani kupitia kifo. Hiyo ndiyo maana rahisi zaidi ya neno wosia. Kwa wosia ni tamko.
7: Kwa wosia ni maelekezo, tamko ambayo inatolewa na mtu akiwa yuko hai. Kwa hiyo ni maandalizi
6: sahihi
7: ya kufa. Lakini kwa maana ya lazima utoe tamko kuhusiana na mgawanyo wa mali zako. Sasa ni zipi faida za kuandika wosia?
8: Faida za kuandika wosia ziko nyingi, kama tulivyoona kwenye mada wiki iliyopita. Migogoro mingi ya ardhi inatokana na kutokuwepo kwa wosia pale mwenye mali anapokuwa amefariki. Kwa cha kwanza, wosia unasaidia kupunguza migogoro. Vile vile inakupa wewe mtu binafsi kupata wakati wa kuamua jinsi gani mali zako zigawanywe, mambo yako yashughulikiwe pale wewe utakapokuwa umeshakwisha kufariki. Lakini vile vile kwa kutumia wosia, kuna baadhi ya watu kama watoto na watu wengine wenye mahitaji maalum katika familia, wanaweza kutengenezewa utaratibu wa jinsi gani watashughulikiwa pindi marehemu au pindi mtu atakapokuwa amefikwa na umauti. Lakini vile vile wosia inaweza ikatoa mwongozo jinsi gani biashara, mazishi ya mtu yaweze kufanyika. Mtu kupitia wosia unaweza ukasema unataka uzikwe wapi. Kwa hiyo hizo ni faida za wosia.
7: Kwa hiyo mpaka swala la kusema kabisa, bwana mimi nikifa nizikwe hapa au nisizikwe hapa. Ni vitu ambavyo vinapaswa pia kuwepo katika wosia. Msikilizaji, una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ndio nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa kama una swali lolote linalohusu masuala ya kisheria. Lakini mada kubwa zaidi leo tunazungumzia namna bora ya kulinda haki na mali za kifamilia mara baada ya kifo. Umemsikia wakili Judith Kahwa amezungumzia faida za kuandika wosia, lakini pia umemsikia wakili Moses Ambindwile naye pia akizungumzia kwa wosia ni nini. Sasa wosia mzuri unatakiwa uwe na nini, Ambindwile?
6: Wosia mzuri ambao unakubalika kisheria na unatekelezeka katika vyombo vya kutoa maamuzi kama vile mahakama, una vitu ambavyo ni lazima viweze kuwepo.
7: Okay.
6: Moja wapo, wosia ni lazima uwe na jina la mtoa huo wosia. Ataje majina yake vizuri kabisa. Lakini wosia huo pia unatakiwa uonyeshe kabisa kwamba wakati anauandika ameuandika akiwa na akili timamu. Lakini wosia unatakiwa pia uweze kuweka orodha ya mali za mtoa wosia, aweze kuorodhesha mali zake zote.
7: Nizipi?
6: Asiorodheshe mali za watu wengine, aorodheshe mali zake binafsi. Lakini pia mtoa wosia anatakiwa katika hizo mali aonyeshe warithi wa mali zake ni akina nani, aweze kuweka majina yao pale. Lakini pia aweze kuonyesha ni namna gani sasa mgawanyo wa hizo mali utafanyika. Lakini mbali ya hayo yote, pia wosia unatakiwa uweze kuwa na mashahidi, yani uweze kushuhudiwa. Kwa lazima kuwepo na sehemu ya mtu kusaini na sahihi ya shahidi ambaye amemuona mtoa wosia akiuandika huo wosia. Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa viwepo katika wosia wowote ule ambao unakubalika katika macho ya kisheria.
7: Na hapo pia lazima mwanasheria ahusike.
6: Ni vizuri zaidi. Wosia ni swala la kisheria. Ni vizuri sana kumuhusisha mwanasheria, kumuhusisha wakili ili aweze kukusaidia katika kuandaa huo wosia, lakini pia hata kuushuhudia. Kisheria, shahidi ambaye anatambulika kisheria zaidi ni wakili.
7: Na mara nyingi tumeona watu wakiwa wanaandika wosia kifamilia. Labda mimi Hafidhi, naandika hosia, nakutana muhusisha labda ndugu yangu, lakini hakuna mtu yoyote anayehusika na masuala ya kisheria ambaye nimemhusisha katika hilo. Huo hosia unaweza kuwa ni batili au utakuwa hauna nguvu katika maelekezo yatakayotokea baadaye mara baada ya mimi kufariki.
6: Bado huo hosia utakuwa na nguvu. Mtu yeyote yule anaweza kaushuhudia hosia, lakini hosia mzuri ni ule ambao umeshuhudiwa pia na wakili.
7: Na wakili
6: ndio.
7: Msikilizaji, bila shaka umeweza kupata elimu, darasa kuhusiana na faida zile za kuandika usia, ambapo umezisikia, lakini pia umesikia usia mzuri unatakiwa uwe na nini. Mbinduile amesema lazima kuwe kuna orodha ya mali, majina yale ya warithi, mgawanyo wa mali, msimamizi wa usia, tarehe sahihi, lakini pia lazima kuwe kuna mashahidi wanaotakiwa kisheria, na ikiwezekana pia mwanasheria awepo wakati usia huo unaandikwa, ili baadaye inapotokea matatizo ya kisheria basi waweze kukusaidia. Sasa usia unaweza ukabadilishwa?
8: Usia ili mradi tu mtoa usia yuko hai, unaweza ukabadilishwa muda wote na wakati wowote.
7: Wakati wowote.
8: Kwa hiyo leo unaweza ukatengeneza usia wako ukiwa una mali labda nyumba 4, kesho kutwa ukapata ya 5, una kubadilisha ule usia kuweza kujumuisha vile vitu ambavyo kuweza kuvitaja. Au umeandika ukiwa na watoto wawili, sasa una watoto 4, ili mradi tu anayebadilisha ndiye mwenye mali ambazo zinatarajiwa kugawanywa au kusimamiwa pindi atakapo kufa. Kwa hiyo usia unaweza kubadilisha wakati wowote, na usia ule wa mwisho ndio utakao tambulika.
7: Na mara nyingi pia kuna muda mtu anayeandika anayetaka kutoa usia anaweza kawa alitaka kijana fulani ndo awe msimamizi na mrithi labda wa mali zake, lakini kutokana labda na mienendo ambayo amekuja kuigundua mara baada ya kumwandika yeye, anaona bwana hili jina hili litakuja kuleta tabu baadaye.
8: Sasa
7: nataka nimtoe.
8: Kweli kabisa, mambo yanatokea. Ndio maana tunasema wosia muda wote unafanya nini?
7: Unabadilisha,
8: kwa sababu ni tamko, matakwa ya mtu kabla ya kifo
7: chake,
8: ambao sasa yanatekelezwa baada ya kifo.
7: Baada ya kifo.
8: Maana kama unaona kwa mapungufu yoyote yale unaweza kufanya nini?
7: Ukabadilika. Msikilizaji, hapo awali umemsikia wakili Moses Ambindwile akizungumzia kuhusiana na njia tatu ambazo ni muhimu na zitafuatwa kisheria kwa ajili ya kulinda mali za kisheria. Amezungumzia usia. Na sasa tuingie katika hatua ya pili ya family trust. Hii family trust ni kitu cha aina gani, Ambindwile?
6: Ni sahihi, katika nchi yetu ya Tanzania ni wachache sana ambao wanaufahamu kuhusu family trust. Kiswahili kizuri naweza kusema dhamana ya kifamilia. Huu nao ni utaratibu wa namna ya kuiandaa maisha kabla ya kifo na hata baada ya kifo, ambapo kuna kuwa na tunasema mwenye mali. Mwenye mali anaamua kumteua mtu tunaoita mdhamini, au kuunda taasisi ambayo inaitwa taasisi ya udhamini, ambapo sasa mtu huyo au hiyo taasisi ambayo kisheria pia inajulikana kama mtu, kazi yake inakuwa ni kutunza mali za huyu mtu, lakini zinatunzwa hizo mali kwa ajili ya faida ya wanufaika wake, na wanufaika wanaweza kuwa ni watoto, wategemezi wote katika familia yake, kwamba mimi ninapokuwa nikiendelea kuishi ninahitaji mali zangu ziweze kushikiliwa na mdhamini au kushikiliwa na taasisi ya udhamini, lakini lengo kubwa ni kwa ajili ya faida ya wanufaika wangu. Sasa hii ndio tunaita family

0: cha watoto wadogo.
1: Sahihi.
0: Manake kama anakuwa tayari amejisajili kule, inakuwa ni fursa sasa ya watoto wake kunufaika na zile mali.
1: Watoto wanaendelea kunufaika. Watanufaika mpaka atakuwa watu wazima na wao wanaweza kaiendeleza ile trust. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kizuri zaidi. Kizuri zaidi.
0: Nirejea kwako wakili Judith. Family trust pamoja na wosia vinaweza kuwa pamoja?
2: Family trust na wosia vyote vinaweza vikawa kwa pamoja. Kwa hiyo cha kwanza tunaweza tuelewe kuna aina mbili za dhamana ya familia. Kuna moja ile ambayo inaweza ikasajiliwa mtu akiwa hai, na vile vile inaweza ikasajiliwa mtu akiwa ameshakufa. Kwa lugha ya kizungu tunaita testamentary trust na living trust. Kwa hiyo katika una mtu unaweza kukaa na wosia wako, ukasema mimi nikifa mali zangu nataka ziendeshwe kwa mfumo wa trust au kwa mfumo wa udhamini wa dhamana. Kwa hiyo pale utakapofariki, wale watu ambao utakuwa umewateua wataenda kusajiliwa kama wadhamini ambao watasimamia zile mali kwa ajili ya wale uliowaacha ambao tunaita ni wanufaika. Hiyo ni aina moja wapo. Kwa hiyo maana yake kwanza imeanza wosia alafu ndio ikaja trust. Aina ya pili ni hiyo living trust ambayo wewe mwenye mali unaianzisha au unachagua watu kama wadhamini kwa ajili ya wanufaika wako ambao na wewe ukiwa hai hapo hapo. Kama unanielewa vizuri ndugu mtangazaji. Na baada ya hapo unaweza tena baadaye ukaandika wosia japo hiyo trust bado na yenyewe nini ipo. Kwa hiyo unaweza ukatumia wosia na unaweza ukatumia trust. Ila mara nyingi familia zenye miradi mikubwa, zenye mabiashara makubwa, wanapendelea sana kutumia trust kwa sababu wanapata mwanya wa kutumia watu wenye ujuzi na taaluma katika kuendeleza biashara na taasisi zao. Lakini hiyo pia haizui mtu wa kawaida, hata kama una utajiri huo, kutumia family trust.
0: Kuna msikilizaji hapa anauliza swali, anasema juzi nimeshuhudia mwenye mali amefariki, hana mtoto, akawa ameacha fedha benki na nyumba, alafu kwenye familia yake wako wawili tu. Sasa mdogo kafariki, huyo aliyebaki ambaye kaka yake anataka hizo mali, vipi hii imekaaje? Anaitwa Utawala kutokea Kipaduka pale. Tatizo la kisheria.
2: Kwa hiyo kuna mwenye mali,
0: mwenye mali kafariki, akawa ameacha fedha benki na nyumba kwa kwenye familia yake, na kwao walikuwa wako wawili. Sasa mdogo wake pia naye ambaye alikuwa yuko amefariki, ambaye kaka yake huyo mdogo mtu, sasa inaonekana naye anazitaka hizo mali, yeye imekaaje?
1: Bila shaka kama nimekuelewa vizuri ni kwamba aliyefariki hakuacha wosia.
0: Hakuacha wosia.
1: Na ndio maana sasa kuna sintofahamu imeshajitokeza hapo.
0: Maana hizo mali zinagombewa sasa na ndugu.
1: Hizo mali zinagombewa na ndugu. Na ndipo tutakapokwenda moja kwa moja katika kile kipengele cha mirathi. Ina maana kwamba katika mazingira kama hayo ambapo marehemu amefariki pasipo kuacha wosia, mtu yeyote yule ambaye anafikiri ana haki ya kupata gawio lolote kutoka katika hizo mali za marehemu kabla hajafanya jambo lolote, inatakiwa familia anayotoka hiyo iweze kukaa na hatimaye kupendekeza mtu ambaye anaweza kuwa ni msimamizi wa mirathi. Na akishapendekezwa huyo mtu, maombi yatapelekwa mahakama kwa ajili ya kuthibitishwa na mahakama kwamba yeye ndio ameteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi hiyo. Baada ya msimamizi wa mirathi kuteuliwa, ndipo sasa mgawanyo utaweza kufanyika. Kwa hiyo yeye anaweza kupata hicho anachokitaka kupitia msimamizi halali aliyeteuliwa na mahakama. Lakini kwa sasa hivi haki hiyo anakuwa hana kabisa.
0: Bila shaka Utawala kutokea Kipaduka umeweza kujibiwa swali lako vizuri. Anasema anaitwa Isaac. Je, wosia unaweza kufanywa kazi kabla mtu wa wosia kufariki?
2: Hapana kwa kweli. Kwa sababu wosia lengo lake ni kuratibu pale mtu wa wosia atakapokuwa amefariki. Kwa hiyo inabidi usubiri mpaka afariki. Kwa hiyo hata kama unajijua wewe ile nyumba ya shamba gani sijui ni yako, inabidi mpaka yule aliyekuandikia akate moto ndio wewe
0: uanze kufanyia kazi.
2: Kuifanyia kazi.
0: Na mara nyingi kweli hata mtu akishagundua tu kwamba babangu kaniandika kwenye

0: usia kwamba ninachukua jambo fulani, hapo hapo anataka kuanza sasa kujimilikisha. Na pia kunatokea sasa migogoro mingine tena ndani ya kifamilia
1: kabla hata mtu wa usia hajafariki.
2: Ni sahihi na
0: kujimilikisha hizo mali.
2: Na ndio maana inashauriwa unapoandaa wosia, sio vizuri wale wanufaika wakafahamu nini umekiandika kuhusu wao. Kwa sababu yameshatokea matatizo. Unasema mtu mmoja aliandika wosia, na katika ule wosia akaonyesha kabisa atamgawia mtoto wake wa kiume mabasi kadhaa. Sasa na akamwambia yule kijana akawa na taarifa. Bahati mbaya sana yule mzee alichukua muda mrefu bila kufariki. Na yule kijana kila siku akawa anasema, baba atafariki lini niweze kuchukua mabasi yangu? Anaona baba afariki, ikabidi afanye mchakato wa kumuondoa duniani, akamuua baba yake.
1: Kipindi kilichopita nadhani kuna swali liliulizwa hapa kwamba wosia ulikuwepo ukachano ukaficha, badala ya mtoto kurithi wakaja kuchukua
0: watu wengine
1: ndugu. Ndio maana pia inabidi tuwe makini, tunahifadhi wapi wosia.
0: Kwa hiyo ni sehemu gani sahihi ambayo ni salama sasa, kwa faida ya wasikilizaji wajue inapopaswa kuhifadhiwa
1: wosia. Wosia sehemu salama zaidi tunasema RITA, kwa kabidhi wasi mkuu, administrator general kwa Kiingereza tunamuita. Hiyo ni sehemu salama kabisa ambayo unaweza ukaenda ukauregister wosia wako. Ila pia kuna mawakili. Unaweza kumomba wakili wako akutunzie wosia na usome pindi utakapokuwa umeitwa mbele za haki. Ila pia kuna makanisa, kuna misikiti kwa wale viongozi wetu wa imani. Ila pia kuna benki, kwa gharama kidogo unaweza pia ukahifadhi wosia wako.
0: Bila shaka ndugu zangu walikuwa na maswali, walikuwa na hofu kuhusu wapi ambapo naweza nikahifadhi wosia. Lakini hata nyinyi wanashiriki pia mnaruhusiwa?
2: Sisi tunahifadhi wosia.
0: Mnaruhusiwa?
2: Tunaruhusiwa.
0: Manake
2: na sisi ni mawakala wakubwa wa kuhifadhi wosia, kwa sababu mtu anapokuja tunamwandalia wosia, ni lazima na sisi tubakie na nakala moja kwa ajili ya kumtunzia jambo lolote atakapotokea, basi tunajitokeza kwa ajili ya kueleza familia kwamba marehemu aliacha wosia katika ofisi yetu. Kwa mawakili ni mawakala wazuri wa kutunza wosia za wateja wao.
0: Kuna msikilizaji mwingine anaitwa

0: kutatua magonjwa mbalimbali.
1: Sasa kuua magonjwa ya sio magonjwa yote yanaathiri uwezo wa kufikiri. Kuna mgonjwa anaweza kuwa tu mahututi, swala yake ni mgumu, ila akili zake zote ziko timamu, hajapewa madawa ya kumlevya katika matibabu yake. Kwa tunachokiangalia utimamu na
0: uhiari. Sasa tuje katika kile kipengele kinachohusu masuala ya afya. Bila shaka sasa hapo ni sehemu ambayo wiki hii pia wameweza kuwa wanajiuliza kati ya afya ambazo watu wengi huenda labda wanazijua chache. Kwanza na mna
2: kwanza tukizungumza kuhusu mirathi huu, ni utaratibu ambao upo kisheria kwa kusimamia na kukusanya mali pamoja na kuzigawa pale mtu anapokuwa amefariki, mwenye mali anapokuwa amefariki. Naweza tukasema kwamba mirathi inaanza kufanya kazi, au unasema wosia unaanza kufanya kazi baada ya marehemu kufariki. Sasa anapokuwa amefariki, ili wosia uanze kufanya kazi, kuna kitu ambacho kinaitwa mirathi. Sasa mirathi kazi yake kubwa zaidi, kwanza kabisa, ni kuhakikisha kile ambacho marehemu alikuwa ameelekeza katika wosia wake kinaanza kutekelezwa. Na kama marehemu hakuacha wosia, basi kuna utaratibu mwingine ambao mirathi inaruhusu utaratibu huo uweze kufanyika.
0: Utaratibu upi?
2: Sasa kwanza kabisa, inapotokea marehemu amefariki pasipo kuacha wosia, utaratibu wa kwanza ni kwamba familia ya marehemu itatakiwa iweze kukaa na kupendekeza ni mtu gani hasa ambaye atakuwa msimamizi wa mali za marehemu. Na kishapendekezwa, jina hilo litapelekwa mahakamani kwa ajili ya kuomba mahakama iweze kumthibitisha na kumpatia barua ya usimamizi wa mirathi ya marehemu. Na akishapendekezwa kama msimamizi wa mirathi ya marehemu, kazi yake kubwa zaidi huyu msimamizi wa mirathi, kama alivyosema, ni kusimamia ile mirathi, kusimamia zile mali. Kusimamia mali ni pamoja na kukusanya mali za marehemu, kulipa madeni ya marehemu, lakini pia mwisho wa siku kuzigawanya kwa wanufaika wa marehemu zile mali za marehemu.
0: Kwa hiyo ina maana zile mali za marehemu pia, kama ikitokea kuna mtu anadai,
2: ndio
0: yule msimamizi ana ruhusa ya kuchunguza na kumkabidhi.
2: Sahihi kabisa. Deni lolote ambalo marehemu alikuwa akidaiwa ambalo linathibitika, lina ushahidi, msimamizi wa mirathi anatakiwa aweze kulilipa. Na msimamizi wa mirathi anaweza akashtakiwa kwa niaba ya marehemu pale ambapo kuna deni ambalo marehemu alikuwa akidaiwa.
0: Alikuwa akidaiwa na halijalipwa. Lakini na ikitokea sasa marehemu naye anadai.
2: Yes.
0: Anadai. Labda anamdai mtu B. Alafu kafariki. Mara baada ya kufariki hakuorodhesha katika wosia kwamba ana mtu fulani anadai.
2: Kama inathibitika
0: ile mali.
2: Yes. Kama inathibitika.
0: Labda ikarejeshwa, inakupa kwa nani? Na haikuwa katika utaratibu wa kimaandishi.
2: Na ndipo tuliposema kwamba msimamizi wa mirathi pale marehemu alipofariki pasipo kuacha wosia, yeye kazi yake ni kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yalikuwa hayajulikani lakini yamekuja kujulikana yanaingia katika mirathi. Yaani madeni yote au mali zote, hata kama zilikuwa zijulikani, lakini zinapokuwa zimeshajulikana, zinaingizwa katika mirathi ya marehemu.
0: Hapo bila shaka kwa ameshaelewa msikilizaji. Kama una swali unaweza kaandika hapa studio kupitia nambari ya 0766744292. Kumbuka kipindi hewani ni Sheria na Jamii, na leo tunaangalia namna bora ya kulinda mali mara baada ya kifo. Namna bora ya kulinda haki na mali za familia mara baada ya kifo, msikilizaji. Na hapa studio niko na mawakili kutoka The Icon Law Corporate Law House Iringa. Namzungumzia wakili Moses Ndugile sambamba na wakili Juni Kahua. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Tumsikie wakili Moses anazungumzia mirathi mjini. Nirejea kwako Juni, tuangalie zile aina za mirathi.
1: Kuna aina mbili kuu za mirathi. Moja ni ile mirathi iliyo na wosia, na ya pili ni mirathi isiyokuwa na wosia. mirathi isiyokuwa na usia ndio kama aliyokuwa ameongelewa kimoja pale kwamba inafunguliwa mahakamani baada ya ndugu kukaa na kumpendekeza mtu ambaye anaweza akawa msimamizi wa mirathi ila hakuna tamko la marehemu lililomteua. Kwa upande wa pili, mirathi yenye usia ni ile ambayo tayari sasa kuna tamko la marehemu ya jinsi gani anavyotaka mambo yake yaendeshwe baada ya kifo chake, na wakati mwingine anaweza kukuta ameteua na msimamizi wa mali zake. Kwa hiyo anachofanya yule msimamizi ni kwenda kuomba mahakamani ili aweze kuendelea na ukusanyaji, ugawaji wa mali za marehemu kwa wanufaika.
0: Kwa hiyo hizo ndio aina mbili za mirathi, msikilizaji, kwa maana ya mirathi isiyo na usia na mirathi ambayo ina usia. Sasa msimamizi wa mirathi huwa anafanya kazi gani?
1: Msimamizi wa mirathi, cha kwanza anachofanya akishapata kibali cha mahakama, lazima atangaze ndani ya siku 60 kwamba kuna mtu fulani amefariki, kiasi kwamba inawezesha wale ambao wanamdai marehemu kujitokeza au mtu yoyote ambaye ana maslahi kwenye mali ya marehemu kujitokeza. Sasa hapo tunakutana hata na wale ambao walikuwa na mali za marehemu na hatujui. Kwa hiyo baada ya hapo anaweza kutambua wadeni wa marehemu, kuwalipa madeni yao, lakini vile vile kwa kile kitakachobaki kugawanya kwa warithi, na mwisho wa siku kutoa hesabu iliyo kamili mbele ya mahakama kuhusiana na mgawanyo aliofanya kuendana na mali za marehemu. Kwa hiyo hizo ni kazi kuu za msimamizi.
2: Na kukuongezea hapo hapo, kama alivyotoka kuelezea wakili Judith, kumekuwa na dhana potofu, na hii inatokana na kukosekana kwa uelewa wa wale ambao wanateuliwa kuwa wasimamizi wa mirathi. Unapokuwa umeteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi, haimaanishi kwamba wewe umepewa jukumu la kumilikishwa hizo mali. Wengi wanaamini kwamba unapokuwa umeteuliwa kuwa msimamizi wa mirathi, basi yeye ndio amerithishwa hizo mali. Hapana, kazi ya msimamizi wa mirathi kama alivyoelezea wakili hapa ni kusimamia na hatimaye kuzigawanya zile mali, lakini mwisho wa siku kwenda kufunga mirathi. Zoezi la kuwa msimamizi wa mirathi sio zoezi ambalo ni la kudumu muda wote, lina muda wake maalum. Kwa mfano, unapokuwa umepewa usimamizi wa mirathi na mahakama ya mwanzo, unatakiwa angalau ndani ya miezi 4 tangu upewe huo usimamizi wa mirathi upeleke taarifa mahakamani na hatimaye kuweza kuifunga hiyo mirathi. Sasa wengi wao wanajisahau, anaendelea kuwa msimamizi wa mirathi miaka na miaka, kitu ambacho kisheria hakitakiwi, ni kosa hilo.
0: Na nyie, kwa uzoefu wenu, ni migogoro gani ya urithi ambayo imekuwa ikitokea?
1: Tuanze na ya kwanza, ardhi, migogoro ya ardhi, yani imesababishwa sana kwa sababu ya kutokuwa na usia, kutofuata taratibu za mirathi. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili,
0: migogoro ya urithi,
2: mali hizo. Yani kama alivyozungumza wakili, vita kubwa sana ipo katika nyumba, na kwa sisi ambao tuna experience ya kufanya kesi mahakamani, lazima tuweke wazi kwamba kwa mfano katika mkoa wetu wa Iringa, migogoro mingi sana ambayo imekuwa ikisumbua na ikichukua muda mrefu sana mahakamani, migogoro ya nini? Ya mirathi. Kuna migogoro mingi sana ya mirathi, watu wakigombea nyumba, wakigombea ardhi. Ugomvi mkubwa ni kwenye masuala ya ardhi. Kuna ugomvi mkubwa sana ambao unajitokeza hapo, na kesi zinachukua muda mrefu. Ndugu wanashindwa kukaa na kumaliza hizo tofauti zao. Matokeo yake ni kwamba shughuli nyingi nyingi za kiuchumi zinasimama na familia zinaishi bila amani. Kwa hiyo kuna shida kubwa sana katika masuala haya ya mirathi. Na kama alivyozungumza wakili mwenzangu hapa, ni kwamba hii yote inatokana na wazazi kutoacha wosia. Wanafariki wakiwa hawajaacha wosia. Tumeshashauri watu wengi. Unakuta kabisa familia ambazo wazazi wakuu wa familia walikuwa wameandika wosia, anapokuwa amefariki kuna kuwa hakuna tatizo lolote na uhusiano na masuala ya mirathi ya.
1: Kwa hiyo ya pia ongezea kwa wakili pale. Yeah. Wiki iliyopita nilikuwa mahakamani, watu walikuwa wanagombania wamzike wapi marehemu.
3: Yes.
1: Yaani nilibaki na shangaa nikasema hey, kumbe haya nayo yapo. Kwa hiyo mtu ukiwa na wasia wako unajisemea mimi bwana nataka nizikwe Image, nataka nizikwe Kiela, nataka nizikwe wapi? Ugomvi unakomesha.
2: Ni sahihi ndugu mtangazaji hapo. Nafikiri kuna visa vingi ambavyo vinaendelea kutokea sasa hivi. Watu wanagombea mpaka miili. Wanagombea maiti. Sasa ili kuepusha maugomvi kama hayo katika familia, bado tunasisitiza na kushauri wananchi waendelee kuandika wosia, na wale ambao hawajaandika wosia wanashauriwa waweze kupata ushauri wa namna gani za kaandaa wosia ili kuepusha matatizo kama hayo kwa familia zao.
0: Manake kutokuwa na wosia pia kuna athari pia hata mgawanyo wa mali.
2: Kuna athari sana mpaka maziko kama alivyosema. Sasa katika wosia pia unaweza ukajiamulia kwamba mimi nikifa mkanizike same flat. Mimi nikifa mnichome moto. Msinizike, mimi nataka mnichome moto. Wewe unajitamkia katika wosia wako. Kwa kinatekelezeka kile ambacho umekiandika.
0: Yeah. Kuna wengine pia wanajenga nyumba labda kwa ajili ya kutaka kufanyia surprise labda mzazi wake au mpenzi wake, mke wake, mume wake. Matokeo yake sasa unakuta labda anafariki kabla ile azma haijatimia, na alikuwa anajenga labda kwa siri, kusema labda mali, ile mali huwa inarudije sasa kwa familia.
2: Sasa pia hapo ni swala tu la ushahidi. Kama ilikuwa iko wazi hakuna shida, kama haikuwa imewekwa wazi hiyo inarudi inakuwa ni sehemu ya nini, ya mali za marehemu.
0: Manake kuna kisa pia nilikiona.
2: Ndio.
0: Kuna kijana mmoja alijenga nyumba toka mwaka 2015. Nyumba yake ilikuwa imeshakamilika tayari. Akawa amesafiri. Kaiacha funguo ya nyumba kwa mama mkoa, kwa mama ambaye alimuuzia ile eneo. Kwa hiyo mama sasa kaamua kitu kitambala na kutoka mwaka 2015 mpaka leo. Yule kijana hajawahi kuja. Kaamua tu kuwa mungwana, yani akasema jamani, kuna kijana ambaye alijenga kwangu hajataka kumtaja jina. Yeye akasema tu jamani, kama ana kumbukumbu hata kama akiona hii taarifa basi ajitokeze.
1: Lakini hapo tunakuja tena pale umuhimu wa mirathi. Yani ukiwa kuna msimamizi wa mirathi, kuna tangazo ambalo anatakiwa alitoe ndani ya siku 60 kupitia gazeti au vyombo vingine. Manake kuna uwezekano kati ya watu ambao wenye mali za marehemu, wanazoshikilia mali za marehemu, wanaweza kupata taarifa na kuja mbele kama ni watu wenye nia nzuri kama huyo mama, kwamba kuna hiki pia marehemu alikuwa nacho.
0: Sasa yeye hajui kama huyo mtu kafariki.
1: Ndio shida sasa hiyo inakuja. Wale ndugu wa marehemu walitakiwa kufungua nini? Mirathi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo wangeweza kutoa tangazo na uenda linge kia.
0: Kwa example ndufa patikana Makinga hapa programu bila kujua kwa kia au huo na kitu nini.
2: Na sifa mojawapo ya wosia ni kwamba ni lazima uandikwe na mtu ambaye amefikisha umri wa kuandika wosia. Na kisheria mtu yeyote yule ambaye ana umri wa kuanzia miaka 18 huyo ni mtu mzima. Kwa mantiki hiyo ana uwezo na ana haki ya kuandaa wosia kuhusu mali, una familia, una shamba, hata kama hauna mali yoyote, lakini unaona kabisa una sifa za kuandika wosia, unaweza kaandaa wosia. Unaweza kaandaa wosia kwa ajili ya kuelezea tu wazazi wangu, mimi kama nitafariki, naomba ifanyike hiki na hiki na hiki na hiki, lakini natamani mkanizike sehemu fulani.
0: Na kwa kitu pia wanaweza kwa wanaandika wosia wa kusema kabisa bwana, mimi na mtoto sehemu fulani.
2: Sahihi. Inasaidia sana. Yeah. Kwa hiyo hii haijalishi una mali kiasi gani. Wosia ni swala la kisheria ambalo haliangalii uwezo wa mtu katika masuala ya kiuchumi.
0: Labda familia inaweza kufanya nini sasa kuhakikisha watoto na wajane au wagane wanalindwa mara baada ya kifo cha mzazi mmoja kati ya hao?
1: Kwanza kwa sana sana wanakuja ni wa mama wajani sana sana si ndio
0: na ndo maana wajani
1: ah ila sasa hata na wagari na wenyewe kila vipi wanaweza kufanya nini wakasaidiwa kwa hiyo cha kwanza kabisa niseme kama marehemu ameacha mali niwakisha zile mali zimekusanywa kwa usahihi pili zimegawanywa au zimesimamiwa kwa usahihi tatu kwa manufaa ya wanufaika waliolengwa na marehemu. Kwa hiyo ustahili wake zaidi uko katika nini? Uko katika usimamizi wa mirathi. Kuwa na usimamizi wa mirathi thabiti. Huku kutalinda wajane, kutalinda watoto na kutalinda wagani.
0: Bila shaka.
1: Kwa hiyo kwa namna nyingine hili watu wengi hatufanyi, marehemu akishafa, marehemu ameshakufa. Mtu akishafariki, si ndio tunakaa zetu mjomba, shangazi, sijui bibi, babu, watoto, mke, mume, hatumwalifu mwanasheria. Mimi napendekeza kwenye vikao vingi vya familia ni bora muwe na mwanasheria ambaye atawaongoza nini cha kufanya na kwa wakati gani. Kusudi watoto, wajane, wagani waweze kufaidika na mali za marehemu kwa wakati bila kupoteza muda. Vile vile hiki ni kitu ambacho mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa anakiongelea kwamba mjane hakikisha unajua mali za mwenzako ziko wapi na ni zipi.
0: Na ikiwezekana hata zile nyaraka uwe nazo.
1: Nakala ya nyaraka ukiwa nazo nayo ni heri, dunia siku hizi na mambo mengi. Kwa hiyo hizo ndio njia zaidi za kulinda wale ambao wanabakiza nyuma.
0: Na ni nyaraka zipi muhimu sasa ambazo zinapaswa kuhifadhiwa ili kujiridhisha kabisa kwamba mali hii inapaswa kusimamiwa au inapaswa kuchukuliwa na fulani?
2: Nyaraka muhimu. Kwanza kabisa nyaraka zinazohusiana na mali, kwa mfano ardhi, kuna masuala ya hati. Ni busara kwa wanandoa wakafahamishana hizo nyaraka zinahifadhiwa wapi.
0: Okay.
2: Ni busara zaidi. Busara zaidi. Lakini pia kwa kama tulikuwa tunazungumzia hii mada ya wosia, wosia unapokuwa umeandikwa na mmoja wapo wa tunasema couples au wa wazazi au wenza, basi ni vizuri kabisa mwenza mwingine akafahamu wosia litakapotokea la kutokea anaweza kaupata wapi.
0: Kwa hiyo mara nyingi mke na mume lazima wosia utakapoandikwa wao wajue.
2: Sahi.
0: Lakini
2: nini kimeandikwa ni mambo mengine. Yes.
0: Labda wasimamizi wa mirathi wana muda, maanake kuna muda fulani ulizungumza kuhusiana na wasimamizi wa mirathi, mara nyingi wanaweza wakakaa na mirathi labda kwa muda mrefu zaidi. Kuna muda sahihi ambao kisheria unapaswa kufuatwa kwamba mpaka ifikie muda fulani huo umekabidhi?
2: Ni sahihi. Kwa mfano kama nilivyozungumza awali, msimamizi wa mirathi kwa mfano labda aliteuliwa au alipewa barua ya usimamizi wa mirathi na mahakama ya mwanzo, angalau ndani ya miezi 4 anatakiwa au ameshamaliza zoezi la kukusanya pamoja na kuzigawa hizo mali za marehemu. Na kama muda hautatosha, ataiomba mahakama iweze kumuongezea muda. Lakini kwa mirathi ambayo ilifunguliwa katika mahakama ya wilaya mpaka mahakama kuu, at least isipite mwaka mmoja mirathi haijafungwa. Kama kutakuwa na ugumu wowote ambao unapelekea ashindwe kufunga mirathi, basi anaweza karudi tena mahakamani kuomba aweze kuongezewa muda kwa ajili ya kutekeleza jukumu lake la kukusanya na kuzigawa zile mali za marehemu. Lakini halitakiwi kuwa ni zoezi la kudumu kwa kuwa wewe msimamizi wa mirathi.
0: Na hivi familia huwa zinawezaje kuendesha biashara ambayo iliachwa na marehemu bila kuwa na wosia?
2: Judith atupitishe hapo.
0: Manake kuna wengine pia.
2: Yes.
0: Wanakutana na migogoro. Labda marehemu kafariki, kaacha duka sehemu fulani. Hapo vita inaanza. Sasa kisheria usimamizi ukoje?
1: Kuna sasa biashara, tunapoongea biashara ni term, kwa lugha ya kawaida ni kama nyepesi, ila kisheria ni pana sana. Inategemea biashara ya aina gani. biashara ya makampuni iko katika mfumo wa kampuni, iko katika mfumo wa ubia, iko katika biashara ya mtu binafsi. Kwa kulingana na aina ya biashara, sasa hapa ndio unahitaji kuonana na wanasheria. Watakuelekeza taratibu gani za kufuata ili biashara iweze kuendelea pindi mtu atakapokuwa amefanya nini? Amekufa. Kama ni kwa kampuni utaelekezwa taratibu zipi zifuatwe. Sawa sawa, aidha kupata hisa za marehemu kama kampuni, kama marehemu alikuwa anaendesha kampuni, aliendesha biashara kwa njia ya kampuni, au ni kwa jinsi gani sasa kama ni biashara binafsi kubadilisha ule usajili, kwa sababu tunasema labda RDJ anafanya biashara kwa jina labda la so and so, si ndio? Sasa RDJ mwenyewe ndo kashaenda. Kwa hiyo biashara ipo, tunafanyaje sasa kuhusudi umiliki uende kwa mtu mwingine ambaye atakuwa anaendesha hiyo biashara baada ya marehemu. Kwa hiyo hapa kwenye upande wa biashara, kwa sababu biashara ziko katika makundi tofauti tofauti, kulingana na case hiyo mtu anahitaji kuonana na wakili ili amuelekeze taratibu zipi za kufuata kulingana na biashara iliyoacho.
0: Kwa hiyo bila shaka kuna utaratibu ambao lazima ufuatwe. Msikilizaji, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kuna msikilizaji hapa anasema naomba kuuliza swali kwa hao mawakili. Anasema kwa mfano marehemu ameacha nyumba moja, na marehemu pia aliacha usia ikitokea nimefariki nyumba isiuzwe. Sasa watoto wameamua kuuza. Anaomba ufafanuzi.
2: Hiyo huwa inatokea sana. Kuna mazingira ambayo yanaweza katokea, lakini kanuni kuu ni kwamba kauli ya marehemu inatakiwa iweze kuheshimiwa, na marehemu anaheshimiwa kupitia wosia aliyouacha. Ni vizuri kile alichokitamka marehemu kikaheshimiwa. Ndio.
0: Na manake kama ule wosia upo, alafu kuna mtu A naye pia anajua, ambaye anapinga ile nyumba kuuzwa, anaweza akautumia ule ushahidi kwa ajili ya kupeleka mahakamani na kupinga nyumba isiuzwe.
2: Inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Na mahakama itamsikia na itatoa zuio. Na mahakama inaheshimu sana, inamheshimu sana marehemu kupitia wosia aliyouacha.
0: Okay, nakumbuka kipindi kilichopita tulizungumza kuhusiana na nafasi ya baraza la kata katika utatuzi wa migogoro labda ya ardhi. Katika changamoto kama hii ya mirathi, wana nafasi gani?
2: Nafasi bado wanayo, kwa sababu hata haya masuala ya migogoro ya ardhi ambayo inatokana na mirathi, mara nyingi of course inakuwa katika ile ngazi ya chini kule. Kwa sababu wao ndio wako katika ile kata ambapo huo mgogoro umejitokeza, wanakuwa bado katika nafasi nzuri ya kuweza kuwapatanisha hawa wanandugu ambao wanagombania hiyo mali. Kwa bado wana nafasi kubwa sana ya kujaribu kuwarejeshea amani hawa wanafamilia ambao wanagombania ardhi yoyote kule katika kijiji au katika mtaa au katika kata ambapo huo mgogoro umeweza kujitokeza.
0: Okay, msikilizaji, bila shaka umeendelea kupata darsa kutoka kwa mawakili wetu kutoka The Law Icon Corporates. Msikilizaji, una fursa kuandika ujumbe wako kupitia 0766744292. Moses, nirejee sasa katika swali linalohusu hapa, sijui niliwekeje ili swali. Manake ili swali linahusisha mara nyingi vijana. Unajua vijana mara nyingi huwa tumekuwa ni waoga sana wa kuandika mali zetu na wosia. Sasa pale ambapo unakuta kijana labda anaamua sasa kutaja zile mali zake na kuieleza familia, anahisi kama vile anajichuria.
2: Okay. Na hiyo haiko kwa vijana tu. Hii iko kwa watu wa rika zote. Wengi wanapotaka au wanaposhauriwa waweze kuandika wosia, wanaona kama vile wanajitabilia kifo.
0: Na maana yake siku hizi unaweza kashanga mtu unapata ajali tu ghafla.
2: Lakini uhalisia ni kwamba unapoandika wosia hauna tofauti na mtu ambaye anakata bima ya gari yake. Haimaanishi kwamba unapokata bima ya gari yako basi gari itafanya nini? Itaanguka. Hapana. Hapana. Na tafiti zinaonyesha kwamba wote ambao wanaandika wosia wanakuwa na maisha marefu zaidi. Kwa sababu gani wanakuwa na maisha marefu zaidi? Ni kwa sababu wanakuwa tayari wamesha plan maisha yao sasa na hata baada ya kifo. Wanakuwa wanaishi hawana pressure. Yani yeye anaishi hana pressure yoyote. Na ndio maana wanasema kwamba mtu aliyeandaa wosia hafi, na anapotaka kufa na kufa huko anacheka, kwa sababu kila kitu kipo katika mfumo mzuri. Kwa hiyo ni watoe tu wasiwasi wapenzi wasikilizaji kwamba wosia haukuchulii kifo, isipokuwa unakuongezea urefu wa maisha yako. Unapokuwa umeandaa wosia, unaishi ukiwa hauna wasiwasi kuhusu watoto wako, hauna wasiwasi kuhusu biashara yako, hauna wasiwasi kuhusu kila kitu kinachokuhusu, kwa sababu kila kitu kinakuwa katika mpangilio mzuri.
3: Okay, sasa kwa wale ambao wanahitaji huduma za kisheria, tunasema mngeweza kuwatajia mawasiliano yenu pale wanapohitaji msaada, tunasema wa kisheria, tukianza na kwako Judith.
1: Tunapatikana Icon Law kwenye jengo la Law House, liko linatazamana na shule ya Highlands. Ila kwa mawasiliano, nambari za simu ni 0752 46 29 60.
3: Kerudia
1: 0752 46 46 26 29 60.
3: Hii ni namba ya Judith Kahwa ambaye ni wakili kutoka The Icon Law Corporates, Law House, Iringa. Msikilizaji Moses Ambindwile, mawasiliano yako
2: ni 0754 0754 999 999 855.
3: Tungerudia
2: 0754 0754 999 999 855.
3: Huyo ni wakili Moses Ambindwile. Labda neno lako kwa wasikilizaji wetu.
2: Mimi nawashauri tu wasikilizaji wetu wanaotusikiliza katika kipindi hiki kwamba waone fahari kuandaa maisha ya familia zao kuanzia sasa na hata watakapokuwa wametoweka duniani, kwa sababu kifo ni jambo ambalo linatokea kwa mwanadamu yeyote yule. Kwa hiyo wayapange vizuri maisha yao na wahakikishe familia ambazo sasa hivi zinaishi kwa amani na hata wao watakapokuwa wametoweka duniani ziendelee kuishi kwa amani. Wasisahau kuandika wosia au kutengeneza family trust kwa ajili ya kudumisha amani ya familia zao baada ya kifo.
3: Mimi nawashukuru sana, kila la heri.
2: Asante sana. Asante sana.
3: Msikilizaji wa Nuru FM, umemsikia, huyo ni Moses Ambindwile sambamba na Judith Kahwa, ni mawakili kutoka The Icon Law Corporates, Law House Iringa. Leo tumezungumza namna bora ya kulinda haki na mali za familia mara baada ya kifo, na tumejifunza kuhusiana wosia, family trust pamoja na mirathi. Sasa sisi hapa tukutakie jioni iliyo njema, tukutane katika vipindi vingine.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu la gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Jo, ingia tu ndani. Nambadilisha mtoto nepi.
2: Sawa. Nina nguo, midoli, chagua.
1: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
3: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
1: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusingemwaisha, angepata uambukizo mkali.
1: Kumbe ni hatari.
2: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
1: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
1: Sawa, nipe tuwai.
4: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
7: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
8: Ngoja nikwambie kinachosumbua watu kuweza kupokea uponyaji wao, kuweza kupokea uhuru wao, huwa ni mambo mawili. Ukiweza kuelewa haya mambo mawili, itakusaidia wewe kupokea uponyaji wako, kupokea uhuru wako siku yoyote, mahali popote, wakati wowote, kwa namna yoyote ile ambayo unataka. Na ukiweza, haya maswali mawili ndio yanasumbua watu. Kitu cha kwanza, je, mimi kuponywa ni mapenzi ya Mungu? Je, ni mapenzi ya Mungu mimi kuponywa wakati huu? Na swali la pili ni hili.
9: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini kuwa yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Lakini pia mwenye haki anatakiwa aishi kwa imani. Na ndio maana basi tunalenga kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili mwenendo wako wa kila siku uwe ni mwenendo wa wenye kumfurahisha Mungu. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli. Nitoe shukrani kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kila siku kwa bidii yote, lakini pia umekuwa ukihamasisha wengine kuweza kusikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli, lakini zaidi ya yote umekuwa ukifundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho umejifunza. Hakika umethibitisha kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo kwa vitendo. Kwa maana mwanafunzi wa Kristo ni nani? Ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Agizo la Bwana wetu Yesu Kristo linasema kwamba nendeni ulimwenguni mwote mkawafanye mataifa nini, mkahubiri injili kwa kila kiumbe, na mbili, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Hongera sana rafiki kwa uaminifu wako. Ni kushukuru pia wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Asante sana kwa maombi yako. Endelea kuomba, endelea kuhamasisha na wengine waungane na wewe, muendelee kufanya maombi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Niseme tu kama pia ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya YouTube, unaweza kwenda basi katika YouTube alafu kaandika Mwalimu Huruma Gadi, channel ya kwetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, alafu utasubscribe. Ukisha subscribe, usisahau pia kubonyeza kengele, usisahau pia kulike, lakini pia na kushare ile link pamoja na watu wengine, ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa na neno la Kristo. Lakini pia ongeza kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti kwa maana ya podcast. Tuna podcast ya Google Podcast, Apple Podcast pamoja na Spotify. Unaingia kule alafu unaandika Mwalimu Huruma Gadi, itakuja podcast ya kwetu, subscribe, alafu utakuta mafundisho yote ya nyuma kwa njia ya sauti. MB zetu ni ndogo sana, ni takriban MB 11. Kwa hiyo unaweza ukasikiliza, unaweza ukadownload, ukafuatilia, ukajifunza, ukarudi kwenye mafundisho ya nyuma ambayo kuyasikia, ukaangalia, ukajijenga, ukajiimarisha. Kwa hiyo ningekushauri uweze kufanya hivyo. Siri ya mafundisho ya Kristo ni kusikiliza tena na tena na tena. Kwa sababu gani? Kwa muda mwingi umekuwa ukijifunza vibaya na hivyo umekuwa ukifikiri vibaya. Kwa hiyo kurekebisha kufikiri kwako uje uweze kufikiri sawa sawa inachukua muda. Kumbuka pia wewe unanisikiliza, mwanzo ulipoanza kunisikiliza ilikuwa inakuletea mkanganyiko. Ulikuwa unaona kama huyu jamaa anazungumza kitu gani? Kwa sababu gani? Nilichokuwa nakizungumza ni tofauti sana na kile ambacho ulikuwa umekizoea. Lakini baada ya kusikiliza tena na tena na tena, ukaanza kufunguka macho yako, macho ya moyo wako yakaanza kufunguka, ukaanza kuona na kuelewa. Na sasa hivi hakuna mtu anaanza kukutoa kwenye mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo siri ni kusikiliza tena na tena na tena. Baada ya kusema hayo, kumbuka leo ni siku yetu ya Jumapili. Siku ya Jumapili imegawanyika katika maeneo mawili. Sehemu ya kwanza tunafanya kutoa fursa kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kile ambacho ametufundisha wiki nzima. Na sehemu ya pili ni kwa ajili ya kufanya maombi kwa ajili ya watu wenye magonjwa na maradhi mbalimbali pamoja na madhaifu, lakini pia kwa ajili ya watu wenye vifungo mbalimbali. Kwa hiyo kama una mgonjwa, una ndugu jamaa na marafiki ama na kifungo, basi ni wakati wa kumwambia asogee karibu na redio, ama kama unatumia simu ama nini tablet ama whatever iPad, basi ni wakati wa kuchukua umsogezee uende naye karibu, msikilize kwa pamoja, alafu mwisho nitafanya maombi, na kwa sababu hiyo basi atapokea uponyaji wake, atapokea kufunguliwa kwake. Twende moja kwa moja katika Wagalatia mlango wa 6. Niseme kitu hichi. Niliongea nadhani Jumapili iliyopita, nataka niongee tena katika siku hii ya leo. Kabla hatujaanza kusoma mstari, nisikilize rafiki kitu kimoja, kwamba kama Wakristo tumejijengea utaratibu na utamaduni kwamba tunapokwenda mahali kusikiliza neno la Mungu huwa hatuendi mikono mitupu. Tunakwenda sawa sawa. Na kwa sababu hiyo basi, kama huwa tunakwenda kanisani na kitu cha kumshukuru, nyumbani mwa Bwana tunaenda na kitu cha kumtolea Mungu, tunapoleta injili na mafundisho kwa njia ya redio, maana yake ni kwamba Mungu katika mapenzi yake makuu na upendo wake mkuu ameamua kukuletea neno lake nyumbani kwako. Sasa kumbuka, unapoenda kanisani labda unasikiliza mafundisho siku ya Jumapili tu, na inawezekana labda kwa dakika 20 nusu saa, na labda hapo katikati ya wiki ta unaenda mara moja nako unasikiliza dakika 20 nusu saa ama risali moja basi, lakini bado huwa huthubutu kwenda kanisani pasipo kuwa na kitu cha kumtolea Mungu. Sasa leo hii Mungu kwa upendo wake ameamua kukusogezea mafundisho nyumbani kwako, unayasikia kila siku. Swali langu ni hili: unapata wapi ujasiri wa kusikiliza wiki nzima, siku sita nzima, unafundishwa, unajengwa, alafu kwenye moyo wako kama Mkristo huwiwi kusema ngoja nimshukuru Mungu? Inawezekana vipindi vya neema na kweli vinakuhudumia kiroho zaidi, vinakujenga zaidi katika imani yako, vinakupatia uelewa zaidi wa kumjua Mungu, kumuelewa Yesu Kristo, kuelewa ufalme wake, labda kuliko hata hapo mahali ambapo unaabudu. Lakini bado hujaona umuhimu wa wewe kumshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo fursa ambayo amekupa. Kwa hiyo tukiwa na hilo kichwani, twende kwenye Wagalatia 6 mstari wa 6. Sasa wasema, mwalimu unasema nini? Kwa kuwa mimi ni mwalimu wako, wacha nikueleze ukweli. Mimi mwalimu wako, nisipokueleza ukweli nitakuwa sikusaidii. Kwa hiyo wacha nikueleze ukweli. Twende Wagalatia 6 mstari wa 6. Na kama umefungua redio unasikiliza kwa mara ya kwanza, vumilia tu usikilize, utapata kitu. Wagalatia 6 mstari wa 6 mpaka ule mstari wa ngapi niangalie, mpaka mstari wa 8 ama wa 9. Anasema msidanganyike, sorry, mstari wa 6 anasema mwanafunzi na amshirikishe mwalimu wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipo zinia roho ama nafsi. Sasa sikiliza kitu hichi. Anasema mwanafunzi na amshirikishe mwalimu wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu adhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima wa milele. Kumbuka katika Yohana 6 mstari wa 63, Yohana 6 mstari wa 63, Bwana Yesu anasema kwamba mwili haufai kitu, roho ndiye itiayo uzima. Maneno ninayowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa kila siku unavyosikiliza vipindi vya neema na kweli, tunachofanya ni kwamba tuna minister spirit of God, tunamwachilia roho wa Mungu aje katika maisha yako kwa njia ya hilo neno, ili aweze kuleta mabadiliko na kukufanya wewe uweze kufikia lile kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Kwa kila siku tunavyokuletea neno hili, tunaleta tukimwachilia roho wa Yesu Kristo, kwamba akishirikiana na hilo neno ili aweze kujenga katika uzima ule wa Mungu. Sasa anasema kwamba wewe mwanafunzi unapokuwa umesikiliza, mshirikishe mwalimu wako katika mema yote. Maana yake nini? Kwamba kwa lugha nyingine anasema ukipanda katika mwili utavuna uharibifu, ukipanda katika roho utavuna uzima wa milele. Kwa lugha nyingine anasema kwamba baada ya kusikia unachukua hatua gani? Kama utachukua hatua ya kutoa na kumshukuru Mungu kwa sababu ya hicho ambacho umekisikia, manake mmoja unakuwa umekithamini, lakini mbili unasema nataka uzima ulioko ndani ya hilo neno. Ndicho ambacho anazungumza hapo. Anasema lakini kasema hapana, sitoi kwa sababu nina vipaumbele vyangu vingine. Ndeni anasema nakuwa nimepanda katika mwili, na kwa sababu hiyo nitavuna uharibifu. Manake nini? Manake ni kwamba hilo ambalo nimelisikia linakuwa halinisaidii kitu. Sasa kumbuka, ninapotoa manake ni kwamba naachilia imani ya kupokea. Kumbuka imani ninayo tayari, kwa kuwa ninaye Yesu Kristo, basi ninayo imani. Lakini hii imani haiwezi kunipa matunda mpaka nimeiachilia. Kwa hiyo ninapotoa kwa maana ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya kile ambacho nimekisikia wiki nzima, manake moja, kuna vitu kadhaa. Moja, naonyesha kwamba namheshimu Mungu na neno lake. Mbili, naonyesha kwamba sitaki kumdhihaki Mungu. Tatu, naonyesha kwamba nataka uzima wa milele. Lakini nne, pia naonyesha kwamba naheshimu na mheshimu huyu ambaye Mungu amemtuma kuja kunijenga na kuniwezesha niweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ngoja nikwambie kitu. Hata kwenye maisha ya kawaida ya duniani, ukipita ukakutana na mwalimu wako ambaye alikufundisha shule ya msingi labda, na wakati huu sasa umeshafanikiwa, umepiga hatua, always kuna namna ya kumshukuru na kufurahi na mwalimu. Mwambie mwalimu soda, mwalimu ya voucher ya nini. Sasa kumbuka, uzuri wa kwenye vipindi vya neema na kweli, matoleo unayoyatoa tunayatumia kulipia gharama za redio. Natamani sana kama mlikuwa mna uwezo wa kutoa ya kutosha, ili na mimi hapo walau niseme jamani, nimenunua kashati haka kwa sababu wasikilizaji wangu, wanafunzi wangu wa kwenye redio walinipenda, wakatoa hela ya ziada, kwa hiyo nikapata 10,000 ya ziada nikanunua shati. Shida ni kwamba kinachotolewa huwa hakitoshi, inabidi niongezee tena kutoa kwenye vyanzo vyangu mwenyewe. Na kwa nini? Ni kwa sababu ingekuwa kila mtu ambaye anasikiliza, ambaye akitafakari anasema yes, hili neno wiki hii limenijenga, hili neno wiki hii limeniimarisha, hili neno wiki hii limenifikisha mahali, ngoja nimshukuru Mungu kwa ajili ya hilo, na ninapotoa naamini na achilia imani, na kila kile ambacho kimesemwa kinakuwa halisi katika maisha yangu. Ungefanya hivyo, ungeona ustawi na kupiga hatua kwa haraka mno. Sasa nikuulize swali la mwisho kabla tujaomba. Kipi bora? Nije nikutapeli nikwambie kwamba nunua mafuta haya, ukinunua mafuta haya maisha yako yatabadilika, ama nunua sabuni, ukinunua hii sabuni ukiogea maisha yako yatabadilika, ama nikwambie nunua hii fruto, ukinunua hii fruto ukimwaga nyumbani kwako mapepo atakaa pembeni wakati unajua hayakai, na nakwambia ununue shilingi 20,000, 30,000, 40,000, alafu nakuacha ndani mwako uko mtupu, huna neno, huna kweli, huna maarifa, ama nikufundishe kweli ya Kristo wiki nzima, alafu nikupe fursa ya wewe kuchukua hatua kwa hiari yako mwenyewe, kuachilia imani yako na kusema kwamba hilo nilolisikia nataka lifanye kazi katika maisha yangu. Kipi bora?
8: Kwa sababu kama umekuwa ukisikiliza vipindi vya neema na kweli, haturubuni watu, hatutapeli watu, hatuvurugi watu vichwa. Tunakufundisha kweli, tunakuelezea. Kwa hiyo anasema Mungu adhiakiwi. Kama umeweza kusikiliza wiki nzima na neno hilo likakubadilisha, na neno likakujenga, unawajibika kwa uhiari yako mwenyewe, kwa kupenda mwenyewe, kumshukuru Mungu kwa ajili ya hicho ambacho umekisikia. Tunakwenda sawa. Naongea na wewe kama mwalimu wako. Usipende kuwa matonya kila siku wewe ni kusaidiwa tu, kusaidiwa tu. Hiyo ni laana. Yaani kama unafikiri namna hiyo ni laana, hiyo ni roho ya umaskini iko. Hebu anza, hata kama ni shilingi 500. Sema no. Ibilisi huwezi kunidanganya. Lazima nimshukuru Mungu kwa kile ambacho nimekisikia. Haya ni maneno ya uzima. Anza kufanya uamuzi, anza kurebel, anza kumwasi ibilisi kuanzia Jumapili hii. Kwamba naamua no, sisikii tu hivi, natoa kushukuru. Unasema lakini mwalimu, napatana na wewe kila mwisho wa mwezi. Kupatana ni jambo moja na kupokea neno ni jambo lingine. Kwa ufanya maamuzi kwamba wiki nzima, unapoanza wiki yako Jumatatu, sema amua kabisa kwamba Jumapili nitatoa sadaka yangu ya shukrani kwa ajili ya kile ambacho nimekisikia wiki nzima. Ukifanya hayo maamuzi, Roho wa Yesu Kristo atahakikisha hiyo fedha inakuja mikononi mwako ili uweze kumshukuru Mungu. Kwa sababu yeye ndio chanzo cha kila kitu. Kwa hiyo moja, niombe kwa ajili yako leo hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya ndugu ambaye amenisikiliza. Uliniambia niwaambie waziwazi pasipo kuwaficha. Nami nimetii, nimewaeleza waziwazi kwamba wanaposikiliza neno wiki nzima, alafu wakaacha kutoa matoleo ya shukrani kwa ajili ya hicho ambacho wamekisikia, kwamba wanakudhihaki. Nami nimewaambia, najua wamesikia. Kwa Baba, naomba kwa ajili ya wale ambao bado mioyo yao ni migumu, kwamba huo upofu ambao ibilisi amewaingizia akawafanya waache kukuabudu wewe kwa matoleo yao na waanze kuabudu maisha yao wenyewe, huo upofu na uamuru uondoke katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya neema izidio ambayo unaachilia juu ya watoto wako wote ambao wamesikia sauti yako na kuamua kuitii. Baba, natamka kwamba neema yako inaleta utoshelevu katika maeneo yote ya maisha yao, na kwamba wao wanazidi sana katika kila kazi njema. Baba, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Basi kumbuka rafiki, hapo mwisho utatajua namba, lakini kama ulikuwa usijui nikutajia haraka, kama ungependa kutoa sadaka kwa shukrani, namba ni 0764500242, 0764 500242. Ama kama unatumia Airtel, basi namba ni 0789500242, 0789500242. Na kama unatumia namba ya Tigo, basi namba ni 0673500242, 0673500242. Chukua hatua hiyo, alafu uone jinsi ambavyo Yesu Kristo atakushangaza. Baada hapo tuna switch, tunaingia kwenye habari ya uponyaji. Okay. Kama unanisikiliza na una changamoto ya afya ama una vifungo, ngoja nikwambie kinachosumbua watu kuweza kupokea uponyaji wao, kuweza kupokea uhuru wao, huwa ni mambo mawili. Ukiweza kuelewa haya mambo mawili, itakusaidia wewe kupokea uponyaji wako, kupokea uhuru wako, siku yoyote, mahali popote, wakati wowote, kwa namna yoyote ile ambayo unataka. Na ukiweza, haya maswali mawili ndio yanasumbua watu. Kitu cha kwanza, je, mimi kuponywa ni mapenzi ya Mungu? Je, ni mapenzi ya Mungu mimi kuponywa wakati huu? Na swali la pili ni hili: nini msingi wa Mungu kuniponya? Mungu anatumia kigezo gani mimi kuniponya? Sasa kwa kuwa watu hawaelewi haya mambo mawili, huwa wanapata shida inapofika kwenye kupokea uponyaji wao. Hasa twende tusome kwenye Petro wa kwanza mlango wa pili. Petro wa kwanza mlango wa pili na mstari ule wa 24. Anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, yani Yesu Kristo, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Na
5: kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa anasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo tuliponywa. Hiyo sentensi tuliponywa, hilo neno maana yake ni wakati uliopita, sio wakati uliopo. Kwa hiyo anasema ni tayari hilo tukio lilishatokea. Mliponywa. Yesu alipigwa lini? Miaka 2000 iliyopita, wakati anataka kupelekwa msalabani kusulubiwa, alitandikwa viboko. Vile viboko alivyopigwa, ndio Biblia inatuambia kwamba viboko vile vilisababisha uponyaji wako wewe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uponyaji wako uko tayari, uliandaliwa na Mungu kabla wewe haujazaliwa na kabla wewe haujaumwa ama haujaugua, tayari uponyaji wako ulikuwa unakusubiri. Ningekupa mfano huu. Ni sawa sawa labda ulikuwa una babu yako na babu yako ana uwezo, na kwa maana hiyo akaamua kufungua

hizo fedha zilikuwepo, wakati tunasoma kidato cha elimu ya juu A-level zilikuwepo. Siku ilipofika sasa unatakiwa kwenda chuo kikuu, manake unatakiwa uchukue hatua na kwenda kuzichukua kutoka benki ili ukalipie ada. Kwa vivyo hivyo na uponyaji wako, tayari Yesu Kristo aliulipia kwa kupigwa kwake miaka 2000 iliyopita. Na kwa maana hiyo, kabla wewe hujazaliwa uponyaji wako ulikuwa uko tayari. Kabla wewe hujaugua uponyaji wako ulikuwa uko tayari. Na kwa kuwa sasa hivi unaumwa, na kwa kuwa sasa hivi una maradhi, na kwa kuwa sasa hivi una changamoto, basi maana yake ni kwamba wakati wako umefika wa kwenda kwa Kristo, kunaenda kwa Yesu Kristo na kupokea uponyaji wako. Unasema nakujaje kwa Yesu Kristo? Unakuja kwa Yesu Kristo kwa imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika wa kile ambacho kimesemwa. Si imani kazi yake ni kukupeleka wewe kwa Yesu Kristo ili uweze kupokea uponyaji. Unasema Yesu Kristo nampata wapi? Kupitia haya maneno ninayozungumza. Mimi ninayezungumza na wewe, Kristo yuko ndani mwangu, naye ndiye anayezungumza kupitia kinywa changu, na anasema kwa kupigwa kwake wewe ulipona, na kwa maana hiyo leo hii anataka wewe upokee uponyaji. Sasa swali linakuja, anasema mwalimu, kama ni hivyo hamna cha nini? Ingekuwa Mungu hataki wewe upone, asingeandaa uponyaji wako miaka 2000 iliyopita. Kama vile ambavyo aliandaa wokovu wako miaka 2000 iliyopita, ndivyo ambavyo aliandaa uponyaji wako miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo unasema, kwa hiyo unafanyaje? Leo unatakiwa upokee. Unasema napokeaje? Biblia inasema kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kuamini nini? Kuamini ni kukubali. Kwa leo nataka ukubaliane na Petro wa kwanza mlango wa pili mstari wa 24 kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo wewe ulipona, na kama ulipona manake umepona, na kama umepona wewe ni mzima. Unasema lakini mwalimu bado nasikia maumivu. Ya, najua unasikia maumivu, lakini tunaenenda kwa imani, sio kwa hisia. Lazima ukubali kwamba umepona. Ukishakubali kwamba umepona, hilo neno linaanza linachukuliwa na Roho Mtakatifu, alafu linafanywa liwe halisi katika mwili wako. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufanya neno liwe mwili, naye neno akafanyika mwili. Alisababisha neno awe mwili nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo roho huyo huyo yuko leo hii tayari, utakapokubali kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo ulipona, leo hii anachukua hilo neno alafu anasababisha liwe mwili. Kwa maana yake liwe nini? Liwe afya. Kwa kama uko tayari, fanya maombi yafuatayo. Sema, Mungu wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa neema yako. Leo hii ninakubali kwamba kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nilipona. Na kama nilipona, maana yake nimepona. Hivyo ninapokea uponyaji wangu sasa hivi. Uponyaji huu ni halali yangu, sio kwa sababu ya chochote nilichokifanya, bali kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amefanya. Baba, asante kwa uponyaji wangu. Amen. Tulia niombe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ibilisi unayemtesa huyu ndugu, umesikia kauli yake mwenyewe. Ninakuamuru toka na kazi zako zote mbaya. Ondoka na maumivu yako yote, ondoka na maradhi yako, ugonjwa, na kuamuru toka katika jina la Yesu Kristo. Wewe pepo mchafu unayemkandamiza huyu ndugu, toka katika jina la Yesu Kristo. Huna mamlaka wala nafasi ya kukaa katika maisha yake. Unaondoka, unaachilia. Ninaamuru uzima kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye nyayo. Mwili, ninakuamuru sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, kubaliana na kile ambacho neno la Mungu linasema. Neno linasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo ulipona. Hivyo pokea uponyaji wako sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Nafsi, katika jina la Yesu Kristo ninakuamuru pokea uhuru wako sasa hivi. Yes, sio muda mwingine, sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Maumivu ya kila aina na kuamuru toka katika jina la Yesu Kristo. Uvimbe na kuamuru yeyuka katika jina la Yesu Kristo. Figo na kuamuru anza kufanya kazi sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, sawasawa neno la Mungu. Yes, moyo na kuamuru rudi katika saizi yako ya kawaida, na usukume damu sawasawa katika jina la Yesu Kristo. Kansa,
sukari, na kuamuru toka katika maisha huyu ndugu katika jina la Yesu Kristo. Virusi vya ukimwi na kuamuru nyauka, teketea, ondoka katika mwili katika jina la Yesu Kristo. Naamuru kila kitu, kinga zote za mwili kufanya kazi sawa sawa, mfumo wote wa mwili kufanya kazi sawa sawa.

0: kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye unyayo. Amen. Rafiki, jaribu kufanya kile ambacho ulikuwa uwezi kufanya, utakuta maumivu yameondoka. Tuandikie, tupe shuhuda. Ushuhuda wako unajenga na kuimarisha wengine. Usikae nao kimya. Kwa hiyo tuandikie, tujulishe Bwana amefanya nini. Basi mpaka hapo tumefika mwisho. Kumbuka tu kesho tukutane muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia, 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: feelings inahisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeishia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa ya jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinorai Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorai na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi, kama Dar es Salaam.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG-HAS-230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye
3: ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Nico tap tap now, Nico tap tap now, Nico tap tap now, paka mida ya saa tatu. Nico tap tap now, kama kawa ya bakeli ya mambayo tumeanza nayo kwa nitaki ya kwanza itaki mpaka sasa hivi na mwezi mmoja, na ilitoka video yake mpaka sasa hivi na watazamaji 18177 YouTube pale, si ndio? Na video ya hii track ni kitu ambacho lifanya mimi nikamkubali ujamaa kwamba ni moja ya msanii kutokea nyanda za juu kusini ambaye ni mbunifu sana kwenye track zake, ni jinsi ambavyo alivyokuwa anaonekana kwenye video. So alikuja na muonekano fulani vya joka, na nakumbuka nilipiga naye mastori hapa nikamuleza kutokana na muonekano ambao alikuwa nao anaonekana nao kwenye video, akaniambia ni ubunifu wa taki zake na amekuwa ndo jinsi ambavyo anafaa kwenye taki, si ndio? Na kitu ambacho kilimfanya Bakeli au watu wengi wakamwaminia, watu wengi wakamfuatilia pia, ni kutokana na muonekano wake ambao alianza nao kwenye game kipindi hicho, taki yake ikaenda ule muonekano wa zombie na vitu kama hivyo, si ndio bana? So Bakeli pia ni moja ya msanii ambaye akifanya ngoma zinazozungumzia maisha zilikuwa zinaondoka sana. Sijui kitu gani ambacho kinafanya akiwa anafanya track ambazo zinazungumzia maisha ndo track ambazo zinakuwa zinaondoka sana, tofauti na akifanya aina nyingine ya track, umeona bana. So kwa sababu tutapiga naye mastori muda sio mrefu, na ana track yake mpya yeye italia leo kwa mara ya kwanza kutoka huko ambapo unaisikiliza dakika 41 mara baada ya moja za jioni. Leo ni Jumapili ya finali, noma sana, noma sana. Barabarae kama kawa unafahamu, leo ni finali ya kombe la dunia kwa Spain pamoja na Argentina, na itakuwa live hapa mida fulani via saa 4, kwa inabidi uendelee kusikiliza pia 88.9. Miss Jui ni timu gani ambayo itaondoka na ushindi? Maana jana nilikuwa nafikiria ile timu fulani kashangaa, si goli 6, noma sana, noma sana. Wacha tuone kitu gani ambacho kitatokea baadaye baadaye au vibara. So ni tagari ambayo unataka kusikiliza uko unaendelea kuisubiria labda ama ni shabiki wa mechi, lakini kama kuna track yote ambayo uone ikubali, muda huo pia unaweza ku request na ikalia kama kawa kwenye show. Nambari ya ku request hiyo track ambayo unataka kuisikiliza, nambari ni 0766742292. Oh yeah, 0766742292 ndo nambari ya kudondosha ujumbe wako mfupi, ndio bana. So barabarae kama kawa kwenye show atapita hapa Sudan leo, ana event yake, na hii event inafanyika pale Savana, anazindua EP yake ambayo yeye leo itatoka kwa mara ya kwanza. So atakuwa na mengi ya kuzungumza na sisi kuhusiana na hiyo EP na hiyo event. So kama ni aje unaweza kusogea pande za Savana, kwa sababu leo Sudan yuko pale anazindua EP yake, lakini pia kombe la dunia finali pia itakuwa inaonekana pale live, unaweza kusogea pande zile za Savana Lounge, si ndio bana? Tutapiga story na Soje Guatanam, anataka yake pia mpya, tutapiga pia story na mwanetu anaitwa Panda Boy. Huyu jamaa anawakilisha pande za Makambako. Makambako nimekuwa nazungumza sana, kuna wasanii wengi wanafanya sana muziki wa hip hop. So nikimuona msanii anafanya bongo flavor, na enjoy sana. Anatake yake pia mpe leo italia kwa mara ya kwanza, sema itakuwa ni hiyo baadaye baadaye kidogo. So ni wapi ambapo unaposikiliza Showtime hii? Kama unanisikiliza ukiwa pande za Mafinga, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, kama unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula Mikumi, hakikisha sauti ya radio yako kwa juu na unaendelea kutobua na 88.9 kama kawa, eh? Oh yeah. Kabla tujapiga story na Bakelium au vipi, na kabla tujasikiliza track mpya Bakelium, wewe pia unaweza ukapita muda huu kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Tuna topic tema, hii topic ambayo ipo kupitia ukurasa wetu wa Instagram, baadaye tutakuja kujadili hapa, si ndio bana? Lakini wewe pia unaweza ukadondoka pale na ukaacha pia maoni yako au ukashare na sisi kwa mtazamo wako, kuhusiana na hiyo topic ambayo ipo kupitia mitandao yetu ya kijamii. IG tunatumia kama Nur FM Iringa. Umeona bana, sio na page yetu ya Facebook tunatumia kama Nur FM Iringa 88.9, unaweza ukapita muda huo pale, si ndio? Nimeona Wareto anauliza wakongwe ni watu gani? Sema hiyo itakuwa ni baadaye baadaye, tutakuja kulizungumza hapa. Kwa hiyo hakuna chochote kile ambacho kitaharibika au vibana, eh? So point ya msingi inabidi endelea kuisikiliza show. Muda uliko na Bakeli ama Bakeli amu hapa. So mzee kama kawa.
1: Kama kawa kaka, habari ya Iringa jamani.
0: Yeah, fresh mzee wangu. Nimeanza na track yako ya tap tap, ini track ambayo mpaka sasa hivi na mwezi mmoja, eh? Ni moja traki kali sana. Mapokezi ambayo umeyapata kwenye audio pamoja na video, kwa sababu video ukiangalia idea ambayo ulikuja nayo unaonekana kama joka na vitu kama hizo, ni matarajio ambayo ulikuwa umeyatarajia au imevuka matarajio yako video pamoja na audio?
1: Unamaanisha kia na project vile nikiwa Kizombe na sasa hivi kutokuja na project ambayo ilipo na muonekano ule?
0: Yani matarajio ambayo ulikuwa unatarajia kwenye hii track, mapokezi jinsi ambavyo watu wameipokea, ulikuwa unatarajia atakuwa hivyo au yamezidi zaidi tofauti na jinsi ulikuwa unatarajia kipindi unache hii track?
1: Namshukuru Mungu sana kiukweli, project hii imepokelewa tofauti na project zangu nyingine zote. Naona mama na nani, hii ni project ambayo imefanya vizuri sana. Always kufananisha na project zangu hapo nyuma, kwa matokeo yamekuwa makubwa sana.
0: Hongera sana mzee.
1: Shukrani sana. Nawashukuru pia watu wangu ambao wananisikiliza, ambao wamefanya iwe hivyo, yani ipokelewe vizuri, maana wao ndio kila kitu.
0: Naomba sana. So nimeona kupitia ukurasa wako wa Instagram Belnani akiwa na anazungumzia taki zako, na alikuwa nimeona pale kwenye caption anasema wewe ni moja ya msanii hata ukiachia EP au album unaweza kuiuza kwa bei yote ile ambayo unayotaka mzee wangu. Kuona wasanii ambao tayari wamekutangulia kwenye game alafu wanakuzungumzia kama hivyo, hii inaongea nini kwenye game yako ya music?
1: Kwanza ni kitu kizuri sana, kama unavyojua ni brother hapa ameshafanya vitu vingi kwenye game.
0: Oh yeah.
1: Ana taste yake, na unajua solo tu msanii ni msanii mkali Belnani. Kwa hiyo mpaka anaongea hivyo maana yake ameona kitu ndani yangu.
0: Okay.
1: Hiyo inazidi kunipa moyo na inazidi kunifanya nizidi kukomaa, hata kama content inakuwa inapita kwenye nyakati ngumu na hii kama game sio labda lina matatizo fulani fulani. Nikikumbuka kauli kama hizo za my brother, kama kauli yake inanipa moyo sana, inanifariji. Kuu picha ninayopata ni kwamba kitu ninachokifanya ni kizuri, na naamini kuna wakati utafika hatutakuwa tunazungumzia tu mapokezi kama haya, itakuwa ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo niendelee kufanya.
0: Oh yeah. So leo kwa mara ya kwanza kabisa track yako inaenda kulia ya depression. So line ambayo wewe unadai unaikubali sana kwenye hii track ni line ambayo unasema naongea na watu ila upweke ndo unanisikiliza. Kwa nini hii line kwenye line zote kwenye track nzima?
1: Hiyo ukiachana na hiyo, ipo nyingine, kuna line kama mbili tatu hivi.
0: Oh yeah.
1: Tunazipenda kwa pamoja. Naongea na watu ila upweke ndo unaonisikiliza. Unajua kuna muda ukiwa na nyakati ngumu na stress.
0: Oh yeah.
1: Unaweza ukawa unahisi kama huko ukiwa unaongea na watu huko pamoja, lakini ukishamaliza kuongea na watu, kwa sababu una vitu vinakuzonga kwenye kichwa chako au moyoni, unahisi kama ndio vinavyokusikiliza na kama vinakuchora tu, kwamba wewe subiri, ukikaa mwenyewe ndio hivyo vinaanza kukusemesha, kufanya uwe na mawazo mabaya, sometimes ndio ufikiria hata kujiua, kitu kama hicho. Kwa hiyo unaongea na watu lakini upoke ndio unanisikiliza.
0: Ukiangalia pia track ya Tap Tap kuna line pia unazungumzia depression, na hii track yako pia inaitwa depression. So kwa nini unazungumzia sana ile swala la msongo wa mawazo kwenye track zako?
1: Kiukweli kitu ambacho ujui, na umeniuliza swali zuri sana, hii nyimbo imetokea kwenye hiyo line ya Tap Tap.
0: Okay.
1: Nilikuwa nishaandika Tap Tap imeisha, natafuta tu beat ya kumalizia pale, ndio nikapate sehemu ile keki sio kubwa tena, wanaongopa usipopambana maneno utakufa, depression kuna vingi visa nichanganye, sikiende kama nukta we akili kanambia bwana, hii depression kama ina ni idea na inatakiwa iongelewe kwa undani. Mda wote nafikiria nyimbo ishaisha.
0: Oh yeah.
1: Na natarajia kuiachia nishia shoot kabisa, nikaona itabidi nirudi sana ngoma ambayo inazungumzia depression, lakini idea ilitoka hapo, sio kwamba naongelea sana hiki kitu. Niliona haitaki tu kitaja kama nilivyokitaja, ni kitu ambacho ndani yake kuna vitu vingi, kwa nini sipata time nikae nitulie niandike wimbo mwingine, ndio nikaamua kuja na ngoma hiyo.
0: Okay, sikiliza hii taki, umeimba kwa hisia sana, umeshia kupitiaga labda changamoto kama hiyo, labda kwa sababu ya game au kwa sababu tu ya life na vitu kama hivyo?
1: Shukrani.
0: Yaani ukisikiliza hii track yako, yani umeimba kwa hisia kubwa sana. Mtu akisikiliza anaweza kadhani labda umewahi kupitia changamoto kama hiyo.
1: Kiukweli sasa licha kwa mwenye nimeongelea depression, sijajua depression huwa inakuwa kwenye kiwango kipi.
0: Oh yeah.
1: Lakini tukizungumzia stress za maisha hivi kwa vijana tunavyoishi na nini, siwezi kusema nimewahi kuepuka. Sijapitia. Maybe sijafika hiyo level mbaya, that's why nimeweza hadi kufikiria, nimeweza hadi kuandika wimbo, nimeweza hata kujua depression ni nini. Lakini nyakati ngumu mwenyewe nimepitia sana huko, ni miongoni, hata kama sijapitia sehemu kubwa sana, lakini ni vitu ambavyo unavipitia pia sometimes.
0: Oh yeah.
1: Lakini kuna mtu tunakuwa sawa, tunamshukuru Mungu, vitu vinaenda. Yeah.
0: Noma sana. So nilikuwa natazama cover ya hii track, so nikawa na maswali mengi. Wewe ni moja ya msanii ambaye kwenye cover zako mara nyingi nimekuwa nazungumza, unakuwa unafikiria sana. So hii cover jinsi ambavyo inaonekana, jamaa fulani hivi amelala sehemu kama pana ukoka nini, alafu amevaa nguo fulani kama zimechanika chanika kama swag, au nguo fulani hivi za swag, alafu jamaa ameshika zake kama fegi hivi anavuta, pembeni kuna viatu, kuna daftari kama anaandika, alafu pembeni kuna saa inaonyesha 4:28, alafu pembeni kuna kama CD hivi, alafu kama kuna kalamu. Hii ilikuwa ina maana gani, au ulikuwa unaelezea nini?
1: Ujue kwenye ukiongelea depression ni level tofauti, ndo kama nilivyoongea mwanzo.
0: Oh, yeah.
1: Kuna level ambayo unakuta mtu amekufa tu, labda amejinyonga, lakini ukifanya research utagundua mara mwisho alikuwa yuko poa sana, amependeza, hajavaa nguo iliyochanika, hajafanya nini. Ila kuna level ile mbaya ambayo mtu anaweza kufikiria kujinyonga, ila kanza atakuonekana the way anavyovaa jijali. Ukiangalia ile cover imeelezea yule mtu wa mwisho kabisa.
0: Oh, yeah.
1: Ambaye pembeni utaona amezungukwa na kitabu na simu na nini, lakini ni kama hana time navyo, yeye anadili na fake. Kwa maana yule anaamini ile kilezi kwamba ndio kinaweza kumfanya awe labda sawa. Aoni tena kama kuna haja kushikata vile vitabu asome au acheze ile simu. Vyote kama mmegundua pale vimemzunguka pembeni vipo, lakini havimsaidii kwa huo wakati. Kile kilevi alichokishika ndo anachoamini kinaweza kumvusha pale alipo, au kumsaulisha vile anavyofeel.
0: Mapokezi ya audio pamoja na video mpaka sasa yako vipi, na umeachia video, labda utatarajia pia kuachia labda official video, au ndo tunamalizia na hii video?
1: Hii nimetoa tu video, lakini video official lazima itoke, japo nilikuwa nasema itatoka according to watu watakavyoipokea. Kama ikipokelewa vizuri, lazima nitaifanyia official video. So mpaka hapa nishajua kabisa official video itatoka, inakuja, sababu mapokezi yamekuwa makubwa sana.
0: Laini gani ambayo watu wengi ambao wamekutafuta wanasema kama imewakosha, au laini gani ambayo wewe kwa upande wako unaona kabisa imeondoka sana?
1: Wanasema
0: laini gani ambayo kwa upande wako unaona kama kitaani imeondoka sana kwenye hii track nzima?
1: Line.
0: Yes.
1: Yeah, na smile kwenye kamera lakini ndani nalia. Hiyo kitu nimeona watu wameipenda sana. Kwamba ni kweli watu wengi tunacheka tu, watu tu wanaona nikiongea watu watanionaje, anaisha tu kukaza kimya.
0: Oh yeah.
1: Huku mwanya naumia. Kwa hiyo ni line ambayo nimeona watu wengi wanaizungumzia sana.
0: Mzee wako ni mzee ambaye alikuwa atamani kufanya muziki wa kidunia, anapenda kufanya muziki wa gospel. Na ukisikiliza hizi track ambazo unakuwa unazifanya, yani zinakuwa zinazungumzia maisha ya watu kabisa. So hizi track za namna hii, mzee wako akisikiaga, kuna support yote ambayo waga hata anaonyesha?
1: Kiukweli hapana, anaonyesha support yote, lakini huwa anaweza tu aka appreciate kwamba huu ni mzuri. Kama mfano wimbo wa mama ule,
0: oh yeah,
1: wimbo wa Dingi, ni nyimbo ambazo walisema nzuri, zinagusa watu, zinaweza zikawasaidia, zikawafariji. Ziko very emotional, kitu kama hicho. Akatoa tu comment yake, lakini kusema support chochote uongo. Hajawahi.
0: Zungumza na shabiki yako kwamba anakusikiliza muda huu mzee.
1: Watu wangu wa nyumbani nyanda za juu kusini na kokote kule wanapotusikiliza Nuru FM, nawapenda sana, mmekuwa na mimi bega kwa bega. Wasiache tu kunisupport. Wakitaka kupata ngoma yangu kuanzia kesho itapatikana kwenye digital platform zote, lakini ishatoka ina siku mbili leo inafunga, ipo YouTube pale inapatikana na ngoma nyingine. Pia Bakelium na kwenye mitandao yote ya kijamii, waandike tu Bakeli ama watanipata, watu support na upendo.
0: Ina noma, kila la heri mzee.
1: One love brother, nashukuru sana kwa support yako na Nuru FM kidogo.
0: Ina noma. Hai, tumepiga story na Bakeli ya mtaki yake nalia kwa mara ya kwanza, inaitwa Depression. So wewe unaweza pia ukashana sisi kwenye 100 100 itaki unaipa max ngapi? niandikia kupitia nambari 0766742292. Enjoy na
2: lakini naona giza mbele yangu kama kila kitu nishafanya nifanye nini sasa.

0: ngoma zinazotoka kwetu, kikwetu kwetu na wasanii wetu.
1: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
2: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo, tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha, tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda, kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha, tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV, kimewaka soko ni moko. Chajuza.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu.

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Lisala pili tumelikata, lisala kwanza tumepiga story na Bakelia kama kawa. Umesikiliza track yake leo imelia kwa mara ya kwanza, inaitwa Depression. Lekwambia hii track unaipa max ngapi kwenye 100 si ndio bana? So kani malizani na hizi jumbe, unasema msanii mzuri, msanii safi, la jaribu kuachana na hiyo miondoko. Unasema kozi ya kitambo sana walitoka nayo akina Jocelyn na akina Makamua, hapana badili style bwana, nitoga mgalatia kutokea pande za Mafinga au bwana. So unasema John Gando nampa asilimia kama zote, kwa kweli anajitahidi zaidi kuongeza bidii tena mbele pande za Lula Malendi, ambapo unaposikiliza Shembu Dawe na Doma kutokea pande hizo za Lula Malendi au bwana. Unasema kaka katuwezesha okay Doma Rodiki Mdeka kaili kwenye usu hivi sema na Doma kutokea pande hizo. Na isome kama Lewi mina okay Lewi anatafuta pia mke. Jamani mambo gani? Unatoka Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, hiyo ngoma iko vizuri na ipa 100% au vibana. So na Doma kutokea pande hizo, jamaa yuko akomaa, yuko vizuri. Sebastian Sanga kutokea pande za Mafinga Ndolezi Itamba, unaponisikiliza pia na Doma wajanja. Unasema tusha tune mudau tunatobua mpaka mida fulani via baadaye. Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga, babake na Manka sauti ipo juu, naomba track, sema track ambayo umerequest, inabidi uniwe radhi, huu muda wetu wa kusikiliza track za wasanii kutokea Iringa. Kaka kuna kiingilio kwa sidari bana, kuna kiingilio pale, unasema ni aje fanya kupush track, sema track ambayo umerequest pia inabidi niachane nayo au vibana. Unasema ni aje Flora Mkembela kutokea pande za Ilula Ilala, bibi yake na Glavu, nasikiliza pia show na ndo maendelea kusikiliza show kutokea pande hizo. Mapema nipo mpaka hiyo mida fulani vya baadaye, uko zako jobu muda huu unasikiliza show. Unatoka Lifu Msavange unanisikiliza muda huu kutokea pande za Isoka nyimbo hiyo ya Tizo Tachi, unasema ni kali kino manoma okay. Unasema unanisikiliza muda huu Majuto Sanga kutokea pande za Uambigeto, Airadoma kutokea pande hizo za Uambigeto. Kifika saa 2 dakika 55 leo enda ukani miongoni mwa washindi wawili ambao ataondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa kwa kuwekeza tubu kwa muda huu. Umeona bana, so Jumapili ya leo unajua na mambo mengi Sasa unaweza pia kuondoka na ushindi mapema, uende labda timu yako labda ni Spain au timu yako labda ni Argentina, labda timu yako baadaye uende ikaondoka na ushindi, nawe pia ukaondoka na ushindi. Tengeneza mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi leo inapofika saa 2 na dakika 55. Taratibu ni huu, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom Yes, Airtel pamoja na Halotel, fata maelekezo ambayo nayo kuelekeza muda huu, ifanye Jumapili kwa Jumapili ya kibingwa au vipi Na ndo maelekezo, kama unatumia mtandao wa Yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambayo ni *150*01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli, hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba teka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala au vibana. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo kwa shilingi 1000. Wekeza buku ile, wewe miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi. Na leo najua utaandika historia kwa sababu kombe la dunia bana, ukiwa unasikia kombe la dunia utasema ile siku niliondoka na ushindi na vitu kama hizo. Lakini huu ni muda wa DJs pia, si ndio bana, kujamulia jambo. Unaitaka milioni au unaitaki? Mimi najua unaitaka. Nuru FM nakuletea SB DJs competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni 1 na kusajiliwa na Nuru FM. Zawadi ni mshindi wa kwanza kuondoka na milioni 1, mshindi wa pili 500,000, na mshindi wa tatu ni 300,000. Na fomu zinapatikana hapa Nuru FM Radio kwa shilingi 20,000 tu kwa au vibana. Sasa je, ni nani kuwa DJ mkali mkoa wa Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata. Alafu itakuwa kinyamwezi. So kama wewe una rafiki yako ambaye ni DJ nini, unaweza pia ukamgusa kinyamwezi, yani kumwambia wewe ni aje Nuru FM pale, una mashindano na vitu kama hivyo, kajaze fomu mapema, alafu baadaye uende naye akawa ni mwanafamilia wa 88.9, ikawa ni mzuka kinoma noma, au sio bana? So nilikwambia utapiga story na Soja Guatanam, so na track yake mpya leo italia kwa mara ya kwanza. Kabla tujazungumza naye, tabii tumalizane na hii topic ambayo tuko nayo kwenye mitandao ya kijamii. Wewe unaweza pia ukawa na maoni yako, si ndio? Kuna baadhi ya wadau na baadhi ya wasanii wanadai kwamba wasanii ambao ni wakongwe Iringa wanaogopa wasanii wapya. Sasa wewe kwa upande wako unadhani yani madai yana ukweli au ni sehemu ya ushindani wa kawaida kwenye muziki wa Iringa au kwenye game ya music? Wewe kwa upande wako una mtazamo gani? Unaweza kuniandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kama kawa, una huyu jamaa anaitwa Kibegi au sio bana? Hii ni comment inaruka nao kupitia ukurasa wa Instagram. Anaandika huenda kuna wasanii wa kongwe na hatuwajui, labda au hata Iringa mjini bado hawajatambuliwa na hao wasanii wapya. Unasema kwa kifupi wanajiona wameshatoboa, wakati mziki ni safari, unahitaji uvumilivu na heshima. Sasa wao wanaangalia like na kupata warembo, ila wakiwa na usimamizi mzuri Iringa kuna vipaji sana. So niko na Soja Guatanam au vibana, tunapiga naye story pia muda huu, na yeye pia share na sisi ana mtazamo gani kwenye hili. Mzee kama kawa fresh kabisa. Oh yeah, ito hiyo nani, sogeze kidogo. Ai, sogeze kabisa, au achana nayo kabisa mzee. Okay. Wewe unadhani ya madai yana ukweli?
2: Haya madai kwa upande wangu mimi naona haya na ukweli kabisa.
1: Yeah.
2: Kutokana na ninavyoamini mimi hapa katika game, jinsi ambavyo imekaa game yetu imekaa kwamba the way ambavyo utakavyoonesha wewe kupambana, support utaipata.
1: Oh yeah.
2: Na hivyo vitu tumeviona hata kwa wasanii wengi sana ambao hata wanataka kutoka. Kwa hiyo topic haina ukweli kabisa. Ukionyesha juhudi watu wanakushika mkono, ila kama hautoonyesha juhudi utabaki kwenye ile level ile kila siku. Naamini juhudi zetu, juhudi yako ndio ambayo itakufikisha wewe watu wakupe support, wakuoneshe kwamba huyu mtu ana kitu, ngoja tuoneshe. Kwa mablaza sidhani kama wana kazi, ila sema bado huko chini watu hawajafanikiwa kuonesha kitu ambacho kikali. Na watu wakali mbona tumeona wengi sana ambao wameonesha vipaji vyao vikubwa vikali na wamepewa support wameenda.
1: Kwa hiyo hizo mambo za kusema kina mgaya shida nene hawasupporti game au mtu akipiga hatua kidogo asupporti tena game ya nyumbani, hazina ukweli, si ndio?
2: Hazina ukweli. Mimi naamini tufanye kazi, kazi ikionekana,
1: oh yeah,
2: watu watakushika mkono, watu watasupport kazi nzuri. Na siku hizi imekuwa easy sana kwa social media, ukifanya kitu kizuri,
1: oh yeah,
2: kinaonekana, watu wana support.
1: Hai, yeah, tuzungumze pia na mwanangu. Wewe una mtazamo gani?
3: Mimi mtazamo wangu ni kazi.
1: Oh yeah.
3: Kazi ina determine kila kitu. Ukiwa na kazi bora, hamna right atakaye kubania.
2: Right.
3: Na siku hizi tupo kwenye hizi nini? Digital platforms na social media zile,
1: oh yeah,
3: nini.
1: Oh yeah.
3: Kwa hiyo utachagua right side wewe kwamba hawanipi support, ngoja nijipambanie mimi mtaani, nijipambanie kwenye social media,
2: yeah,
3: uonekane, usilete sababu.
1: Kwa hiyo kwamba wasanii wa kongwe awapi wasanii au wanakuwa na hofia wasanii ambao wanakuja kwenye game sio za kweli, ni maneno tu ya kitani, si ndio?
3: Amna.
2: Amna ukweli.
1: Hai, wewe pia unaweza ukashara sisi una mtazamo gani? Au vipi? Kwa mtu ambaye ndo amesikia sauti yako nini alafu aje kusikia, nimemtambulisha Soja. Yeah. Watana mzee, unaitwa nani?
3: Naitwa Lil Platinum.
1: Yeah. Track yako ya Iringa imeenda sana mzee, hongera sana.
3: Nashukuru.
1: Kwa nini atoni ukiachia track back to back mzee?
3: Ni matatizo tu ya kifamilia yalikuwa, lakini nahisi kuanzia kesho kutwa tunaachia ngoma inaitwa Pesa.
1: Oh yeah.
3: Tunarudi kama ambavyo tulivyokuwa, kama ilivyokuwa project kubwa ya Mademo Iringa.
1: Oh yeah.
3: Basi na Pesa itakuwa kali sana.
1: Okay, jana track ya Mademo Iringa, track ya Iringa pia.
3: Oh yeah.
1: Iseni moja track ambayo imeenda sana. Imeongeza nini kwenye game yako ya music?
3: Nguvu, kujiamini, watu.
2: Yeah.
3: Influential kwenye jamii na kukunipa kwamba kumbe unavyofanya vinaonekana. Kwa hiyo hiyo inatosha sana.
1: Right. Mtu akiwa anazungumzia Iringa alafu akitaka kuweka track, yeah, asilimia kubwa unakuta anaweka track zako kwenye social media.
3: Ndio.
1: Umeshaanza labda kutengeneza fedha, maana naona watu wengi wanatumia track yako.
3: Yeah, tunaingiza pesa sio bure.
1: Oh yeah. Hongera sana, yeah, mzee. Yeah. Ai, nirudi kwa Soja Gwatanam. Mara mwisho ulikuja hapa na track nene. Kwanza hongera pia. Nimeona challenge yako mpaka Jux ameipost nene.
2: Yeah, bro.
1: Hongera pia mzee.
2: Shukrani sana my brother.
1: Na tumekuwa tunazungumza mara kwa mara hapa hizi challenges na msana gani kwa msanii.
2: Yeah.
1: Ambaye bado anapambana kwenye game. So, mimi kupongeze kwa sababu,
2: yeah,
1: wewe ni moja ya msanii ambaye unafanya challenge sana na zimekuwa zina faida kama hivyo, umeona?
2: Yeah.
1: Bana eh, yeah, noma sana.
2: Shukrani sana bro.
1: Game ya Soja Gwatanam kwa sasa unaiona wapi?
2: Naiona mbali sana, naiona katika ukubwa sana, kwa sababu mimi hata ukijaribu kusikiliza katika muziki wangu unaofanya katika sound,
1: oh yeah,
2: najaribu kuzingatia sana creativity, ubunifu ndo kila kitu.
1: Oh yeah.
2: Kujua kwamba nakuja na kitu fulani kipi ambacho hichi kitu, hii creativity haipo. Yani creativity ni creativity mpya, lakini ndani yake ina kitu kipi ambacho watu wana enjoy, watasikiliza. Ndio maana hata kwa mfano nimeachia zile album na ngoma zangu zote, ukijaribu kuangalia kufuatilia kwenye social media, kwenye platform zangu zile, zinakuwa zinafanya vizuri sana nje zaidi kuliko nyumbani. Kwa hiyo maana creativity yangu inauza sana worldwide. Pia na nyumbani wana support sana. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwenye game yangu.
1: Unadhani kwa nini zinauza nje kuliko nyumbani?
2: Na kitu kikubwa ambacho nakiona sana kwangu ni creativity. Kwa sababu creativity ndio kila kitu. Yaani, yeah, kitu chochote ni ubunifu. Yaani muziki ni ubunifu. Kama kila kitu tungekuwa tunafanya muziki kila siku the same vile, nadhani haiwezi kuwa kupata kitu kipya. Kwa hiyo nadhani ubunifu ndio ambao unafanya muziki wangu unakuwa kila siku unatembea na unaendelea kuongezeka kila siku, ndio maana nimesema na uona mbali.
1: Na bado unafanya muziki kama passion au unafanya, yeah, muziki kama biashara?
2: Mimi nafanya muziki kama love.
1: Oh yeah.
2: Muziki ninaupenda. Cha kwanza kabisa, mimi sifanye kitu kwa matokeo ya pesa. Kwa sababu sisi, kitu chochote unachokifanya kwa matokeo ya pesa kiwezi kukupa pesa. Sisi tunafanya kitu kama kuumba. Kila mtu anaweza kuumba chochote kile anachoweza kukitaka.
1: Oh yeah.

0: Mimi ninachokiamini kwanza, cha kwanza kabisa ni consistency.
1: Yeah.
0: Unapokuwa na consistency ya kufanya muendelezo wa kitu, consistency ni muendelezo wa kufanya kitu kile kile kwa juhudi ambayo inaongezeka kila siku. Kuongeza leo kwamba leo nilifanya mara mbili, kesho nitafanya mara kumi. Kesho nilifanya mara kumi, kesho nitafanya mara ishirini. Muendelezo wa kile kitu. Unapofanya kile kitu kwa juhudi na consistency ya kutosha, kitu kinaonekana, watu wanakupokea.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: Naomba sana so track na Lia kwa mara ya kwanza.
0: Yeah.
1: Wewe utatuandikia kama huyu jamaa aende mjini au na hii track yake unaipa asilimia ngapi kwenye 100 ya 100? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Track yake inaitwa Sugar. Inalia kwa mara ya kwanza, isikilize alafu shana sisi ujamaa ende mjini au niaje.

0: nitaimba naye, nitacheza naye kama leo finali timu yangu itaondoka na ubingwa au vipi bana, semelia kwa mara ya kwanza. So yeah, Guantanamo Sugar au vipi bana. So kama jamalizana naye ujumbe kwa mfupi pia unaweza ukaelekeza mundani ukasha na sisi itaki unaipa asilimia ngapi au vipi bana. So jamaa enda town, ngoma yake ingia kwenye chat ya kutoka home top 10 au ni aje, jamaa anabidi apambane. Anasema hiyo ngoma noma sana se, anasome kama lewi, ananoma mwanangu lewi kutokea kipande hizo. Anasema wasanii wa kongwe tatizo wanajikuta wameshafika alafu wanakuta nyimbo zingine wanazoimba zina hata ujumbe wote, ila wasanii wadogo wanatoa nyimbo zenye ujumbe mpaka kila mtu anakuwa inamgusa sana. Unatoa Ganjelo Lusinde kutokea pande za Nyabwe, ananoma mzee kutokea pande hizo za Nyabwe au vibana. Anasema hiyo track ni kali kinoma noma, unaipa 80% uvibana. Anasema iende mjini, anajitahidi sana. Unatuaga Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga, yuko vizuri kinoma noma au vipi? Anasema nampa ebana 80%, yuko vizuri pia anoma. Hiyo ngoma ni noma sana mzee, anoma pia si ndio? Anasema jamaa aende mjini, track ni kali sana, anoma. Mr. Majabali Mkonda kutokea pande za Mbagala, anoma kutokea pande hizo za Mbagala pia, endelea kuisikiliza show. Ongera kwa itaki mzee.
1: Nashukuru sana brother.
0: Idea ya Sugar, kwa nini Sugar na sio kitu kingine?
1: Sugar ni kwanza ni story ambayo mimi naandika kitu ambacho nakiishi.
0: Oh yeah.
1: Yeah. Kwa hiyo maana ni kitu ambacho ninaleta nacho kwenye story na katika moment ambayo ya mapenzi ambayo niko sasa hivi. Yeah, kwa hiyo nipo katika hiyo moment, kwa hiyo ni maisha halisi ambayo mimi naishi.
0: Kwa hiyo maana

0: sugar special for my love.
1: Kwa hiyo hii nyimbo umemwambia baby mama yako au mchumba?
0: Yeah, mchumba, sinajua, yeah.
1: Ah, noma sana. Yeah. Mapokezi yamekuwa vipi na tutarajie labda kuna video? Video inatoka hivi karibuni au mipango imekaa vipi?
0: Namshukuru Mungu, mapokezi yamekuwa makubwa sana na watu walivyopokea mtaani imekuwa kubwa sana. Hiyo ni jambo kubwa sana, namshukuru sana Mungu. Lakini watu wategemee vitu vikubwa vinakuja. Video pia iko tayari. Kwa watu wategemee kwamba naenda kupush kwanza audio iendelee kwenda. Very soon pia chupa linakuja, iko tayari. Kila kitu package yote imekamilika. Oh yeah. Watu wategemee vitu vikubwa tu.
1: Oh yeah, zungumza na shabiki yako ambaye anakusikiliza. Atakia kwenda patikana wapi na wapi na lolote lile ambalo wanatamani kushare na shabiki yako ambaye anakusikiliza.
0: Mashabiki zangu, kwanza natakuwa kujua kwamba mimi nawapenda sana. Na napenda sana ambavyo wananisupport, na napenda sana ambavyo game yetu huko kusini ambavyo tunaifanya kubwa, tuendelee kusupport kazi zetu za nyumbani, tuendelee kupush, tuendelee kupeana ushirikiano. Ni hivyo. Kwa majina mimi naitwa Soja Guantanamo, kwa kwenye platform zote akini search Soja Guantanamo, ni SOJA GWANTANAUM. Soja Guantanamo ya Kiswahili kabisa. Ile mtu akini search kula ananipata Spotify, Boomplay, watu wasikilize kule kazi, watu support kazi zetu. Love, na wapenda sana. Nashukuru sana.
1: Haya, kuna jamaa anasema kama ndoto yake ya kwanza kaskika jamaa aende mjini, Juano wa Luanzo, aise jamaa na ngoma nyingi. Alikuwa anafanya hip hop unajua akabia kwenye reggae na vitu kama hivyo.
0: Yeah.
1: So kama wewe umemsikia leo kwa mara ya kwanza, unaweza pia kwenda kwenye hiyo hizo digits ukaenda kusikiliza track zake pia. Ana ngoma nyingi kali au sio? Kila laheri mzee.
0: Nashukuru sana brother, nashukuru sana Baba Manka, nashukuru sana Nuru FM.
1: Oh yeah, tumepiga story na Soja Guantanamo, track yake na Lia. Kwa mara nyingine kabla tujapiga break, so jumba kumfupi pia nitakuja kuruka nao. Kama ndo naasha redio, karibu.

0: Iriga namleta kwenu Juve Man. Wazazi Arusha, makuzi Iringa, mkali wa vina.
1: Na wakimbiza kinyama ndo mana marapa na shika katama meshindo.
0: Ni siku ya tarehe 25, mwezi wa 7, 2026, ukumbi wa Royal Palm. Juveman, aka Wa.

0: Telephone from Dubai, Nikki's Special, Mbonanzi Store, Hasnu iPhone Store, Godi Didi Store, Urasa Investment, Nuru FM, Chuo Kikuu Mkwawa, Dalali Mtukufu, Smart TV, kwa shilingi 5000 tu ya kitanzania. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0685970184 au 0628836331. Wote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Kaka mtumishi duka la pikipiki na Guta Ilula, tunawatangazia wakazi wote wa mkoa wa Iringa na mikoa jirani kuwa tumetoa punguzo kubwa kwa pikipiki za Hoju na Guta za Sinore Q7 na Guta za Power Long Double Tire. Tupo barabara ya kwenda Ilala Mnadani. Na habari njema ni kwamba Kilolo tumewafikia. Tumewasogezea duka la pikipiki la Fecon, Sinorei na Hauju. Tupo mtaa wa Luganga, japanda kwenda hospitali. Pia kaka mtumishi, tuna ofa ya usajili kwa mteja akinunua Guta au pikipiki. Usajili ni bure ndani ya wiki moja. Wasiliana nasi kwa simu ya dukani 0625 03 72 62 au wasiliana moja kwa moja na MC kaka mtumishi kwa namba 0755 03 72 62. Epuka matapeli, kaka mtumishi ni mmoja tu. Ilula kwa kaka mtumishi kama Dar es Salaam.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 25110648.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: hiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: shavu maboke kutokea pande za Ilula. Na hii ni Tosa Maganga ambayo tutakusikiliza muda huu. Na Odongo anatarajia kuachia mwezi wa 11 albamu yake nyingine ambayo itaitwa Tosa Maganga namba 2 au sobana. So namba 1 ilitoka mwaka 2024 au vibana. So lipiga naye story pia Jumapili kuhusiana na hii track na vitu kama hizo. Ni moja ya track kali sana, kitu ambacho nachokipenda kutoka kwa Odongo jinsi gani ambavyo anaweza kucheza na game mbora bana. So kuna wasanii wengine unakuta labda mtu anachia zake tu album na vitu kama hizo, anaiachia album yenyewe labda kisha share kwenye digital platform, lakini Odongo amekuwa pia anakuja na project mbalimbali kwa ya kupushi albamu yake na vitu kama hivyo. Na albamu yake ya kwanza au vibana, sio ilikuwa na mapokezi makubwa kutoka na jinsi ambavyo na njia ambazo alikuwa anatumia kupushi taki zake na album kwa ujumla, si ndio? Alikuja na project za t-shirt ambazo zimeandikwa Tosa Maganga mafuta na vitu kama hizo, na ni kitu kizuri kwa wasanii kutoka nyanda za juu kusini. Wasiachie tu msanii, usiachie tu labda kuachia album ukija pia na project mbalimbali zinasaidia pia kupushi taki. Kuna mtu mwingine labda hajakuba track za kwenye albamu yako na vitu kama hizo, lakini akakusupport kwa njia nyingine, ukatengeneza fedha na ufedha pia ukaekeza kwenye game na maisha yakaendelea pia, si ndio bana? Dakika 42 mara baada ya 2 za usiku nipo na kijana kutoka pande za Makambako au vibana. So anaitwa Padboy, anaitwa Pandaboy bana na leo ndo mara ya kwanza kabisa amekuja mjengoni, pia tazungumza naye. Na niko pia na producer kutoka Makambako. Kitaja ma producer wa Makambako hizo cha kumtaja Tizo, Tizo Touch yeah, niko pia na Tizo Touch ndani ya mjengo. So tuna mengi pia ya kuzungumza hapa na wana mengi pia kuzungumza naye ambao unasikiliza 88.9 ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Rombuni, uko unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town. So track ya mwanetu italia mara baada ya kupiga naye ma story, lakini analia kushare sisi wewe track gani pia ambao unataka kusikiliza kama muda utakuepo pia nitatoa nafasi ya hiyo track yako ambayo umerequest kulia. Lakini saa 2:55 kama kawa, washindi wawili wanaondoka na ushindi, na kwa buku uendokani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Leo najua ni finali ya kombe la dunia nawe andika historia ya kuondoka na ushindi leo kama jinsi ambavyo sio ni timu gani mimi ambayo itaondoka na ushindi au vipi bana sema wewe unaweza kuandika historia ya au sema historia leo ikiwa finali ya kombe la dunia hiyo timu ambayo itaondoka na ushindi ukawa unaikumbuka hiyo timu kwa sababu ushindi upo mkononi mwako kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Wekeza buku ili uondoke na ushindi leo. Lakini kukumbushe, kwa sababu tuko na mwaliko pia usio bana, mwaliko ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box, portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopoza pia, food dehydrator, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga na matunda inatumia umeme au sio bana. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako, kinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata nadhari pia, unaweza kulipia kidogo kidogo au vibana. So tunapatikana Windeni karibia na msikiti wa Ijumaa, unaweza ukatupigia muda huu kupitia nambari kwa maelezo zaidi, au kama unahitaji kifaa chochote nambari yetu ni 0673341509, 0673341509, na kwenye ukurasa wetu wa Instagram pia unaweza ukatutembelea, tunatumia kama Mwaliko Store, wote tuseme Mwaliko Store. Ukihitaji hivyo vitu unakuwa ni mzuka kino manoma. So mudao tupige story na nianze kwanza na mwanangu nianze na Tizo Touch kwanza, au sio? Sogea hapo mzee tuzungumze. Leo ni mara ya kwanza kabisa tunaonana mzee, kama kawa,
1: kati ya Tizo Touch na Tony Touch.
0: Hivi wewe ni Tizo?
1: Mimi ni Tony Touch.
0: Tony Touch, baba. Yeah. Sema mnafanana?
1: Yeah, of course.
0: Sema sio mchezo. Yeah. Mimi nikupongeza kwa sababu wewe ni moja ya producer ambaye unafaa vizuri sana pande za Makambako. Hongera sana kwa hilo.
1: Ashara, nashukuru sana mzee.
0: Unadhani kwa nini Makambako kuna wasanii wengi wanafanya hip hop kuliko ambao wanafanya aina nyingine ya music?
1: Nadhani ambao wanafanya hip hop na wako serious zaidi kuliko wasanii wa Bongo Flava.
0: Maana yake unabanisha kwamba hata pia wasanii ambao wanafaa Bongo Flava ni wengi, labda aonekane kwa sababu wapo serious na game.
1: Yeah, wanaofanya sio kwamba wako wachache. Oh, wanaofanya yeah. Bongo Flava wanaweza kaa ni wengi kuliko wanaofanya hip hop.
0: Kweli?
1: Yeah, lakini wanaofanya hip hop ni wachache, lakini ni wako serious sana kuliko ambao wanafanya Bongo Flava.
0: Noma sana. Sema makambako za sasa hivi kama imebarikiwa nini, tunamuona mwenetu Mulaobo, tunamuona Tigwani na wengine wakali ambao wanafanya mziki wa hip hop. Hivi kwa sasa makambako pale, ni nani ambaye anawakilisha kwenye mziki wa Bongo Flava? Ambao unaona kabisa huyu makambako anawakilisha mzee.
1: Yaani kwa makambako sasa hivi hauwezi kuacha kumtaja Panda Boy.
0: Panda Boy.
1: Yeah, kwa wasanii wa Bongo Flava nadhani ndio mtu ambaye ni icon ya Bongo Flava kwa sasa hivi.
0: Makambako.
1: Kwa makambako.
0: Unadhani utofauti wa Panda Boy na wasanii wengine ni nini?
1: Tofauti ni namna mtu ambaye anakuja. Nimemention kwa sababu anakuja kitofauti, tofauti na wasanii wengine ambao naona wanafanya. So namuona anakuja kitofauti. Mimi huwa siambatani na mtu ambaye yuko serious. Ukiona mimi nimeambatana na mtu basi jua huyu mtu yuko serious.
0: Sema mimi napendezwa na utaratibu wako kwa sababu hata project ya Panda Boy umenitumia. Sio kila producer anaweza kuwa na moyo kama ambao uko nao. Inatokana na msanii akiwa mkali ndio unakuwa na moyo kama huo, au msanii tu akiwa anapambana kwenye game haijalishi ni mkali au sio mkali.
1: Mimi naangalia malengo ya msanii kitu cha kwanza. So naona msanii ana passion, anatamani yani kutoka pale alipo aende kwenye stage nyingine. So kama anahitaji kuvuka kutoka stage moja kwenda nyingine, anahitaji watu. Peke yake hawezi kufanya. So anahitaji watu. Mimi pia nina watu, mbona nikutumia wewe ngoma na wewe pia ukaiona. Yaani kama wewe ungeweza kuiona ngoma bila mimi kukutumia. Ila uliiona. Kwa hiyo ndo kama hivyo.
0: Kuna watu wanasema kwa nini usije Iringa Town, kwa sababu wakitajwa list ya maproducer wakali, Njombe na Iringa wenda ukaa namba 2, namba 3 na pamoja. Na watu wanasema kwa nini usisogee mjini kabisa?
1: Ukitaja Njombe nadhani mimi naweza kuwa namba 1. Ukitaja Njombe.
0: Yaani ukitaja kwenye hiyo mikoa miwili.
1: Kwenye hiyo mikoa miwili. Yaani hiyo haina doubt. Naweza sio naweza ni nakuwa namba 1.
0: Sasa wanajiuliza kwa nini usisogee town kabisa hapa mzee?
1: Town hapa nimekuepo, nimefanya kazi hapa town. Lakini pia nilikuwa town Dar es Salaam. Lakini
0: ulikuwa
1: nilikuwa Dar es Salaam.
0: Ulikuwa kwa mwanetu Samsili papa.
1: Yeah, kwa Samsili papa.
0: Nimesikiliza track zako nyingi sana pale.
1: Sasa nimetengeneza naye album karibia 3. So nimbo nyingi sana ambao nimefanya naye. Lakini nimefikiria nikabidi niangalie pia na nyumbani. Licha ya kwamba mimi niko mjini lakini naangalia na nyumbani pia.
0: Umekaa Iringa Town, umeona wasanii wa Iringa. Umefanya kazi pia makambako na wasanii wa Njombe. Unadhani utofauti wa wasanii wa Njombe na wasanii wa Iringa ni upi, na kwa nini kila siku tumekuwa tunaona wasanii wale wale wanakuja kwenye game lakini hawafiki pale juu, wote wanaishia hapa chini? Unadhani kitu gani kinakuwa kinakwamisha maproducer au hawa wasanii wanashindwa kujipambania, au ni kwamba hatuna hizi talent?
1: Ukisema talent, hapana, kwa sababu talent zipo. Kinachokosekana kwanza ni support, lakini pili malengo ya wasanii. Wengi wasanii mimi nimerekodi wasanii wengi sana brother mpaka sasa hivi. Naweza kaa nimerekodi hata nyimbo 1000 mpaka sasa hivi. Lakini hizo nyimbo hazijafika popote kwa sababu yani wasanii anapenda wengine wanapenda tu kuonekana msanii. Yaani hana lengo lolote. Kwa sababu wengine kwao mambo fresh, yeye anapenda tu kuonekana anaimba. Kwa hiyo kuwakuta wale ambao bwana huyu anapambana anatamani kutoboa ndio wale ambao wanakuwa hawana uwezo. Kwa hiyo ni ngumu pia kuwaona.
0: Kuna kipindi kwa tunazungumza kitu gani ambacho kinakwamisha wasanii wa Iringa wasifanye vizuri, ni maproducer wasanii au ni maproducer wasanii wenyewe? Comment nyingi kwenye mitandao yetu ya kijamii zilikuwa ni maproducer hawazingatii ubora wa kazi, maproducer wamekuwa naangalia fedha. Wewe kama producer, comment yako ni ipi?
1: Of course ni kweli kwa miaka hapo nyuma kidogo production ilikuwa haijakaa sawa. Nyimbo nyingi zilikuwa zinatoka lakini zipo kwenye low quality sana. Lakini kwa sasa hivi naweza nikasema kuna namna tume develop, japo inaweza isiwe kwa asilimia kubwa, lakini kwenye swala la production kidogo tunajitahidi kufanya vizuri. So ambacho naweza nikasema kwenye production sasa hivi tunajitahidi, lakini nadhani pia tunahitaji tu kupata combination kati ya sisi na wasanii.
0: Hivi maproducer wa Iringa na Njombe ni ngumu sana mtu kufanya track hapa akakutumia wewe. Yeah. Tofauti na unavyofanya Dar es Salaam, si ndio?
1: Yeah.
0: Lakini umefanya track nyingi za wasanii ambao wamerekodia Iringa, si ndio?
1: Yeah,
0: sema ni mjadala mkubwa, tutatafuta siku tazungumza. Muda wetu umekimbia, inabidi nizungumze na Panda Boy.
1: Yeah.
0: Mzee kama kawa.
1: Fresh kabisa.
0: Leo ndo mara ya kwanza unakuja 88.9 au sio?
1: Yeah, mara ya kwanza kabisa.
0: Karibu Iringa mzee.
1: Shukrani sana, nimefurahi sana kufika Iringa.
0: Nilikuwa nafuatilia track zako, I say una track kali sana. Kitu gani kinafanya track zako zimechelewa kuja Iringa, au kitu gani ambacho wewe kwa upande wako nadhani kimechelewesha mashabiki wengi wasikujue licha kufanya track kali?
1: Mimi nadhani kila kitu kinaenda na wakati.
0: Yaani okay.
1: Inawezekana kwamba nilikuwa nafanya kwa asilimia zangu nilikuwa naona nafanya sahihi, lakini inawezekana kwamba sikuwa nafanya sahihi. So mwaka huu kampeni yangu mimi ni moja tu. Yaani mwaka huu watu wa Iringa kwa mara ya kwanza wanasikia sauti ya Panda Boy kwenye radio zao.
0: Oh yeah.
1: Mimi plani yangu mwaka huu ni kutoa crown ya B2K tu, kwa sababu vijana wanaimba harafu wote wanataka kufanya tu muziki kawaida, kila siku B2K ndo anakuwa king. So mimi mwaka huu niko na brother tu yani. Yaani ile crown mpaka niitoe.
0: Yaani wewe malengo yako ni kuhakikisha unamshusha B2K chini.
1: Yaani sio kumshusha chini.
0: Oh yeah.
1: Brother tayari ashakuwa king. Yaani ule uking wa kusini ule tunaendelea kumpatia, tunamdogosha yule.
0: Oh yeah.
1: Kwa inabidi atokee kijana ambaye atasimama pale kuonekana kwamba baada ya B2K ipa na dogo fulani anafanya noma sana.
0: Kwa sababu ni naona kina Kavo, kina nani, wengi wakiwa wanazungumzia game ya Makambako, wengi wanamzungumzia B2K. Unadhani ni sahihi kushindana na B2K au inabidi mpambane mwiteke kusini nzima na Tanzania nzima?
1: Yani yeye maana yake atushindani naye.
0: Oh yeah.
1: Of course mimi peke yangu mimi sishindani na yeye, ila mimi nimemtoa. Yani ni sawa sawa na vile ambavyo wanasema kwenye ushindani wa wasanii wa kusini inabidi tumweke yeye pembeni alafu tushindane sisi ambao tunabaki, kwamba sasa jamani huyu bro tumwache akapambane labda Dar es Salaam, atuwakilishe huko aanze kuwa East Africa na Africa.
0: Yeah.
1: Sisi inabidi apatikane kijana mwingine ambaye anaweza akasogeza na wenzie.
0: Hivi kwa sasa bado B2K ndo namba moja Njombe?
1: Unavyoongelea kusini nzima bado anasimama B2K.
0: Unadhani kwa nini namba moja na nyie sio namba moja?
1: Kwa sababu yeye yuko serious sana anachokifanya.
0: Kwa maana yake nyinyi amfanye game serious.
1: Maana yake sasa hizi ndo maana nimesema mimi mpaka sasa hizi nakanyaga kwenye ofisi za Nuru FM au kwenye speakers za wasikilizaji wa Nuru FM.
0: Oh yeah.
1: Kwa sababu natamani kufika sehemu zaidi ya vile ambavyo mimi nafikiria kufika. Siwazi kusini tu, lakini unavyotaka unavyotaka kumaliza kula chakula natakiwa uanze kijiko cha kwanza mpaka cha mwisho. Kwa hiyo siwezi kurukia kijiko cha mwisho wakati cha kwanza sijaanza.
0: Ukifika wapi ndo utakuwa umefanikiwa kwenye game?
1: Game yangu haina mipaka. Lakini tunasema mwanzo wa game yangu ndo upi? Kwamba mwanzo wa game yangu mimi natamani sana kusini nifahamu, kama vile ambavyo watu wengi wanatamani, labda wanasema mtunza kwao ndo anakuaga ndo mzuri yani, kwamba nyumbani kwanza.
0: Yeah.
1: So mimi natamani sana nyumbani yani. Ninavyosema kuna mtu anaitwa Panda Boy, au inavyosemekana kuna mtu anaitwa Panda Boy anafanya muziki mzuri, anafanya kazi nzuri, maana yake nyumbani mitaa mingi wewe nafahamu kwamba kuna Panda Boy. Alafu baada hapo tutaamka huko juu.
0: Wewe na Tizo mnafanya kazi kishikaji au jamaa anasimama kama manager yako? Kwa sababu ndo amenitumia Tony, kwa sababu ndo kanitumia track zako.
1: Tony Touches na miaka ya kufanya naye kazi karibia 4 nadhani.
0: Oh yeah.
1: Yeah, so ukiona mpaka mwaka huu ndo ameamua kukutumia kazi, ameona kwamba niko serious. Mara nyingi sana alikuwa anaweza tukafanya kazi anatoa anaona siko serious. Kwa hiyo ile passion ya yeye kupushi pia inakuwa ana. Yeye ni manager wangu kwenye game.
0: Kwa una mesani mkataba kabisa au mnafanya kirafiki? Mwisho siku msiye mkalalamika hapa nini, kama kuna msanii wa Makambako pale analalamika kwamba alipewa mkataba mwisho siku.
1: Issue ya mimi na Tony imekaa ki tunasema imekaa kikubwa zaidi, kwa sababu saizi mziki umekaa kwenye digital.
0: Oh,
1: so
0: yeah.
1: Mimi na Tony percenti za kulipana zimekaa kwenye digital moja kwa moja.
0: Oh yeah.
1: Yeah, kwa hiyo amna kusema kwamba sijui ikitokea kuna mtu anahitaji kuwa na Panda Boy lazima aongee na Tony.
0: Oh yeah.
1: Yeah, na zile saini ambazo tumeshaziweka na Tony kwamba ana percenti fulani kwenye kila ngoma ya Panda Boy kwenye digital platforms.
0: Oh yeah.
1: Na yeye ameridhika kwenye hilo. So yeye anahakikisha production inakuwa nzito, mimi nahakikisha ngoma inaenda mtaani.
0: Makubali. Yeah. Wewe unafanya muziki kama passion au unafanya muziki kama biashara kwa sasa?
1: Mimi navyo vyote. Yaani mimi cha kwanza naupenda sana muziki, alafu nataka saizi kufanya muziki uwe biashara kwenye maisha yangu.
2: kwamba mziki unatakiwa uniingizie income kwa sababu unauwekeza huo mziki.
0: Wewe atuzungumzie track yako ya Kiss Me ni takali. Hongera kwa hii track mzee.
2: Shukrani sana.
0: Kwa nini umeamua kutumia video ya AI na ujaingia la location kufanya video?
2: Nadhani nyuma pana ngoma ina mwezi, so niliwaza kwamba nikipandisha video juu ya video wasijia sasa wasanii wakaogopa, sasa kwa huyu panda boy atatuua. Kwao nimewasaidia kidogo wasanii wenzangu kwamba waone kwamba ni jambo la kawaida, tunatoa visual alafu tutawapandishia video pale juu. Kwao video ipo, ila tumwapa kwanza visual.
0: Anatokea Makambako track inalia kwa mara ya kwanza inaitwa Kiss Me. Unaweza ukashare sisi ujabaa ende mjini au endelee kukaa pale Makambako. Niandikie kupitia nambari 0766742292 inalia kwa mara ya kwanza inaitwa Kiss Me, enjoy nayo.

0: Mwanaume kimbia na tabidi tumalizane nayo au sio bana eh? Maandalizi yako vipi ya kuhakikisha itaki na inafika mbali?
1: Ndo kama hivi atua kwa mnyani ni mguu kwa mguu. I think kwamba Mungu mwema, traki na imani kwamba inawafaa wasikilizaji, inawafaa walaji, kwamba mimi ni mpishi na naamini kwamba wanaotaka chakula changu hiyo traki itawafaa. So kwa yote ambaye atapenda kunisupport, namuomba sana aendelee ku stream, anifollow kwenye mitandao yangu ya kijamii. Yes.
0: Unatumia jina gani kwenye hiyo mitandao ya kijamii?
1: Mitandao yangu ya kijamii yote ninatumia This is Panda Boy TikTok. Nimeshaweka pale challenge, wale ambao wanapenda kusikiliza mziki mzuri anaenda anafanya challenge pale TikTok, This is Panda Boy. Instagram, This is Panda Boy.
0: Kila laheri mzee. Kwa mara baada ya hii project tarajila by EP album au track back to back.
1: Magoma back to back, my EP hapo magoma ni mengi sana.
0: Yaani mwanangu tumalizie tizo au sio bara eh? Kwa mtu ambaye anakusikiliza hapa labda yuko zake labda mafinga nini anatamani kufanya project na wewe, anakupataje kwenye nambari yako ya simu? Maana wengi walikuwa naulizia
2: 0626144669 0626144669.
0: Hai, shukrani kwa kunisikiliza. Washindi wa wili tayari wameondoka na mkwanja, na kutoka wa mtop 10 tayari chati yetu imepanda kwenye digital, tunatumia kama Nuru FM Iringa. Peji yetu wa Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kanino moja. Mimi natoka babake na banka, endelea kuisikiliza Nuru FM.

0: kufunzwa nidhamu. Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
1: My love, my love,

0: kwani upande ule vipi?
1: Leo hata kitu hata moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, so daktari, unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa Nuru FM.
4: Safi Records.

0: ulimwengu, jamii na dunia yote na hofia, basi ni swala zima la shida ni kitu kibaya sana. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu tena leo na tutakuwa wote katika matangazo moja kwa moja kwa mechi ya finali leo kuanzia Sunday kamili. Lakini kwa bahati leo tena tumetembelewa na mzee wetu Dr. Mbaya, ameendelea kwa msaada. Watu wengi umetuma message juzi kisifu mkiomba namba yake na wengine mkisema God Love. Tunahitaji kuendelea kumsikiliza mtaalamu Dr. Freddy, yuko hapa. Karibu sana mzee, nadhani pia Tanzania wengi wanatamani kuweza kusikia. Hakika ni nzuri njema, Mungu ameendelea kwa mwema, ametupa tena kibali leo cha kuweza kukutana. Anapatikana pale Ilula na ndipo ambapo ameweka ofisi yake, japokuwa mara kadhaa amekuwa akiondoka akienda mikoa mbalimbali ambako amekuwa akihitaji huduma yake, lakini leo kwa mara nyingine tena yuko ndani ya 88.9 Nuru FM. Ana namba moja tu ambayo amekuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kukupa msaada wewe unasikiza radio kwa ajili ya kuweza kuwasiliana naye. Nambari hiyo ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Baadhi ya watu walidhani kupoza huwezi ukapona, lakini kumbe ukifuata maelekezo na ukafuata yale ambayo unaambiwa na wataalamu unaweza ukapona. Hongera sana kwa hilo.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji, ni siku nyingine tena tumeweza kufika katika hivi vyombo vya habari katika namna ya kuhabarisha na kuweza kuwafundisha watu mambo mbalimbali tuliyokuwa nayo katika namna ya kuwasaidia. Leo nikasema kwa namna yoyote lazima niweze kujitahidi, nijikaze kwa namna yoyote ni kuende, kwa sababu watu leo wametulia na familia zao, wametulia majumbani mwao, wengine wanauguza, wengine ni wagonjwa wenyewe, wengine wapo kwenye misiba, wengine wana huzuni mbalimbali ya matatizo ambayo yanawatesha. Nikasema basi ni bahati nifike tena, kwa sababu wagonjwa wanaokuja ni wengi na wanaoulizia ni wengi, na wengine wanakwenda mbali zaidi, wanapotea katika namna ya pale ambapo wanapewa namba na ndugu zao kunitembelea mimi mganga Dr. Freddy kuja kupata msaada wa matibabu ya mambo ya tiba asili, ambao nimekuwa nikiwasaidia watu, nikiwatibu watu kwa kutumia dawa za miti shamba na uganga wangu niliokuwa nao wa kutazama na kuangalia matatizo ambayo yanamtesha mwanadamu. Hivyo wewe unayenisikiliza siku ya leo, haumekuwa na bahati ya kunisikiliza mara kwa mara, unaponisikia umepata bahati ya kuelewa mafundisho yangu, au mwingine umebahatika kuja ofisini kwangu ukasaidiwa ukapona matatizo yako, ukawa ni mshuhuda kwa watu wengine kwamba yule mganga wa Ilula Isere ni sahihi, kila anachokizungumza kinaendana na matendo yake yale ambayo yamekuwa akiwasaidia na kuwatibu watu kwa kuwagulia, kuwatazamia mambo yao na kuwapatia dawa ambazo naoteshwa katika mambo ya tiba asili. Hivyo ndugu zangu, nimefika tena leo ili nitoe fundisho moja ya siku ya leo. Leo ndugu zangu, nimekuja kuzungumzia kitu ambacho kinaitwa upendo katika dunia na ulimwengu unaotuzunguka. Nazungumzia haya mambo ya upendo kwa sababu mimi mganga nina siri ya mambo mengi sana. Toka nipo pale Ilula Isere nimekuwa nikisaidia watu, basi nimekuwa nikiona watu wamekuwa na tatizo nyingi sana na magonjwa mengi sana, na wamekuwa na shida nyingi sana. Huyu anakuja anasema, mganga wangu nitazamie mume wangu nyumbani, halitoroka tujue yuko wapi. Mwingine anasema, mganga nitazamia ndugu yangu amepotea kwa miaka mingi sana, tujue yuko wapi. Mwingine anasema, mganga wangu niangalie baba yangu anaumwa miaka mingi sana, miguu inamtesa. Mwingine anasema, baba yangu nitazamie uzazi wangu, kizazi changu kiko mbali, kimefungwa, sijui ni kwa sababu gani, au napata watoto wanaharibika. Mwingine anakwenda mbali anasema, mganga wangu nimulikie, niangalie matatizo yangu, mimi kila ninalolifanya mambo yangu hayakwendi kisawasawa, sijui nina mikosi, sijui nina nuksi gani kwenye maisha yangu. Anakamata mabaya, lakini ajui mabaya yanatokana na nini. Lakini nimekuja kugundua ninapowatibu wale watu, nimekuja kuangalia kupitia watu wote nao watazama, na gundua katika mambo ya kitu kinachoitwa ukosefu wa upendo katika dunia hii inayotuzunguka. Ndugu zangu, niwaweke wazi jambo moja. Dawa za kienyeji na waganga wapo wanaoagua, wanaotazama, wanaochimbua na wanaotapisha watu katika matatizo ambayo pengine mtu ametupiwa au mtu amerogwa au amezungukwa na mambo ambayo yeye hayajui yanaendelea katika mwili wake. Hao waganga wapo. Lakini watu wengi wanaumwa, wanateseka na magonjwa yao yanawatesa, ni kwa sababu ya matendo yao wao wenyewe. Sasa leo nimeamua nifika kwenye hiki chombo cha habari ndugu zanguni, hili nizungumuze na nyinyi, munielewe kisawa chawa, ili mtu unaponyanyuka kuja kwangu mimi Dr. Fred Muganga, ujue kabisa kwamba nakwenda kwa yule muganga ni muumini wa upendo, ni muumini wa upendo, ni muumini wa utu, ili tuje tuungane pamoja kukutazama mikosi iliyojiinua na magonjwa yaliyokutesa kwa miaka mingi sana, ujui yametokana na nini. Sasa niwaambie jambo moja ndugu zanguni, kwamba unapohangaika kwa waganga, moyoni mwako usipokuwa na upendo, usipokuwa na imani, usipokuwa na utu, wewe unaweza kuhangaika kutafuta mali, unaweza kufungua kila aina ya biashara, unaweza kuhangaika kutafuta mtoto, unaweza kuhangaika kutafuta mwanaume sahihi au mwanamke sahihi, ukawa ni mtu wa mikosi, unaanzisha biashara hii inafungwa, unaanzisha mahusiano haya mke wako anakukimbia, hamuelewani, unajaribu kwenda mbele, mikosi yako imekuwa imeinuka zaidi, hata kwenye watu wanaokuzunguka wanakuchukia, hata kwenye nyumba yako kumekuwa na giza na migogoro ya ajabu ajabu ambayo haijulikani imetokana na nini. Sasa niwaambie jambo moja mnaonisikiliza, mimi ni muganga, natazama naoteshwa madawa, naangalia namna ya kuwatibu watu kupitia uganga wangu, lakini ndugu zanguni, tundu la sindano ni dogo sana, lakini lile tundu la sindano kukiwa na umoja, watu mkiwa mnaelewana, tundu la sindano ni shimo kubwa sana, lina mwanya mkubwa sana, watu mkiwa na umoja. Lakini kwenye uwanja mkubwa, watu kukiwa na marumbano, hamuelewani, kuna fitina, hata kwenye ukoo wenu hamuna amani, basi mtambue kwamba kwenye uwanja huo mpana mliokuwa nao, kwenye ile eneo kubwa mlilokuwa nalo, ni uwanja wa moto, ni moto unawaunguza, unakuta ni magonjwa, mnatesana, unakuta ni chuki, mnachukiana, hamuelewani, misiba yenu ya shida, hadi watu wanakimbia vichaa, watu mnarogana, mnatupiana majini vitu, watu wanaingiwa vichaa, hamujui kichaa hiki kimetokana na nini, unajiuliza hayo maswali, hupati majibu katika hilo swala linalokusumbua. Sasa ukiwa na umoja na upendo moyoni mwako, basi kuna nguvu kubwa sana ambazo kwenye maisha yako unaziondoa kwenye mikosi ya kidunia inayokuzunguka, kwa sababu kuna nguvu ambazo zinakuwa zinakutetea kwamba ja huyu mtu mnaye mroga mnaye mtupia madini, mbona ni mtenda mema kwa watu, mbona ni mtenda mema kazini kwake, watu wanampenda, hana fitina, hana jicho la husida. Sasa wewe ukiwa unazungukwa na mambo mabaya, umekuwa ni mtu wa dhuluma, umekuwa ni mtu wa kufanya mambo mabaya kazini kwa kuna chuki, unagombanisha watu, au umekuwa ni mtu wa kuwatendea watu mabaya, sasa ujue kwamba unaweza kuhangaika kwa waganga, au unaweza kalimbikiza hata magonjwa hata kwa watoto wako. Unakuta watoto wamesoma wanatafuta kazi hawapati, watoto wanatafuta kizazi chao kimefungwa, watoto maisha yao yamekuwa ni ya shida, hata kwenye mafanikio utafutaji wao wa pesa unanukshi na mikosi. Ni kwa sababu gani? Upendo ulikosekana katika jamii na familia yenu inayowazunguka. Hivyo ni wasihi sana ndugu zanguni, wale ambao mnaumwa, wale ambao mnateseka, wale ambao mna matatizo ambayo magonjwa yenu hayajulikani yametokana na nini, unahisi kuna jambo lolote linaendelea kwenye maisha yako, wewe njoo tuje tufungue moyo wako kuvunja maghano mabaya, kama ni ya majini, kama ni ya matendo ya wazazi wako, au ni ya matendo mwenye ulitenda pasipo kukuzudia, ili mimi muganga nije nikuagulie, nikumulike, nikutengeneze dawa zangu za kienyeji vile nitakavyooteshwa, ili tuweze kuvunja na kukusaidia na kukutibia magonjwa na matatizo yanayokutesa. Sasa cha msingi na kiunganishi kikubwa cha kwangu mimi muganga Dr. Fredi, ambaye napatikana Ilula Isere katika namna ya kuwaweza kuwatazama na kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji, ni kiunganishi kikubwa cha namba za simu. Jukumu lako na la muhimu, wewe unayenisikiliza, pengine ni mama yako anaumwa, pengine ni wewe mwenyewe unaumwa, pengine ni matatizo yako ya familia yako au ya utafutaji wako au ni ugonjwa wako ambao unakutesha, na kuhitaji unitembelee kwenye boma yangu, ambayo boma yangu mimi nimeisimika Ilula Isere, ndipo ilipo ofisi ya kwangu mimi muganga Dr. Fredi. Nitakutazama, kwa sababu kuna watu wengine mnapiga simu mnasema, muganga niangalie, niagulie nikiwa mbali. Ndugu zangu, nisiwezi nikakusaidia ukiwa mbali. Jifunze kutembea, riziki zako zimefichwa miguuni mwako. Haiwezekani usikate tamaa kwamba ulikwenda huku, ulikwenda huku, au uligusa hili, uligusa hili, au ulimetupa pesa hizi, umetupa pesa hizi. Waganga wengine tupo kwa ajili ya utu, katika upendo. Mizimu yetu ndiko inakoweza kutuongoza katika namna ya kuwasaidia watu kupitia dawa za kienyeji. Hivyo nawakaribisheni sana, ili tuje tuungane kwa pamoja, tuje tushirikiane kwa pamoja kutatua mtihani na ugonjwa ambao umejiinua katika maisha yako, ambayo maswali unajiuliza hujapata majawabu. Basi kwa sababu kiunganishi kikubwa ni namba zangu za simu, Bashi mtangazaji uwataje namba ya simu ili mwenye kugushwa agushwe alitembelea Ilula Isere ambako ndipo nilipo katika namna ya kuwasaidia watu.
0: Nambali yake ameitaja mara kadhaa na mimi ninahitaja tena kwa mara nyingine ni 0711 54 15 43. Anapatikana pale maeneo ya Ilula ndiko ambako anatoa huduma kwa ajili ya kuweza kukupa msaada wewe unasikiza radio kwa sasa. Nambali yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Freddy. Kuna mtu ameuliza swali hapa.
1: Anasema
0: tunashukuru kwa maelezo mazuri lakini swali langu je, vipi kuhusiana na kuweza kutoa mabalaa yaliyozunguka katika swala zima la kilimo?
1: Vyote vinawezekana. Kuna jambo ambalo haliwezekani pale palipokuwa na umoja. Ndio maana nimesema tundu la sindano ni dogo sana, lakini watu lile tundu la sindano mkiwa na umoja, mkiwa na utu, basi lile tundu ni kubwa sana. Lakini uwanja mpana, uwanja wa mpira, kukiwa na marumbano, kusiwa pasipokuwa na maelewano, basi ndio uwanja utakuwa ni kawa moto. Ule atatosha atachota mikoshi hii, mwingine atachota magonjwa haya, mwingine atakosa atachota vitu ambavyo vitamtesa kwenye maisha yake yote. Ndio maana nazungumuza mambo ya tiba siri kwenye upendo na utu. Waganga wengi, ndugu mtangazaji, wamepoteza uganga wao kwa sababu ya tamaa, hawana utu ndani yao. Ninawapa historia moja, historia ya ukweli sana. Kulikuwa na mganga mwenzangu ambaye yeye miaka ya nyuma huko tulikuwa tunafanya naye shughuli ya uganga. Alikuwa anaitwa Chiwetera. Yeye alikuwa anatokea Marawi yule mganga. Tulikwenda Mwanza huko kwa Wasukuma. Katika namna ya mambo kuna shule moja watoto walikuwa wanadondoka, ndugu mtangazaji. Wakienda watoto shuleni wanadondoka. Sasa walikaa wana kijiji pale pamoja na uongozi wa shule akasema watoto wapengine wanafanywa mambo ya kishirikina. Pengine ni mambo ya majini yanawatesa yalikuwa chooni. Tukaenda na yule mganga. Kumbe yule mganga kwenye matendo yake, kwenye uganga wake, ni mtu wa wanawake, ni mtu wa mapombe. Sasa mizimu yetu hii ukiwa ni mtu mwenye matendo mabaya, mizimu inachukia katika mambo ya kutenda hizi shughuli zetu. Sasa tukaenda na yule mganga, uzuri wake mimi mganga Dr. Freddy, ninaposafiri nabeba vindagu vyangu, nabeba vizimba vyangu kwenye kibegi changu, nabeba na fimbo yangu ya uganga. Tukakwenda huko Mwanza kwa Wasukuma kwenye hiyo shule. Tulipofika pale akavaa manyanga yake, tukaingia kufanya kazi ile. Mwenzangu akanjia akafanya kazi, akaingia chooni kwenye hicho shule, akapambana na yale mambo, akafanikisha kuyatoa. Kuyafua yale mambo yakamzidi nguvu, yakamdondosha kazimia mbele za watu. Watu wanashangaa nipo na mimi mwenyewe na hey, huyu mwenzangu hataponaje, hadi tukaamini kwamba huyu mganga amekufa. Kumbe bizimu sasa imeshindwa kuweka ushirikiano kwenye nguvu yake ya uganga. Uzuri wake mimi nilikuwa natuda watu wangu mure, nikaweka kwenye ndoo ya maji, nikakoroga, nikaanza kumrushia. Nilikuwa na mkia wangu, tunamkia wangu wa kiganga huo kwenye begi wangu huyo mtangazaji. Ninao hapa naweka kwenye maji. Nikawa namrushia. Namrushia baada akapata ufahamu, akashinduka. Kumuuliza ni kwa nini, anasema ndugu yangu Freddy, kilichotokea mimi mwenyewe sijui. Napandisha mizimu yangu, haitaki kushirikiana na mimi. Inanihukumu. Akaamka pale midomoni amejingata, nikampa ushauri kwamba ndugu zanguni, hata sisi waganga, hata waganga mnaonisikiliza, kwamba tuenye maisha yetu tutende mema kuwasaidia watu. Tumeliwapewa karama hii ya kuwafundisha watu. Tusiwe wachonganishi na kuwaweka watu kwenye mitihani mizito. Kwa sababu mgonjwa anapokuja anaumwa, anajua kwa mganga ni sehemu ya kimbilio, nitapata msaada. Atanitazama kama nimerogwa, atanitazama nyota yangu, atanitazama mwili wangu, atanitazama nyumba yangu, kuna vitu ambavyo vinaendelea kwenye maisha yangu. Awatanisaidia dawa za kuchoma, pengine mikosi ya kuibiwa kwenye maisha yangu inajitokeza. Mimi tunakutunalima mkosi wa kuibiwa umejitokeza. Unaibiwa mpunga, ujui watu wanaokuibia ni wakina nani. Mwingine una mikosi na kitokezo, ukianzisha biashara inaharibika. Kile unalolifanya maisha yako ni mikosi, Sasa tuangalie mienendo yetu, tuangalie njia tunazozipita, wapi tulipokosea. Ili unaponyanyuka kwenda kwa mganga, ili akutazame mganga, ajue kwamba kama mtu amekufanyia ubaya, mganga anapokupa dawa yake, basi mizimu yake na yeye inakusaidia kwa haraka zaidi. Sasa mtu kiwa unaenda kwa mganga kwamba baba nisaidie ndagu ya biashara, nisaidie ndagu ya bahati, nisaidie ndagu ya kilimo, nisaidie ndagu ya kipaji changu kimefungwa baba sionekani kwa watu,
2: matendo yako ikiwa mabaya, dawa zile zinaenda kugombana na matendo yako. Sasa unapokwenda kwa muganga, jaribu kuwa na imani ya wema na utu wako. Ndio maana mimi muganga Dr. Fred nimekwenda mbali zaidi, nimekuwa nikisema kwamba ndugu zangu, unapokuja ofisini kwangu unasema mimi baba nasumbuliwa na kizazi, nimeelewa ndani ya mume wangu, nilipata mtoto wa kwanza lakini mimba zinalipika, hausijabahatika kupata kabisa mtoto, shirikianeni kwa pamoja, kaeni kikao cha familia mke na mume, ili unapokuja kwangu mimi muganga niangalie kupitia utaalamu wangu wa uganga kwamba tatizo lipo kwa nani, kwa mama je kwa baba, ili mizimu yangu inaponiotesha kutengeneza dawa najua huyu mtu nampatia dawa ya namna gani, inakwenda kutibu tatizo gani. Sasa unapojibeba wewe mama, pengine nitakusaidia, kumbe tatizo liko kwa baba. Hivyo jamani, tulienzi sana kitu kinachoitwa upendo. Nika kitu kadogo sana, lakini nika kitu kenye nguvu sana. Watu wengi wamehangaika kwa waganga, wamemaliza mali zao zote, wamemaliza mashamba yao yote, hadi ndoa zao zimeharibika. Wamezudi nyuma baada ya kwenda kutatuliwa tatizo kwa mganga, wamekwenda kuongeza tatizo. Ni kwa sababu tu nyumba ya pazia ya kile ambacho wanakipambania kuna matendo mabaya ambayo wao ndani ya nyumba yao hawana amani. Anakwenda kwa mganga anasema mganga nisaidie dawa za biashara, dawa za bahati, dawa za mafanikio. Sasa mganga anakupa kizimba, ndani ya nyumba yako kuna nguvu mbaya, kuna uchawi ndao unaendelea ambao amwelewani na mke wako, amwelewani na mume wako. Sasa mganga zile dawa lazima tu zitaharibika. Iwasihi ndugu zangu, ni kitu upendo ni kitu kidogo sana, kitu umoja ni kitu kidogo sana, lakini ni chenye nguvu sana kwenye mambo ya imani, mambo ya mila, mambo ya uganga. Hivyo naponyanyuka kuja ofisini kwangu, wewe baba pengine umepoza, wewe mama pengine unasumbuliwa na chango ya uzazi, wewe baba pengine unasumbuliwa na mshipa wa ngiri, pengine unasumbuliwa na nguvu za kiume, pengine unasumbuliwa na kipanda uso, pengine unasumbuliwa na ngiri, pengine unasumbuliwa na miguu na waka moto, kuja tutengeneze umoja. Hata kuwe na uchawi wa namna gani, kuwe na vizimba vya namna gani ulivyofungwa kwa njia ya unyayo, kwa njia ya jina lako, kwa njia ya nguo yako iliibiwa, tutaweza kuvitengeneza kupitia uganga wangu, kwa sababu waganga tumetofautiana ndugu zangu. Mwingine anatibu kwa kutumia fimbo, mwingine anatibu kwa kutumia kioo, mwingine anatibu kwa kutumia kitabu. Cha msingi wewe ni imani unaponyanyuka ofisini kwako, kwamba mke wangu mimi kichaa kieleweki kimetokea wapi, au mume wangu anakunywa pombe kupitiliza, nahitaji mganga nitengeneze dawa ya kuacha pombe, au mimi nahitaji dawa zangu za bahati, sijui nyota yangu ipo pande gani, nafanya kila kitu, sijui biashara yangu, mwili wangu unaniongoza gani kupitia majina yangu. Mimi mganga tukiwa pamoja, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Sina ofisi sehemu nyingine ndugu zangu, ofisi yangu inapatikana Ilula Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fredi, mganga wa upendo, mganga wa utu, kwa sababu uganga ni upendo na uganga ni utu, na mimi mizimu yangu inaniongoza kutenda mema ili niwasaidie watu, wataje mawasiliano yangu baba yangu, ili wenye imani waguswe, wenye utu ambao watahitaji kutengeneza umoja wasije kwa miguu miwili kwenda kujaribu kwa mganga Dr. Fredi. Matatizo yana umbali, watakaponifikia wao wataona, watakuwa washuhuda kwa watu wengine, wataje mawasiliano yangu baba yangu.
3: Ameendelea kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma ambayo anaitoa, anapatikana pale Ilula, ndipo ambapo alikoweka ofisi yake, ambapo kila siku anaendelea kuwahudumia Watanzania mbalimbali ambao wanahitaji kuweza kupata msaada kutoka kwake. Ichukue namba hii kwa umakini ili uweze kuelewa namna gani unaweza ukapata msaada. Nambari yake ni 0711 541543, 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy ambaye yuko hapa anaendelea kutoa

Keni nindi ndipo mkubaliane. Ndio maana na kauli ya kusema mganga unapokuja kwangu mgonjwa, unapokuja kwa mganga uwe na imani, kwa sababu watu wamejeruhiwa sana kwa waganga. Mwingine atasema mganga huyu anaongea vizuri sana, lakini kama anaongea vizuri kwenye vyombo vya habari, matendo yangu ni mabaya. Ni sawada bure, ndugu zangu. Ni lazima wewe ujipange kwamba matatizo ni vita, niende nikapigane hii vita yangu. Kwa sababu mwingine atasema mganga wa waganga ni wale wale, huyu ni mtapeli, huyu ni mdanganyifu. Kumbe yeye mtu alishindwa kuwa mvumilivu kwenye mambo ya tiba. Tiba zingine, ndugu zangu, za uganga zinahitaji utu na utulivu, kutuliza moyo wako, kutuliza akili yako na kuwa mvumilivu, kwa sababu kuna magonjwa mengi amekutesa kwa miaka mingi sana. Unakuta umeteseka kwa miaka mitano, miaka sita, unasema nasumbuliwa na mshipa baba, nikienda kwa mwanamke mara moja tu inakwenda. Sasa ninapokupa dawa za kunywa, nakupa dozi labda ya wiki au dawa nyingine, na kuchanja katika sehemu yako ya chini, ili uume wako usimba wako ufanye kazi kisawa sawa, usitegemee kwamba utapona ndani ya siku mbili, siku tatu. Ndugu zangu, ni lazima uwe na uvumilivu. Mwingine unakuta nasumbuliwa na mama, anasema mke wangu anasumbuliwa na kichwa, usiku akilala kichwa kinamuuma sana. Mwingine anasema mganga, jino linanitesa. Mwingine macho yanamtesa. Sasa huyo mtu akiwa mihangaika kwa miaka mingi sana, lazima wewe unayemleta muwe wavumilivu. Watu wengi mnakosea mambo ya mashariti ya waganga, kwa sababu sisi ni waganga wa mizimu, kwa sababu mnakuwa na imani zenu mioyoni mwenu, mambo yenu mnawashirikisha watu wengine. Imani zetu, ndugu zanguni, zimetofautiana. Mwingine ana imani ya kwenda kwa mchungaji, mwingine ana imani ya kwenda kwa shehe. Lengo ni kutatua tatizo lako. Lakini wewe ukiwa namwambia wewe ambaye umeamini mambo ya uganga, ukamwambia mtu mwingine mwenye imani nyingine, ni ngumu sana kukuelewa wewe unayeteseka. Maana shida ni ya kwako, tatizo ni ugonjwa wako. Mambo yanaendelea kwenye maisha yako, pengine mikono yako imefungwa, umezulumiwa mali zako, unaibiwa au na mambo yako ambayo yanakutesa. Kile unachofanya biashara yako, unauza kitu kiuziki, unahitaji usaidiwe. Unapomshirikisha mwenzako, dunia sasa hivi imeharibika, ndugu zangu. Ni uwezo kujua mbaya wako ni nani, uwezo kujua adui yako ni nani katika dunia hii inayotuzunguka. Dunia sasa hivi, jiamini wewe mwenyewe, ujitie moyo mwenyewe kwamba maisha yanayonitesa, magonjwa yanayonitesa, pengine umevunjika, unahitaji nikutengeneze mimi mganga dawa za kukutengeneza, kukuponyesha huo mguu wako. Ni lazima uwe na imani kwamba haya yote yanayonitesa, pengine sijabahatika kupata mtoto, pengine ndoa yangu ya matatizo, pengine familia zetu zina migogoro, pengine mimi sifanikiwi maisha yangu, nafanya kazi ngumu, lakini pesa nikikamata sijui inafanyia jambo gani. Jitie moyo kwamba ni mtihani tu unaopita kwenye maisha yangu. Je, huu mtihani nitautatuaje? Nitapata mtu sahihi wa kunisaidia? Zungumzana na nafsi yako, zungumzana moyo wako. Kuna siku tu ambayo utapatikana mganga sahihi, ambaye dawa zake zitaendana na mwili wako, ambaye damu zenu zitaendana. Kila atakachokupatia, kila kizimba atakachokupa, kila dawa anayokupa, basi wewe utakuwa ni mtu wa kupona, wa kung'aa, na nyota yako ikawaka mbele ya jamii ya kuzunguka. Kwa cha msingi, kuwa na imani na mwe wavumilivu kisawa sawa. Mimi sijakamilika, na mimi mwenyewe ni mwanadamu, ndugu zangu. Ni naweza nikasema nina madawa, nina madawa ya magonjwa mengi sana, nina dawa za ngiri, nina dawa za bawasiri, nina dawa za kipanda uso, nina dawa za mtu anayesumbuliwa na kiuno, nina dawa za mtu anayesumbuliwa na mshipa. Pengine nikasema nina dawa ya mtu anayesumbuliwa na kichomi kinahama, vitu vinatembea mwilini mwake au mwili wake unamuasha wote kwa pamoja. Lakini usipokuwa na imani wewe kuja kutengeneza umoja, ni sawa na bure. Mimi ni mganga wa kienyeji, naendeshwa na mizimu, nikiongozwa kukusaidia kutenda wema, kutenda utu, nitakusaidia na utapona. Cha msingi, kuwa na imani kwa muumini wa upendo, tuje tutengeneze umoja. Napatikana Ilula Isere, ndipo niliposimika boma yangu kuwasaidia watu. Ndugu zangu, ni ili usiweze kupotea. Hata kama ni wewe ulikuja kwangu lipona, hata kama ni wewe na ndugu yako yuko mbali, unataka umpe namba zangu za simu, muelekeze kisawa sawa, siwe ni mtu wa kuuliza. Maana kuna watu ambao wanapotea, wanasema nakwenda Ilula, mwingine hajafika Ilula, anakuja kwa mganga Dr. Fred anauliza, anapelekwa kwa mganga mwingine. Kuna mmoja mdugu mtangazaji amekuja pale, amempa huyu mtu alikuwa wa mafinga, kampa ndugu yake wa Image, sio, anasema ameibiwa mpunga, ameibiwa mpunga na mbuzi shambani mwake. Sasa yule amempa namba, ameshuka hapo Ilula Isere, akasema nenda kwa mganga Dr. Fred, akamwambia wa mtu wa pikipiki wa boda boda, akampeleka sehemu nyingine. Sasa anasema utaratibu wa kwangu mimi nimeuelekeza, na mambo ambayo yameendelea kule ni siri yake yeye mwenyewe. Anasema baba, nilimtuma kwangu, sasa huyo mtu amepotea, hajafanikiwa. Sasa hapo linakuwa ni kosa la yeye mwenyewe mgonjwa, au wewe ndugu yake ambaye unamuelekeza mgonjwa wako. Kumuongoza sahihi huyo mgonjwa wako, mpatie mawasiliano yangu ambayo ni namba zangu za simu, ambazo ndizo ambazo mimi linakuwa ni kiunganishi kikubwa cha wewe unayenisikiliza, wewe unayeumwa na wewe unayeteseka, kunifikia kwenye boma yangu, ili tuje tutazame, tumulike, tuangalie nyota yangu.
yako, tuangalie mwili wako, kama kuna vitu vibaya kwenye nyumba yako.

0: unahitaji zindiko ya mwili wako wa biashara yako au dawa za kilimo, dawa za biashara, dawa za ufugaji, mimi buganga kulingana na vile nitakavyooteshwa, nitakavyoangalia nyota yako na mwili wako, nitakusaidia kupitia uganga wangu. Wataje mawasiliano yangu baba yangu.
1: Ndivyo ilivyo na ndivyo ambavyo natakiwa. Cha msingi ni wewe kuweza kuichukua namba ya mtaalamu Dr. Freddy ili uweze kupata msaada. Nambari yake ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Huyu anasema, God love, mara kadhaa nimekuwa nikitumia chakula ambacho kina madhara na mimi, imekuwa ikiniletea hali ya sintofahamu. Nadhani anahitaji kuweza kupata dawa ambayo itamuondolea allergy. Lakini mwingine amehoja, amesema, God, mtaalamu Dr. Freddy, nimekuwa nikisumbuliwa sana na macho, nimeshatibiwa mara kadhaa lakini bado mambo hayakaa vizuri, basi hili imekuwa ni shida kwangu, nahitaji msaada. Nadhani ni watu kuweza kufika tu.
0: Ndiyo baba yangu, ndiyo ndio la muhimu baba yangu.
1: Sao.
0: Cha msingi mtu afike.
1: Nambari yake ninairudia tena kwa mara nyingine ni 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga basi moja kwa moja unawasiliana na mtaalam Dr. Fred. Tukielekea kuhitimisha, tukielekea mwishoni, Dr., kuna watu wanatamani kufahamu mambo mengi kutoka kwako, lakini kikubwa tu nikupongeza kwa sababu watu wanasifu na wengine wanatuma message na kusema tunashukuru sana kwa kile ambacho umekuwa ukitusaidia. Lakini ana mwingine anaoji, vipi naweza nikatoa maelezo kwenye simu na nikatumiwa dawa?
0: Ndiyo, hapa na mimi sina utaratibu wa kutuma dawa kwenye vyombo vya habari au kwenye simu au ikiwa mbali, kwa sababu mtu asipopona inaonekana kama hujatenda wema na kuonekana kama ni utapeli, ni udanganyifu. Napenda mtu nimuone, nijue kama ni mambo mabaya ya kiulimwengu au ni vitu vya kawaida, nimtengenezee dawa vile nitakavyooteshwa kulingana na tatizo naloweza kulitazama kupitia uganga wangu. Hivyo nawaomba mtu unapokuja kwa mganga Dr. Freddy, nami napotikia wagonjwa kutoka sehemu mbalimbali, hivyo wewe jipange kisawasawa. Matatizo huduma nzuri lazima ujigaramikie, usiwe muoga kuogopa magarama. Ukitaka huduma nzuri ni lazima lengo lako liwe ni kupona tu na kusaidiwa, ndio la msingi, kwa sababu hai na afya huwa vitafutwi popote. Pesa huwa zinapita, sisi wote ni wa mavumbini. Linda furaha yako, linda moyo wako, linda mwili wako, ili itengeneze chemichemi ya mafanikio katika utafutaji wako. Hivyo mtu kama unateseka, usiwe ni mtu wa kusema mganga niagizie dawa nikiwa mbali. Usiwe ni mtu wa kusema Dr. Freddy niagizie dawa, nipo sehemu fulani mama yangu anaumwa. Mteue ni mtu yoyote, kuja nina picha yake na majina yake na nguo yake, mimi tatazama nitaangalia namna gani nitakavyoweza kumsaidia. Kama unahitaji nikuzindikie shamba lako, nyumba yako, beba udongo, chota udongo, nije nifanye katika mazingira matambiko yangu ya mila na desturi ambazo nimelisishwa katika namna ya kuzifanya hizo kazi. Ndugu zangu, ni baada ya kuzungumza haya niweze kuwapa ushauri na mwongozo mzuri sana. Tuwe ni watu ambao narudia kila siku, tuwe ni watu ambao tunatenda mema kwa watu, tuwe ni watu ambao tunatenda mazuri kwa watu. Pengine mimi mganga Dr. Freddy, kuna mtu alikuja ofisini kwangu akupona. Pengine mimi Dr. Freddy, kuna mtu nilimsaidia, mtu tulishindwana kwa namna moja au nyingine. Lakini ndugu yangu, kama hujapona, mimi napenda kukosolewa. Mtu kama hujapona, niambie mganga, nilikuja kwa tatizo dawa za bahati, nikuja kwa tatizo mke wangu anasumbuliwa na uzazi, nikuja na tatizo ndugu yangu na mikosi, dawa ulinipa za kuogea sijafanikiwa. Usiwe ni mtu wa kusema moyoni, pengine lazima nikubadilishie dawa, nikupadilishie dawa, mimi ndugu na mgonjwa unakuisha hadi pale atakapopona matatizo yake. Watu wengi mnaopiga simu ni wengi sana ndugu zangu. Sina utaratibu wa kuwapokelea watu simu kwenye vyombo vya habari ili watu wanishukuru au wengine waulize maswali, kwa sababu naamini shida kwa mganga wa asili ni siri yako wewe na mganga. Wewe mwenyewe nyanyua nafsi yako, nyanyua moyo wako kwa imani yako, uje ofisini kwangu Ilula Isere, nije nikumulike, nikutazame matatizo yako, nikutengenezee dawa za kienyeji, dawa za mitishamba, nikufanyie matambiko. Kama nitakupa dawa za kuogea kuondoa mikosi, kwa sababu nina dawa za kuoga, nina dawa za kunywa, nina dawa za kuchanja, nina dawa za kufukiza, zote hizo zinawalenga wale ambao watafika ofisini kwangu wenye matatizo na shida mbalimbali. Cha msingi mimi ndugu zangu, ninaendeshwa na madudu yangu yanayoniongoza. Dada, mtu anapofika tunashikana mkono na msalimia na mtazama, mizimu yangu inaniongoza kwamba huyu anahitaji dawa hii, anahitaji dawa hii, inahitaji kamti huu imsaidie dawa zake. Pengine anasumbuliwa na UTI sugu, pengine anasumbuliwa na vidonda vya tumbo, pengine anasumbuliwa na muwasho mwilini mwake, vile vile nitamsaidia kwamba mwili wake huu dawa inahitajika ya kuoga au ya kunywa, lengo liwe ni kupona. Ndugu zanguni, cha msingi wewe unapokuja ofisini kwangu, tanguliza imani. Sadaka ya mlangoni niliweke 15,000 kwa ajili ya kuendeleza kuelimisha watu, kuwafundisha watu ninapofika na kupata mwamko wa kuendelea kufika kwenye vyombo vya habari, ili watu wenye uhitaji waweze kuja wajipange kisawasawa katika namna ya kupambana na matatizo yao. Ndugu zangu, ni muda wetu umetukimbia sana, umetutupa mkono, nami ni mwenye kuguswa ameguswa, mwenye kunyanyuka atanyanyuka. Sisi waganga tupo, kesho utasikia huyu, kesho utasikia huyu. Angalia moyo wako, kuwa na imani moyo wako na kukuongoza, nyanyua nafsi yako, matatizo yana umbali. Mimi mganga Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na mizimu yangu kumulika na kutazama, napatikana Ilula Isere. Unapokuja nipigie mawasiliano yangu. Asanteni sana.
1: Amemaliza, na nadhani watu wengi mmetuma message, watu mnasema mmepotelewa fedha, wengine maybe muda mrefu, wengine fedha zikai, wengine tukitaka kupata mahusiano matatizo yanakuwa mengi. Basi mtafute na kutaja nambari yake ni 0711 541543. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na mtaalamu Dr. Freddy kwa ajili ya kupata msaada. Kwa mara nyingine tena naitaja ni 0711 541543, 0711 541543. Anaitwa Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili. Huyu anasema Dokta, tumemwelewa, kikubwa natakiwa imani. Na naye mara kadhaa amekuwa akizungumza hivyo. Imani ni moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kwa kweli. Kwa mara ya mwisho nambari yake ni 0711 541543. Mimi naenda break, nikirejea hapa niko na nyie kwa ajili ya kuwaletea match live ya kombe la dunia, finali Hispania dhidi ya Argentina. Kwa wale ambao mnaamini nyinyi ni team Messi, basi nataka nisikie Argentina piga au Hispania. Lakini kama wewe ni team Lamine Yamal, sema Hispania piga au Argentina. Nataka nifahamu kina nani team Messi na kina nani team Lamine Yamal. Wale ndugu zangu wa Hispania nataka nione message zenu, kwa wale ndugu zangu wa Argentina nataka nione message zenu pia kupitia nambari ya 0766744292. Naitwa God Love Michael, nitarudi hapa tukiwa kwenye kabumbu, wananiita Mandieta. Usiondoke.
2: Kutoka baraza kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
4: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
2: Bali wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
5: Leo atakitata moja.
2: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
8: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunato

0: 88.9 Nuru FM FM.
1: Ace got the sauce, yeah.

kukufahamisha kwamba leo ndani ya 88.9 Nuru FM tunakuletea match live ya kombe la dunia 2026 ni Hispania dhidi ya Argentina. Kwa maana mpaka sasa tayari mwali ameshaingia uwanjani, kombe lile la dunia limeshashushwa pale, liko limeongozwa na fundi wa zamani wa Hispania na Barcelona Iniesta, ambaye ameongozana baadhi ya wakongwe ambao walichukua kombe la dunia wakiwa pale Argentina. Lakini kwa sasa bado burudani zinaendelea na watu wanaendelea kuenjoy ndani ya uwanja pale Marekani. Karibu sana msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Kama wewe ni shabiki wa Hispania, kama ni shabiki wa Argentina, basi nitafurahi na nitapata raha kama ukinitumia message na kuniambia God love, niko na wewe mwanangu, nipo na wewe mwanangu, ndugu yangu Mandieta, katika matangazo ya moja kwa moja ya kombe la dunia. Na nikufahamishe tu timu ya Hispania ambayo inaongozwa na moja kati ya makocha ambao ni mafundi na wanalijua boli kweli kweli, namzungumzia kocha yule Luis de la Fuente, ameanzisha kikosi ambapo Unai Simon ameanza golini, ameendo kipa nambari moja wa Hispania, lakini pia Paulo Cabas kutoka Barcelona akiwa na Laporte, Marc Cucurella, Pedro Polo, Rodri, Fabian Luiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, lakini pia na Alex Baena. Hao ndio moja kati ya kikosi ambacho kimeaminiwa na La Fuente, kocha wa Hispania. Lakini kwa upande wa Argentina, wale wanangu wa timu Messi, hapa ndipo walipokuwa wanasubiri. Wameanza naye Martinez, golikipa, lakini pia Martinez yuko pale ndani kama beki, lakini akiwa na Romeo, Montiel, Talgi Liafico, lakini katikati pale yuko Macalister, Fernandez, namzungumzia Enzo Dipo Gonzalez, mbele ameanza Alvarez pamoja na Lionel Messi. Moja kati ya kikosi ambacho kimeaminiwa na kuanzishwa na kocha yule ambaye ameamua kuwaamini baadhi ya masta ambao wamempa mafanikio mpaka kufika hapa finali, namzungumzia kocha Lionel Scaloni, kocha wa Argentina, na ni mwa Argentina huyu. Kwa maana hiyo unasikiza radio, kumbuka kwamba ni finali ya kombe la dunia. Niko hapa ndugu yako God Love Michael uwanjani, unaniita Mandieta. Karibu sana, hii ni 88.9 Nuru FM. Kama wewe ni shabiki wa Argentina, kama ni shabiki wa Hispania, itakuwa poa kama utanitumia message kupitia nambari 0766744492, na tayari vikosi vinaingia. Kumbuka uwanja ambao unachezewa kombe la dunia finali ni ule uwanja ambao zamani walipaita MetLife, lakini kwa sasa New York New Jays Stadium ndiko ambako zinafanyika finali za kombe la dunia. Narudi hapa, naitwa God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Kila kitu kiko poa, mambo yako vizuri na mambo yanazidi kukaa kama vile ambavyo unavyotazama ndani ya luninga yako, unanifuatilia kupitia 88.9 Nuru FM. Usiondoke ndugu yangu, bado niko na wewe kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa na mambo yanaenda kama vile ambavyo yalivyopangwa. Kwa hiyo nasikiza radio, karibu sana, na tayari vikosi vinaingia. Asante sana, anasema mbarikiwe sana mjengoni Saidi Kilemile kutoka Uambi Ghetto. Lakini pia ndugu yangu anasema Jafali Muhando wa Matalawe, anasema pamoja sana. Risa anasema niko naye God Love kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa na mambo yanaenda kama vile ambavyo vilivyopangwa. Naona tayari vikosi vinaingia uwanjani, Hispania wakiwa wanaongozwa na Lionel Messi, moja kati ya mafundi, lakini pia pale Argentina. Lakini kwa Hispania namuona Lamine Yamal, namuona Lautaro, moja kati ya mafundi kweli kweli, kila moja akingoja, kila moja akisubiri kuona nini kitatokea hapa. Narudi dakika chache zifuatazo ili kuondoka nayo mpaka inapotimia zile dakika 90 za mchezo wa finali. Popote ulipo, hii ni Nuru FM 88.9 toka Iringa, Tanzania, wananiita Mandieta. Narudi.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule ya safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali.

Nina kukaribisha katika kabumbu. Nina kukaribisha katika finali kubwa za ulimwenguni, na maanisha kombe la dunia. Timu nyingi zili ishiriki kutoka mabala mbalimbali Afrika, tukitambulishwa na timu kumi, na zote zimeondoshwa. Na katika timu hizo wamebaki manguli ambao wako katika nafasi za juu katika zile lenki za FIFA, nikimaanisha Argentina na Hispania, ambapo Argentina nafasi ya kwanza na Hispania kwa nafasi ya pili. Mechi kubwa, mechi kali, mechi ngumu. Nikukaribisha sana, unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, wala niita God Love Michael, wengi wananiita Mandieta. Hii ni 88.9 Nuru FM. Ninakukaribisha, karibu, karibu, karibu sana katika mtandao ambao unafanyika kule nchini Marekani, New Jays MetLife zamani, ndio uwanja ambao leo unaenda kushuhudia kombe la dunia finali. Walikuwa manguli wengi, wameondoshwa Ufaransa, wameondoshwa Brazili, wameondoshwa Ujerumani, wameondoshwa Senegal, na wamebaki sasa miamba miwili. Nani ataondoka leo na ushindi wa kombe la dunia? Namuona Luis de la Fuente, kocha kutoka Hispania, anaona itakuwaje kwaje hapa. Je, atampokonya ubingwa kocha Lionel Scaloni kutoka Argentina? Bonge moja la mechi linapigwa hapa, tuone itakuwaje. Mimi na wewe wote ni watazamaji, ni bonge moja la mechi, finali, finali brother. Nasema kwamba tunaondoka, tuone itakuwaje kwaje hapa. Mashabiki wamependeza, watu ni wengi, watu ni wengi kweli kweli, kila mmoja akisubiri kuona nini kitatokea. Je, Argentina atabaki kutetea ubingwa ambao aliuchukua? Lakini je, Hispania ataenda kumpokonya? Na wakati tukishuhudia mechi hii, watu wanatazama pia tuone Lionel Messi kama ataenda kuvunja ule umwamba wa Kylian Mbappe ambaye anaongoza kwa goli 10, wakati Messi yeye akiwa na goli 8 wakati ana mechi leo. Watu wamesheheni pale New York Marekani, watu wanafurahi, watu wanashangilia, ni bonge moja la mechi. Kumbuka kwamba huko na mimi ndugu yako ananiita God Love Michael. Tunatazama ukuta wa Argentina, Martinez, Lomelo, Montiel wakiendelea kubaki, McAllister pamoja na Ferdinand Fernandez, Enzo, wakati huo De Paul leo ameanza, Gonzalez, Alvarez na Messi wakiongoza. Tayari kabumbu limeanza, na wameanzisha ni Argentina. Anayo mali Martinez, ameanzisha kwake Trafigo, lakini atazama aweke wapi, wanakataa hapa Hispania. Mali wanachukua vyema kabisa, ameanzisha Kubas, amerudisha kwake goalkeeper yule, moja kati ya makipa ambao wameendelea kuaminiwa kweli kweli. Unai Simons ni moja kati ya makipa bora kweli kweli. Mali wanayo Hispania, Kubas anarudisha nyuma, anatazama aweke wapi, Laporte wako na mali. Hispania ni mabingwa wa kupiga pasi kweli kweli, Rodri, lakini anarudisha kwake Laporte, anatazama aweke wapi, anamwanzisha kijana mdogo sana Kubas, anachukua kwake Olmo. Wana mali Hispania, tazama aweke wapi, ni Rodri huyu, lakini inarudisha kwake Kubas, anaweka ndani kwake Luis. Yes, wameanza vyema hapa Hispania, ni mahodali wa kupiga pasi. Anaondoka nayo mali ni Laporte, atizama aweke wapi, kanzisha kwake Olmo, anaanzisha kwake Yazabal, lakini anakataa kukulea. Wanayo mali Hispania, fanya nini, lakini anapiga back pass kwake Luizi, tazama aweke wapi, lakini mali wameondoka nayo Argentina, na refali anasema amefanyiwa madhambi moja kati ya wachezaji bora, wachezaji ambao wameendelea kuaminiwa kweli kweli na kocha wa Argentina, ambaye ameendelea kumtumia kwa mara kadhaa kuona kwamba anaweza kaja kuwa msaada katika kile ambacho anakihitaji. Namzungumzia Tag Liafico, ni moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli. Mali anayo Martinez, kipa wa Argentina, wanaondoka Argentina, tazama aweke wapi, wanaondoka na finya ya kwanza imekubali, kamwachia pale Alvarez, tazama aweke wapi, amerudisha mali kwake Fernandez, Enzo yuko na mali, Martinez fanya nini, wamechukua mpira kwa dakika kadhaa, anao McAllister, kaweka ndani, tazama hapa Enzo, anaondoka na mali, lakini amerudisha kwake Romelo. McAllister amepiga back pass, wanapiga pasi wote, ni mechi imeinuka kweli kweli. Wamerudisha kwake kipa, Martinez atafanya nini, wanajamini Enzo, kaanzisha pembeni kwake Montiel,
anaondoka Montieli, atafanya nini Montieli? Antizama aweke wapi, lakini awepiga back pass. Yes, wamerudi nyumbani Argentina. Yuko na Mali Fernandez, kazisha kwake Enzo, tafanya nini Dipo? Lakini wanacheza kwao, bado hajaona mianya waweke wapi. Anaondoka yule Makalista, lakini anapiga back pass kwake Lomelo. Natazama wiki wapi anaenda ku Alas yule Ormo. Mali anayo goalkeeper Martinez, ameanzisha kwake attack vya Fico. Wanaondoka lakini wametoa Mali wenyewe, na inakuwa ni Mali wanaichukua Hispania, na anaenda kuyokota Lamine Yamal, moja kati ya wachezaji, lakini anamrudishia moja kati ya mabeki bora kulikweli, nikimzungumzia Pedro Porro. Wamerudi kwake Simon, ameanzisha kwake Laporte, kaweka mbali, lakini tani kuna mchezaji amefanywa madhambi na kocha anasema, na ni Alex yule anasema, bana bora kama wameanza kucheza ile michezo yao. Alikuwa ni moja kati ya visiki kwa kweli. Montieli alienda kwa Alex Baena na kumfanyia madhambi na kumuliza refari, mbona kama wameanza ile michezo yao? Ni Alex Baena, moja kati ya wachezaji wazuri kwa kweli. Namuona kocha wa Hispania amenyanyuka, De La Fuente ni moja kati ya makocha bora kwa kweli. Mali wanayo Hispania, ndondoka kwake Dani Olmo. Ei, kafinya imekubali Yazabal kwake Yamal. Yamal fanya nini? Kaweka ndani kutafuta, anafanya nini Yamal? Yamal amecheza vyema. Martinez ilikuwa ni hatari, waliingia nayo, alikuwa ni Lamine Yamal, moja kati ya wachezaji wadogo kabisa, miaka 18, aliingia kwenye box na kujaribu kukave, lakini Martinez alikaa vyema na kusema hapana, hatuwezi tukatoka hivyo. Wanaondoka na Mali Hispania, wamechukua tena Lamine Yamal kwenye box ya Yamal, lakini wanakataa hapo Argentina, wanachukua tena Mali Hispania. Fanya nini hapa Lamine Yamal kwake Luis? Chukua na Mali hapa, wanaondoka Alvarez, kamwekea Messi, anaondoka kipa haraka haraka, alikuwa anaenda kufanya jambo kule Lionel Messi, lakini wakawa wako katika eneo salama. Kipa yule Simon alitoka na kuondoa kile kizaza ambacho kilikuwa kinawazengea zengea. Fabian Luis Rodri wanao Mali Hispania, wanapiga pass kwa kweli. Kukurea tufanya nini? Karudisha kwa Kemali. Fabian Luis tufanya nini? Karudisha pasi kwake Olmo. Wanaondoka na Mali, lakini anakataa, wanapiga back pass kwake Kukurea. Mondoka yule ni Yazabal Lodri, yuko na Mali Lamine Yamal. Tufanya nini? Ni kijana mdogo kweli kweli huyu. Ni kwa hizi dakika kadhaa Hispania wamechukua Messi. Of course ni moja kati ya timu ambayo inapiga pasi kweli kweli. Lodri karudisha kwake Cobas. Fabian Luis fanya nini? Disha kwake, moja kati ya wachezaji wazuri kweli, ni mabeki kweli kweli, anaitwa Pedro Porro. Fanya nini? Kazisha kwake Laporte. Kukurea Dani Olmo, moja kati ya wachezaji bora kutoka Barcelona. Kukurea kurudisha kwake Laporte. Fanya nini? Kapiga back pass kwake Kubas. Wamechukua mechi Hispania. Olmo kazisha kwake Fabian Luis. Wanaondoka sasa Hispania, ni Rodri. Tufanya nini? Rodri ameweka mbali kumtafuta Kukulea. Wanayo Mali Olmo, piga back pass kwake Rodri, anaangalia afanye nini. Yazabal kaiweka, lakini anafanywa madhambi ni Rodri huyu, na refa anasema hapana, tuondoke tucheze. Mali imekuwa ni ndefu na imemkataa moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuaminiwa na kocha wa Argentina. Ni moja kati ya mafundi kweli kweli, namzungumzia Tagliafico. Mali wanayo Hispania. Fabian Luis Laporte kwake Kubas. Tufanya nini? Wanapiga pass Olmo, kamkataa, amekubali yule kwake Kukurea, lakini inakuwa ni Mali nyepesi kweli kweli. Chukua Mali sasa ni Dipo, wamekataa wa Hispania. Lamine Yamal fanya nini?
ya Zabal, lakini anacheza fiongo na inakuwa mali nzuri kabisa kwa Tagliafico, moja kati ya visiki kulikuwa rejesi nambari 3. Amechukua ubavu huu wa kushoto kuhakikisha kwamba Lamine Yamal afanye chochote. Ni bonge moja la mechi linapigwa katika uwanja wa New Jays nchini Marekani pale zamani MetLife. Inapigwa ni moja kati ya vizazamba vilisababishwa Lionel Messi alienda, lakini Simmons, moja kati ya makipa, aliwahi na kwenda kutoa yale mauzauza ambayo yalikuwa yakiwa nyemelea Hispania. Mechi kali, finali ya kombe la dunia. Nikufahamishe kama hujafahamu, hii ni 88.9 Nuru FM toka Iringa, Tanzania. Wananiita God Love Michael Wanjani, wananiita Mandieta. Piga mbali hapa, anakataa kubas Lamine Yamal, piga back pass, lakini alikuwa ni Rodri yule, kajaribu kumtafuta Fabian Luiz na ikawa imetoka nje. Na mali wanaenda kuchukua Hispania, wanaenda kuanzisha mali. Namuona kocha Hispania kama moja ikai, mbili ikai, anaona mpaka sasa dakika 8 hakuna kile alichotarajia kimefanyika hapa. Mali wanayo sasa Hispania, amerudisha kwake mali. Moja kati ya mabeki ni Romero yule, Martinez anaangalia weke wapi, kaanzisha kwake Martinez. Beki huyu yupo, kipa Martinez, lakini yupo beki Martinez. Hawa wote ni moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli. Nikikwambia Martinez kutoka Argentina, ninamaanisha ni wale visiki kweli kweli. Emiliano Martinez ni golikipa ambaye ni miaka 33 kutoka Aston Villa, yuko leo langoni. Mpira wanayo Hispania, ni kipa yule Unai Simon ameanzisha mali kumtafuta Lamine Yamal, lakini amekataa yule moja kati ya mabeki kutoka Argentina, Talfiago. Mali anayo Martinez, Romero amerudisha kwake Emiliano Martinez, golikipa huyu kazisha mali kwake Martinez. Beki kayosha mbali kutoa kizaza, lakini wanakataa vyema sana. Ni Poro yule amezisha kwake Laporte, Kukurea wanaondoka Hispania. Kukurea kazisha kwake Rodri, anaangalia weke wapi, kamtafuta Lamine Yamal atafanya nini, lakini imekuwa ni ngumu ile na ameshindwa kuweza kuiweka katika eneo ambalo lina staili. Talfiago ni moja kati ya mabeki ambao wanafanya kazi mpaka sasa, japokuwa kuna muda Lamine Yamal aliingia mpaka ndani na kujaribu kumchambua Emiliano Martinez, lakini akakataa. Wanaondoka Hispania, fanya nini nao? Mali sasa ni Argentina, lakini wamechukua mali ni Laporte yule. Rodri anaangalia weke wapi, Kukulea tazama, piga back pass kwake Laporte, tazama weke wapi, Kukulea. Wanayo mali Hispania, lakini wanaotoa Argentina, na mali inarushwa kuelekea Hispania. Alikuwa Montiel yule, alienda kuataki kwa haraka sana. Kubas, moja kati ya visiki kutoka Barcelona. Poro umeondoka na mali Hispania, kaiweka mbali kumtafuta Alex Baena. Tufanya nini? Alex Baena kwake Kukulea, Fabian Luiz. Rodri, fundi kutoka Manchester City, amechukua Ballon d'Or huyu, anaondoka nao Fabian Luiz, kaiweka pale ndani. Olmo amekataa yule beki Martinez, na kuambia mbona siwelewi, mbona kama mnawaruhusu waje wataleta madhara hawa. Mpaka sasa Argentina amekubali kuwa timu ya pili uwanjani, wakiwa wameuchukua mchezo kwa kweli. Hispania wakiwa ni wataalamu wa kupiga pasi, walijaribu kuweka ndani, mashabiki ni wengi katika uwanja wa New Jays. Alex Baena ameenda kupiga kona ile kuona itakuwaje kwaje. Dakika 11 mpaka sasa Hispania wamechukua mchezo wakiwatafuta Argentina. Ni finali ya kombe la dunia. Wakati huo referee Savico Vincek amefuata na kuambia tulieni, chochote mtakachokifanya mimi nafunika kwenye boxi. Ni Alex Baena huyu, piga ndani Alex Baena. Wanafanya nini Olmo? Fanya nini? Lakini ameenda kukataa moja kati ya wachezaji bora, wamechukua mali Hispania. Olmo kamisha uwanja kumtafuta moja kati ya wachezaji wazuri, ni Lamine Yamal, kazisha kwake Alex Baena, kaika ndani. Lamine Yamal unarushwa kuelekea katika lango la Argentina. Dakika 12 hakuna aliyepata goli.
si Hispania wala si Argentina, wote hakuna aliambulia chochote. Anaenda kurusha mali yule ni Pedro Porro, mchezaji kulikweli huyu. Ameanzisha kwake Kubas, kerudisha kwake, amerudishwa tena Kubas, Lapote, Kukurea, karudisha mali kwake Unai Simon. Anaangalia aweke wapi, anao mali, anao mali bado Simon. Unai kazisha kwake Kubas, kabika kapiga back pass kumrudishia tena Simon. Sinai ni moja kati ya makipa ambao wamefungwa goli moja tu katika mashindano haya ya kombe la dunia, ni kipa wa Hispania. Amerudishia tena mali Unai Simon, na cheki aweke wapi, katafuta mbali kumtafuta Alex Baena, lakini wanakataa hapa Argentina. Ni pagumu kweli kweli ndani pale, yuko Enzo wakati huo, yuko Depo pamoja na moja kati ya visiki kweli kweli kutoka Liverpool, namzungumzia Marc Arista. Mali wanayo Hispania, wanaondoka lakini wanakataa vyema kabisa Argentina. Piga back pass kwake Porro. Pedro amecheza fiongo, lakini anaiwai ile Fabian Luiz. Ormo wanaambiwa kwamba amefanyiwa madhambi, aliingia na zote, na referee anaenda pale Slavko Vincic na kusema kwamba amefanyiwa madhambi mchezaji huyo wa Hispania Dani Ormo, na aliingia na zote. Moja kati ya wachezaji kweli kweli kutoka Liverpool, Marc Arista, aliingia na zote, na refa lia amesema hapana, hiyo ni madhambi. Asante kwa wale ambao mnafuatilia 88.9 Nuru FM. Nikufahamishe pia tunaye mtaalamu moja kati ya madokta ambao wameendelea kutoa huduma nzuri kweli kweli, namzungumzia Dr. Freddy kutoka Ilula. Kwa wale wenye matatizo ya kifafa, pressure, masuala ya uzazi, anasaidia kweli kweli, yuko pale Ilula. Mtafute kupitia nambari ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Namzungumzia Dr. Freddy, moja kati ya madokta bora, anapatikana pale Ilula. Mafundi wako uwanjani, wanaonyeshana hapa namna gani, nani anaondoka na mwali, nani anaondoka na kombe hili, atakaibuka kuwa mshindi wa kombe la dunia mwaka 2026. Mali wanayo Argentina. Emiliano Martinez anawaambia tulieni, doze doze, tucheze boli, tucheze soka, atuhitajiki kuwa na pressure, atuhitajiki kuwa na haraka. Anaokota mali na kuanzisha kwake Martinez, anaondoka na mali Martinez, anatazama aweke wapi. Anayo mali Messi, Marc Arista namtafuta Lionel Messi, anafanyiwa madhambi na Fabian Luiz, na namnyanyua na kumwambia fair play. Alikuwa ni moja kati ya wachezaji bora kulikweli, namzungumzia Alex Baena, ndio alienda kufanya madhambi kwa Lionel Messi mwenye magori nane katika msimu huu, wakati huo anamtafuta Kylian Mbappe ambaye ana goli 10 kutoka Ufaransa. Wanayo mali ni Argentina, na muona Depo, moja kati ya wachezaji amekuwa ni na ujirani kulikweli, na watu baadhi wamesema kama bodyguard wa Messi hivi, ukimgusa Messi basi umeharibu akili ya Depo. Yuko na mali mchezaji yule Depo, tuone atafanya nini wakati huu Argentina wako juu. Namuona moja kati ya wachezaji wazuri kulikweli, Romelo naye ameenda kushambulia, anapiga mali Depo, lakini inakuwa ni mali gumu kulikweli kwa moja kati ya visiki. Wachezaji hatari kutoka Argentina ni Gonzalez, imekuwa ni ndefu ile na ameshindwa kuifikia. Wameanzisha mali haraka ni Hispania. David Luiz kazisha kwake Kubas,

kipa nambari moja wa Hispania Unai Simo. Mpaka sasa yuko salama, akiendelea kuhakikisha wakati huo kocha wa Hispania, namzungumzia kocha bora kweli kweli Luis de la Fuente, akiendelea kutuliza timu. Mali wanayo Argentina, Martinez, tizama weke wapi, kianzisha kwa Martinez, kaweka mbali, lakini anaenda kukataa. Wanaingia sasa Argentina, anacheza vyema kabisa Pedro Polo Lodri, weka mali vyema kwa Olmo, Lamine Yamal anaondoka, wanakataa. Wakati huo referee anasema amefanyiwa madhambi Olmo na Macarista. Referee anasema Macarista, jaribu kuwa makini. Ni referee huyu Savico Vincic, ameenda kumtuliza hapa Macarista na kumwambia tulia, acha pressure, kabumbu inapaswa ipigwe, lakini si kwa namna hiyo ambayo unacheza. Ilikuwa ni mechi bora. Wanaondoka na mali Hispania, Alex Baena yuko na mali kwake, Fabian Luiz kamtafuta Kukurea, tafanya nini, kapiga back pass kwake Laporte, moja kati wachezaji bora kweli kweli, kamtafuta Alex Baena. Wakati huo anazuiliwa vyema kabisa na visiki kutoka Argentina, Montieli amekaa vyema na kumwambia pa brother upite. Alikuwa ni Romero yule alienda na kufanya madhambi na kumsukuma Alex Baena na referee na kumwambia hapana, haichezwi hivyo, inapaswa kuweza kuchukua mali kwa sababu hapana, inarushwa, ni mpira kutoka, na wameanzisha Argentina na kuna mchezaji amefanyiwa madhambi na Dani Olmo, ni Fernandez yule, moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli kutoka Hispania, kutoka Argentina. Ni Enzo Fernandez amefanyiwa madhambi na Dani Olmo, alienda kuingiza zote pale Dani Olmo na kusababisha majeraha na kusababisha mauzauza kwa Argentina. Asante sana ndugu yangu, nasema unaitwa Sylvester Magoyo kutoka Ilula Ikuvala. Asante pia Edson Mtove kutoka Kigonzile, kutoka Kigonzile unasema Hispania pigeni hao. Namuona engineer Jamson naye anafuatilia hapa, mechi kali, mechi ngumu, mechi kubwa, ni finali ya kombe la dunia 2026, ni Hispania dhidi ya Argentina. Wakati huo watu wanatamani kuona kama Messi ataweza kufunga leo kumfikia Kylian Mbappe ambaye ana goli 10. Wameanzisha mali Argentina, piga mbali, anakataliwa na Laporte, moja kati ya visiki kweli kweli. Fanya nini pale Lamine Yamal, jaribu kupunguza na kataa Macarista, anayo mali sasa ni Lamine Yamal, anaondoka, wanakataa. Argentina anayo mali Depo, Messi chukua mali hapa, Enzo Fernandez, mchezaji huyu kweli kweli, funga goli moja kali sana kwenye mechi ile ya nusu finali dhidi ya England. Wanaondoka sasa hapa ni Martinez, wakati huo referee anasema ni offside ile. Wanaanzisha mali Argentina, Fernandez fanya nini hapa, Martinez anaanzisha mali kwake, lakini anachukua mali Hispania na toka, alikuwa anaenda kuokota mali ile Alex Baena, wakati huo inakuwa imemshinda na wanachukua mali Argentina kwenda kurusha, ni Romero yule pana, amechukua mali Montiel, Enzo chukua mali Alvarez, Lionel Messi anaondoka na mali, kapteni Messi kaweka pale, fanya nini, lakini wanakata vyema kabisa Hispania. Wakati huo referee Reisman yule amenyosha kibendera na kusema tayari walikuwa wameotea Argentina, alikuwa ni Alvarez Julian, moja kati ya wachezaji bora kweli kweli kutoka Argentina, ukimwacha wakati wowote anakuadhibu, amekuwa bora kwa mechi kadhaa, namzungumzia Julian Alvarez. Mali wanayo Argentina, Depo amerudisha kwake mali Montelli, piga back pass kwake Depo, amerudisha kwa Emiliano Martinez, wanaondoka na mali ni Argentina, anapiga back pass Martinez, lakini anayosha ile, wanakataa hapa Hispania, naingia na mali. Ni moja kati ya mechi ambayo kila moja ana

kutosha kuona kwamba anapata chochote, kwa sababu ukizubaa hii imekula kwako. Mechi ambayo kila mmoja yuko makini kwa kweli. Anaokota mali moja kati ya makipa bora kabisa kutoka Hispania, namzungumzia Unai Simon. Dani Luiz anaondoka na mali kwake Rodri. Baena tafuta kukulea, kaweka ndani lakini anakataa dipo, na inakuwa ni mali nyepesi, na anasema ni kona ipigwe kuelekea katika lango la Argentina. Alikuwa ni kukulea yule, alijaribu kuweka ndani lakini beki bora kabisa Romero akakataa na kusema hapana brother. Dakika ni ya 22, mpaka sasa hakuna aliyepata chochote, si Hispania wala si Argentina. Kati mpaka dakika hii Argentina amekubali kuwa timu ya pili uwanjani kwa kuwaruhusu Hispania waondoke na mali. Laporte anaenda mbele kwa ajili ya kushambulia, napigwa kona ile lakini anaondoka nayo. Martinez anakuwaweka salama Argentina, anatazama aweke wapi, haoni, anazisha kwake mali lakini bado anao mali, ameweka chini kabumbu, anazisha kwake Tagliafico. Mali anayo Enzo, wanakataa hapa Hispania, fanya nini Hispania? Wanaondoka Messi, Messi amekataliwa vyema kabisa na Rodri. Wakati huo refa li anasema kuna madhambi yalikuwa ameshafanywa hapa, kwa hiyo mali wanayo Argentina. Alikuwa ni Makalista yule alifanywa madhambi, na refa li akaiona na kusema hapana, hiyo tunawapa advantage Argentina, wao ndio wabaki na kabumbu. Wakati huo Rodri alikuwa ameenda kwa ajili ya kwenda kwa kisha, anachukua mali kwake Messi. Asante Justin Kulanga kutoka pande za Image Kilala, unasema unatufuatilia vyema mpaka kieleweke. Ni muda wa kupoza mwili, hydration break. Wakati huo hakuna timu iliyopata chochote, si Hispania wala si Argentina. Wakati uwanja ule wa New Jersey Marekani, New York, zamani MetLife, watu wakiwa wamesheheni, watu ni wengi kweli kweli. Kama unasikiza radio hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania, ndugu yako hapo ananiita God Love Michael, ukipenda kuniita Mandieta, niko na wewe uwanjani hapa kuhakikisha kwamba tunamaliza mechi hii ya fainali ya kombe la dunia 2026 nchini Marekani. Usiondoke.

0: bonge la mechi linapigwa hapa katika uwanja wa New Jays, New York, Marekani. Ni mechi ya finali Hispania dhidi ya Argentina. Asante sana ndugu yangu, unaitwa Reina kutoka Mwangata, unasema na kufuatilia vyema kabisa brother Godav. Nikukumbusha tu kwamba ukitaji matibabu kwa kutumia tiba asili, yuko mtaalamu anaitwa Dr. Freddy. Kwa wale wenye matatizo ya kifafa, matatizo ya uzazi, bawasiri na mambo mbalimbali, Dr. Freddy ameendelea kuwa ni moja kati ya madaktari bora ambao wanatoa msaada wa matibabu. Mtafute kupitia nambari ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, ni namba hiyo. Ukihitaji kupata huduma za tiba, basi mtafute Dr. Freddy, moja kati ya madaktari bora kweli kweli, yuko pale Lula, anatoa matibabu ya tiba mbadala. Hivyo kwa wale wenye shida mbalimbali za uzazi, bawasiri, kifafa, pressure na mambo mbalimbali, mtafute Dr. Freddy. Tumerudi tena uwanjani, Mali wanayo Argentina, yuko pale Enzo, ni moja kati ya wachezaji wazuri kweli kweli. Messi amezesha kwa Kemali, Montieli piga back pass kwa Martinez, ameanzisha kwa kibeki huyu jezi namba 6 Martinez, tena ameyosha mbali kuweza kuondoa kile kizaza. Wakati huo Kubas ameikataa, wakati huo Lodri amefanya madhambi kwa Macarista, moja kati ya wachezaji vitasa kulikweli pale ndani kutoka Liverpool. Wakati huo refa anasema pana, ukufanyiwa madhambi Macarista, ulishika. Mali wanayo Hispania, amechoma yule Alvarez, lakini anawai Simon, alikuwa Kubas yule, cheza fiongo kulikweli. Wakati huo Alvarez alikuwa akimendea mendea kwa Kubas, mchezaji wa Barcelona, alitoa back pass lakini akatoa fupi, na Mali iko salama. Wanaondoka sasa Hispania, wanakata Argentina. Lodri, Mali kwake Pedro Polo. Lamine Yamal fanya nini? Amemwacha hapa, kamtupa chini. Wakati huo amefanyiwa madhambi na Tagliafico, amemhakikishia kwamba brother leo uondoke. Tagliafico jezi namba 3, moja kati ya watu ambao wameaminiwa na kocha wa Argentina. Benchi lote la Hispania lilinyanyuka na kusema kwamba hapana, hayo ni madhambi. Pedro Polo, Mali anayo Kubas, kianzisha kwake Laporte. Lodri anaondoka na Mali. Lodri cheza vyema kulikweli na anajua boli, moja kati ya wachezaji ambao wanafanya vyema kutoka timu ile ya Manchester City. Fanya nini? Pedro Poro amerudisha Mali kwake Kubas. Wanao Mali Hispania. Wakati huo Argentina wao wakiwa wametulia kuona kwamba alitokea lolote. Martinez kazisha Mali kwake Montieli, amekata hapa kukulea. Enzo kaiweka bali kumtafuta Alvarez, lakini ilikuwa ni kubwa ile na kumshinda, na anaenda kuiokota ni Pedro Poro, moja kati ya mabeki ambao wameaminiwa kulikweli na kocha wa Hispania. Wakati huo kocha wa Argentina Lionel Scaloni aelewi kitu, anaona mbona kama vijana wamechukua mali, amerudisha kwake, lakini inakuwa ni kizaza. Alifika pale dipo, wanaondoka sasa Hispania. Kukurea na Mali, anaondoka na Mali kukulea, amepiga back pass kwake Pedro, lakini ameanzishwa Mali ni Lodri yule, Fabian Luiz. Lamine Yamal anaondoka na Mali. Lamine Yamal atafanya nini? Kaanzisha pale, alimtazama Dani Olmo na kuhisi kwamba anaweza akafanya chochote, lakini haikuwa salama. Kukurela ni moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kudrive timu kutoka upande wa kushoto kwenda kushambulia, wakati upande ule akiwa na Alex Baena, moja kati ya wachezaji kulikweli kutoka Hispania. Mali wanayo Argentina sasa, golikipa nambari moja Emiliano Martinez anapiga mari kumtafuta Alvarez, tuone itakuwaje. Anaenda Alvarez, lakini wanakataa hapa Hispania, kwake Lodri. Huyu Lodri ni fundi brother, anajua boli. Kukurela yuko na Mali. Lodri mchezaji kweli kweli huyu Rodri, na anajua boli. Nikikwambia anajua boli, basi nielewe mimi Godi, anajua boli kweli kweli. Namzungumzia ni Rodri huyu, miaka 29, moja kati ya midfield kutoka pale Hispania, wakati akicheza katika klabu ya Manchester City. Wanayo mali Lomelo, yule cheza na mali kwake Montelli, tafanya nini? Wanakataliwa na Hispania. Kukurela kaweka mali kumtafuta Rodri. Alex Baena ningia na mali, fanya nini? Kakataa kwanza, kaiweka ndani, lakini wanakataa hapa Argentina na kuosha mbali. Mali anayo Laporte, Fabian Luiz. Wanacheza vyema Hispania, wao kwa kumiliki mpira ni moja kati ya timu ambayo imeendelea kuwa bora kweli kweli. Laporte karudisha kwake Unai Simon, kamtafuta Pedro Polo, fanya nini? Weka mali kwa Yazabal, lakini wanachukua mali Argentina. Mali anayo Alvarez, kurudisha kwake Fernandez Enzo, piga back pass kwake Depo Martinez, kazisha kwake Tagliafico, Makalista, lakini anakataliwa na Rodri. Ni mchezaji Rodri amebarikiwa nguvu, hata akikulalia tu refali anaweza kahisi haya ni madhambi. Alienda akamvuta yule Makalista pale katikati pa moto, yuko Makalista wakati huo, yuko Fernandez Enzo, yuko Depo, wakati kwa upande wa Hispania yuko Fabian Luiz, yuko Olmo Dani na Rodri. Kwa hiyo ni pamoto kweli kweli pale ndani. Bonge moja la mechi linapigwa, namuona Romelu ameenda kushambulia wakati imechezwa hapa, amefanywa madhambi, wamefanya madhambi Hispania, na kutazama waweke wapi. Inapigwa ile na kwenye mali yupo Lionel Messi, goli nane mechi saba, atafanya nini? Kaanzisha Lionel Messi, Enzo Messi atafanya nini? Lakini anakataliwa hapa Lamine Yamal, anaondoka hapa Dani Luiz. Wow, kafanyiwa madhambi na Alvarez Julian. Kubaz ana drive mali, kamwachia Rodri. Rodri kazisha kwake Dani Olmo, jezi namba 10 toka Barcelona, anatazama weke wapi. Tazama Rodri, Dani Luiz, Lamine Yamal, Polo, Pedro. Mali anayo Laporte, atafanya nini hapa? Kapiga back pass kumtafuta Kubas. Laporte, Kukurela. Laporte jaribu kufanya nini hapa? Kazisha mali kwake Kukurela, lakini tayari anapiga pale. Kukurela anafanya nini? Kukurela, wakati huo tayari referee Savico Vincic anasema ni madhambi, anasema kaka, yani kama unaangalia, anaitwa Timoth. Wakati huo Sara anasema God love, nilikuwa naangalia TV huku na kusikiliza kweli, huko bampa tu bampa na mechi, ongea brother. Wakati huo tayari Kukurela aliambiwa kwamba tayari alikusha otea, hivyo mali wanayo Argentina. Anaenda kuanzisha yule ni Romero, tizama aweke wapi, kote Hispania wameziba mianya ile, haoni aweke wapi. Mali wameziba mianya Hispania, na mpaka sasa Argentina hawajajua aweke wapi. Wakati huo Gonzalez anamwambia brother, tulia kwanza tuone tunaweka wapi mali, hawa jamaa tukikaa vibaya wanaweza katuadhibu. Alijaribu kuvisha kikoi yule Gonzalez, lakini akakataa. Pedro Poro akasema pana brother, hawachezi hivyo. Kocha wa Argentina aelewe hapa ni mechi kwelikweli. Lionel Scaloni, kocha wa Argentina, aelewe nini kinachoendelea. Gonzalez lakini ameenda kuchukua mali ni Rodri, na anakuwa amefanyiwa madhambi na Gonzalez. Wakati huo yuko pale Tagliafico, moja kati ya mabeki kwelikweli, ndio alienda kumkuta Rodrigo na kuambia kwamba umefanya madhambi. Ni mechi dakika zinayoyoma, dakika 35 hakuna aliyepata kitu. Anao mali Hispania, weka mbali kumtafuta Dani Olmo, anacheza vibaya lakini Tagliafico amefinya ya kwanza kuchukua mali. Enzo amechoma yule Enzo, mali anayo Dani Olmo, kazisha kwake Kukulela. Kukulela lakini anakateriwa vyema na Montieri, moja kati ya viziki kwelikweli upande wa kulia kule. Basi utamzungumzia moja kati ya wachezaji bora kabisa, tunamzungumzia Montieri. Ameenda kuwaweka salama Argentina, mali wanayo Hispania. Laporte Kubas, wakati huo Pedro Polo anamwambia Kubas, njoo brother. Lamine Yamal memkataa kabisa vyema Lamine Yamal. Oh wow, mali wanayo Hispania. Kubas kamwamini Rodri, kaweka mali kwake Yazabal. Dani Olmo, Dani Olmo, fanya nini Dani Olmo? Kukulela, weka ndani Kukulela, lakini wanakataa hapa. Kukulela, fanya nini Dani Olmo? Dani Olmo, Yazabal, lakini wanakataa hapa. Argentina wanaambiwa kwamba ameshika, lakini referee anasema hapana, cheza boli. Anaenda kukataa hapa. Rodri ni mchezaji, anajua boli na ni mchezaji kwelikweli, na tayari referee anasema kuna madhambi yamefanyika hapa, ngoja tuone. Ni kama alishika hivi Alvarez, lakini referee anasema hapana, hiyo si madhambi. Mali wanayo Hispania, tufanya nini hapa? Mali anayo Laporte, piga back pass kwake Kukurela, anaingia Alex Baena. Fanya nini Alex Baena? Kaingia kwenye box Alex Baena, fanya nini? Wanakata vyema hapa Argentina. Mali wanayo tena Hispania, Martinez kwake Gonzalez, weka mbali, lakini na kwa mali salama kwa Hispania. Hispania wamechukua mchezo. Kubas, mali anayo Poro Pedro, Kubasi, Daniel Luis Laporte. Mali anayo Laporte, atafanya nini? Rodri, piga pasi hapa, anaingia hapa Lamine Yamal, chupu chupu. Oyazabal alijaribu kumchukulia Martinez lakini akawa salama, ilipigwa vyema na Dani Olmo, wakashindwa kublock ile mipira mabeki, na akaenda kucheza vyema Emiliano Martinez, moja kati ya makipa bora. Wamechukua mchezo Hispania, wanaondoka na mali Hispania. Oyazabal, moja kati ya wachezaji hatari kwelikweli kwenye kikosi cha Hispania, alijaribu lakini Martinez akawaweka salama. Ameweka mbali kumtafuta Yazabal, ni Alex Baena yule, lakini anakataliwa vyema kabisa na Enzo. Wanapiga back pass Argentina, mali anayo Lomelo, ni Enzo yule, anaondoka na mali Messi, Lionel Messi, atafanya nini? Lakini anakataliwa. Mali anayo Montieri, amerudisha back pass kwake Romero, piga kwake Marco Rista. Enzo, weka mali kwake Montieri, mekataa Lionel Messi. Alvarez mondoka hapa Hispania, wana block mali, wakati huo amecheza fiongo kwelikweli hapa, anafanyiwa madhambi Oyazabal na mchezaji wa Argentina. Anakuwa wa kwanza kupata kadi ya njano ni beki yule, wakati Martinez alimchezea Raf, Oyazabal alikuwa anaondoka na akacheza fiongo, anapata kadi ya njano. Ni mchezaji wa kwanza kupata kadi ya njano katika mechi hii ya fainali ya kombe la dunia 2026, ni Lisandro Martinez, moja kati ya visiki kwelikweli. Mali wanayo Hispania, Kubas kwake Pedro Polo, amerudisha mali kwake Kubas. Laporte yuko na mali, Laporte, Fabian Luiz, wanaondoka na mali Hispania. Lodri anajua boli na ana nguvu kulikweli kukulela, lakini mali bado iko salama kwake. Lodri huyu brother unaweza ukasema amechukua dimba, amechukua dimba lote. Namzungumzia Lodri, moja kati ya wachezaji hatari kulikweli, yuko katika klabu ya Manchester City kule Uingereza. Lapote kwake Kukurela, afanya nini? Mali anayo Lodri, amechukua mali Kubas, kamtafuta Yazabal, kaiweka mali kumtafuta Pedro, aliweka ile Pedro Polo, lakini mali ikawa salama kwa Emiliana Martinez, moja kati ya makipa bora kutoka Argentina. Ni mechi kali mpaka sasa, hakuna aliondoka na chochote, si Hispania wala si Argentina. Asante sana kwako ndugu yangu, anasema unaitwa mapikipiki kutoka pale Mapogoro, anasema leo Messi anayo kazi hapo, amecheza fiongo. Mali anayo Lamine Yamal, Fabian Luiz, Lodri, cheza bori hao jamaa, wanajua mali. Argentina amekamatwa brother, ukikataa basi sijui wewe, lakini hapa naona Hispania kamchukua Argentina. Dan Luiz ameweka pale Kukulala, amemjaribu Emiliano Martinez, alijaribu kupiga nje, wanatafutwa hapa Argentina, wanatafutwa hapa Argentina. Messi aelewi, Messi afahamu afanye nini, atapata goli mbili kweli? Sijui, naona tayari mchezaji hapa Lisandro Martinez yuko chini, tayari shughuli ni pevu, wanasema huyu bwana shughuli imemshinda, yuko chini anagaragara. Lisandro Martinez ametoka kupata kadi ya njano, anasema hapana kukaba hawa jamaa, shughuli ipo, shughuli ni pevu. Asante sana ndugu yangu, unaitwa Balozi Menge kutoka Ilole madukani, anatoka nje. Martinez anasema hii shughuli imenishinda, hii shughuli ngoja niwaachie wanaume wengine. Lionel Scaloni kocha wa Argentina haelewi afanye nini. Asante sana mwanangu, kaka Paroko unafuatilia vyema kabumbu. Anaingia Otamendi, moja kati ya wachezaji bora kulikweli. Otamendi anaingia ndani kuchukua nafasi ya Martinez, ni mabadiliko ya lazima ameyafanya Lionel Scaloni baada ya kuwa Lisandro Martinez kumshinda hii mechi. Dakika ya 44. Asante Yusufu Mkeve kutoka Mwangata, umesema nawatakia Spain ushindi wa goli mbili. Mpaka sasa sijajua, mpira una mengi, Messi atapata goli tatu kumzidi Kylian Mbappe, atambulia hata moja, mimi sielewi. Otamendi anikataa ile, wakati huo mali wanayo sasa Hispania. Lamine Yamal anaondoka sasa, Gonzalez anakataliwa vyema na Poro Pedro. Mwanangu wakikwambia ni nani huyu, wambie ni God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta, niko nawe ndani ya 88.9 Nuru FM kutoka Iringa Tanzania. Karibu katika kabumbu, karibu katika finali za kombe la dunia katika uwanja wa New Jays nchini Marekani, zamani wanamaita MetLife. Mechi inapigwa kabumbu, wanaume 22 uwanjani. Mali wanayo Argentina, anayo sasa Martinez, kipa wa Argentina, atafanya nini? Kaweka mbali kumtafuta Alvarez, wakati huo kipa unaye Simon anaweka vyema kabisa. Hispania, mali wanayo Hispania, Kubas kazisha kwake unaye Simon, wakati Messi alikuwa kimmendea akiona isiwe shida. Otamendi anakataa Gonzalez, wow, kamkataa Olmo. Gonzalez anaondoka, Olmo anapunguzwa, wakati huo Paulo Pedro ameenda kucheza vyema. Lodri, huyu Lodri anajua mali mwanangu, huyu Lodri anajua mali. Kukurela kaiweka mbali kumtafuta Alex Baena. Asante sana ndugu yangu, unanibona naitwa Jutsen Dunda kutoka pale Kipaduka, unafuatilia vyema matangazo haya. Enzo Makarista, mali anayo Enzo Makarista. Fernandez. Enzo mali wanayo Argentina wanaondoka. Atafanya nini Montiel? Wanakata Hispania. Wow. Wakati huo inakuwa mali salama kwa kipa Unai Simon. Moja kati ya makipa bora kulikweli. Martinez, Lisandro yuko amekalia mbao ndefu baada ya kuwa hii shughuli imemshinda. Hii shughuli ni ya wanaume brother. Pedro Poro yuko na mali. Kubas. Pedro Poro yuko na mali. Anaondoka na mali. Alex Baena. Kubas. Tizama weke wapi anatuliza timu. Nakwambia tulia ni brother. Kaya karudisha kwake Unai Simon. Moja kati ya wachezaji bora kulikweli. Laporte. Lodri. Ujama anajua mali. Tukimzungumzia Lodri, huyu anajua kabumbu. Dani Ormo. Kanzisha mali kwake Poro Pedro. Dani Ormo kwake Lodri. Fabian Luiz Kukulela. Fabian Luiz kwake Alex Baena. Anaingia mali Alex Baena. Chukua kwake Yazabal. Lakini anakatiwa vyema kabisa na Lionel Messi. Na Messi anamwambia refa Lee, uone hiki kinachofanywa. Slavico Vincic anakwambia hapana, inabidi upige bori brother. Asante sana ndugu yangu Zawadi Mgala, unafuatilia vyema matangazo haya ndani ya 88.9 Nuru FM toka Iringa Tanzania. Ndugu yako hapa wananiita God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Karibu sana katika kabumbu. Mechi kali, mechi ya finali kombe la dunia 2026 katika uwanja wa New Jays Marekani, zamani palito MetLife. Karibu sana. Messi, Montiel, piga fiongo kweli kweli. Mpaka sasa Argentina wamekubali kuwa timu ya pili uwanjani. Laporte, Cucurella, Laporte, Kubas, Lamine Yamal kwake Poro Pedro. Kubas, tizama weke wapi kwake Laporte. Anayo mali Kubas, moja kati ya bwana mdogo, moja mchezaji kweli kweli. Na napokueleza mchezaji, ni mchezaji kweli kweli huyo Poro Kubas kutoka Barcelona, miaka 19 tu, lakini anayoyafanya ni makubwa. Kaiweka mali kumtafuta Yazabal. Anikata Otamendi. Mali wanayo Argentina. Otamendi wakati Yazabal anenda ku alasile, lakini Emiliano Martinez anaweka juu. Ni dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika. Si Argentina wala si Hispania, hakuna aliyepata chochote. Wakati huo Hispania ni kama wamechukua mechi hivi. Argentina kama amekubali kutii amri kwa kile kinachofanywa na moja kati ya wachezaji viungo kweli kweli pale ndani. Namzungumzia Fabian Ruiz, miaka 30 tu. Dani Ormo, miaka 28. Na Luis ambaye pamoja na Rodri, miaka 29. Kama wamechukua mechi hivi. Wakati pale katikati Macarista Dipo pamoja na Enzo wamepewa maswali ya kujiuliza. Mechi wamechukua Hispania. Japokuwa mpaka sasa si kocha Luis de la Fuente hajapata chochote, wala Lionel Scaloni kocha kutoka Argentina hajapata chochote. Asante wanangu, hii ni kabumbu. Ndugu yako hapa wananiita God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta, na mwana mwanangu engineer Jamson Kigaile yuko hapa akifuatilia vyema matangazo haya. Asante sana Filippo Msa kutoka pale Makoja Pawaga. Nashukuru sana Shadrack Mahagi kutoka Lupalama. Asante Lilian Julenga kutoka pale maeneo ya Ipogoro. Petro Mtanganyika kutoka Ilambilole unafuatilia matangazo haya. Asante. Nikukumbushe tu tunaye moja kati ya watu ambao ni madokta kweli kweli, mzee wetu wanamuita Dr. Freddy kutoka Ilula. Kwa wale wenye matatizo ya kifafa, magonjwa ya zinaa, tatizo la uzazi na maradhi ambayo yamekuwa kikusumbua, yuko Dr. Bora kutoka pale Ilula. Namzungumzia Dr. Freddy, ameendelea kuwa bora kweli kweli. Nisikilize kwa makini, wakati huu tunaenda mapumziko, nikutajie nambari yake. Nambari ya Dr. Freddy ni 0711 54 15 43 0711 54 43. Ameendelea kuwa dokta bora kwelikweli, ni dokta ambaye anatibu maradhi mbalimbali, matatizo ya bawasili, kifafa, kupooza, uzazi na maradhi kadha wa kadha. Ameendelea kuwa dokta bora kwelikweli. Chukua nambari yake, ni 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anaitwa Dr. Fred, yuko pale Lula, anatibu magonjwa mbalimbali. Kwa wewe ambaye una shida, una matatizo na una hali ambayo unahisi unahitaji msaada, basi fika pale. Asante sana ndugu yangu, unaniambia ngoma ngumu kipindi cha kwanza, nataka nisikilize mpaka tamati. Asante zawadi wana, tunaenda break, tunaenda mapumziko, tutarejea hapo baadaye. Ni ndugu yako hapa, wananiita God Love Michael uwanjani, wananiita Mandieta. Usiondoke, tuhakikishe nani anaondoka na ndoo, nani bingwa wa kombe la dunia. Timu kadhaa kutoka Afrika tuliwakilishwa na timu 10, lakini zote hakuna aliyekubali kufika katika finali hii. Ni timu kubwa ambazo zipo katika nafasi za juu mbili, nafasi ya kwanza Argentina, nafasi ya pili ni Hispania. Nani ataondoka na kombe? Na rejea, anaitwa God Love Michael.
1: Ujazo uliokamilika

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu.

0: Babu za urembo, Joe, ingia tu ndani, nambadilisha mtoto nepi.
1: Sawa.
2: Nina nguo, midoli, chagua.
0: Tuone ile gauni.
2: Jamani, mbona mtoto anatoa majimaji kwenye kitovu?
0: Ah, mbona kawaida tu.
2: Hiyo ni dalili ya hatari kwa watoto wachanga.
0: Kweli?
2: Mwanangu alipatwa na dalili kama hii. Tukampeleka kituo cha kutolea huduma za afya. Wahudumu walituambia kama tusinge muaisha, angepata uambukizo mkali.
0: Kumbe ni hatari.
2: Ndiyo, watoto wachanga wapo hatarini kupata uambukizo siku za mwanzo baada ya kuzaliwa.
0: Ngoja nimwambie mke wangu ajiandae tumpeleke.
2: Na hili gauni na kupunguzia bei.
0: Sawa, nipe tuwai.
3: Wazazi na walezi, ni muhimu kutambua dalili za hatari kwa mtoto mchanga kama kulia kupita kiasi, kushindwa kunyonya, kupumua kwa shida, manjano, kulegea sana na kutapika. Ukiona dalili hizi, muaishe kituo cha kutolea huduma za afya. Ukichelewa, anaweza kupoteza maisha.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosamaganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosamaganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosamaganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosamaganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosamaganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosamaganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
9: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na shuwene safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Another one. DJ Khaled.
2: Working.

Na tumerejea tena katika mwendelezo wa kabumbu finali. Ni ngumu, ni kubwa. Watu wanasubiri kuona ni nani. Watu wanasubiri kuona itakuwaje. Ni bonge moja la mechi linapigwa katika uwanja wa New Jays Marekani, zamani MetLife. Mashabiki ni wengi. Wakati tunarejea katika kipindi cha pili, kocha wa Argentina Lionel Scaloni amefanya mabadiliko. Amemtoa mmoja kati ya wachezaji ambao wamemaliza kile alichotuma Gonzalez, na ameingia Paredes, mmoja kati ya viungo ambao wamekuja kuongeza nguvu. Na tayari kabumbu limeanza. Karibu sana, hii ni Nuru FM. Mimi naitwa God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Nikukaribisha sana katika dakika 45 za kipindi cha pili. Ni finali brother. Ni finali kweli kweli. Lamine Yamal wako na boli sasa. Argentina wamechukua mali. Anaondoka Enzo. Amepiga back pass kwake Macarista. Anayo mali sasa ni Argentina. Wamechoma. Anaenda sasa. Tafanya nini? Goal! Alikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wana madhara kwa dakika kadhaa.

kumtafuta moja kati wachezaji bora kulikweli. Mali anayo sasa Lumero. Otamendi kamtafuta tag Laifiko, ni moja kati wachezaji bora kulikweli. Mali anayo Martinez, Romero, Enzo Depot, Enzo Fernandez kapiga penetration pass ile kumtafuta Gonzalez, lakini anakataa Laporte na inapigwa kwa Montelli ule, na sasa wanapata faida ya kona. Ni Argentina, yes, alikuwa mwisho kucheza ile ni beki wa Hispania Laporte, na namkatalia referee na kumwambia hapana, lakini zahiri shairi alionekana yeye ndio wa mwisho, na kona inaenda kupigwa ile na moja kati wachezaji kulikweli wa Argentina, Lionel Messi, jezi namba 10 kaweka mbali, lakini wanakataa hapa Hispania, na mali inakuwa ni ya Hispania. Alikuwa Rodri yule alienda kublock, lakini akamgongesha moja kati wachezaji. Wakati huo kocha wa Argentina anaenda kulalamika, Lionel Scaloni anaenda kulalamika kwa moja kati ya wasaidizi katika mechi hii, Cubas, Poro Pedro karudisha kwake Cubas. Fanya nini Rodri? Cubas karudisha kwake kwa Simon, ameona hapana, ngoja nitoe hiki kizaza. Ni Martinez yule ame baki na mali. Wakati wa Paradise yuko uwanjani, moja kati ya wachezaji kweli kweli. Mali iko na Otamendi, wanaondoka sasa Argentina. Paradise wanacheza back pass Argentina, na kama kuondoka wanaondoka kwa kuvizia kweli kweli. Martinez yuko na mali, anatizama weke wapi, kamwamini Romero. Mali anayo Montieli, lakini anafika kwa haraka Alex Baena, na mpira unakuwa ni faida kwa Hispania. Kuna wachezaji kadhaa kwenye bench la Argentina wamesimama, Messi, Macalista, Otamendi kaiweka kwa Tagliafico, Otamendi, Enzo wamepiga back pass kwake Martinez, kazisha kwake Romero. Tafanya nini Montieli? Wanafika kwa haraka kulikweli Hispania, anafanyiwa madhambi na Alex Baena, na mali anayo Depot, moja kati wachezaji kulikweli wa Hispania. Mwamba si kiporepole, mpaka sasa hakuna timu ambayo imeambulia chochote katika mechi hii, kila mmoja akijaribu kutafuta angalau hata goli moja tu, lakini bado mambo ni magumu. Wakati huo mali wanayo Argentina, ni Romero yule weka mbali, anaondoka sasa Alvarez. Tafanya nini Paredes? Kawekewa mali ile, lakini anapiga back pass, ni Tagliafico ule. Paredes yuko na mali, piga back pass kumtafuta Romero. Montieli, wakati huo tayari mpira ulikuwa umeshatoka, na anakuwa amefanyiwa madhambi Montieli, na aliyefanya madhambi ni yule yule Alex Baena. Kwa mara nyingine tena naambiwa, bwana unafanya sana madhambi, jaribu kuwa makini, inawezekana utaingia katika kitabu cha mwamuzi kama usipokuwa makini. Alex Baena na yuko chini, Montieli akigagaa. Ndipo ameanzisha mali Romero, wakati huo anakataa sasa Hispania. Lamine Yamal kafinya kwanza, amekubali Lamine Yamal, kapiga back pass kwake Cucurella. Laporte wana mali Hispania, wanajaribu kudrive kumtafuta Cubas. Kuna mchezaji yuko chini amefanywa madhambi akigagaa, wakati huo refari anasema tulia kwanza. Ni Dani Olmo yule, tayari wameshaanza ubabe Argentina. Wakati huo anaenda Otamendi kumsukuma, wakati Olmo pia amesukumwa. Argentina kuna mchezaji ni Paredes yule aliingia tu kipindi hiki na amesha

0: Kadi ya njano alienda na kumsukuma Dani Olmo pasipokuwa na chochote. Wakati huo mchezaji wa Hispania yuko chini ya kigagaa akiwa amefanyiwa madhambi. Yes, alisukumwa ile na Alvarez, na referee aliona, alisukumwa na Otamendi, ni Alex Baena yule. Wakati huo Oyarzabal anaenda kulalamika. Paredes Leandro ameshaingia katika kitabu cha mwamuzi pasipokuwa na sababu yoyote. Alienda na kuleta ubabe, refali akasema mtafute Mwakinyo, mtafute Tyson mwende ulingoni. Hapa sisi tunahitaji miguu izungumze, na si kwenye kalet bali kuonyesha uwezo wa kabumbu. Anaingia pale Lapote Kukurela, yuko na mali Luis Lodri, anajua mali kulikweli, amehamisha upande wa Pedro Poro. Kubas Lodri cheza kama ataki hivi, tafuta kule lakini anakataa yule Romelo. Dipo yuko na mali, atafanya nini Dipo? Kamwanzishia Martinez, wakati Martinez ameamsha kabisa. Lodri, Dani Olmo amekataliwa vyema kabisa na Romelo. Macarista amezunguka vyema, mali nayo Otamendi, wamekataa hapa Hispania lakini inakuwa mali salama, na anayo mali ile Tagliafico, moja kati ya wachezaji kwelikweli wameaminiwa na kocha huyu Lionel kutoka Argentina. Anayo mali Tagliafico, tizama aweke wapi, bado haoni, lakini kamwamini Alvarez, na refali anasema ni madhambi amefanyiwa Juliana Alvarez. Paredes alienda na kumsukuma Olmo mbele ya refari, na lefa akatoa yule unjano na kumwambia wewe acha hizo. Wameanza umwamba hapa, mali wanayo sasa ni Argentina. Martinez kanzisha mali kwake Romelo, tafanya nini kwake Montieli, yuko na mali Montieli, na anaambiwa amefanyiwa madhambi na Alex Baena. Kwa maana kadhaa ameshakuwa akifanya madhambi Alex Baena. Mali wanayo sasa ni Argentina, wameingia vyema kabisa, ni Oyarzabal yule. Mali anayo Simon, moja kati ya makipa bora kutoka Hispania. Lodri, mali imerudisha kwake kwa Unai Simon, ameanzishiwa kwake Kubas, piga pasi ya jamaa Poro. Pedro kazisha mali kwake Dani Luis. Wow, Dani Olmo, wanaondoka sasa Hispania, wanaondoka Hispania. Tafanya nini Hispania? Alipigwa vyema yule Dani Olmo na Oyarzabal, lakini akaingia vyema kabisa Otamendi. Lodri atazama weke wapi Lodri, kamkubali kwake Paulo Pedro. Lamine Yamal anaingia kwenye boksi, lakini anakataliwa vyema kabisa na Paredes. Enzo kwake Dipo, fika pale haraka sana Hispania. Wakati huo analalamika, ameshika huyu, irudishwa kwake Martinez Emiriana, lakini inakuwa ni salama kwake Lapote, yuko chini. Ni Lapote yule, moja kati ya wachezaji nguri kweli kweli. Oyarzabal ilipigwa pasi vyema na Dani Olmo, walicheza mkasi, Dani Luis akamwona Olmo, lakini Oyarzabal alijaribu kumtafuta Dani Luis, lakini akafika kwa haraka kabisa ni Otamendi yule, akasema hapana brother, haipigwi hivyo. Alikuwa Fabian Luis, moja kati ya wachezaji bora kulikweli. Fabian Luis huyu, jezi namba 8, anaingia sasa kwenye boxi ya Olmo, finywa pale Olmo. Wanatafutwa hapa Argentina. Ilipigwa pasi na Kubas, Olmo akapiga ile vi ikamkuta Kukurea, kwa bahati nzuri alifika kwa wakati Monti Eli, na kwenda kuondoa yale mauzauza ambayo yalikuwa yakiwasongazonga hapa Argentina. Ni kona, mashabiki wa Hispania wameshika kichwa. anasachiwa mtu huku mwanangu, anatafutwa kama ni kutafutwa, anatafutwa hapa, ana kesi kubwa brother, kesi yake ni nzito, kesi yake hayamuliki kiraisi. Inapigwa kona, inapigwa kona, wako na mali Hispania, Lamine Yamal kaweka ndani, lakini inachezwa fiongo kweli kweli. Alikuwa ni Laporte yule, alijaribu kuwekewa mali na Pedro Polo. Wanafanya mabadiliko hapa Argentina, kuna kitu wameona kijakaa vizuri, ngoja waone wanafanyaje. Bwana, kama unasikiliza hii ni 88.9 Nuru FM toka Vinga Tanzania, unahitaji huduma bora, matibabu kwenye matatizo ya kifafa, pressure, uzazi na magonjwa kadha wa kadha, yupo mtaalamu mmoja anaitwa Dr. Fred mzee wetu pale, yuko Ilula. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Wamefanya mabadiliko hapa Argentina, ametoka Montiel ameingia Molina, fullback ya kulia hii imeingia kuja kupiga kazi. Mtafute Dr. Fred kupitia nambari yake 0711 54 15 43, moja kati ya madokta bora. Mali wanayo Hispania, tizama weke wapi. Kubas, ni kweli Messi atapata goli mbili, sijui bila una mambo mengi bwana, ngoja tuone, lakini mpaka sasa hajapiga shoot on target hata moja, wala chupuchupu ya kufika golini kwa Hispania hawa hajafanikiwa. Mara kadhaa tu Messi amekuwa akionekana, lakini wamejaribu kumdhibiti kweli kweli, hajapata wasa mzuri sana katika mechi hii, hata kusikika amesikika mara kadhaa tu. Lamine Yamal ananyang'anywa mali na Alvarez, lakini mali wanachukua tena Hispania kwa haraka. Rodri piga pasi kweli kweli, Rodri Laporte, wow, cheza vyema. Hispania wanajua boli mwanangu, Argentina kama amekubali hivi. Cheza mali hapa Dani Olmo, anatoka Dani Olmo, fanya nini? Cheza kwake Lamine Yamal, anatoka na mali hapa sasa Fabian Luiz, safi hii. Rodri Olmo, Poro Pedro amefanyiwa madhambi na anaambiwa ni faro, ipigwe kuelekea katika lango la Argentina. Paredes asipokuwa makini, chochote kinaweza kumkuta kwa sababu tayari yupo katika kitabu cha mwamuzi. Yes, aling'oa stendi ya Poro Pedro, ile ni Paredes, asipokuwa makini inawezekana ataweka mzigo mkubwa kweli kweli kwa kocha huyu wa Argentina, Lionel Scaloni, mu Argentina pia huyu. Ni dakika ya 59, si Hispania wala si Argentina, hakuna aliyepata goli mpaka sasa, bado hatujampata bingwa, tuone itakuwaje. Mali anayo Lamine Yamal, yuko na mali, wakati pale namuona Alex Baena Oya Zabali yuko pale, wakati huo anakimbia, aliminya ile splay refa wakati ikiwa mgongoni, ikaenda kama kumletea kizaazaa kidogo. Alex Baena yuko, Lamine Yamal yuko, Oya Zabal, lakini pia yuko na Alex Baena, wote wanamtizama golikipa huyu wa Argentina kuona namna gani anaweza kumpa adhabu Emiliano Martinez. Wakati huo anaweka vizuri, ukuta ni mkongwe kidogo, yuko katika klabu ya Aston Villa, na mzungumzia Emiliano Martinez, miaka 33, mu Argentina huyu. Yuko pale Lamine Yamal, anafanya nini Lamine Yamal? Alex Baena weka ndani, chupuchupu mali bado nayo Hispania, na inarushwa kuelekea katika lango la Hispania. Wamecheza vyema Argentina. Yes, alikuwa Alvarez. Yes, wakati huo kuna mabadiliko yanafanyika hapa kwa Hispania. Namuona Pedri anaitwa nje, Oyarzabal, wakati huo namuona Fabian Luiz naye anaitwa nje, anaingia, ametoka jezi namba 21 Oyarzabal, ameingia Torres, lakini pia ameingia Pedri, fundi kweli kweli brother. Wakati huo Fabian Ruiz amemwachia Pedri, wakati Torres amechukua nafasi ya Oyarzabal. Namuona kocha wa Hispania hapa amefanya mabadiliko, namzungumzia Luis de la Fuente, kocha wa Hispania. Mali wanayo Hispania, amefanywa madhambi tena kwa mara nyingine, wana cheza madhambi mara kadhani. Otamendi yule alikuwa amemchezea madhambi Torres baada tu kwa ameingia dakika kadhaa tu hapa, alipigiwa pasi na Pedri, na Pedri ni moja kati ya wachezaji ambaye yupo katika kikosi cha Barcelona. Ameendelea kuwa na wakati mzuri, wamezisha mali sasa. Lamine Yamal anapunguza kwanza, amekataa, amefanywa madhambi tena, lakini referee anasema Lamine Yamal umetuibia brother, nyanyuka, hakuna faulo ya hivyo. Alikuwa ni moja kati ya mabeki Atag Liafico, alienda kuziba vyema, na baada ya kuona ile mali imemzidi Lamine Yamal akaenda kujidondosha, wakati huo anakataliwa kwamba hapana, hiyo si madhambi. Ni dakika ya 62, mechi kubwa, mechi ngumu, fainali za kombe la dunia. Timu kadhaa zimeshiriki kutoka mabara mbalimbali, wakati Afrika tuko tuna timu 10 ambazo zimeshiriki. Wako na Mali, Rodri, huyu Rodri anajua Mali, Kubas kamwanzishia kwake Pedro Poro, anaondoka na Mali, kamwamini Torres, wanakataa hapa. Mali wanayo tena Hispania, Pedri, Cucurella, Alex Baena, kataliwa vyema kabisa na Molina, Cucurella. Wakati huo Mali wanayo tena Hispania, Olmo, Olmo! Fanya nini pale? Ilipigwa wakati kuna wachezaji kadhaa walikuwa wamefanywa madhambi, alijaribu ile Dani Olmo. Wakati huo Emiliano Martinez akakataa, akasema haipigwi hivyo brother, niko hapa langoni, mkongwe toka Aston Villa. Ni mechi hii inapigwa hapa katika uwanja wa New Jersey Marekani, zamani MetLife. Niko hapa, ndugu yako wananiita God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Ni kona inapigwa, ni Lamine Yamal, miaka 18 tu, lakini aliyofanya kwenye kabumbu ni makubwa. Asante sana ndugu yangu kutoka maeneo ya Frelimo, unasema unaitwa Jasmine, unanifuatilia vyema kabisa, asante. Hii ni Nuru FM toka Iringa, Tanzania, ndugu yako unaitwa God Love. Anapiga kona Lamine Yamal, cheza nini pale? Mali wanayo Hispania, Paulo Pedro, Lamine Yamal kaweka ndani, wanatafutwa hapa Argentina, wanatafutwa kweli kweli. Asante sana ndugu yangu Justin Kulanga kutoka Image Ilala, nitumie message kupitia nambari 0766744292. Mwaka sasa bado Alex Baena kaweka pale, Dani Olmo fanya nini? Anakataa Otamendi, yuko na mali Otamendi, kapiga mbali kuondoa kizazaa kile. Cucurella kazisha kwake Unai Simon, wako na mali Hispania, wanapiga bodi kwelikweli. Mpaka sasa Argentina hawajafanya jaribio lolote. Kubas, Poro Pedro karudisha back pass kwake Kubas, Unai Simon akata hapa Argentina. Mali anayo Pedri, fundi Pedri, Dani Olmo, Cucurella kamwanzishia kwake Alex Baena, Cucurella kamwacha Molina, Cucurella kaweka ndani, wanakataa hapa Argentina. Ni msako unapigwa hapa mwanangu, kama uliko ujui kuna mtu anatafuta huku bwana, kuna timu anaambiwa utatoa utoi, lakini Argentina bado ameendelea kujiweka salama. Ni kona nyingine wanapiga hapa Hispania, Lamine Yamal yuko na mali, kuna mpira miwili anaambiwa hapana, uwezi ukacheza hivyo, lazima tuwe na mali moja. Kumbuka tunaye Dr. Freddy, moja kati ya madokta bora sana, yuko pale Ilula. Lamine Yamal anafanya nini? Lamine! Kuna mchezaji wa Hispania kawekwa chini. Lamine Yamal jaribu kuingia kwenye box, cheza pale Lamine! alikuwa Torres yule alijaribu kumtafuta Julian Martinez, lakini ameweka vyema hapa. Argentina wanatafutwa hawa, wanatafutwa kweli kweli. Emiliano Martinez, kipa wa Aston Villa huyu, ameendelea kuweka vizuri kabisa. Argentina wanatafutwa, Hispania wanafika mara nyingi katika lango la Argentina. Asante Legan kutoka Mafinga, amesema nakupata vyema bro. Ni dakika ya 65, ni mechi ya finali kombe la dunia mwaka 2026 katika uwanja wa New Jersey Marekani, zamani MetLife. Ni mechi inapigwa hapa hydration break, tayari ni wakati wa kwenda kupata mapumziko. Nikukumbusha tu kwamba nimeona ndugu zangu wanauliza God Love, tunahitaji kupata mawasiliano ya Dr. Freddy, tusaidie mwanangu. Sawa, iko hivi, anaitwa Dr. Freddy, anapatikana pale maeneo ya Ilula, ndiko ambako ameweka ofisi yake. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Piga simu hata sasa, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Namwona mchezaji mwingine tena wa Argentina kama anaomba maji hivi wakati wa hydration break. Ni mapumziko, watu kwenda kupoza ko, watu kuona namna gani wanapoza injini. Joto ni kali kweli kweli. Wanaume 22, Hispania dhidi ya Argentina. Kumbuka bingwa mtetezi ni Argentina ambaye amemtoa England mechi iliyopita, magoli yakifungwa na Lautaro pamoja na Enzo Fernandez. Wakati huo mchezaji mmoja hapo wa kufunga goli la pili hajaanza katika kikosi hiki. Tuone ni mipango ya kocha Lionel Scaloni kutoka Argentina, ama itakuwaje kwaje hapa. Ni dakika 65, Lionel Messi mpaka sasa haonyeshi dalili za kuweza kupata chochote katika mechi hii, lakini tuone. Huwezi jua, Ramin Yamal yuko hapa. Aya bwana, naambiwa God Love, rudia tena nambari ya Dr. Freddy, ni 0711 54 15 43. Namuona moja kati ya wasanii nguli kweli kweli yuko hapa, Jay-Z Jiga akiwa yuko na mrembo yule Beyonce. Yes, wako hapa watu wa shughuli. Nikikwambia Jay-Z unamwelewa vyema, ni yule limba forever young. Namuona Zinedine Zidane yuko uwanjani hapa, freshi kala grasi safi, anacheki kabumu. Wakati huo namuona Medina amesimama, Simeone amesimama, wote hapa. Tuone kama Lionel Scaloni anaweza kufanya mabadiliko. Uwanja wa New Jersey au New York umesheheni kulikweli, zamani MetLife watu ni wengi. Namuona Depo Ailewi, moja ikai mbili ikai, watu wanatafutwa huku, watu wanasachiwa brother. Nikukumbushe tu kama unasikiza radio kwa mara ya kwanza, hii ni 88.9 Nuru FM, ndugu yako anaitwa God Love Michael. Wakati kuna mabadiliko yamefanyika, namuona Lomelo ametoka nje, ni beki wakati mwingine ametoka, baada kutoka Martinez na Lomelo ametoka, ameingia Simeone na Medina. Mchaka mchaka sio mdogo, watu wanatafutwa, watu wanasema utatoa utoi. Asante pia ndugu yangu Argentina wa kujilegeza, anasema Amani Waya kutoka Kidilo, anasema Argentina ni wa kujilegeza hawa. Hapana brother, linapigwa kabumbu hapa New Jersey. Wakati huo refa Lee anamfuata Emiliano Martinez na kumwambia zisha bori. Ni refa Lee Slaviko Vincic wamezisha mali, na mali anayo Emiliano Martinez, kayanzisha kwake Otamendi. Alvarez tafanya nini, fika kwa haraka kulikweli. Otamendi kapiga mbali, lakini inakuwa si chochote si vyovyote. Hakuna walichokufanya hapa Argentina. Kocha wa Hispania naye kiti hakikariki brother, haelewi, haelewi inakuwaje kuwaje hapa. Luis de la Fuente, kocha huyu wa Hispania. Mali wanayo Argentina, Molina yule jez namba 26 yuko na mali, zisho mali sasa. Lionel Messi piga back pass kwake Otamendi, Martinez kamtafuta kule, moja kati wachezaji bora kweli kweli, karusha mbali, mali wanayo Argentina, piga back pass kwake Martinez, tizama weke wapi, ajielewa. Wakati huo Toles ameenda, Enzo Otamendi, Molina piga mbali, fanya nini? Lakini mali wanayo Hispania, cheza kisigino, imekataliwa na Enzo, cheza mbali, lakini wanakataa hapa. Cheza vizuri kabisa, anaingia yule Kubas, itafanya nini? Ameenda kublock mashambulizi Makalista, cheza kwake Enzo Otamendi, cheza kwake Molina, Enzo piga pass vyema kabisa, Messi azisha mali kule, fanya nini hapa Argentina, kata vyema hapa kulea, wanaondoka sasa Alex Baena, punguza ya kwanza Rodri kwake Pedri, Pedro Poro yuko na mali, Ormo Jani fanya nini kwa Lamine Yamal, kapunguza lakini amekaa vyema kabisa, Talia Vigo cheza mali vyema hapa katikati, Alvarez anaenda wapi? Anakataliwa vyema kabisa hapa na Kubas. Ni kama sabu hizi zimemeleta mabadiliko kidogo kwa Argentina, wanajitahidi kwenda lakini wanakataliwa na ukuta ule ukiongozwa na fundi kabisa Rodri. Pedri, Pedro Poro piga back pass kwake Kubas, wako na mali Hispania, yuko na mali Pedri, ana drive mali Pedri, Kubas kazisha kwake Pedro Poro, Lamine Yamal piga fiongo kulikweli na inakuwa haina faida kabisa. Nyaga boy kutoka Mafinga anasema Argentina apigwe kila siku, haya mbe baba yetu. Amesema Messi atajua wa Hispania wamekuja kuchukua kombe. Evaristo Mbungu wa Mbigili, wakati huo mashabiki wa Hispania hawaelewi, wana mashabiki wa Argentina nao hawaelewi. Martinez kwake Otamendi, Molina Otamendi, Daniel Olmo kaenda, Martinez kaanzisha ile neno kwa mali salama kwa Alex Moena, lakini unakuwa ni mpira kurushwa. Namuona moja kati ya wachezaji hatari kweli kweli, Williams Jr amesimamishwa hapa, kati Merino pia kutoka Arsenal naye amesimamishwa. Hispania wananyanyua vyuma vingine, Merino ananyanyuka wakati Williams naye ananyanyuka, anatoka Baena pamoja na Olmo. Chuma kinaingia chuma, wanasema hapa leo mpaka kieleweke. Ni bonge la mechi linapigwa hapa, ameingia Merino, mchezaji kutoka Arsenal, ni bingwa wa ligi kuu pale Uingereza EPL, cheza hapa vyema, anakataa Paredes, Kubas nenda pale Williams, wakati huo anaambiwa amefanyiwa madhambi Merino, mchezaji aliyeingia hivi karibuni na Paredes, moja kati ya wachezaji ambao wameshacheza madhambi na yupo katika kitabu cha mwamuzi. Yuko na mali Pedri, Kubas, Rodri, Pedro Poro, Lamine Yamal, Rodri, Kubas atafanya nini? Zisha mali kwake Merino, amekataa vyema hapa, mali wanayo Hispania, Merino piga back pass kwake Rodri, kaamisha upande kwake Williams Jeyara, tafanya nini Williams? Kukurea, Kukurela, Pedri, Pedri, Kukurela, Rodri, Pedri, Pedri. Wameenda taratibu na amejaribu kushoot kumtafuta Emiliano Martinez, lakini amebaki salama. huu ni msako mwanangu. Wakati wa Pedri analamika alisukumwa, wamechukua tena mali Hispania. Lamine Yamal tafanya nini? Melino, Lamine Yamal, Lamine kapunguza ya kwanza, weka ndani Lamine. Wanakata hapa Argentina, wanatafuta mwanangu. Huu ni msako. Kuna mwanangu moja kama namuona. Pedro, fanya nini hapa? Kata pale, weka ndani, lakini mali wanayo. Williams, kata Williams, weka ndani. Wanatafutwa, wanatafutwa Hispania, wanatafutwa Argentina. Hispania wanamtafuta kweli kweli. Argentina ameendelea kuweka salama. Goalkeeper huyu wa Argentina namzungumzia Emiliano Martinez, ameendelea kuweka salama hapa. Namuona Kubas na ameenda kushambulia mchezaji mdogo kweli kweli, Williams Jayara akipiga ile kona, wakati referee akituliza na kuambia tuturie hapo, tuache zile lapsha. Weka ndani hapa. Anafanya nini? Referee anawaita wachezaji kadhaa, anamuita Morina yule na kumwambia ukileta hizo nafunika, acha ucheze mpira. Ukileta hizo nafunika. Wakati huo Rodri yuko kwenye boxi, Kubas yuko kwenye boxi, Torres fanya nini pale? Na unatoka mpaka upande wa pili, na wakati huo mchezaji wa Argentina yuko chini, Alvarez yule. Kubas alienda kushambulia, wakati huo Torres alikuwa amewekwa kwenye ulinzi kweli kweli. Bwana, kama unasikiza radio hii ni 88.9 Nuru FM toka Iringa Tanzania, ndugu yako hapo ananiita God Love Mike Komandieta, niko na wewe hapa katika dakika 90 za finali za kombe la dunia 2026 katika uwanja huu wa New Jersey Marekani, zamani MetLife. Wana mali Hispania, sijaona wanachokicheza hapa Argentina. Tukubali tu Hispania wamechukua mchezo. Lionel Messi mara kadhaa sana nimemwona akiwa uwanjani ana goli nane, wakati Kylian Mbappe anazidi kuomba ili aweze kuwa mfungaji bora. Laporte yuko na mali, Kubas yuko na mpira, cheza kwake Laporte. Fanya nini Laporte? Kukurela cheza vyema kwa Williams, Pedri, Rodri, Kubas, Pedro Poro, Lamine Yamal, Pedro Poro, Lamine Yamal. Fanya nini Lamine Yamal? Pedro Poro, Lamine Yamal, Kubas. Cheza na mali Kubas. Tizama weke wapi? Kamwekea Pedro Poro. Piga back pass kwake Rodri. Pedri weka mali kwake Pedro Poro. Lakini wanakataa hapa Argentina. Wanapelekewa Roto kweli kweli. Kataa yule mchezaji huyu nambari tatu kutoka Argentina, ameendelea kucheza vyema kwa hizi dakika. Tag Liafico. Ni kona nyingine wanapiga hapa Hispania. Ni kona nyingine, tuone itakuwaje. Wakati huo Rodri anatafuta kweli kweli na Fernandez. Williams cheza hapa, Pedri. Williams alifanya nini hapa? Chupu chupu. Kwa mara nyingine tena Emiliano Martinez anaweka salama, anaweka salama Argentina. Wakati huo Cucurella yuko chini. Kuna mchezaji wa Argentina hapa, ni Simeone huyu, ameenda kucheza madhambi wakati Cucurella alikuwa hana mpira. Yes, alienda kumpush Cucurella wakati akiwa hana kabumbu. Wanatafutwa hapa Argentina. Brother, kama unasikiliza hii ni Nuru FM, yuko na mali Hispania, tafutwa hapa vyema ni Rodri. Rodri ana drive team, Pedro Poro, fanya nini? Pedro Poro, piga kwake kubas. Pedri, Lapote, Kukulela, Williams, fanya nini Williams? Chekecha ya kwanza imegoma, piga back pass kwake Kukulela. Lapote, Pedri, Pedri, piga vyema hapa, cheza fiongo kweli kweli Merino. Lakini wako na mali tena Hispania. Dondoka yule mchezaji wa ni Enzo Fernandez, anapewa kadi ya njano na kuambiwa umejidondosha. Mfungaji wa goli la kwanza katika mechi ya nusu finali, Enzo huyu anaambiwa na refa umejidondosha mwenyewe. Yes, aliwekea mwili na Rodri na akajidondosha pasipo kufanyiwa madhambi yoyote yale. Ameingia kwenye kitabu cha mwamuzi Enzo Fernandez, jezi namba 24. Mtu kweli kweli, Chelsea wanamjua. Rai Simon, weka mbali, kuacha watu, kuacha watu wagombanie mali, na inakuwa mali nyepesi kabisa kwa Emiliano Fernandez. Dakika 82, mpaka sasa ni bila bila. Hakuna timu iliyopata chochote, si Argentina wala si Hispania. Hakuna aliyepata chochote katika uwanja wa New Jays Marekani, zamani MetLife. Watu ni wengi, watu mashuhuri. Jay-Z yuko ndani, Zidane yuko ndani, Burna Boy ameperform wakati huo. Ndugu yetu pia tunamzungumzia Justin Bieber, naye ameperform katika mashindano haya. Wanaondoka sasa Hispania. Melino, fanya nini hapa? Lamine Yamal, Melino, Kubas, tazama weke wapi. Kaweka mali kwa Lapote, Kukulela, Williams, anaambiwa na refa li nyanyuka, hakuna kama hiyo. Wanaondoka sasa Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, tafanya nini? Lakini alichokifanya kinakuwa hakina faida yoyote, na anaanzisha mali Hispania. Mali wanayo Hispania, alienda kuzuia wasianzishe kwa haraka. Ni Enzo yule mwanaume wa shoka, apiga kazi kweli kweli, sio masiala mbele ya Pedri. Wakati huo rais wa FIFA yuko hapa uwanjani akishuhudia kabumbu. Moja kati ya watu wa boli kweli kweli, namzungumzia Gianni Infantino, raia huyo wa Uswisi yuko hapa akishuhudia kabumbu. Rais wa FIFA Emiliano jaribu kufanya pale Torres, lakini wanakataa hapa Argentina, na unarushwa kuelekea katika lango la Argentina. Anaachiwa mahali pale Pedro Polo, aone anafanyaje, anamtazama kumwanzishia mali, lakini ameanzisha kwa Kubas. Rodri, Pedri, Pedro Poro, Rodri, Rodri, Kukurela. Sijamtazama hata mara moja Rodri akipoteza mali, huyu jamaa anajua bori. Lapote, Kukulela, Lapote, Kubas, Pedro Poro, wanakataa hapa. Ni Makurista yule mchezaji wa Liverpool, wakati huo ni mwa Argentina, amezuia yale mauzauza. Rodri kamwangalia Williams, fanya nini Williams na Molina? Williams jaribu kupunguza, ya kwanza imegoma ile. Pedri, Lapote, Pedri kaanzisha kwake. Golikipa huyu Simeone yuko na mali sasa. Pedri, Simon wana mali sasa Hispania. Lapote, Kubas yuko na mali. Kubas anatazama weke wapi. Dakika hizi kileta masiala, ukiadhibiwa imekula kwako. Molina anao na mali. Lamine Yamal, Rodri, Melino, kuchukua kwa Torres. Jilibu pale Fabian Torres. Lakini ikawa ni mali ambayo haikukaa vyema hapa. Ilipigwa pasi na Merino kimtafuta Fabian Torres. Weka ndani lakini haikukaa vyema ile. Kuna msako unapigwa hapa mwanangu. I wish ungekuwa unatizama basi ungesema kweli hiyo inaitwa utatoa hutoi. Amesema anaiombea Argentina ishinde. Johnny kutoka pale Mafinga. Haya bwana Evaristo Mbungu kutoka pale Mbigili naye anafuatilia. Emiliano Martinez anazisha mbali. Nakataa hapa. Mali anayo Pedri. Pedri anaondoka. Pedri. Pedri. Lamine Yamal. Zisha mali kwake Laporte. Lodri. Mimi toka nimeanza kutangaza mechi hii ya leo sitemona Lodri akipoteza mali. Pedri kamtafuta Williams. Williams kadesh kushoto, mtu kakubali, yuko na mali Kukulela. Lodri yuko na mali Pedro Polo. Lodri. Williams fanya nini? Williams tafuta Pedri, kamtafuta hapa. Wanaingia hapa Hispania lakini wanakata vyema. Mali tena wanayo. Lamine Yamal. Lamine Yamal fanya nini? Kamwacha mtu. Punguza ya kwanza. Lodri. Williams. Lodri anajua bori bro. Williams jaribu kuingia lakini anakataliwa na Morina. Fanya nini Morina? Fanya nini? Piga pale na anakuwa ametoa. Wamekamatwa Argentina. Ni kama wamekubali hivi. Laporte. Laporte. Pedri. Kubas. Jaribu kufanya nini hapa? Lodri. Lodri! Amejaribu kupiga nje. Lodri. Lakini ime kaa vibaya ile. Ni kapteni pia huyu wa Hispania. Fundi kweli kweli. Yuko katika klabu ya Manchester City. Alijaribu kuweka. Akabaki salama Martinez. Mashabiki wameshika vichwa, si wa Hispania wala si wa Argentina. Kabumbu linapigwa hapa katika uwanja wa New Jays Marekani. Wanaondoka na mali tena Hispania. Williams fanya nini hapa? Messi. Lionel Messi amekataliwa, amedhibitiwa leo, amedhibitiwa kweli kweli Messi leo. Naweza nikasema wakati unamwona jukwani mafundi, unamwona Xavi, namuona Ramos, namuona Puyo, wana cheki vijana wao hawa, namuona Iniesta, fundi my brother, wako pale jukwani wakitazama mechi kali. Kama unasikiza radio hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Amewekwa chini mchezaji yule wa Argentina na anaambiwa Torres Fabian umemfanyia madhambi Otamendi. Kisiki kweli kweli, wako na mali Argentina. Wakati huo Otamendi anamwambia twende mwanangu. Wako na mali Argentina. Emiliano Martinez atafanya nini? Martinez anawatuliza na kuambia tulia kwanza. Kaweka mbali kumtafuta Lionel Messi. Kini wanakataa hapa Hispania. Williams cheza vyema hapa. Anaondoka Lionel Messi. Anafanyiwa madhambi. Na wachezaji wote wamenyanyuka. Argentina ukimgusa Messi ni kama umetikisa taifa lao. Wote wamenyanyuka hapa na kumfuata referee Slavko Vincic na kumwambia tizama huyo alimfanyia madhambi. Alikuwa Laporte yule. Alimwekea guard Messi akashindwa kuondoka. Ukimruhusu afanye hivi Messi anakuadhibu wakati wowote. Wakati Messi anawaza zile goli mbili alizoachwa na kijana Kylian Mbappe. Wakati huo anasema mimi Argentina mabegani niko nao. Mashabiki wamenyanyuka, wanaimba Enzo, Enzo, Enzo. Wanamjua ni mkali wa hii mipira. Ni dakika 4 zimeongezwa. Wakati huo ni faulo kuelekea katika lango la Hispania. Wameanzisha mbali Messi. Finally Messi. Zisha mali kwake Enzo Messi. Lakini wanakataa hapa. Wanaondoka sasa. Lakini wanakaa vyema Argentina. Fanya nini Alvarez? Kaweka mali hapa. Inakuwa vyema kabisa kwa Unai Simon. Wanaondoka sasa Hispania. Pikwa mali. Williams. Anaondoka Williams. Atafanya nini Williams? Jaribu kumtafuta Emiliano Martinez. Kubas. Hajavunjwa mtu hapa. Pigwa clutch mbaya mbaya mbaya sana. Anapewa kadi nyekundu Enzo Fernandez. Anachukua nyekundu hapa. Ilichezwa mbaya. Ile mbaya. Hey, hey. Hii ni mbaya. Utaua hiyo. Hiyo ni mbaya. Anakula kadi nyekundu Enzo. Alienda Kubas. Alikuwa ana kadi ya njano na hii ni ya pili. Alienda kula zote, akaruka juu Kubas. Anapata kadi nyekundu Enzo Fernandez. Mfukaji wa goli la pili katika mechi iliyopita ya nusu finali. Wanamwambia referee nenda kwa kibendera. Wakati huo kocha wa Argentina haelewi, na madokta wameenda ndani kumganga ganga Kubas. Anakula kadi nyekundu. Makarista anaenda kumwambia refa nenda kajiulize. Hawaelewi, hawaelewi nini hii. Kocha Lionel Scaloni alewi. Amepata kadi nyekundu Enzo Fernandez, mchezaji tegemezi wa Argentina. Referee anamwambia Messi kwamba wewe ni kiongozi kwenye timu ya Argentina. Ujaona kwa macho yako kwamba Enzo alitaka kumfanyia kitu cha ajabu Kubas. Anaenda nje Enzo Fernandez. Mashabiki wa Argentina hawaamini wanachokiona. Wakati huo Otamendi anaenda kumwambia mwanangu, take his brother, usijali, usijali, usijali, usiogope, hii ni football. Amekula kadi nyekundu Enzo Fernandez. Wakati Kukurea na Messi wakizungumza, wakati Messi kuna kitu analalama na Kukurela anamwambia, we brother tulia. Messi aliambiwa tazama mechi inakuwaje hapa. Kubas yuko nje. Je, atatoka nje? Captain Lionel Messi, je atanyanyua ndoo kwa mara nyingine tena wakati wao ndio mabingwa watetezi? Amenyanyuka hapa Kubas na boli. Dakika zile nne za nyongeza zimeisha. Mali wanayo Hispania. Sasa Argentina wanacheza wakiwa pungufu. Enzo Fernandez. Mali anayo Rodri. Pedro Polo. Tafanya nini? Kubas. Laporte. Williams. Kukulela. Yuko na mali Pedri. Anaondoka na mali hapa Laporte. Kubas. Rodri. Chukua pale Lamine Yamal. Fanya nini Lamine Yamal? Jaribu kupunguza lakini cheza fiongo kwa kweli. Wanaondoka na mali Argentina. Mali inakuwa salama Kukulela kwake Fabian Toles. Rafael anasema ni madhambi yamefanywa na Paredes. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameingia, wanacheza faulo nyingi kwa kweli hapa. Ni nje kidogo ya box ile ya 18. Yes, of course. Alienda kumkuta Fabian Torres na referee anaweka mali chini, akukuta mpira. Mbaya hii. Hii mbaya. Hii ni mbaya. ni sehemu ya hatari kwelikweli. Tumuone Emiliano Martinez atafanya nini hapa. Bonge moja la mechi linapigwa. Nikukumbusha tu yuko mtaalamu mmoja anaitwa Dr. Freddy, kwa wale wenye kifafa, bawasili, waliopooza, matatizo ya uzazi na magonjwa kadha wa kadha, mtafute Dr. Freddy kutoka Ilula, yuko pale. Nambari yake 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Wakati huo manguli wa Hispania wamenyanyuka, namuona Xavi, namuona Ramos, namuona Puyo, moja kati ya wachezaji ambao wameifanyia vyema Hispania. Wamesimama hapa, mashabiki wa Argentina wameshika mashavu. Yuko Lamine Yamal, lakini yupo Pedro Porro. Tuone itakuwaje. Sehemu nzuri kwa wapigaji. Enzi zangu hizi, enzi zangu faulo kama hii ni kamba mwanangu. Yuko Lamine Yamal, atafanya nini Lamine Yamal? Tuone itakuwaje. Lamine Yamal yuko na boli, referee anawambia nimeweka hiyo display, uki shika tunafunika ni penalty. Anafuata na kuambia inapaswa utulie hivyo hivyo. Yuko pale Fabien Torres, wakati mali ameachiwa Lamine Yamal. Lamine Yamal cheza vyema kwa mara nyingine. Emiliano Martinez anawaweka salama Argentina. Yehe. Williams, lakini wanakataa hapa, na refali anamaliza. Dakika 90 zimeisha, si Hispania wala si Argentina, hakuna aliyepata gori, hakuna aliambulia chochote, wakati Emiliano Martinez ameendelea kuwa mtetezi wa Argentina, amewatolea mikwaju mingi kweli kweli. Hii haiishi mpaka iishe. Kama unasikiliza radio, niko hapa, ndugu yako wananiita God Love Michael, uwanjani wananiita Mandieta. Dakika 90 zimeisha, hivyo zinaongezwa dakika 30 kuhakikisha kwamba baka mmoja anapatikana na anaondoka na ndoo. Martinez anawainua mashabiki na kuambia shangilia, lango liko salama. Ukitaka kumpata Dr. Freddy, mtafute kupitia nambari 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, kwenye tatizo la uzazi, bawasiri, kichwa, kisonono, uzazi na magonjwa mengine, mtafute Dr. Freddy, nambari yake 0711 54 15 43. Tunaenda break, tutarejea. Ni matangazo ya moja kwa moja ya kombe la dunia mwaka 2026 katika uwanja wa New Jays Marekani. Hii ni Nuru FM. Mimi ni God Love Michael. Narejea muda mchache.
1: Tumechagua kuipenda burudani.
2: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
1: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.

0: hapa na miondoko yote ya old school. Na new school. Fanya hivi, tuende nayo.
1: Hawatoweza.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoa

Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwa Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

Nimerejea tena katika matangazo ya moja kwa moja kombe la dunia finali, mechi ya Hispania dhidi ya Argentina. Mpaka sasa hakuna aliambulia chochote, si Hispania wala si Argentina. Na tayari dakika zile za kuongeza zile dakika 30, refa ameshawaita makapteni, kamuita Rodri, kamuita na Messi na kuambia haya, tunaendelea tena katika dakika 30 nyingine. Hii haishi mpaka ishe. Kumbuka sasa Argentina anacheza wakiwa nusu. Enzo Fernandez ametoka nje kwa kadi nyekundu. Mali wanayo Hispania sasa. Simon Unai kanzisha mali kwake Laporte. Rodri anaangalia weke wapi, kamkumbuka Cucurella. Williams, Cucurella, Pedri. Tizama weke wapi Pedri. Kamwachia Pedro Polo. Lamine Yamal, Pedro Polo. Rodri ameweka kwa Williams. Tufanya nini Williams? Williams na Molina, cheza vyema kabisa hapa Williams. Mali kwake Laporte. Pedri. Kubas. Lamine Yamal. Pedro Poro. Lamine Yamal. Pedro Poro. Fabian Toles. Lakini wakati huo alienda akaingiza mguu Pedro Polo na kumwambia refali, nimefanyiwa madhambi. Lakini wakaambia wewe ndio umefanya madhambi. Hivi inakuwa ni faida kwa Argentina. Wao wanaanzisha mali sasa. Wakati huo unamwona mwanaume Makaliste yuko uwanjani, jasho linamtililika kweli kweli. Hapo ndani sio poa. Yuko Pedri, yuko Merino, lakini yuko mtu mzima mkongwe, kapteni namzungumzia Rodrigo. Yuko ndani. Emiliano Martinez yuko na mali. Emiliano Martinez kaweka mbali, lakini inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Hispania. Ameanzisha mali sasa Unai Simon. Ni moja kati ya jaribio ambalo alilifanya Lamine Yamal hadi kina Ramos kule jukwani walinyanyuka. Kumbuka enzi zake alikuwa mkorofi kweli kweli. Wanaondoka sasa Hispania. Toles, Lamine Yamal. Wanakataa hapa Argentina. Cheza nini hapa? Anaingia Hispania. Fanya nini Pedri? Pedri Williams! Chupu chupu. Ilipigwa ile. Wanaondoka sasa Argentina, chupu chupu. Wamepona Argentina. Wakati wanafanyiwa madhambi, Marco Rista. Ilipigwa

Reyes, Emiliano huyu kipa wa Aston Villa akacheza vyema. Inapigwa mechi hapa uwanja wa New Jays Marekani brother. Kama haupo basi unakosa burudani. Wananzisha mali Argentina, piga juu, lakini inakuwa ni mali nyepesi sana. Wanacheza madhambi Argentina. Argentina kama mbinu zimeisha, nadhani kocha Lionel Scaloni hapa anaombea tu bora twende kwenye hatua ya matuta, labda Martinez anaweza akatuokoa kivyo vyote. Sioni mbinu, sioni mikakati wakifanya. Rodri kamguachia Williams lakini anakataa, anaondoka na mali hapa Argentina. Kubas cheza vyema kwa Laporte, ni kama Hispania amekamatwa hivi. Pedri, Cucurella, Williams, Pedri, Pedro, Pedri, Rodri, Kubas, Pedro, Poro, Kubas, Rodri, Williams, cheza vyema kabisa Laporte, na unakuwa umetoka ule mpira. Alikuwa anaondoka Simeone hapa, lakini kwa bahati mbaya ule mpira ukawa umekwisha toka. Lionel Scaloni, kocha wa Argentina, haelewi wanacheza wakiwa pungufu. Wanaondoka tena hapa Hispania, Rodri kwa Pedro Poro, cheza hapa Ramos, cheza ni Torres. Nini ile? Refa anasema kuna madhambi yamefanyika, tuone imekuwaje. Alinyanyuka pia Olmo, walikwisha pata goli Hispania, lakini refari akasema hapana, ni kama amefanyiwa madhambi hivi. Emiliano Martinez, miaka 33 gorini hapa. Waliondoka Hispania, walikuwa wanaenda kujaribu kufanya chochote. Melino akajaribu kufanya jambo, lakini akawa ameshafanyiwa madhambi hapa. Emiliano Martinez, golikipa wa Argentina. Nini hii? Ngoja tuone, inawezekana VAR itakuja kutueleza nini ambacho kimetokea. Ngoja tuone. Wakati huo Williams Jayara anauliza refa, nini, mbona sielewelewi? Anamfuata refa lii, wakati Merino anamwambia twende kwenye VAR tuone ilikuwaje. Ilipigwa ndani, wakati huo alifika kwa wakati Merino, akaenda na kuonekana amefanyiwa madhambi. Moja kati ya wachezaji ambao ni visiki kwelikweli, Martinez akigangwa, nadhani wachezaji pamoja na mashabiki na benchi nzima la Argentina wanasali wakiomba huyu asitoke nje. Huyu habaki hapo hapo. Ni bonge moja la mechi, ni Hispania dhidi ya Argentina. Anakwambia Hispania wana ubonda sana, kombe ni lao, mashabiki nao waelewi uwanjani. Lakini pia nikukumbushe tunaye mtaalamu mmoja anaitwa Dr. Freddy, ni moja kati ya madokta bora sana wako hapa mkoani Iringa. Anatibu magonjwa mbalimbali, kisukari, pressure, lakini pia kichwa na mambo mbalimbali. Yuko kwa ajili ya kukupa wewe msaada. Mtafute kupitia nambari yake 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anatoka Rodri na Laporte, anaingia Zubimendi na Garcia. Tuone itakuwaje. Evaristo Changamike kutoka Kituru, Changamike, lakini Yusuf

0: Mkeve kutoka Mwangata anasema na watakia Spain ushindi wa goli mbili. Fanya mabadiliko, ametoka Lodri. Lakini pia ametoka Laporte, ameingia Garcia. Moja kati ya wachezaji kuli kweli. Martinez anaanzisha mali. Wakati huo Kubas anaanzisha kwa Pedro Poro. Naondoka na mali Williams. Kukulela. Kamwamini Williams. Punguza ya kwanza Williams. Lakini anacheza vyema Morina. Wana mali sasa Argentina. Mali anayo Hispania. Poro, Lamine, Yamal. Cheza vyema kwake Pedri. Zubimendi huyu. Kukurela. Pedri. Cheza vyema kumtafuta Melino. Wamekataa hapa Argentina. Kubas anafanyiwa madhambi na Lionel Messi. Alikuwa anaondoka lakini Kubasi akamdhibiti vyema kabisa. Ni bonge moja la mechi linapigwa hapa katika uwanja wa New Jersey Marekani, zamani MetLife. Asante Fadhila toka Ilula Mtua. Vipi mwanangu, na enjoy boli. Lamine Yamal. Fanya nini Lamine Yamal? Chukua kwake Polo. Pedri. Kukulela. Williams. Zubimendi. Pedri. Fanya nini hapa? Pedri Polo Williams. Lakini bado anao mali. Kukulela. Pedri. Ni Zubimendi yule. Toka Angelodri ameingia Zubimendi. Vincent toka Changalawe, asante pia. Amesema anataka Hispania ushindi. Nono. Asante. Kubas. Fanya nini? Lamine Yamal. Jaribu kupunguza. Cheza vyema hapa. Pedro Poro. Lamine Yamal. Amejaribu kucave lakini imekataa ile. Asante Geoffrey Mahengi kutoka Gengelanyi. Unasema na kufuatilia vyema kabisa mwanangu. Aina noma. Bwana, ni finali ya kombe la dunia. Ni finali hii ya Hispania dhidi ya Argentina. Wakati huo Alvarez anatoka, anaingia Senes. Alvarez amejaribu kufanya kile ambacho amejaribu lakini mambo yamekuwa magumu. Dakika ni ya 101. Ina maana katika zile dakika kadhaa ambazo zimeongezwa, dakika 11 zimeshaondoka. Ni dakika 11 zimeondoka. Ni Hispania dhidi ya Argentina. Martinez. Emiliano Martinez. Piga mbali. Kini wanakataa hapa Hispania. Cheza vyema. Ni Pedri yule. Kazisha kwake. Pedro Poro. Fanya nini? Lamine Yamal. Pedro Poro. Wanao mali Hispania. Pedri. Williams. Cheza pale. Chupu chupu Merino. Awadhibu hapa. Aliweka ndani ile. Alikuwa ni Williams yule. Alimtazama Merino vyema. Akaiweka. Lakini wamebaki salama hapa Argentina. Bonge moja la mechi. Asante sana Rasto Pimbala kutoka Kaning'ombe kata ya Masaka. Unasema na kufuatilia Go Love na kufuatilia Mandieta. Wana mali Hispania. Pedri anaondoka na mali Zubimendi. Pedri amehamisha uwanja kwa Kigasia. Kukulela. Williams. Kukulela. Pedri. Fanya nini hapa? Lamine Yamal. Pedro Poro. Williams. Jaribu kufanya nini pale Williams? Williams, lakini imegoma ile. yuko na mali sasa. Messi kampunguza kwanza, piga counter attack. Refali anasema hakuna lolote lililofanyika, wakati Argentina wanalalamika. Ni Simeone yule anasema amefanyiwa madhambi Lamine Yamal, lakini ile refari anasema tayari mpira ulikuwa umekwisha toka. Ni kama wanataka kumletea ubabe hivi Lamine Yamal. Simeone anaenda kulalamika kwa refari, anasema pana, yeye ndio alitega mgongo, yeye ndio alitega mgongo. Simeone huyu anasema hii game Spain nampa 97%, anachukua kwa dakika 120. Hezilo mkiwa kutoka wami nini ile, walienda kuletea na ubabe Lamine Yamal. Wakati huo wachezaji kadhaa wale wa Argentina walienda nje kutaka kushabikia ule ugomvi. Mali ni ya Argentina mpaka sasa, dakika 14 katika lile 30 zimeondoka. Lionel Scaloni kocha wa Argentina ni kama anaona mbona kama mipango ya kupata chochote hapa. Wana mali sasa Argentina, Otamendi, Fabian Tolis zimeongezwa dakika 3. Otamendi fanya nini, cheza vibaya hapa. Wana mali sasa Argentina, cheza vyema Otamendi. Otamendi tuone itakuwaje. Emiliano Martinez lakini anaiosha mbali. Kubas cheza vyema hapa sasa, unaondoka Hispania. Torres Fabian fanya nini, lakini refali anasema hakuna madhambi kama hayo, mpira ni mgumu brother. Unaondoka sasa Hispania, anakata Otamendi. Messi, Argentina wana mali. Messi wamechukua mali Hispania, wanaondoka sasa Hispania. Pedri anazubaa na wanaenda kuchukua mali Argentina. Wanaondoka sasa Argentina, Messi yule piga vyema kabisa hapa, lakini anaenda vyema kabisa, ni moja kati ya visiki kwelikweli. Pedro Porro anakataa ile. Argentina, nipo nyuma yenu Msavange mwanangu, huyu mzee wa Viepe. Arifu Msavange, vipi mwanangu, uko sawa? Anapewa mali Medina, kama hataki kurusha hivi ana buy time. Kule tena kuna kashkashi inaendelea, kuna kashkashi inaendelea. Amesukumwa yule mchezaji wa Argentina. Wako na mali Argentina, anatoa lakini anababikiziwa na refali, anasema upigwe kuelekea katika lango la Argentina. Ni wakurusha ule, ni wakurusha. Kata hapa Argentina, Lamine Yamal. Wakati huo refali anasema pila ulikwisha toka, imeshakuwa mechi kweli kweli, kila mmoja akicheza kwa mabavu. Merino anamfuata refali, Zubimendi naye anamfuata refali na kumwambia ujaona alichokucheza Paredes. Ni moja kati ya wachezaji ambao of course cheza rafu kweli kweli. Wakati huo Merino akitazama kocha wa Hispania akituliza timu. Kubas cheza vyema hapa, Garcia mali anayo. Pedro Porro, ni mechi inapigwa hapa mwanangu. Dakika 105 za kipindi cha kwanza katika zile 30 zilizoanzishwa, zilizoongezwa, mpaka sasa matokeo ni bila bila. Si Hispania wala si Argentina, hakuna aliyepata goli. Nikukumbushe tu tunaye mtaalamu mmoja anaitwa Dr. Freddy kutoka Ilula pale, ameendelea kutoa msaada katika magonjwa mbalimbali, matatizo ya UTI, uzazi, kifafa, tumbo, bawasiri na mambo kadha wa kadha. Mtafute, nambari yake ni 0711 54 15 43 0711 54 15 43. Zimemalizika dakika 15 za kipindi cha kwanza katika zile 30. Tuone ni Elion Scalon ama ni kocha yule wa Hispania Luis de la Fuente, tuone ni nani ambaye ataondoka na kombe la dunia leo. Nenda break, nitarejea. Ndugu yako hapa anaitwa God Love Michael, usiondoke.
1: Tumechagua kuipenda burudani.
2: Sisi Alima una pigo za kiredi gaga.
1: Sawa, ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.

0: na miondoko yote ya old school. Na new school. Fanya hivi, twende nayo.
1: Hawatoweza.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: Gesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vya

Tumerejea tena katika kabumbu. Ni finali ya kombe la dunia. Ni Hispania dhidi ya Argentina. Mpaka sasa hakuna aliyepata chochote. Tuone itakuwaje. Tumalize na tukimaliza katika ngwe hii, matokeo akiwa hivi, basi moja kwa moja tunaenda katika mikwaju ya penalty. Mali wanayo Hispania. Lamine Yamal atafanya nini? Wanajaribu kuforce, weka ndani pale. Williams ni Fabian Toledo.

wanacheka hapa. Wanaongoza moja Hispania ni Fabiani Torres. Ameokota kwenye nyavu Martinez. Itakuwaje? Ni Hispania, ni Hispania. Haelewi hapa Messi. Haelewi hapa Messi. Mashabiki wa Hispania wamenyanyuka. Macarista anaficha sura yake. Haelewi. Wanaondoka tena Hispania. Wako na mali Hispania. Jana fanywa madhambi na mpira wanachukua Argentina. Tuone itakuwaje. Messi ana mawazo mawili. Amekosa kombe la dunia. Amekosa na kiatu cha mfungaji bora. Mashabiki wa Hispania wanalia kwa furaha. Wanafurahi. Inapigwa hapa kuelekea katika lango la Hispania. Tuone haijaisha hii mpaka iishe. Yuko pale Otamendi. Anaweka mbali. Tuone itakuwaje. Lakini ni mali nyepesi kwa Unai Simon. Wanaongoza Hispania. Wanaongoza Hispania. Ni Unai Simon. Kazisha mali kwake Kubas. Weka mali kwake Garcia. Kukurela. Wanaongoza Hispania. Kukurela kamtafuta Williams lakini anakataa Morina. Uwanja wa New Jersey Marekani wote umenyanyuka. Zilikuwa timu kutoka mabara mbalimbali zikachuana kweli kweli, lakini mpaka sasa mwenye asilimia 80 za kuondoka na hili kombe ni wababe kutoka Hispania wakiongozwa na kapteni Rodri. Cheza vyema hapa lakini wanacheza fiongo. Wanaondoka Argentina, wanazuia Fabiani Torres. Yuko na mali lakini mpira unakuwa umetoka. Limenyanyuka benchi nzima la Hispania. Fabian Torres cheza vyema kweli kweli. Wanaondoka sasa Hispania. Lionel Messi fanya nini? Kazuiwa vyema, piga back pass Simeone lakini amekataa hapa Williams. Cheza vyema Messi, piga pasi lakini anakataa Pedro Poro. Fanya nini hapa? Wanakataa hapa. Argentina wanatafuta kitu. Anaenda Lamine Yamal. Kataliwa hapa vyema. Wako na mali Argentina, ni kama kuna kitu wanakitafuta hivi. Wanacheza wakiwa pungufu. Wakati huo Enzo akiwa amekula umeme. Cheza hapa. Inakuwa ni mali nyepesi sana kwa Unai Simon. Anapoteza muda. Anaenda Lionel Messi. Huyu hapa mfungaji. Wanamuita Fabian Torres. Alisetiwa na Williams. Alikandamiza kweli kweli. Kandamiza vibaya vibaya. Wakanyanyuka hapa. Puyo akanyanyuka. Ramos akanyanyuka. Xavi akanyanyuka. Wakati huo Emiliano Martinez anashangaa na haelewi kinachoendelea. Haelewi kinachoendelea. Ni Hispania hao. Wanaulizwa, mlikuwa mnaogea ogea, mlidhani sisi ni Uingereza? Mlidhani sisi ni England? Pedro Poro, Lamine Yamal wanaondoka sasa. Amebebwa zote. Ndiwana kama hujafahamu, yupo mtu mmoja anaitwa Dr. Freddy Alexis McAllister. Amekula kadi ya njano baada ya kumfanyia madhambi Merino. Bado dakika 9 tu hapa ngoma iweze kuisha. Fanya nini hapa Merino? Cheza fiongo lakini bado yuko na mali. Mali anayo Poro Pedro. Cheza vyema kwake Merino. Poro Pedro. Lamine Yamal kwake Pedri, anamwambia asante brother, kweli umeiona. Garcia. Kukurela. Kukurela Pedri. Pedri
cheza anavyotaka hawa. Kubas, Lamine Yamal, cheza mali kulikweli hapa. Kukulela, Fabian Toles kamtafuta Williams, kunja ya kwanza Williams, lakini anacheza vyema, piga na kisigino hapa, lakini refali anasema tayari walikuwa Hispania wamesha otea ile. Bonge moja la mechi linapigwa hapa, ni Hispania dhidi ya Argentina. Mpaka sasa Hispania anaongoza kwa goli moja, tuone itakuwaje. Ni mechi inapigwa, bonge moja la mechi linapigwa hapa. Wanakataa hapa Hispania. Lamine Yamal kamtafuta Fabian Toles, yeye na kipa wanakufa, goli la pili hapa. Lakini referee anasema ulikuwa umeotea brother. Yes, lakini inaweza ikatizamwa katika marejeo kwa sababu kuna VAR. Tuone itakuwaje. Wana hapana, limekataliwa, si goli. Wananyanyaswa Argentina. Messi ni kweli atapata goli mbili, sijui pilo na mambo mengi, pilo na maajabu yake. Ngoja tuone. Anaingia vibaya kuli kweli Williams, na mali ni ya Argentina, ni wababababe hawa. Akifanyiwa madhambi mchezaji ndani, benchi zima linanyanyuka. Kinesa kikatokea kitu hapa, tuone itakuwaje. Wako na mali sasa Argentina. Ni faulo ile inapigwa kuelekea katika lango la Hispania. Tuone itakuwaje. Weka mbali hapa Argentina. Amekataa Williams. Yamal, Lamine Yamal, yeye na Martinez Emiliano. Mekwenda sasa Argentina, anachukua mali. Jaribu kuhamisha kumtafuta Messi. Lionel Messi. Mebano kweli kweli leo. Amekataa kwanza Messi. Mashabiki wamenyanyuka Messi. Amekataa yule Garcia. Eric. Alimpunguza mmoja. Na mashabiki wakawa wameshanyanyuka. Wanaamini sana mali ikiwa na Messi. Wanaamini iko salama kweli kweli. Weka ndani Messi. Lakini inakuwa ni mbali kweli kweli ile. Ni mechi inachezwa hapa katika uwanja wa New Jersey nchini Marekani. Ni finali ya kombe la dunia. Hispania inaongoza kwa goli moja. Fabian Torres. Inachezwa mechi hapa. Mwanangu, kama ulikuwa ujui, hao ni Hispania. Hao ni Hispania. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Victor, yuko Ilala. Nadhani saa hizi atakuwa ananiambia blaza godi. Wewe bwana ni mwamba. Siwezi nikasema mengi, msije mkasema kwa nini. Ferran Torres yule. Williams anampima kidogo. Morina kaachwa. Williams. Taka kufanya utoto gani Williams? Ni Ferran Torres yule. Tafanya nini hapa? Huyu Williams alishaingia kwenye 18, alafu akaleta utoto ambao hata mimi nisingefanya. Yes. Ni Ferran Torres yule. Ni moja kati ya wachezaji kutoka Barcelona, miaka 26 tu. Fanya jambo hapa. Kukurela naenda pale Simeone, kaukuta ule mali. Fanya nini Messi? Ameua mtu. Merino, hizo nyingine achana nazo. Huyu baba ana hasira. Ana hasira kweli kweli. Alinyosha ikamkuta pale Merino. Yuko chini na gaga. Anaweza kafa mtu hapa. Alinyosha Messi. Ferran Torres kutoka Barcelona. Amezaliwa tarehe 29 Februari mwaka 2000. Leo hii anawapa Hispania ubingwa
kama mechi itaisha hivi, basi moja kwa moja Hispania ni bingwa. Ilionekana kidogo goli la pili, Ferran Torres kama alikuwa yupo katika eneo la kuotea. Ni mechi inapigwa hapa, mashabiki wanafurahi, mashabiki wanashangilia kweli kweli. Inapigwa kona, wakati huo Lamine Yamal anaona anakuna kuna kichwa, Otamendi ameenda, Messi naye aelewi kinachoendelea. Tuone itakuwaje. Kama unasikiza radio hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania, ni finali za kombe la dunia. Mechi hii inapigwa pale Marekani, New Jersey. Bonge moja la mechi linapigwa. Wakati huo Merino ameshanyanyuka, wamesha mganga ganga na kumwambia brother, za Messi zingine ziache tu, takuja kuleta madhara hapa. Anatoa fair play referee. Wakati huo namuona Paredes yuko pale, haelewi nini kinachoendelea. Ni bonge moja la mechi linachezwa. Wana mali sasa Argentina, hawana muda wa kupoteza, kwa sababu mpaka sasa wako nyuma kwa goli moja. Kwa hiyo kama kuweka, basi zinawekwa ndani tu. Ameblock ile Lamine Yamal. Dakika mbili za kucheza, tuone itakuwaje. Je, watapata chochote Argentina? Basi mimi na wewe tubaki kusubiri. Wako na mali Argentina, Messi wanakata hapa. Hispania, Williams ameambiwa amefanya madhambi. Wakati huo Hispania wote wako nyuma, Argentina wameanzisha mali. Messi, refali anasema kuna kitu akiendelea. Naona baadhi ya benchi la ufundi wa Argentina wako uwanjani. Imebaki dakika moja. Tuone itakuwaje. Huyu anasema poleni wazee wa mikeka. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Victor. Hii nadhani ikibaki hivi. Messi fanya nini hapa? Hii chupu chupu. Ilibaki kidogo, litokee jambo pale. Hii inaitwa aishi mpaka ishe. Alijafungwa goli pale. Messi anapiga kona. Zimeongezwa dakika tano. Mpaka sasa Hispania inaongoza goli moja. Pressure imepanda, pressure inashuka. Tuone inakuwaje. Kona anapiga Messi. Tuone itakuwaje. Ni mzuri wa mipira hii. Piga Messi. Inakuwaje? Kona nyingine. Asante mwanangu Zero. Asante sana ndugu yangu Lina. Wakati huo kocha wa Argentina anaomba tu Mungu atende maajabu hapa. Pigwa kona pale. Lakini tayari refali anasema kuna kitu hakijakaa sawa hapa. Kumbuka Argentina wako nusu. Kama unasikiza radio hii ni 88.9 Nuru FM. Na kutangazia matangazo ndugu yako hapo na niita God Love Michael. Ukipenda niita Mandieta. Anamwambia Joe, fanya nini Messi kandani Messi? Fanya nini boy? Hello? Hello? Wame nusurika kufungwa hapa Hispania. Mashabiki wanatetemeka. Huyu dada analia huyu jamani. Ni majonzi. Ni bingwa mtetezi Argentina ana karibia kunyang'anywa kombe hili, wakati wa Hispania wanaongoza kwa goli moja. Analia hapa Simeone, moja kati ya wachezaji wazuri sana wa Argentina. Mali wanayo Hispania. Wanaondoka sasa Hispania. Ametuliza timu Pedro Poro. Kamtafuta Lamine Yamal. Lamine Yamal anaenda, lakini mali wanayo Argentina. Jaribu kublock.
Emiliano Martinez anapiga mbali, wanakataa hapa Hispania na unarushwa ule kuelekea katika lango la Hispania. Wametoa Hispania, ni kama kuna kitu wanatafuta hapa Argentina. Wanaume hawa, fanya nini? Messi, Messi jaribu kupiga kule, jaribu kutafuta jambo hapa Argentina. Pigwa pembeni kule, kuna mchezaji wa Argentina amefanya madhambi yasiyo na kuwa na akili. Dakika kama hizi mnapaswa kucheza kwa akili kweli kweli. Kuna mchezaji wa Hispania amefanyiwa madhambi hapa. Hii mpaka sasa asilimia nyingi zimeenda kwa Hispania, ambao wao ndio wanaongoza kwa goli moja likifungwa na Ferran Torres, moja kati ya wachezaji toka FC Barcelona. Wakati mashabiki wa Hispania wanashangilia, wanafurahi, zilikuwa timu kadhaa kutoka mabara mbalimbali Afrika, tulikuwepo pia tukipeleka timu kumi ambao mpaka sasa hatujaambulia chochote, na wanaondoka hapa fainali ni timu bado kutoka mataifa mawili, moja mshindi wa pili, moja mshindi wa kwanza. Argentina anaongoza juu wakati Hispania ni mshindi wa pili. Messi amerudi chini, atapata goli mbili saa hizi? Sijui, mpira una mambo mengi, mpira unakuwa mwepesi kwa Unai Simons, moja kati ya makipa bora. Bado dakika moja, amenyanyuka De La Fuente, amenyanyuka Rodri, tuone itakuwaje. Wanafanya nini hapa? Williams, bado dakika moja, cheza back pass kwake Kukulela, cheza kwake Pedro Polo. Wamecheza wakiwa pungufu Argentina. Merino, cheza kwake Kukulela, dakika zina yoyoma. Ferran Torres kamkatalia wa kwanza, wanaondoka sasa hapa Hispania, wakati wanasema wamefanyiwa madhambi hapa mchezaji wa Argentina. Dakika zimeisha, bado sekunde tu hapa. Emiliano Martinez naye ameenda kupiga faulo, benchi nzima la Hispania limenyanyuka, tuone itakuwaje. Zimesalia sekunde tu hapa, lefari anamaliza mchezo. Ni Hispania ni Ferran Torres.

0: Wananyanyuka hapa wale magwiji, wale wakongwe. Namuona Puyo, namuona Ramos. Lamine Yamal anasema kazi tumemaliza. Messi hajapata kitu. Walitarajia angepata goli mbili. Namuona kocha wa Hispania anafurahi, anafurahi, anafurahi tena, anafurahi. Luis De La Fuente, moja kati ya makocha bora, anamwacha ndugu yake Lionel Scaloni. Haelewi, wanalia kwa furaha hapa. Ni Hispania, Hispania, Hispania, Hispania. Mpaka sasa golikipa wa Hispania amefungwa goli moja tu. Messi haelewi, Messi haelewi. Ni kabumbu limepigwa hapa brother. Boli limepigwa brother. Boli limepigwa. Ni Hispania, Hispania, Hispania. Wakati wa Otamendi wanapiga story na Rodri. Oyarzabal anaenda kumpa hai. Anamwambia ni wachezaji ambao wanacheza, wanakutana katika timu zao za vilabu mbalimbali. Kwa maana hiyo kombe la dunia linawakutanisha. Ferran Torres anafurahi. Anafurahi, anafurahi. Endelea kusikiliza 88.9 kesho katika kipindi kile cha michezo. Utapata kusikia nani ameondoka na tuzo fulani. Lakini mimi kwa sasa ni kuage tu. Tutenda break kidogo. Kuna marekebisho tunayafanya hapa. Namwacha fundi engineer ndugu yangu Jamson Kigaile aweze kufanya jambo. Ndugu yangu Victor, hapo vipi? Hispania warembo wamependeza. Warembo kulikweli. Jina langu naitwa God Love Michael. Tutasikizana tena kesho. Wachezaji wa Argentina wanalia, hawaamini kilichotokea. Bye bye. Nikutakia usiku mwema. Mimi naondoka. Ciao. Messi hoi chini goli 8, Mbappe goli 10.
1: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
2: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
1: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
3: Manchester City are still alive here. Balotelli.
4: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
5: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
1: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe, naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo. Kama